הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה. ועד כבר קילומטר קטן.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך
1: בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

מבחינה ילדה זה לא קשור לדת, לא מבחינה בין טוב לרד, תוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת, נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת לקחת הכל, זרקת את זה לפח, כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבר.

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מיד אחרי החדשות,
0: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
0: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, שליחיו של הנשיא טראמפ, וויטקוף וקושנר, נפגשו עם שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י בשולי העצרת הכללית של האום. בתקשורת האיראני טוענים שהפגישה נערכה לבקשת האמריקנים, ולפי דיווחים איראנים, ערקצ'י העביר למשלחת האמריקנית תנאים לפתיחת מצר הורמוז, הכוללים בין היתר את הסרת המצור הימי מעל איראן באופן מיידי, שחרור כל הנכסים האיראנים המוקפאים, וסיום המלחמה בכל החזיתות. הנשיא טראמפ אמר שהפגישה הייתה טובה מאוד, עכשיו שב והציב בפני האיראן שתי אפשרויות, הסכם או השמדה, כלשונו. ועוד בענייני העצרת הכללית של האום, נשיא צרפת עמנואל מקרו אמר במהלך נאומו בעצרת כי חמאס מעולם לא היה פעיל בגדה המערבית. בחשבון האקס של משרד ראש הממשלה תקפו את הדברים ובהודעה חריפה באנגלית כתבו האבסורד המקומם בדברים הוא בלתי נתפס, רק לפני יומיים, ערב יום כיפור, אזרח צרפת ואב לשישה נרצח על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון. אין ספור ישראלים, אזרחים ישראלים נרצחו שם, בורות אינה תירוץ למחיקת דמם, כך משרד ראש הממשלה. פרטים חדשים על האזהרות שהתקבלו לפני 7 באוקטובר במערכת הביטחון פירשו את המסרים שהתקבלו מסינואר לא נכון, משום שהיו עסוקים בסוגיית אליזבת צורקוב. מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
1: המודיעין הישראלי ראה בדיוק באותם ימים עיסוק חדש בסוגיית אליזבת צורקוב, גורם איראני בכיר שאי אפשר לפרסם את שמו, פנה לחמאס והציע קחו אחריות על המסע ומתן לשחרורה. הארגון העיראקי הפו-איראני שהחזיק באליזבת נתן את ההסכמה שלו למהלך. גורמים שהשתתפו בדיון שכונס לבקשת שבק אחרי שהגיע המסר הזה מיחיא סנואר אומרים לנו כך, המסר של סנואר התאים לתמונת המודיעין החדשה כמו כפפה ליד. לא היה ולו גורם אחד בתוך החדר הזה שהציע ודבק בפרשנות אחרת לדברים.
0: חשד לעבירות מין חמורות בבסיס חיל האוויר. פרסום ראשון של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: נגד בבסיס משמעותי וגדול של חיל האוויר נעצר בחשד שהוא ביצע עבירות מין חמורות בשבועות האחרונים בשתי חיילות שהיו תחת פיקודו. בימים האחרונים חקירתו הסתיימה והממצאים הועברו לבחינת הפרקליטות הצבאית. בית הדין הצבאי העריך את מעצרו של הנגד עד הראשון באוקטובר. ההבנה בצבא בקרב הגורמים המוסמכים שכתב אישום חמור יוגש נגדו כבר במהלך הימים הקרובים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוף?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה ועומס החום בשעות הצהריים קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית והעננות יישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה. בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח וכך גם יישאר בכל המועד.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, עכשיו אני שומעת גם את עצמי. בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום רביעי, י"ב תשרי, תשפ"ז, 23 בספטמבר 2026. מזג האוויר כמו אתמול, טמפרטורות רגילות לעונה, נוח, חם אבל נוח, אנחנו בסתיו באופן רשמי. וכאן בירושלים תהיינה היום 28 מעלות, כאשר בחוץ קצת קרירים 18 מעלות. בסך הכל הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה היום, מחר, גם ביום שישי, ביום שישי יהיה נאה, לפי הבטחת החזאים. חול המועד סוכות, אגב, יתקרר עוד טיפה. ויהיה ממש ממש נעים לטיולים. אנחנו כאן לשעתיים עד שמונה, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. נזכיר את סדרינו, 101 FM ו-89.5. אפשר להזין לנו גם באמצעות האפיקים בטלוויזיה והאפליקציות בסמארטפונים. לבקר באתר רדיו ירושלים ג'רוזלם נט, לשלוח לי וואטסאפים, בטח אם קורה משהו בכבישים, 0502-555-101. שלחו לנו וואטסאפים כמובן לא בשעת נהיגה. נדבר על הנאום של טראמפ אתמול והדברים שאמר, שאחרי הבחירות יחליט אם להשמיד את איראן, למרות שהוא גם אומר שהסכם עדיין אפשרי. על הגדלת תקציב הביטחון שתגיע היום לדיון בוועדה המשותפת. על הפגישה בין מנהיגי השינוי במוצאי שבת בביתו של יאיר לפיד. על תספורת ראשונה לאופיר אנגרס ששב מהשבי ומתגייס לצהל. איזו התרגשות. אלה ועוד בין הכותרות שנביא בהמשך, גם ההזהרה של סינואר שפוספסה ברגע האחרון לפני 7 באוקטובר. כך בין הפרטים שנדבר עליהם בהמשך. נצא לדרך עם מוסיקה ואז נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. עשו בזהירות בבקשה מכם. וגם בבוקר הזה, הרביעי בשבוע החגיגי הזה, אנחנו מסיימים את השבוע עם חג. התחלנו אותו בחג. נתפלל להצלחת הלוחמים והלוחמות שיחזרו וישובו הביתה לשלום. מקווה שיצוות לכל אחד מהם מלאך שישמור עליהם עד שיחזרו הביתה. שלח לי מלאך, אביתר בנאי פותח. בוקר טוב! אנחנו מתחילים.

כן, אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים בהמשך. נפתח עם וויינט, את הכותרת המרכזית כאן, עוסקת באום ובנאומים שהיו שם. אף צד לא מוכן לזוז, איראן מציבה תנאים לטראמפ שמשגר איומים אחרי הפגישה. אתם רואים כאן על הנאום שלו, קטר ופקיסטן דיווחו, ארקצ'י ישב עם וויטקוף וקושנר במשך 3 שעות, אבל בסיום, למרות הכרזת טראמפ על פגישה פרודוקטיבית, טהרן דיווחה על תנאיה לפתיחת מיצר הורמוז, בלי אף מילה על הגרעין. בישראל מתכוננים לכל אפשרות, ככה בוקר על המצב הלא ברור הזה בין ארצות הברית לאיראן. ועם את דבריו של השארה, הוא אמר נגד ישראל ששבעה באוקטובר לא צריך לקבוע את המדיניות. מובעים גם את דבריו של טראמפ, שנציגים ארצות הברית ואיראן נפגשו, וזה היה טוב מאוד. מובעים גם את דבריו של נתניהו, הוא הגיב על דבריו של ממדני ואמר שיחשוף באום, בנאום שלו, כן, יחשוף באום את האמת עליך, על ממדני. מדברים כאן גם על הנאום של אחד, הנשיא הצרפתי מקרון. חמאס, הוא טוען, לא פעל בגדה. יש כאן שערה סביב ההתבטאות שלו אתמול. דברי נשיא צרפת בעצרת הכללית עוררו זעם כאן בישראל. נתניהו השיב לו, אבסורד, רק השבוע נרצח אזרח צרפתי בידי מחבל חמאס באיוש. ככה תזכורת למקרון. עוד כותרות, יש רבות. שני חשודים נעצרו בתום מרדף באזור הגבול עם ירדן בבקעה, לאחר שתצפיות צהל זיהו תנועה חשודה בגזרה, כך מסר דובר צהל. כוחות צהל, מגע ויוש ושוטרי מחוז שי פתחו במרדף, ותוך זמן קצר עצרו את השניים, שני החשודים, אם כן, שעברו להמשך טיפול הלילה של כוחות הביטחון. מביאים כאן את הדברים של הנשיא האיראני, מסעוד פזשקיאן. הוא הגיע לניו יורק, שם הוא צפוי לנאום היום בעצרת הכללית של האום. בשבוע שעבר אישרה ארצות הברית להעניק אשרת כניסה לפזשקיאן ולחברי המשלחת האיראנית האחרים, על אף המלחמה המתמשכת בין המדינות. המשלחת כפופה להגבלות תנועה, כמובן, במהלך שהותה בארצות הברית. אז הוא הגיע בדקות האחרונות לניו יורק, הנשיא האיראני. הנה הדברים מאיראן, הם טוענים שהם העבירו לארצות הברית את התנאים להפסקת המלחמה דרך מתווך קטרי. ראש ממשלת בריטניה מצוטט, כאן הוא גם הגיע לאום ואמר, 7 באוקטובר לא מצדיק את פעולות ישראל בעזה ובגדה. כך אנדי ברנהם בנאום שלו בכינוס עצרת האום. מתקפת השבעה באוקטובר הייתה מחרידה לחלוטין, אמר. הדגיש כי בריטניה עומדת לצד ישראל והקהילות היהודיות מול האיומים מצד איראן, אבל אם זאת הוסיף, הדבר לא מצדיק את פעולות ממשלת ישראל בעזה או בגדה המערבית. יותר מדי בני אדם נהרגו, בהם ילדים רבים. כך ראש הממשלה הבריטי, שטען כי מעט מדי סיוע הומניטרי נכנס לרצועה. לדבריו, בריטניה לא תעמוד מנגד בזמן שהסבל נמשך, והסיכוי לפתרון שתי המדינות נמצא תחת איום.

עוד נוספות, אולי עוד שתיים מכאן, אחת או שתיים מוויינט לפני שנתקדם, מביאים כאן גם את דבריו של וויטקוף, שאמר, קיימנו שיחות עקיפות ממושכות עם איראן, ואנחנו מקווים שהן יהיו מבטיחות. ודנון, דני דנון, נפגש עם נשיא סומלילנד בניו יורק, ואמר, בקרוב גם סומלילנד תצביע באום. וואלה כותב בחותרתו המרכזית, התקדמות במסע ומתן, בכירים אמריקאים נועדו עם שר החוץ האיראני, גורמים איראני מסרו לניו יורק טיימס כי וויטקוף וקושנר נפגשו עם ארקצ'י, וכי הפגישה התקיימה בתיווכן של פקיסטן ושל קטר. התקדמות במסע ומתן סימן שאלה, ככה כותרת בוואלה. סקר דרמטי, 35 ימים לבחירות, אייזנקוט עם 23 מנדטים, הליכוד רק עם 20. גם כאן על דבריו של מקרון שאמר על בימת האום שחמאס מעולם לא פעל בגדה המערבית. ואופס, ערוץ 14 שוב מסתבך עם אייזנקוט שלו. נשאר חייו, תגובה מהירה של אייזנקוט עוד לפני שסדרת הדוקו החדשה של ערוץ 14 על גדי אייזנקוט הספיקה להגיע למסך. טיזר שפרסם מהערוץ כבר הצליח לסבך אותו בטעות מביכה. יושב ראש ישר ראה, צילם ומהר להעמיד את הערוץ על טעותו. ערוץ 14 שוב עושה פדיחה, הוא פרסם טיזר, אם כן, תחת הכיתוב הדרמטי, מהנער מהפולה שהגיע לצמרת צהל ועד לפוליטיקאי שמבקש להצטייר כמבוגר האחראי, כך סדרת הדוקו שבוחנת את ההחלטות, התפיסות והקונספציות שיצבו לדברי הערוץ את גדי אייזנקוט ואת צהל, ויושב ראש ישר חשף את הטעות המביכה של ערוץ 14, אלא צילום מסך של הטיזר האוקצני, הוא בחר להעביר לערוץ בחשבונו ברשת החברתית אקס, שהוא אמנם אוהב מאוד את הפולה, אבל הוא בטח לא אותו הנער מהפולה שצירו. עוד לא שידרתם דקה מהתחקיר, והנה השקר הראשון, אוהב את הפולה, אבל נולדתי בכלל בטבריה, וגדלתי באלת. אופס. ערוץ 14 לא בודק עובדות. מענקי ענק וליווי לעסקים בצפון, יש כאן מידע על המענקים האלה וגם אפשרות לבדוק אם מגיע לכם. זה בוואלה, עדיין אנחנו בוואלה. ישראל היום כותב, מתוחים עד לקצה, צהל מתקשה בהגנה על יוש, חבית נפט, זו כותרת המשנה כאן של הילך שובל בצהל מזהירים לגבי המחיר הביטחוני של המאחזים הלא חוקיים. עוד כותרת, תן לישראלים את ניו ג'רזי. השארה משיב לטראמפ, כן, מביאים כאן את הדברים של המנהיג הסורי באתר ישראל היום. לצד הביקורת החריפה על ירושלים, השארה ציין כי המגעים הישירים בין הצדדים ממשכים כבר כשנה, וכי הושגו הבנות ב-90% מהנושאים. השבעה באוקטובר אמר, אי אפשר שכל המדיניות תיקבע על בסיס אירוע שהתרחש בהיסטוריה. טראמפ הכיר בריבונות סוריה בגולן, והנשיא אמר, תן לישראלים את ניו ג'רזי, הנשיא הסורי. כך בתגובה, דבריו מובאים כאן הבוקר. מעריב כותב בחותרתו המרכזית, נאומו של טראמפ הוכיח, אף אחד כבר לא יציל את האום. שלמה שמיר כותב בעניין הזה, בנאום המתון יחסית בעצרת האום, הציג טראמפ את ארצות הברית כחזקה ומשפיעה מתמיד, אלא שמעמדה הבינלאומי מתערער, המלחמות באיראן ובאוקראינה נמשכות, והאום עצמו מאבד מחשיבותו, אף אחד כבר לא יציל את האום, כך שלמה שמיר במעריב הבוקר. עוד כאן על סקר מנדטים של חדשות 12, ליברמן קיבל בשורה משמחת, אבל יש מי שמשלם את מחיר, נתונים מלאים מהסקר של חדשות 12 שעולה מימנו כי אין שינוי במפת הגושים, האופוזיציה עומדת על 54 מנדטים, הקואליציה על 50 והמפלגות הערביות על 12, ליברמן קיבל עוד מנדט על חשבון מפלגת הדמוקרטים, כך מעדכן מעריב הבוקר, וגם כאן על ראשי גוש השינוי שיפגשו לישיבת תאום במוצאי שבת על רקע המחלוקת. ויש את מעריב, את הארץ שכותב, לא משנה כמה הטריקים של נתניהו ישנים, גם הפעם אייזנקוט ובנט נפלו בפח. רבי טכט כותבת על החלשות האופוזיציה בסקרים, שהיא קריאת השכמה מבעיתה לראשי גוש אייזנקוט שיפגשו בשבת, לשתף פעולה כדי למנוע אסון אלקטורלי. כן, זה לקראת הבחירות. הם מספרים כאן גם על כך שבסרביה נחנך מפעל לייצור רחפנים של אלביט. ציון אמיר קשור לעניין, הוא בין הדירקטורים של המפעל הזה. נעבור לעיתונים עצמם. ידיעות כותב שטראמפ
אמר שיחליט אחרי בחירות האמצע בארצות הברית אם להשמיד את איראן, כן, עוד התבטאויות שלו כאן הבוקר. לוחצים לשינוי על פגישת ראשי השינוי במוצאי שבת אחרי הירידה בסקרים והדכדוך במחנה, מנסים שם לחשב מסלול מחדש בצל המתיחות ביניהם. ליברמן ואזנקוט נפגשו אמש ולדברי מקור הגיעו להסכמות, ובמוצא שצפויים כל ארבעת ראשי המפלגות להיוועד בביתו של לפיד. זמן פסילות, היועמ"שית לא מתנגדת לפסילת יושב ראש בלד אבו שחאדה, הדיונים בעניין יחלו היום. תספורת צבאית ראשונה מהאח ששב, אופיר אנגרס התגייס אתמול לצה"ל וזכה לליווי צמוד מאח שלו שורד השבי מתן. כולנו כאן מלווים אותך אופיר, כתבה הם ענת, ולא מצליחים לעצור את הדמעות. והם אחריהם לצנחנים, כולנו ברצף מהשבעה באוקטובר, מספר נון מפקד סיירת הצנחנים, שמציינת בימים האלה 70 שנה לקיומה. יש כאן צילום של לוחמי הסיירת בעת תמרון בבינג'בל בלבנון. נאחל שישובו הביתה לשלום. מעריב כותב, הסכם עדיין אפשרי, מביא מדבריו של טראמפ שדיבר בנאום תקיף על בימת האום והגדיר את מסגרת הזמנים לפיה יקבל את ההחלטה כיצד דינוג מול המשטר האיראני. בחירות האמצע בנובמבר, זה לעניין מסגרת הזמנים. מעדכנים על נתניהו שהנעה מחורתיים בעצרת האום, הוא צפוי להתייחס לראש עיריית ניו יורק ממדני שכינה אותו פושע מלחמה. מדברים גם על הגדלת תקציב הביטחון שתגיע היום לדיון בוועדה המשותפת במטרה להביא לפשרה בנציגי האוצר לצהל. דבריו של בן גביר, הוא רוצה בממשלה הבאה את תיק הביטחון וגם את תיק המשפטים לטלי גוטליב. וגם אזנקוט קורא לפסילתו של אבו שחאדה, מצטרף למתנגדים. המבשר כותב על הצבא שנערך להסלמה מול איראן, נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני. דברים כאן גם על בין הזמנים בימים שבין יום הכיפורים לסוכות, ויתד נאמן גם על ההסלמה. טראמפ בפתח עצרת האום מטריע, איראן פיתחה טיל שיכול לפגוע באירופה, ומאיים שללא עסקה הוא ישמיד את הרפובליקה האסלאמית. מביאים גם את דבריו של שר הביטחון שחושף מידע מודיעיני וטוען שלחמאס יש כוונה לבצע חטיפה. מביאים את האיום שלו, אם יחטף חייל אחד, מיליון תושבי עזה יפונו, כך שר הביטחון, באיום מפורש כלפי העזתים. זה ביתד נאמן, ואלה הכותרות הרבות לבוקר הזה. נצא להפסקה קצרצרה של פרסומת ונשוב.

0: יוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתנאי המבצע.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: חג סוכות שמח והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.

עדן, אנחנו פותחים את מעריב ומביאים כאן דבריו של גולן שאמר שממשלת חמאס הוא נכס, המשפט הזה השאירה את ארגון הטרור בשלטון. שר הביטחון הציג אתמול לכאורה על בסיס מידע על כוונת ארגונים ברצועה לחטוף חיילים או אזרחים, תרחיש של תגובה ישראלית חריפה, כך השר. אופר וינטר תקף, יש לכם התראה ואתם מאיימים, מה יקרה אם באמת יעשו את זה? תפיסת הביטחון של מדינת ישראל חייבת להשתנות מהיסוד, כך דבריו של וינטר. מביאים כאן כמה דברים, כמה משפטים מצדדים שונים של המפה הפוליטית, ביקורת מימין ומשמאל על תרחיש הבלעות של השר הביטחון קץ, ואם כן גם את דבריו של גולן, ממשלת חמאס הוא נכס, השאירה את ארגון הטרור בשלטון, כך דבריו של יושב ראש הדמוקרטים. בעניין הפיגוע שהספרנו לכם עליו אתמול בקנדה, היורה נתפס, המניעים שלו עדיין נחקרים. שון וורצ'מו, בן 29, מעיר הסמוכה לבלוויל, הוא זה שחשוד בירי מחוץ לבית הכנסת בני יעקב, הוא נפצע באורח קשה בקרב יריות עם שוטרים, הוא מושפז מאז האירוע בבית חולים, מספרים כאן הבוקר. גם כאן על הדברים שרוצה בן גביר, עוצמה יהודית תדרוש את תיק הביטחון לבן גביר ואת תיק המשפטים לטלי גוטליב. מדברים גם על הנסיעה של ראש הממשלה לארצות הברית, לניו יורק, לבד מול כל העולם, טיסה הלוך ושוב, כותב מעריב. ראש הממשלה צפוי להמריא היום בצהריים לביקור בזק שם, לקראת נאום מחר בעצרת הכללית של האום, ושעות לאחר מכן ימריא חזרה אלינו לישראל, אחר שלא נקבעה לו פגישה עם הנשיא טראמפ, או עם כל נציג מ-130 ראשי המדינות והמשלחות שהגיעו השבוע לעצרת. מחוץ לאולם מזכירים לנו כאן במעריב צפויות הפגנות, גם בתוך האולם מצפה לנתניהו קבלת פנים די עוינת. זה בעניין האום. עיתון, אם כבר מדברים על האום, עיתון ישראל, עיתון המבשר. אוקיי. עיתון המבשר מספר לנו על החשש בישראל ששר החוץ של טורקיה יהיה מזכ"ל האום. הוא מתמודד. שר החוץ של טורקיה. כן, החששות מוצדקים. בירושלים בוחנים אפשרות שארדואן יקדם את לקן פידיאן, זה השם שלו, לתפקיד הבכיר הזה, שר החוץ של טורקיה, התמודד על מזכ"לות האום. אנקרה אגב מכחישה, המרוץ הזה עדיין נותר פתוח לאחר שלושה סובי הצבעה ללא הכרעה. עיתון יתד נאמן מספר על 4.5 שנות המאסר שהוטלו על מרגל שצילם את סביבת ביתו של גלנט. עוד גזר דין בפרשות הריגול לאיראן. פארס אבו אל-היג'ה, זה שמו של המרגל, קיים קשר עם סוכן איראני בשם מרטין, תמורת מטבעות דיגיטליים במסגרת המשימות שביצע, הטמין טלפונים בחיפה ובקריית חיים, השאיר מעטפה עם קוד קריפטו בזיכרון יעקב, ותיעד מספר מקומות מיד לאחר שסיים לתעד את מושב עמיקם בו מתגורר שר הביטחון לשעבר גלנט, ונעצר על ידי השבק. 4.5 שנות מאסר הוטלו עליו. אבל יש כאן את המבצע הנדסי, זה מעניין. מבצע הנדסי נדיר בחרמי גת. מקווה טהרה בין אלפי שנים ובמשקל 25 טונות, ונף באוויר ויוחזר בשלמותו. מקווה שנחשף בחפירת רשות העתיקות בשכונה חדשה בקריית גת, לצד כלי אבן שאינם מקבלים תומעה, והוא מעיד על יישוב יהודי מימי בית שני שננטש ככל הנראה במרד בר כוכבה. מנוף בעל כושר הרמה של 300 טונות, קורות פלדה שהושחלו מתחת למבנה, וכביש שנסגר לתנועה, כך המקווה הזה הוא עבר למשמורת עד תום עבודות הפיתוח במקום. המשמר הבכיר שהוביל את המבצע אומר כאן שברגע שמרימים את המבנה הזה, אין כבר דרך חזרה. יש כאן צילום של המקווה טהרה על המסעית כבר, אחרי המבצע ההנדסי המורכב. אז מקווה טהרה בין אלפי שנים המשקל, אם כן 25 טונות. עובר מסע המקווה הזה. הנה אליעד בשבילכם.

כן, טקס האזכרה הממלכתי לחללי מלחמת יום הכיפורים נערך אתמול בהיכל הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות ישראל בהר הרצל. במלאת 53 שנים למלחמה, בהשתתפות הנשיא יצחק הרצוג, שר הביטחון ישראל כץ ובני המשפחות השכולות, אני חושש מהפילוג שבינינו, מהמחיר שהוא עלול לגבות מאיתנו, אמר הנשיא הרצוג בנאומו והוסיף, המחלוקת אסור לה שתהפוך לקרע, לדברים מסוכנים ובלתי הפיכים שאחר כך מבקים עליהם לדורות. דווקא עכשיו עלינו לזכור, מותר לנו בהחלט לחלוק זה על זה, אבל אסור לנו לוותר זה על זה. המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד החשוד המרכזי דורון ויצמן על ראשו של מנהיג המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב ובטח כסף. חלק מהעבריינים יצאו מהארץ לפני הרצח ועדיין לא חזרו, לכן גם לא נחקרו. משטרת ישראל הודיעה כי פענחה את רצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב והגישה הצהרת תובע אם כן נגד החשוד המרכזי ששמו גם מותר לפרסום דורון ויצמן, בן 54, תושב בית שאן, נותר שהוא מסתתר במחסן בבניין מגורים בחדרה. יש כאן סיפור על אחד שסיים לרצות מאסר וניסה לרצוח את בן הזוג של גרושתו. ניסיון רצח ביציאה מהכלא, הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד אלירן סלמי. הוא תושב בית שמש, הוא ניסה אם כן לרצוח את בן זוגה של גרושתו ימים בודדים אחרי שסיים לרצות מאסר. כך כאן במעריב. הבוקר יש לנו זמן לשמוע את עודד.

עודיה ערוצי, ילדה לפני הפרסום מספר שמשפחת איימונות קסאיו דורשת להעביר את החקירה מהמשטרה לשבק. אביה של היימנוט תספאי קסאו קורא לציבור להצטרף למשפחה במאבק הזה שלה להשבת הילדה. אנחנו מאמינים באלוהים ומאמינים שהוא יחזיר אותנו, הוא יחזיר אותה אלינו באמצעות כל האנשים הטובים. המשפחה דורשת אם כן להעביר את החקירה מהמשטרה לשבק. פרסומת קצרה, מיד שווים גם עם החדשות הכלכליות לבוקר הזה. תרם התבהר בחוץ, עדיין ערפילי ושמיים מעוננים.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: יש ב-Y-Days.
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: די! נמאס לי לבשל.
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
0: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.

0: ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
2: כן, שבנו אליכם, הכבישים פנויים ופתוחים לתנועה. יש ספר חדש, השר לשעבר איזר שי השיק בסוף השבוע את הספר יהלום משגע, שמציג את סיפורו של בנו, סמל ראשון ירון אורי נוני שי, זכרו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר. בני משפחה, חברים לנשק, משפחות שאיבדו את הקירן בקרבות השבעה באוקטובר, אישי ציבור, פוליטיקאים ועיתונאים, כולם הגיעו ביום שישי האחרון לאירוע הזה, אירוע השקה לספרו של השר לשעבר במוזיאון אנו בתל אביב, ספר שמציג אם כן את הסיפור של הבן שנפל בקרבות השבעה באוקטובר. ההשקה העניקה מקום של כבוד לא רק לספר ולסיפור האישי של סמל ראשון ירון אורי נוני זכרו לברכה, אלא גם לסיפורים של חבריו ליחידה, הלוחמים שלחמו לצידו והמשפחות העומדות מאחוריהם, פסיפס אנושי של רעות, גבורה, אובדן וחיים. זיכרון בנייר. כותרות כלכליות לסיום השעה הראשונה יחד בממון של ידיעות. רנני מצטרף לתחרות בין הקניונים, קולנוע במקום אופנה ופאדל על הגג. הקניונים במרכז הארץ מבינים שאי אפשר לסמך רק על אופנה, ואחרי בגלילות ושבעת הכוכבים גם הקניון ברעננה, רנני משתדרג, מקים על רשת מקימים רשת מובילנד את האולמות הצפייה המשודרגים, אחרי שהקים 12 מגרשי פאדל על הגג. בכיר בתחום אומר שפתיחת בגלילות זרזה את הצורך בהתחדשות, והקהל מחפש הרי גירויים. אורבניקה תקים רשת קוסמטיקה קוריאנית חדשה, גם על כך בממון של ידיעות אחרונות הבוקר. מעריב כותב בעמודי החדשות הכלכליות על נשיא להב שיקדם מטעם מפלגת ישר את האינטרסים של העסקים הקטנים. רועי כהן הומלץ למפלגתו של גדי איזנקוט על ידי האלוף במילואים גדי שמני, ובתמיכת אורית פרקש הכהן, והוא מבטיח שימלא את משימתו. אני גאה במשימה, ואם אני אבחר לכנסת, אני אתפטר מכל תפקידיי, הוא מבטיח. ויש כאן דברים של מייסד הפקולטה למדעי המחשב ומכללה למנהל, פרופסור איצקוביץ', שהוא מתריע שבינה מלאכותית הפכה לסכנה ממשית לאנושות, ויש חובת אחריות. כן, יתד נאמן כותב שעלות המשכנתא קפצה ב-68%, והמדד הוא כמעט לא זז. זה מחקר של מרכז טאוב, מדד המחירים לצרכן לא מראה את מה שמשקי בית עם משכנתא משלמים בפועל. לפי מדד חלופי שבנו החוקרים, יוקר המחיה ב-2023 עלה פי 6 מהאינפלציה הרשמית. גל הידוק מוניטרי, הפד, ה-ECB ובנק יפן העלו את הריבית. והם מספרים גם שוושינגטון ובייג'ינג פתחו בשיחות סחר לקראת פגישת פרנקשי, לקראת פסגת טראמפשי ביום חמישי. הגלובס כותב על מייסד החברה שנקלעה לסערת ה-AI, רעיון, זה הזמן של התעשייה ללמוד מטעויות ולהתאפס. המודלים של בינה מלאכותית שנשלחו לניסויים מבוקרים ניסו לתקוף יעדים אמיתיים וגררו ללב הסערה את החברה הישראלית איר גיולר. היא נבנתה או בנתה עבור ענקיות הטכנולוגיה את סביבת הבדיקה, ובראיון לגלובס מסביר עומר נבו, שהוא אחד ממייסדי החברה, מה בדיוק קרה, מי אחראי לתקלה. הוא גם חושף בעיה רחבה בהרבה. לחוקרים ולתעשייה כולה עדיין בכלל אין תשובה לשאלה איך מונעים מהמודלים של AI לפעול בניגוד לציפיות. זה הזמן של התעשייה ללמוד מטעויות ולהתאפס, הוא אומר כאן בגלובס, ואלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. עד כאן השעה הראשונה שלנו יחד, יש עוד שעה כמובן אחרי החדשות של 7. אתה וגם את מוזמנים להישאר איתי, אנחנו צמודים אליכם, מחכים שהשמיים יתבהרו, הם עדיין מלאים בעננים שמנקדים את התכלת. טמפרטורות רגילות היום, 28 מעלות כאן בבירה. סו בזירות, שיהיה לכם אחלה בוקר, אחלה יום. נתפלל גם בסוף השעה להצלחת הלוחמים והלוחמות שישובו הביתה לשלום, נזכיר גם את הפצועים ונתפלל לרפואתם.

0: חננוף, מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
5: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: רנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן, שליחיו של הנשיא טראמפ, הוא יתקוף וקושנר, נפגשו עם שר החוץ האיראני הרקצ'י בשולי העצרת הכללית של האום. בתקשורת האיראני טוענים שהפגישה נערכה לבקשת האמריקנים, ולפי דיווחים איראנים, הרקצ'י העביר למשלחת האמריקנית תנאים לפתיחת מיצר הורמוז, הכוללים בין היתר את הסרת המצור הימי מעל איראן באופן מיידי, שחרור כל הנכסים האיראנים המוקפאים וסיום המלחמה בכל החזיתות. הנשיא טראמפ אמר שהפגישה הייתה טובה מאוד עכשיו והציב בפני איראן שתי אפשרויות, הסכם או השמדה, כלשונו. נשיא צרפת מקרון אמר במהלך נאומו בעצרת האום שחמאס מעולם לא היה פעיל בגדה המערבית. בחשבון אקס של משרד ראש הממשלה תקפו את הדברים, ובהודעה חריפה באנגלית כתבו, האבסורד המקומם בדברים הוא בלתי נתפס. רק לפני יומיים, ערב יום הכיפורים, אזרח צרפת ואב לשישה נרצח על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון. אין ספור אזרחים ישראלים נרצחו שם, בורות אינה תירוץ למחיקת דמם, כך הודעת משרד ראש הממשלה. פרטים חדשים על האזהרות שהתקבלו לפני 7 באוקטובר. במערכת הביטחון פרשו את המסרים שהתקבלו מסינואר לא נכון, משום שהיו עסוקים בסוגיית אליזבט צורקוב. מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
2: המודיעין הישראלי ראה בדיוק באותם ימים עיסוק חדש בסוגיית אליזבט צורקוב, גורם איראני בכיר שאי אפשר לפרסם את שמו, פנה לחמאס והציע, קחו אחריות על המסע ומתן לשחרורה. הארגון העיראקי הפו-איראני שהחזיק באליזבט נתן את ההסכמה שלו למהלך. גורמים שהשתתפו בדיון שכונס לבקשת שבק אחרי שהגיע המסר הזה מיחיא סנואר אומרים לנו כך, המסר של סנואר התאים לתמונת המודיעין החדשה כמו כפפה ליד. לא היה ולו גורם אחד בתוך החדר הזה שהציע ודבק בפרשנות אחרת לדברים.
1: חשד לעבירות מין חמורות בבסיס חיל האוויר, פרסום ראשון של כתבנו ניצן שפירה.
3: נגד בבסיס משמעותי וגדול של חיל האוויר נעצר בחשד שהוא ביצע עבירות מין חמורות בשבועות האחרונים בשתי חיילות שהיו תחת פיקודו. בימים האחרונים חקירתו הסתיימה והממצאים הועברו לבחינת הפרקליטות הצבאית. בית הדין הצבאי העריך את מעצרו של הנגד עד הראשון באוקטובר. ההבנה בצבא בקרב הגורמים המוסמכים שכתב אישום חמור יוגש נגדו כבר במהלך הימים הקרובים.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: היברידיות?
5: יש!
4: סוב?
5: יש!
4: מחירים טובים?
5: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: יובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה ועומס החום בשעות הצהריים, קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית ועננו תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה, בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח וכך גם יישאר בכל המועד.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות, מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת יום רביעי, כן, יום רביעי. י"ב תשרי תשפ"ז, 23 בספטמבר 2026, מזג האוויר רגיל לעונה, די דומה לאתמול, די דומה למחר, 28 מעלות, זה מה יהיה כאן בירושלים היום, בחוץ עדיין קצת קריר, ולאט לאט, לאט לאט, השמיים מתבהרים, יש בהם עוד הרבה עננים. מחר אמרנו דומה גם בשישי, נאה. 28 מעלות זה מצפוי בירושלים, בחוץ 19 מעלות. מתקרר. אבל גם מתחמם, לאט לאט. נהיה כאן עד 8 יחד, מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. 101 FM, 89.5, התדרים שלנו, בקרו באתר שלנו, ג'רוזלמנט. תשלחו לי וואטסאפים, 0502-555-101, כמובן לא בשעת נהיגה לגבי מה שקורה בכבישים. נדבר בשעה הזו על פגישת ראשי המפלגות במוצאי שבת אצל יאיר לפיד, על הדרישה של בן גביר לקבל את תיק הביטחון אחרי הבחירות, הכבוד הגדול בו התקבל נשיא סין היום בבית הלבן, בוי ג'ורג' שכבר בדרך אלינו, מיזם אמהות לא אוגרות עם 180 אלף נשים, וגם על החצבים שכבר פורחים. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך, כרגלנו נפתח עם מוסיקה. בהמשך נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים שפרוסים כאן לפניי. נקרא לכם כמובן כרגיל לנסוע בזהירות רבה ונתפלל גם בשעה שנייה שיוצאת כעת לדרך להצלחת הלוחמים ושובם הביתה לשלום. נתפלל גם לרפואת הפצועים והפצועות שנלחמים על חייהם, נאבקים לחזור לשגרה.

שלום שבת פותח את הבוקר, אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים. מדברים כאן על עניין השיחות בין ארצות הברית ואיראן, והעובדה שאף צד לא מוכן לזוז, איראן מציבה תנאים לטראמפ, טראמפ משגר איומים אחרי הפגישה, קטר ופקיסטן טיווחו, ארקצ'י ישב עם וויטקוף וקושנר, משהו כמו 3 שעות, אבל בסיום הפגישה למרות הכרזה טראמפ על פגישה פרודוקטיבית, דיווחה טהרן על תנאיה לפתיחת מיצר הורמוז, בלי אף מילה על הגרעין אגב, בישראל מתכוננים לכל האפשרויות, אף צד לא מוכן לזוז, כך כותב וויינט הבוקר. מביאים את דבריו של ראש ממשלת בריטניה, הוא דיבר בעצרת האום ואמר ששבעה באוקטובר לא מצדיק את פעולות ישראל בעזה ובגדה. הוא אמנם גינה את מתקפת השבעה באוקטובר וטען שהייתה מחרידה לחלוטין, הדגיש כי בריטניה עומדת לצד ישראל והקהילות היהודיות מול האיומים מצד איראן, אבל הוסיף שהדבר לא מצדיק את פעולות ממשלת ישראל בעזה או בגדה המערבית. ברנהם אמר שיותר מדי בני אדם נהרגו, בהם ילדים רבים, עוד טען כי מעט מדי סיוע הומניטרי נכנס לרצועת עזה. כן, יש עדכון על חברת רפאל, היא תקיים הבוקר ניסוי בקריות, עשוי להישמע רעש. הניסוי הוא מתוכנן, הוא מבוקר בשטח מכון דוד בקריות, במהלכו עשוי להישמע אם כן רעש, עשוי להישמע רעש, גורמי ההצלה והביטחון יעדכנו בכל אירוע. אמת? מביאים את דבריו של וויטקוף, קיימנו שיחות עקיפות ממושכות עם איראן, ואנחנו מקווים שהן תהיינה מבטיחות. השגריר דנון נפגש עם נשיא סומלילנד בניו יורק ואמר שבקרוב גם סומלילנד תוכל להצביע באום, ובכינוס הזה שמעו גם את השארה, נשיא הסורי אחמד השארה, הוא מתח ביקורת על מדיניות ישראל כלפי ארצו במהלך שיחה במועצה האטלנטית בניו יורק בשולי כינוס עצרת האום. לא ראוי, כך השארה, לא ראוי שמה שקרה בשבעה באוקטובר יקבע את המדיניות הישראלית כלפי סוריה, זה לא הגיוני וזה יוצר איומים ביטחוניים נוספים. אם אתם רוצים להגן על הביטחון שלכם, עליכם לכבד את ביטחונם של אחרים, דברי השארה, שטען כי ישראל יוצרת בעיות סביבה כדי לשמור על ביטחונה, וזה לא עובד. עוד אמר, ישראל תקפה פעמיים את ארמון הנשיאות ואת שדות התעופה בסוריה. האם זה יביא ביטחון לאזרחי ישראל? תשארה לדבריו, היחסים שלנו עם ארצות הברית, בריטניה ולבנון מוצלחים, הוא מדבר על סוריה. אני מאמין שהבעיה היא בישראל, לא בסוריה. כך השארה, הבעיה היא בישראל ולא בסוריה, והשבעה באוקטובר לא צריך לקבוע את המדיניות. דבריו מובאים כאן בוויינט הבוקר. ואם גם את דבריו של מקרון שעוררו זעם כאן בישראל, דבריו של הנשיא הצרפתי בעצרת הכללית עוררו זעם אחרי שאמר שהחמאס לא פעל בגדה. נתניהו השיב לו, זה אבסורד, רק השבוע נרצח אזרח צרפתי בידי מחבל חמאס באיו"ש, הוא מתכוון לנתנאל שוקרון זכרו לברכה, אב שנרצח אב לשישה ילדים בערב יום הכיפורים. גם בוואלה מביאים את דבריו של השארה, שאמר על המסע ומתן עם ישראל, הבעיה היא בירושלים, לא בדמשק. השיחות עם ישראל נמשכות לדבריו קרוב לשנה. לטענתו, הדרך לשלום עוברת בנסיגה ישראלית לקווה 1974. הוא התבדח גם על הגולן עם טראמפ, כשאמר, מה, תיתן להם את ניו ג'רזי. אופס, ערוץ 14 שהוא מסתבך עם אייזנקוט שלא נשאר חייו, הוא מגיב במהירות. המתנו שם בסרט דוקו על אייזנקוט שהוא נולד באפולה. אייזנקוט מתקן את הערוץ על הטעות הזו, נולדתי בכלל בטבריה וגדלתי באלת. אגב, 35 ימים לבחירות, אייזנקוט עם 23 מנדטים מול הליכוד שמקבל בסקרים 20 מנדטים בלבד. מדברים כאן גם על מענקי ענק וליווי לעסקים בצפון, כאן אפשר לבדוק אם מגיע לכם. ותום חיימוב ושחר צ'רנס התחתנו, אם זה אומר לכם משהו. אני חושבת שמדובר בזוג שיצא מהריאליטי. ישראל היום כותב חותרתו המרכזית הבוקר על עניין הזעזוע בגרמניה, משהו נשבר עבור היהודים בברלין. כן, המפלגות גם ימנית קיצונית, גם שמאל קיצונית, זכו להישגים בבחירות שם בברלין. זעזוע בגרמניה, כותב ישראל היום. מה קורה עם הבטחת שבק לגדי אייזנקוט? ראש השבק דוד זיני עדיין מתמהמה בנושא, מזכירים לנו כאן. גם כאן דבריו של

שרה לטראמפ, תן לישראלים את ניו ג'רזי, וויטקוף מאשר, ניהלנו שיחות ממושכות עם המשלחת האיראנית. במעריב, הכותרת המרכזית עוסקת באום, פער בין הקומות, נאום נתניהו באום, ככה דרג המדיני פספס את ההישגים של צהל. מי כותב? אבי אשכנזי, הוא כותב, לצד הישגי צהל, ישראל מתקשה לתרגם את כוחה הצבאי להישגים מדיניים. כשנתניהו מגיע לעצר את האום, הבידוד והבריתות האזוריות הופכים למבחן המרכזי, כך בדבריו של אשכנזי כאן הבוקר בפתח מעריב. מה הוא עבר בשיחת הוידאו מזירת רצח בניהו רזי? אחרי התיעוד נחשף מה הוא עבר בשיחה, אגם אומרת שהכל דם. בין היתר נשמעת כך, עדותה של שילת חוטה חושפת את שיחת הוידאו מזירת הרצח, ואת הרגעים שלאחר מכן השופט קבע כי לינור ססון לא הייתה מעורבת ברצח עצמו האם, אבל לכאורה כן סייעה לאחר האירוע, ואם גם את דבריה של שילת חוטה, ראיתי שפריצים של דם, אמרה בעדותה. יש את הארץ שכותב בכותרתו המרכזית, יש כאן גם את עניין בן גביר, אמרנו בכותרת קודם שהוא דורש את תיק הביטחון, אז יש חשש בליכוד, חשש כבד בליכוד, שהדרישה הזו של בן גביר לתיק הביטחון תצית את המזרח התיכון. הארץ כותב, בפרשנותו כאן, בפרשנותה של רבית הכט, לא משנה כמה הטריקים של נתניהו ישנים, גם הפעם אייזנקוט ובנט נפלו בפח. החלשות האופוזיציה בסקרים היא קריאת השכמה מבעיתה לראשי גוש אייזנקוט שיפגשו בשבת לשתף פעולה כדי למנוע אסון אלקטורלי, כך היא מציעה כאן הבוקר על רקע אותו תמרור שהציג נתניהו, שאין ימינה ואין שמאלה, ואין ישר, שיש או ימינה או יש או שמאלה, אין ישר. כן, הדברים של נתניהו, ואנחנו זוכרים היטב את הדברים של שורד השבי שרעבי, רק ישר. זה מה יש לנו. בסרביה נחתך מפעל לייצור רחפנים של אלביט. ציון אמיר קשור לזה, הוא בין הדירקטורים של המפעל, ומדברים גם על המפעל הזה כאן בארץ הבוקר. בעיתונים עצמם, הנה אנחנו עם עיתון מעריב, הוא פותח, ישראל היום טרם הגיע לאולפלנו, אגב, מחכים לו. פותחים כאן עם דבריו של שר הביטחון, צהל ומערכת הביטחון נמצאים בימים האלה, שלפני חג הסוכות, בדריכות צי לנוכח חלפי המטיילים שעתידים לפקוד את אתרי הטבע והבילויים בין השאר באזור יהודה ושומרון. בזמן קצר לאחר הפיגוע במעיין, אותו מעיין בבנימין, בערב יום הכיפורים שבו נרצח נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, הרמטכ"ל הנחה על תגבור הכוחות בכל הגזרות, בדגש על יהודה ושומרון, במטרה לעצור את ההסלמה אם תתפתח, ושר הביטחון התייחס אתמול למצב הביטחוני, הוא ציין כי צהל ערוך בלבנון, בסוריה ובעזה, באזורי ביטחון עוצמתיים מעברו השני של הגבול, כלקחי אירועי השבעה באוקטובר, על מנת שלא לאפשר לגורמים ג'יהאדיסטים להימצא סמוך לגבולות שלנו וליישובים שלנו. יש תגובות לדברים של השר, שר הביטחון הוא הציג אתמול לכאורה על בסיס מידע כוונת ארגונים ברצועה לחטוף חיילים או אזרחים, וציין תרחיש של תגובה ישראלית חריפה אם זה יקרה, ויש תגובות ביקורת בימין ובשמאל על התרחיש בלעות הזה של קץ. גולן אומר שממשלת חמאס היא נכס, היא זו שהשאירה את ארגון הטרור בשלטון. אופר וינטר תקף, יש לכם התראה ואתם מאיימים מה יקרה אם באמת יעשו את זה? תפיסת הביטחון של מדינת ישראל חייבת להשתנות מהיסוד, כך וינטר בתגובה שלו. ואריאלה רינגל הופמן כותבת מאמר בידיעות אחרונות, פיתחו את השער כותרתו. דווקא בטקס ממלכתי שבו התבקש נאום שמתכתב עם 7 באוקטובר, הקונספציה, היהירות ומחיר הדמים שלהן, בחר שר הביטחון להיצמד לאיומים הקלישאתיים שלו. פתיחת שערי הגיהנום, אזכור רפיח ובית חנון ואיי החורבות. מעניין איך אחרי 3 שנים של אותן אזהרות חוזרות ונשנות, הוא עדיין לא הבין שאף מפקד בחמאס לא מתרגש מהן. השאלה הגדולה היא מה בדיוק ציפה מר שערי הגיהנום להשיג. מתי בדיוק סלוגנים של קמפיין בחירות הביאו לתועלת מבצעית והחליפו את הצורך לבסס אסטרטגיה שתוכיח את עצמה בשעת מבחן? כך הבוקר בדברים של אריאלה רינגל הופמן כאן בידיעות. עוד נמשיך להן בעיתונים, נשמע את עידן חביב עכשיו.

0: עידן חביב. יש מאמר גם של אליקים רובינשטיין בפתח ידיעות אחרונות, הוא כותב על חמישה דברים, גם על השבעה באוקטובר, גם על ברכות החגים, גם על הסליחות, גם על סרטוני התעמולה המזעזעים של הציונות הדתית, גם על נאזה, הסרט הזה, וכותב בחותרת המאמרים, המאמר הזה שמתייחס לחמש נקודות, עוד נשוב לחרוש בשדות, בין היתר הוא מציין שבמוצאי כיפור, לפני 80 שנה, הוקם קיבוץ בערי. בשבעה באוקטובר נרצחה בו חנה קריצמן, זכרה לברכה, בת 88. מקימי היישוב קיימו חיים פורחים, גם היום, למרות הכל, החיים שם ממשיכים, הוא כותב בדבריו כאן. הבוקר עיתון מעריב גם מציין את עניין המצרים, שהשלושה בדואים שנמצאים במצרים, משרד החוץ מטפל בשלושת הישראלים ששוהים שם, וזו התייחסות ראשונה, אחרי חצי שנה שהם כלואים שם. השלושה הם בני הפזורה הבדואית, הם נעצרו ב-21 במרס, במסוף הגבול בטאבה, הועלו על כלי רכב של המודיעין המצרי, ופשוט נעלמו, מאז איש אין לו מושג מה עלה בגורלם, משרד החוץ מתייחס שהוא מטפל בשלושת הישראלים השוהים במצרים. יש כאן גם מידע על ההלוויה העצובה, מאות הגיעו באישון לילה ליישוב עלי זהב כדי ללוות למנוחת עולמים את נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע במעיין. בנו בן ה-16 שניצל בפיגוע ספד לו, תודה שצעקת לי וניצלתי, אני רוצה לבקש סליחה. יש כאן צילומים מההלוויה העצובה הזו של האב לשישה ילדים שנרצח בערב יום הכיפורים, כשהגיע לטהר את גופו יחד עם בנו באותו מעיין. פרסומת קצרה, אנחנו מיד שווים.
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב...
3: האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: שילמת על ארנונה? חזק.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו ליהנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל וולס אירועים.
4: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח, זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. די! אס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף

0: שקלים. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
2: כן, אנחנו עדיין עם העיתונים, עיתוני הבוקר, עיתון ידיעות פותח עם אותה פגישה אחרי הירידה בסקרים והדכדוך במחנה, מנסים באופוזיציה לחשב מסלול מחדש. בצל המתיחות ביניהם, ליברמן ואיזנקוט נפגשו אמש. ולדברי מקור, הגיעו להסכמות. במוצ"ש צפויים כל ארבעת ראשי המפלגות להיוועד בביתו של יאיר לפיד, גם בנט, גם ליברמן, גם גולן, גם איזנקוט. מאחורי הקלעים, בכירים בגוש מבקרים את האיזנקוט, אומרים שהוא משחק בקמפיין מסוכן של מפלגה הגדולה שתישאר בסוף באופוזיציה. כאן מביאים את הדברים הללו על הפרק, מי יהיה המועמד לראשות הממשלה, סוגיית קמפיין המפלגה הגדולה. אז כן, שינוי אסטרטגי, מאמצים להרגעת הרוחות. עוד מדברים על הדרישה של עוצמה יהודית, הם מסמנים מטרות, ובן גביר כבר אומר שידרוש לקבל את תיק הביטחון, לגוטליב הוא ידרוש את תיק המשפטים, עוצמה יהודית כבר מסמנת אם כן מטרות, ויש את עניין בלעד, גם היום היועמשית, היועצת המשפטית מחזקת ואומרת שפסילת יושב ראש בלעד, נמצאת במוקד הדיונים, עוצמה יהודית יזמה, איזנקוט תמך, וועדת הבחירות תדון בפסילת סמי אבו שחדה, בהתמודדות לכנסת. בן גביר וגוטליב כמובן יופיעו בפני הוועדה הזו שתכריע בעוד 9 בקשות פסילה, לא רק של אבו שחדה, אבל גם והוא בראש הדיונים. ועדת הבחירות המרכזית תתכנס היום ומחר למרתון דיונים ב-10 בקשות פסילה שהוגשו נגד מועמדים ורשימות שמתמודדים לכנסת, וזו המרכזית. אמרנו זו שהגישה עוצמה יהודית נגד יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, בבקשה לפסילתו האישית. כאן מפרטים על הפסילה, בקשה לפסילה הזו ועל הפסילות הנוספות שהתבקשו. הנה שיר שכבר מלא זמן בא לי לשמוע יחד אתכם, הכוונה.

מכירים את הגעגוע הזה מכל הלב. כמו שהמדבר מתגעגע לגשם. דיווחי תנועה לבאים מעלה אדומים, יש אומס ביציאה מנהרת הר הצופים, לבאים מהפסגה על אוזן הרכיס, יש אומס לכיוון הגבעה הצרפתית, תנועה הרע גם על כביש 20 לכיוון כביש בגין, תנועה הרע בהמשך במטה הארצי לכיוון שמעון הצדיק, במנהרת צהל יש תנועה הרע בשני הכיוונים הבוקר, ליוצאים מרמת שלמה עמוס לכיוון כביש בגין, על דרך חברון, תנועה ערה בשני הכיוונים בשל העבודות ליוצאים את הרחומה עמוס דרך שתי היציאות, רמפת 16, הרמפה המובילה לכביש 16 עמוסה ביציאה ממנהרת בית, על בגין ידין תנועה ערה לכיוון מנהרת ליפטה, על בגין לצפון תנועה ערה מגולום לבית, תנועה ערה גם על גולדה לכיוון הר חוצבים, על ציר דוב יוסף ויהודה הנשיא לכיוון צומת פת, ובצומת הכוכב תנועה ערה לכיוון היציאה מהעיר. הרבה תודה לסינמית ממרכז ניהול תנועה ירושלים, סינמית באמהרית אגב בבת עיני, זה בתרגום חופשי שלי, נכון? סינמית, צדקתי, בבת עיני. מה עוד בעיתונים? יש את עניין סין, והנשיא שיגיע לשם לפגישה בבית הלבן, דונלד טראמפ ושליט סין, ייפגשו היום בבית הלבן, וכמו כל מפגש בין מנהיגי ארצות הברית לסין, גם הפגישה הזו יוצרת כמובן דריכות גדולה, טראמפ מגיע אליה בעמדת נחיתות ברורה, הוא מוטרד מבחירות האמצע בנובמבר, והמלחמה אליה יצא נגד איראן לא נראית לפני סיום, לעומתו שי, הוא נערך לכהונה רביעית כבר בראש המפלגה הקומוניסטית, מה שיבטיח את הישארותו בשלטון למשך 5 שנים נוספות, בוושינגטון מתכננים להרעיף כבוד על הנשיא הסיני, בביקור בבית הלבן, מטס צבאי וארוחה ממלכתית, אבל כל אלה לא יסתירו את הדריכות הגבוהה, הם ידונו בין היתר בשאלת הסנקציות על איראן, וגם בנושא מרוץ ה-AI. מה עוד בעיתונים? יש את, אנחנו כאן במעריב, חזרנו לכאן, יש את עניין המפלגה ישר, היא דורשת להסיר את סרטון ההסתה של הציונות הדתית. מפלגת ישר פנתה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, בעתירה נגד השר בצלאל סמוטריץ' ומפלגת הציונות הדתית, בדרישה להסיר מכל הפלטפורמות את סרטון ה-AI שפרסמו לפני כשבוע, שמסית נגד בחירי מערכת המשפט, רואים את היועמ"שית למשל נגררת על ידי מאבטחים ברחוב, הם דורשים במפלגת ישר להסיר את סרטון ההסתה הזה. מדברים כמובן גם על טיסתו של ראש הממשלה, הוא יטוס לניו יורק, ראש הממשלה צפוי להמריא היום בצהריים לביקור הבזק שלו שם בארצות הברית לקראת הנאום מחר בעצרת הכללית של האום. מביאים כאן גם את האזהרה החריגה של מערכת הביטחון, אנחנו בתקופת בחירות רגישה ובמערכת הביטחון מזהירים מסבירות גבוהה למתקפה. בהצבעה בעולה בוואטסאפ, אגב, אישרו שרי הממשלה את הערכת המצב המיוחד בעורף לפחות עד 6 באוקטובר. משפטנים מזהירים שהמסגרת החריגה תישאר בתוקף יותר משבעה חודשים, ודנים בעניין הזה כאן הבוקר. במעריב ידיעות אחרונות מספר לנו על החצבים שכבר פורחים, זהו זה רשמי, נכנסנו לסתיו, אמרנו לכם, דיברנו על זה ב-21 בספטמבר. אז מדי שנה עוברות בשמי ישראל בתקופה הזו 500 מיליון ציפורים שמגיעות מהצפון, מהמזרח, מאזור רוסיה, מאזור מרכז אסיה, הן נעות לכיוון אפריקה, מאות אלפי עופות חולפים בשמי ישראל שהם ממוקמים, ישראל הרי ממוקמת על אחד מצירי הנדידה החשובים בעולם לעופות, ויש כאן צילום שלהם, וגם צילום של החצבים, יש פריחה של חצבים. כן? עוד רגע תחל פריחת החלמוניות והחבצלות במישור החוף וחבצלות הנגב, חגיגה גדולה לטבע, כך מספר דוקטור אורי פרגמן ספיר. הוא המנהל המדעי של הגן הבוטני. ראיתם כבר חצבים? איזה יפים הם.

מצבים פורחים. עד נובמבר אנחנו צפויים לראות את המופע המרהיב הזה, פריחה של חצבים ואוטוטו החלמוניות והחבצלות במישור החוף. עיתון ידיעות מעדכן על תופעה מטרידה, תופעה של פסיכיאטרים בדרך לפטור, הקרב על הגיוס בצבא מזהים, תקשיבו, עלייה בפנייה של מלשאבים, מועמדים לשירות לצורך קבלת פטור מגיוס על רקע נפשי. ברקע, גורמים שמתנגדים לסנקציות על צעירים חרדים שמפעילים לחץ לפנות להליכים הללו, ויש חשד שפסיכיאטרים מעניקים חוות דעת מוטלות בספק ולא מבוססות. בצהל החלו לפעול מול משרד הבריאות והמשטרה בקריאה לפתיחת חקירה נגד הפסיכיאטרים, אלה שנותנים חוות דעת מוטלות בספק שאינן מבוססות. זה מופיע כאן הבוקר בידיעות אחרונות. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של פרסומת, נשוב מיד עם בוי ג'ורג' שבדרך אלינו.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
0: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
2: יש BYDs!
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגיים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: הקשיבו, הקשיבו! תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת! 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
12: שלומי, בוא נעשו.
13: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
14: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
13: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
14: איפה?
13: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
15: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
0: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
5: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: 101 FM. אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
7: כן, אנחנו רוצים להחמיא לאימהות לא אוגרות. זה מיזם נפלא שיש כבר 180 אלף נשים שחברות בו. אז תבררו, תחפשו מיזם אימהות לא אוגרות, להוציא כמה שיותר דברים מהבית למען אחרים. יש כאן ציפורה מרגש של אנגרסט, זוכרים אותו? הניצחון של משפחת אנגרסט, שנה אחרי שמתן חזר מהשבי, ושנתיים אחרי גיוס האחות בלב שבור, התייצבה אתמול משפחת אנגרסט בהרכב מלא בבקום כדי ללוות את הבן השלישי, אופיר. הוא התגייס לשירות מסווג, התפללנו לרגע הזה, אומרים, במשפחה, ויש כאן סיפור של מתן עצמו מספר את אח שלו אופיר לפני הגיוס, איזה ניצחון של המשפחה הנפלאה הזו. ב-N12 תוכלו לקרוא את דבריו של ירון אברהם, הוא כותב על המסר החשאי של סינואר לפני 7 באוקטובר, והסיבה שבישראל פרשו את המסר אחרת. המידע שהצטבר באותם ימים בישראל התחבר היטב למסר שהתקבל מאדריכל טבח 7 באוקטובר. סינואר עד כדי כך שבערכת המצב לא הוצאה לו פרשנות אחרת. ירון אברהם בעניין הזה היו עסוקים כאן גם בעניין אליזבת צורקוב. עוד מעט כנים על בוי ג'ורג' שבדרך אלינו, הופעה בינלאומית משמעותית ראשונה מאז 7 באוקטובר, הכינו את החולצות, הבנדנות, הנצנצים, הסנונית החשובה נוחתת. בוי ג'ורג' הגיע להופעה בהיכל מנור המבטחים בתל אביב, אוטוטו ב-4 בנובמבר, על רקע השמיים הסגורים מצד אומנים בינלאומיים במלחמה עד כה, זו הופעה משמעותית מכרגיל. בוי ג'ורג' בדרך לישראל, הופעה בינלאומית משמעותית ראשונה מאז 7 באוקטובר, ברוך הבא. עניין מיזם 180 אלף אנשים, אז בוא ניתן עוד מילה על המיזם הזה. מיזם שהתחיל לפני 8 שנים כקבוצת וואטסאפ למסירת חפצים, והוא מכיל כבר 180 אלף נשים. לפי מחקר חדש באוניברסיטת בן גוריון, משקי הבית המשתתפים במיזם הזה, תקשיבו, חוסכים כ-550 מיליון שקלים בשנה. ותמר מייבום, שהיא מייסדת אימהות לא אוגרות, אומרת שהן רוצות עוד להרחיב את הערבות ההדדית ביניהם. משטרת ההגירה, הגירה עם א' כמובן, וכאן מספרים את סיפור המיזם הנפלא הזה, אימהות לא אוגרות, 180 אלף חברות במיזם המפתיע. אז זה ניתן להם פרחים עכשיו. של מיילי, מיילי סיירוס. הסיפור מובא בידיעות על ידי גילת כהן. A dream that can't be sold. We were right till we weren't. אם בא לכם למסור חפצים, אמהות לא אוגרות, תחפשו. אל תאגרו.

עם פרחים אנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום רביעי. נהיה כאן גם מחר בשש בבוקר, נחכה לכם. השמיים טרם התבהרו, הם עדיין מעוננים. אחרינו יומן הבוקר עם אופר חדד, שיהיה יום טוב, סוב זירות, נתפלל להצלחת הלוחמים שישובו הביתה לשלום.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: חג סוכות שמח והמבצעים בסיר. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
9: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
8: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
10: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
11: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.

0: רוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
1: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
5: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אורקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. שליחם של הנשיא טראמפ, ויקוף וקושנר, נפגשו עם שר חוץ האיראני הרקצ'י בשולי העצרת הכללית של האום. בתקשורת האיראני טוענים שהפגישה נערכה לבקשת האמריקנים, ולפי דיווחים איראנים, הרקצ'י העביר למשלחת האמריקנית תנאים לפתיחת מיצר הורמוז, שכוללים בין היתר את הסרת המצור הימי מעל איראן באופן מיידי, שחרור כל הנכסים האיראנים המוקפאים, וסיום המלחמה בכל החזיתות. הנשיא טראמפ אמר שהפגישה הייתה טובה מאוד עכשיו והציב בפני איראן שתי אפשרויות, הסכם או השמדה, כלשונו. נשיא צרפת מקרון אמר במהלך נאומו בעצרת האום שחמאס מעולם לא היה פעיל בגדה המערבית. בחשבון אקס של משרד ראש הממשלה תקפו את הדברים בחריפות וכתבו, האבסורד המקומם בדברים הוא בלתי נתפס. רק לפני יומיים, ערב יום הכיפורים, אזרח צרפת, אב לשישה, נרצח על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון. אין ספור אזרחים ישראלים נרצחו שם, בורות אינה תירוץ למחיקת דמם, כך הודעת משרד ראש הממשלה. יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אומר לנו כאן ב-7-9 ב-103 FM שאם יהיה רוב להחליפו אחרי הבחירות, ימלא אחר החוק ולא ידבק לכיסא. שאלה אם יהיה רוב לאופוזיציה, אתה תאפשר את המהלך, או שתעשה כמו שעשה בזמנו קודמך בתפקיד, יולי אדלשטיין, שסירב להעלות את הנושא להצבעה, כל עוד ככה, לא הייתה בהירות פוליטית.
2: אני תמיד פועל כחוק, ואם החוק אומר שאם יש 61 ח"כים שמבקשים להחליף את יושב ראש הכנסת, אז בוודאי שנקיים את החוק. איזה שאלה, מה אנחנו רפובליקת בננות? או מדינה מסודרת?
1: בחירות 26, היום התקיימו הדיונים בבקשות לפסילת רשימות ומועמדים לכנסת לפני זמן קצר. ישראל ביתנו הודיעה שתצביע בעד פסילת מפלגת רע"מ. בהודעה נכתב, כל מפלגה שמתנגדת לחיסול חמאס כיעד מרכזי, אין לה מקום בכנסת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: יובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום צועות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה ועומס החום בשעות הצהריים קל בהרים. בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית ועננו תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה. בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח וכך גם יישאר בכל המועד.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים. מי שהיה צופה אתמול בנאומים שניסו מעל בימת האום עם פתיחת העצרת הכללית של האום, יכול היה לחשוב שבעולם יש מדינה אחת שקוראים לה מדינת ישראל. רצח עם, מחנה ריכוז לא אנושי, תאבון התפשטות אזורי, אלה רק חלק מהביטויים שבהם השתמשו ארדואן, נגיד כצפוי, מקרון שבעבלותו אמר שאין חמאס בגדה, מה שנקרא מילא להיות בור, אבל גם להיות שותף לתעמולה של טרוריסטים זה כבר באמת חוצה כל קו אדום. האובססיה של שורת מדינות, האובססיה עם ישראל היא באמת אירוע שקשה להסביר אותו בנימוקים רציונליים. מיד יהיה איתנו שגריר ישראל באום דני דנון על הכינוס עם הפנים להגעתו של ראש הממשלה מחר לעצרת, לביקור בזק בהשוואה ודאי לביקורים קודמים. נדבר על זה בהרחבה. במרכז המשדר שלנו הבוקר גם אביגדור ליברמן אחרי הפגישה אתמול עם גדי אייזנקוט, הוא יהיה איתנו כאן בריאיון. נדבר על האסטרטגיה שאולי מתחילה להשתנות מקרבות בתוך הנגמש וקמפיין נגדי של כל אחד מראשי גוש האופוזיציה, האם הם יצליחו לאחד כוחות רגע לפני קו הסיום. בהמשך גם על האקזיט שהפך 80 ישראלים למיליונרים, ועוד הרבה עניינים הבוקר הזה. שלומי אהרוני העורך, עדן עופרה על ההפקה, אליהו על הביצוע הטכני, ואנחנו מתחילים. דני דנון, שלום ובוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב עופר לך ולמאזינים.
0: לילה טוב, תודה שערכת את הערב עבורנו עד השעה הזו. קודם כל, אתה יודע, מה שנקרא, נשכנע רגע אתה ואני אחד את השני בצדקת דרכנו. לשמוע את הנאומים אתמול, זה באמת משהו שכבר ראית כמה דברים, אתה יודע, בכהונה הראשונה ובשנייה. אתה מצליח להסביר לעצמך איך ברגע נתון שבו נמצאת איראן באירוע של איום עולמי, על כלכלה עולמית, על, על, על שורת מדינות, איך אירוע שבו יש כל כך הרבה סכסוכים ומעשי רצח מכוונים, איך הקמפיין הבלתי נתפס והבלתי נסבל הזה הופך להיות מרכז הדיון אתמול כבר עם פתיחת העצרת הכללית?
1: אני מסכים איתך, אתמול ראינו את האום בסיק יורו וצביעו אותו, פתיחה של העצרת הכללית כבר מתחיל עם מזכ"ל האום היוצא, שכמובן המורשת שלו היא התקפות נגד ישראל והשוואות שלנו למחבלי החמאס. זה נמשך בנאום של ארדואן ושל מלך ירדן, ונמשך גם עם מנהיגים אירופאים, בריטניה, צרפת וגל. והדבר המעניין הוא שאנחנו נמצאים שנה בדיוק אחרי הסכם הפסקת האש, השבת החטופים, יחסית המצב בעזה הומניטרי סביר פלוס, ולמרות זאת, גל השנאה הזה הוא לא נעצר, להפך, הוא מעצים. לפחות היה צדיק אחד בסדום, שהנשיא טראמפ דיבר, שבאמת אמר דברים כמו שצריך, גם על הנושא של חמאס, גם על הנושא 7 באוקטובר, וכמובן הנושא של איראן, אבל בהחלט אני מסכים איתך, זה היה תחרות מי שונא יותר את ישראל אתמול באום.
0: אבל פה אתה יודע, אני מנסה רגע לטעות, ואני לא, אני באמת לא לוקח את זה אלינו. האובססיה של גם מנהיגים אירופיים, שנועדה גם לתת מענה לדעת הקהל המתאסלמת אצלם, אנחנו מכירים אותה. אבל איפה אנחנו, אתה יודע, כשמקרון, שוב, אין לי ציפיות ממנו, בסדר? אין לי ציפיות עוד מההתנהלות שלו בכל סוגיית לבנון ועוד קודם. אבל איפה אנחנו אולי יכולים לעלות להתקפה באופן הרבה הרבה הרבה יותר ברור, עם הרבה חוסר כבוד לממדני, להתעסק בלהראות לעולם מה קורה ביוש, להציג חומרי מודיעין עם הניסיונות של חמאס, להציג את מה עושה הרשות הפלסטינית למי שרוצח יהודים, וכמה זה מתגמל, הכי מתגמל ברשות וביהודה ושומרון, המקצוע הכי מתגמל זה לרצוח יהודים. איפה אנחנו עולים להתקפה בצורה יותר אפקטיבית מול הדבר הזה?
1: תראה, אנחנו עושים את זה, אבל קח את מקרון לדוגמה. את האמירת השטות שלו שהוא אמר אתמול על זה שאין חמאס ביהודה ושומרון, זה לא הייתה בפעם הראשונה. הוא לפני מספר חודשים בריאיון טלוויזיוני אמר בצורה מאוד נחרצת, ואני הגבתי לדבריו וגם שוחחתי עם השגריר שלו כאן והוכחתי להם את ההפך. אתה חושב שזה שינה משהו? אתה חושב אופר שהוא בא ואמר אוקיי למדתי? הוא מתעלם מהעובדות. מבחינת צרפת ובריטניה הם סימנו מטרה וכרגע הם רוצים לראות איך הם משיגים אותה, לפגוע בישראל, לבודד את ישראל, אבל זה לא מה שאנחנו צריכים להשיב להם, וזה מה שאנחנו עושים מעל כל במה, חושפים את השקרים שלהם, אבל צריך להבין שהעובדות לא מעניינות אותם.
0: לא מעניינות אותם כי? קח את זה עוד צעד.
1: כי יש להם מטרה, הם באמצע קמפיין, ולצערי הרב אני מזהה דבר שראיתי בעבר במדינות מוסלמיות, שהתקפות נגד ישראל משרתות מערכות בחירות פנימיות, היום זה כבר מגיע לאירופה, ולצערי גם לארצות הברית, שאתה רואה זרמים שונים בשתי המפלגות, שמבינים שלתקוף את ישראל, זה מביא לייקים, זה מביא תרומות, זה מוצאים מצביעים להצביע, ותופעה שהיא לצערנו היום קיימת בכל העולם.
0: אתה רואה את זה, החזק את דבריך, אתה רואה את זה אפרופו הבחירות, הזכרנו את ממדני, אז מי שקונתה הממדני של ברלין, אנחנו רואים את זה באמת, פקקת בחירות לרשויות מקומיות, במדינות באירופה שהסיפור הישראלי הוא כמעט כרטיס הכניסה למחוזות הסו-קולד ליברליים ובצד השמאלי של המפה ודאי, אבל אתה גם מסתכל ימינה וגם שם אתה רואה באזורים ההולכים ומקצינים דמויות שהולכות והופכות יותר ויותר ביקורתיות כלפי ישראל. אם אנחנו מדברים על ארצות הברית, אז טאקר קרלסון ושוט והמעורבות הקטרית בכיסים של כולם, איך מתמודדים עם הגל הזה?
1: תראה, הגל הזה הוא קיים, הוא בעייתי, הוא היה בשוליים ולצערי הרב הוא מתרחב גם לכיוון המרכז. אנחנו צריכים כמובן לחזק את אלו שתומכים בנו. יש לנו ידידים בעולם, אנחנו לא מבודדים. גם בתוך ארצות הברית, תמיכה משמעותית, במפלגה הרפובליקאית בוודאי.
0: אבל שנמצאת, אם אתה משווה אותה, עזוב, אם אתה משווה אותה לכהונה הראשונה שלך ואתה על הנתונים, אתה משווה אותה לכהונה הראשונה שלך, אתה במגרש אחר לגמרי. גם בקולות הצעירים הרפובליקנים, המצב

0: נכון, וצריך גם לזכור, מלחמה ארוכה יש לה מחירים כבדים. המלחמה הזאת שנכפתה עלינו היא ארוכה, היא לא הייתה קצרה, ותמיד אנחנו מסתכלים על המחירים של כמובן הקורבנות, של הפצועים, כלכלה, אבל גם מדעת הקהל יש לזה מחיר, והגרף הוא ברור, ככל שהמלחמה מתארכת, המחיר כבד יותר, כואב יותר, ואנחנו צריכים כמובן את זה גם לקחת בחשבון בעתיד, שאנחנו מנהלים מלחמות, מקווה שלא יבוא עלינו, אבל אם יבוא עלינו צריך להכריע אותם מהר, גם אם זה אומר שהגינויים יהיו חריפים, עדיף לקבל גינויים חריפים בתקופה קצרה, מאשר מלחמות ארוכות שמייצרות נזק ארוך טווח.
1: לקראת הגעת ראש הממשלה, ליווית כמה, זו עצרת הכמה שאתה מלווה עם הגעת נתניהו?
0: זו תהיה עצרת השמינית שאני מקבל את ראש הממשלה כאן.
1: שש שעות של ביקור בזק בניו יורק, זה משהו שלא ראינו באף אחת משמונה הפעמים, ולדעתי יותר מזה. מה ההסבר? מה קרה?
0: תראה, ראש הממשלה הבין את החשיבות של להגיע לכאן, למרות הלוז הצפוף של החגים, של קמפיין הבחירות, הוא רצה לבוא לשאת את הנאום הזה, ולפי דעתי גם לא הייתה לו הרבה ברירה, אחרי שהם עמדני, שהם באמת מחפש להציף, איים עליו שאם הוא יבוא, יעצרו אותו, אז גם אם ראש הממשלה רצה, אתה יודע, בעבר קרה שאני נעמתי בעצרת הכללית במקומו, הוא הבין שהוא חייב להגיע לפה בשעה הזאת, להעביר את המסר בצורה מאוד ברורה, בעיקר בנושא של איראן, גם בנושא הסכמי אברהם, וגם להעביר מסר לכל שונאי ישראל שאנחנו לא חוששים מהם, אנחנו מתמודדים עם השקרים שלהם, עם ההסתה שלהם, והנאום הזה הוא נאום שבאמת הרבה מאוד מצפים לו.
1: ואני תוהה, שוב, אתה יודע, וקדשתי פה לא מעט זמן שידור, לממדני שאתה יודע, הוא לא הדמות, הוא הסיפור על מה עובר לצערנו על חלקים גדולים מדי במרחב הדמוקרטי, ודאי הפרוגרסיבי האמריקאי. אבל בסוף אני שואל אותך, האם להתמקד בו, בדמות שמעצבנת אותנו וצדק, סוציאליסט איסלאמיסט, אולטרה קיצוני ששר כראפר כושל שירי הלל לחמאס ותומכיו, האם להתמקד בו זה הדבר הנכון? האם זה מה שמעסיק וצריך להעסיק אותנו?
0: תראה, לא הייתי אומר להתמקד בו, אבל לא הייתי גם מתעלם ממנו. הוא מסוכן מאוד, הוא מתוחכם מאוד, אתה יודע, עם חיוך על פניו, הוא מטפטף רעל, מדליק בעירות, ואחרי זה מתעמם, והוא אומר שהוא לא מבין למה ויש באמת שריפות. הוא אמור לדאוג לרווחת כל תושבי העיר ניו יורק, יהודים, מוסלמים, נוצרים, בפועל הוא מסית, והוא גורם לתחושת חוסר ביטחון של הקהילה היהודית כאן, צריך לחשוף את הפנים שלו, אבל זה לא מה שיעסיק את ראש הממשלה בנאום שלו, הוא יתייחס גם למעודני, אבל זה לא יהיה נאום שרק על ראש העיר, אנחנו כמובן נתייחס לדברים שלו, אבל נמשיך בפעילות ההסברה שלנו.
1: כמה משך הביקור של נתניהו, כאמור שש שעות, כמה להבנתך הוא באמת קשור בשיקולים ביטחוניים, כמה להבנתך האיומים והחשש מהפגנות, ואולי חלילה מאיומים שהם מעבר להפגנות, כמה זה משהו קונקרטי?
0: כן, אני לא חושב שהאיומים כלפי ראש הממשלה משנים משהו. יש פה את מחלקת המדינה עם שירות הבטחה מאוד משמעותי. הם מבטיחים כרגע למעלה מ-150 משלחות שנמצאות בעיר. הם יודעים את העבודה.
1: ההבטחה למשלחת שלנו חריגה בהשוואה לשנים קודמות?
0: בהחלט, בהחלט. גם כלפי ראש הממשלה לקראת הגעתו, וגם אנחנו נערכנו בצורה אחרת. אתה צריך להבין אופר שממחר כבר יהיו פה הפגנות בכל מקום בנגד ישראל, גם הפגנות בעד ישראל של הקהילה היהודית שהתקיימו יום ד' כבר היום בישראל אחר הצהריים, ובהחלט העיר תהיה כמרקחה, יש הערכות של צוות הביטחון שלנו לנושאים האלו, אבל זה לא מה שבאמת משפיע על ביקור של ראש הממשלה. ראש הממשלה מגיע, היה חשוב לו לעשות את זה, אבל הוא עושה את זה ביקור זריז של נאום וחזרה לארץ.
1: כמה וכמה פרסומים בחודשיים האחרונים דיברו על הרצון של נתניהו בפגישה עם טראמפ, ולא תהיה פגישה כזו, אתמול ראינו את הפגישה החמימה מאוד לצערי, לפחות עם ארדואן, ולא רק איתו, עם מנהיגים מהמפרץ, גם עם מקרון, גם עם זלנסקי. העובדה שהוא לא נפגש עם נתניהו היא באמת אירוע של לוז, או שיש פה משהו אחר?
0: אין פה משהו, שני דברים. קודם כל, ראש הממשלה מגיע ביום חמישי,

0: הנשיא טראמפ ביום, היום, כבר יום ג' בלילה שעון ניו יורק, טס חזרה לוושינגטון, ויקבל מחר את, את, את, את נשיא סין שמגיע לבית הלבן לביקור שנקבע הרבה הרבה זמן מראש. ושנית, בוא נסתכל על המספרים, אופר. ראש הממשלה נפגש רק לפני חודשיים עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. הוא פגש אותו מאז כניסתו של טראמפ לקדנציה שנייה 8 פעמים.
1: לא, אין ספק. אין ספק, אבל אני, אבל אני שואל, כי בסוף אתה יודע, אתה מגיע, שנקרא כמו, אתה יודע, עם פגישות עם הרבה חברים אחרים שלך, כן? כשאתה מגיע לניו יורק, או כשאתה מגיע למקום שבו נמצא אדם שהוא כל כך כבד משקל ביחסו לישראל, אתה בדרך כלל, בדרך כלל מנסה לתפור את זה, וגם היה ניסיון, אני בטוח שהיית שותף בעצמך לניסיון לתפור פגישה בין השניים.
0: ברגע שאנחנו הבנו שהנשיא טראמפ לא נשאר פה יותר מיום אחד, ביום שהוא נועם בפתיחת העצרת, וחוזר לוושינגטון לביקור של הנשיא סין, הבנו שלא תהיה פגישה והתקדמנו. כמובן שאם שניהם היו בעיר, היינו מארגנים פגישה, גם עם פגישה קצרה. אבל זה לא הסתייע, וגם היו מקרים בעבר שזה לא הסתייע, זה לא פעם ראשונה. סך הכל הקשר עם ארצות הברית הוא קשר טוב, חזק, מדברים בטלפון, מתאמים, מיידים אחד את השני. אין בעיה.
1: לא, לא, זה שיש יחסים קרובים, אני חושב שלמדנו פעם אחר פעם, שהיחסים מנתניהו לטראמפ הם הרבה יותר עמוקים והרבה יותר מורכבים ממה שזה נראה לעיני המצלמות, וגם כשזה נראה לעיני המצלמות, אנחנו ללא ספק רואים מחוות, וכמו שאמרת, 8 פגישות, זה המון. הדינמיקה של קביעת סדר הנואמים, הרי בעצם אתמול נקבע סדר היום, וסדר היום שנקבע על ידי שונאי ישראל, כשמיר קטר מדבר, וכשארדואן מדבר, למה אנחנו בעצם לא נמצאים שם במכת הפתיחה? למה אנחנו מגיבים יומיים אחרי?
0: הפעם אני לא נאשים את האום, כי לפי הפרוטוקול של האום, קודם כל נשיאים מדברים, ורק לאחר מכן ראשי ממשלה, ודווקא אני הצלחתי לוודא שראש הממשלה יהיה הראשון הנואמים מבין ראשי הממשלות. אז פה אנחנו לא יכולים לבוא בדברים ובתלונות כלפי האום, תמיד הנשיאים הם אלו שמדברים ראשונים.
1: כן, למרות שזה, אתה יודע, אני, מבלי להאשים אותך אלא את השיטה, כשאנחנו מדברים על מדינות עם משטרים נשיאותיים, אז הנשיא הוא הנשיא. כשאתה מדבר על מדינות עם משטרים פרלמנטריים, אז ראש הממשלה הוא המנהיג בדרג הבכיר ביותר.
0: נכון, אבל אתה יודע, אנחנו בוחרים את הקרבות שאנחנו מנהלים באו"ם.
1: אתה אומר, יש לך מספיק.
0: התרגלנו לדבר הזה, יש פה מסורת, אתה יודע, ש... פותח את העצרת נשיא ברזיל, אחריו נשיא המדינה המערכת שזה טראמפ. אבל אתה יודע מה, הדבר שהפתיע אותי היום, איך תמיד יוצא שארדואן מדבר ממש בשעה הראשונה.
1: ככה יצא, ככה יצא. במקרה, עלה להם בהגרלה.
0: כן, כל שנה זה יוצא ככה, אבל אתה יודע, אני בחרתי לצאת מהנאום שלו היום. באמת הוא בא נוטף שנאה, אנטישמיות, מדבר על מחנות ריכוז. אתה מזהה גם שלא אכפת לו באמת מהנושא הפלסטיני, פשוט רוצה לחמם ולהסיט.
1: ברור, עזוב, לא רק הוא. כשאתה רואה את במינונים, את כמות העיסוק בישראל, בהשוואה לאיראן, בסדר, עוד פעם, כאמור, מדינה שמערערת בימים אלו וכבר חודשים ארוכים את הכלכלה העולמית, שטבחה בעשרות אלפי מפגינים, חיי אדם מעניינים את אותם אנשים ואת אותם מנהיגים כקליפת השום. זה מעניין רק שמולם עומדים יהודים, או ישראל, או יהודים, או שניהם ביחד, היינו אח.
0: ומה שתיארת כרגע, זה באמת ההגדרה של אנטישמיות. ברור שיש סטנדרטים שונים כלפי ישראל. דרך אגב, אין לי בעיה עם ביקורת, אפשר לבקר את ישראל. אבל ברור שהסטנדרטים הם שונים, ויש באמת אפליה, זה כבר מראה שיש פה טעם לפגם.
1: דני דנון, עם הפנים לנאום ראש הממשלה, סיכום ביניים, באמת למופע הבלתי נתפס מעל בימת העצרת הכללית של האום. דני, מאוד מאוד מודים לך שהיית איתנו.
0: תודה, יום טוב.
1: בהצלחה. אנחנו עושים הפסקה קצרה, נמשיך מיד עם יקי דיין, וגם עם מה שקורה ברצועת עזה והזרה של שר הביטחון אתמול. מידע מודיעיני בישראל שמדבר על כוונה לחטיפה של אזרח או של חייל. ברצועת עזה, תכף נוסיף עוד פרטים עם תת-אלוף במילואים ארז וינר. הפסקה קצרה ואנחנו ממשיכים.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.

0: מבצעים בשיא, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
6: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
5: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
7: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: די! נמאס לי לבשל.
10: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1041.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
2: עופר חדד.
3: יאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. יאקי, שלום ובוקר טוב.
4: בוקר טוב, עופר.
3: קודם כל, בהמשך לשיחה שקיימנו כאן עם דני דנון, אני מנסה לחשוב איתך, לא כדי להשים את עצמנו, אלא באמת במבט צופה פני עתיד. מה אנחנו יכולים לעשות אל מול הגל האחור הזה של בליץ נאומי פתיחה שממקם את ישראל במוקד הביקורת, במרכז הבמה, מעל בימת העצרת הכללית של האום?
4: להיות בעידן אחר מבחינת המלחמות שלנו. אתה יודע, פחות מקבלים את העובדה שישראל נלחמת על חייה כרגע. אנחנו שומעים מדברים מופרכים של מקרון שחמאס לא קיים ביהודה ושומרון ואין בעיה איתו, ועד שורה של סנקציות של הבריטים. אנחנו נמצאים במקום אחר. אני חושב שיקח זמן לשנות את זה. זה לא רק עניין של הסברה, זה לא רק עניין של בוא נשנה פה את הטון, אלא זה התנהלות אחרת, וההתנהלות האחרת היא מהתנהלות מדינית אחרת ועד התנהלות אחרת של שריה, של ממשלת ישראל, במה שהם אומרים ובמה שהם עושים. וזה שורה של דברים ארוכים. ייקח זמן, אופר.
3: תגיד, כמה זה מגלם כשאתה שומע את הנאומים האלה, ונתמקד רגע בבריטניה ובצרפת, כמה זה מגלם, יאקי, את השינויים הפנימיים, הדמוגרפיים, הפוליטיים, כנגזרת שלהם, והצורך שלהם לתת מענה לקהל בבית, שמאוד מאוד מאוד ביקורתי ועוין את ישראל בחלקים ממנו?
4: אין ספק שיש גם הרבה מזה. אנחנו יודעים שבבריטניה מי שהוביל את זה זה מפלגת הלייבור הבריטית. הימין האמריקאי מתנגד לזה. אנחנו רואים שהכיתוב קיים גם באירופה, וזה כיתוב מאוד גדול בין הימין לבין השמאל. דיברנו על זה בארצות הברית, שהמרכז הפוליטי הולך ונעלם. זה נכון גם לאירופה, שהמרכז הפוליטי הולך ונעלם. ולכן כשאנחנו מדברים על השמאל האירופאי, אז אין ספק שהוא מאוד מאוד ביקורתי. זה גם עניין פנימי אצלו, הלחץ על ישראל, אבל זה גם עניין של השקפת עולם ואידיאולוגיה. בשעה שאצל הימין האירופאי אנחנו נמצא אוזן קשבת הרבה יותר. אז האם יש כאן עניין פנימי? בוודאי.
3: אבל גם כשאתה מדבר על הימין האירופי, יש ימין ויש ימין. כשאנחנו,
4: נכון.
3: אתה יודע, אם אני,
4: נכון.
3: אני שוחחתי עם עמיחי שיקלי, עם שר התפוצות והמאבק באנטישמיות לא מזמן, אתה יודע, עוד לפני ההצלחה של ה-AFD בגרמניה, אז הוא אמר, יש מפלגות כמו למשל ה-AFD, שהן מבחינתנו כבר far, far, far right, ויותר מזה, כבר מגלמים לגמרי לגמרי המשך ישיר של מפלגות נאציות במהותן. כלומר, גם שם אתה לא מוצא נחמה, כי זה הולך עוד יותר קצה.
4: בוודאי, ואנחנו רואים את זה כל הזמן. ה-AFD היא לחלוטין מפלגת הימין הקיצונית בגרמניה, שזוכה בלא מעט אהדה וזוכה שוב ושוב בבחירות. היא לא פרטנר, כי היא מחזיקה בדעות אנטישמיות, גם דעות אנטי-ישראליות, בניגוד נגיד לפן, ששינתה לגמרי את הוראה, וכן יש שיח איתה, אתה צודק לגמרי. אגב, אנחנו רואים את תנועת הפרסה הזאת, אתה יודע, גם שוב, דיברנו על זה בארצות הברית, שאיך השמאל הרדיקלי בארצות הברית, או השמאל בארצות הברית והימין בארצות הברית, מתאחד גם בשנאתו לישראל וגם באנטישמיות. אנחנו רואים את זה מטאקר קרלסון ועד ברני סנדרס ו-AOC, אז זה נכון גם לאירופה. כשאנחנו מגיעים לקצוות הימין וקצוות השמאל, האנטישמיות שם חזקה מאוד, היא קו מנחה. אז נכון, אתה צודק, יש מפלגות ימין שבאירופה שאינן בר שיח עם מדינת ישראל.
3: יאקי, היו לך כמה שיחות, אני מניח, בעבר עם ראש הממשלה נתניהו. אם הוא עושה לך טלפון לפני הנאום, כמה היית מייעץ לו להתמקד בממדני, שבאמת, אתה יודע, מכל הסיבות הנכונות, מעורר כאן הרבה מאוד זעם, אבל כמה זה באמת משהו שאולי טוב לבחירות, אבל פחות משרת את ישראל בחלון הזמן שיש לו להציג מסרים שם?
4: אני לא חושב, אופר, זאת אומרת, כן הייתי מייעץ לו להתייחס לממדני, ובעריכות פשוט הייתי קושר את זה לנושא האנטישמיות ועליית האנטישמיות, גם בארצות הברית וגם באירופה, כמישהו שמייצג עד כמה...
3: את מדינת היהודים?
4: בדיוק. אתה לא רק ראש ממשלת ישראל, אלא זה, ישראל היא מדינת העם היהודי. וברגע שאתה מדינת העם היהודי, אתה חייב להקדיש פרק ארוך, כמו שאני חושב שראש הממשלה יקדיש לעליית האנטישמיות ולעובדה שישראל היא הבית של העם היהודי, ואיך אנשים כמו ממדני גורמים לעלייה משמעותית מאוד באנטישמיות. זה הרוח שהם נותנים, וזה מה שקורה. אנחנו רואים את זה, אגב, זה לא איזושהי טענה מופרכת. אנחנו רואים את מספר מקרי האנטישמיות כרגע בניו יורק, תחת ממדני, ומה שקורה שם. אז לכן לגמרי הייתי קושר את זה, ואני חושב שראש הממשלה יקדיש, ובצדק, פרק לכל נושא האנטישמיות ועליית האנטישמיות בעולם, ו... שזה יוחד גם לממדני כדוגמה.
3: כן. תגיד, העובדה שנשיא טורקיה, רג'פ טייפ ארדואן, מדבר על מחנה הריכוז עזה, ובאותה נשימה זוכה באמת לחיבוק חם ולקבלת פנים מאוד אוהדת מנשיא ארצות הברית. אנחנו בסוף מסתכלים על מערך גיאופוליטי מורכב ועל מאזן שאנחנו לא היחידים שנמצאים בו. כמה זה משהו שאנחנו יכולים בכלל להביע תרעומת מול הממשל של חברים, לפחות תרסנו אותו, זאת אומרת, שלא יהיה חבר שלנו, אבל אתם לא יכולים לשדר שזה הבן אדם שמעדה את המסרים האלה, והנה הוא בן בית מחובק.
4: במגבלות, כי זה לא ישנה את התפיסה של טראמפ, אתה יודע, נתניהו עשה נכון בפגישה האחרונה שלו שהוא נסע לטראמפ, כשהוא הראה את המפות בסוריה, כשטראמפ אמר ישראל צריכה לצאת מכתר החרמון מסוריה כל הזמן, הוא הראה שבעצם ישראל שולטת על 0.1 משטח סוריה, בשעה שהטורקים שולטים כרגע על 5% משטח טורקיה.
3: מה שנקרא, אפשר גם ללכת לקפריסין ולהראות עוד מוקדי השתלטות.
4: נכון, ושלא נדבר על השואה הארמנית ומה שארדואן עושה בתוך המדינה שלו. אין ספק, וגם יצא לי לפגוש את ארדואן כמה פעמים, האיש הוא באמת אנטישמי בכל רמ"ח איבריו. אז נכון, אבל עדיין אנחנו מבינים ומכירים את הצביעות העולמית שקיימת, ואנחנו יודעים שטראמפ יש לו חיבה רבה לארדואן, אז כל הדברים האלה במגבלות, האם זה משהו שישנה את עמדתו של ארדואן, את עמדתו של טראמפ? לא. האם אנחנו נראה איזשהו עימות צבאי בינינו לבין טורקיה? התשובה היא גם לא. כי מעבר לזה שאין אינטרס, טראמפ בוודאי ימנע דבר כזה, ולכן אתה יודע, יש מגבלות, אבל ההשתלחויות של ארדואן לא תיפסקנה, וגם הצביעות העולמית לא תיפסק. אתה יודע, אנחנו שנים רבות אומרים no news no news, ואתה רואה את העיסוק, בטח האום זה הדוגמה הטובה ביותר לזה, והמשכל היוצא של האום, גוטיירש, הוא הדוגמה הכי טובה, העיסוק האובססיבי בישראל. ואגב, גם כאן קיבלנו רוח גבית יוצא דופן מהממשל הנוכחי האמריקאי, גם עזב לא מעט מארגוני האום, גם הפסיק את התמיכה הכספית שלו באחדים מהם, וראית מה טראמפ אמר אתמול בנאום שלו על בית הדין הבינלאומי בהאג.
3: טקסטים מאוד מאוד מאוד מאוד חשובים שהשמיע הנשיא האמריקני, ללא ספק, גם בסוגיה הזו, גם בסוגיות נוספות שבהן הוא קרח, אגב, בין 7 באוקטובר ל-9-11.
4: נכון.
3: אבל זה, אתה יודע, נחמה מסוימת. בוא נדבר רגע לסיום על הפגישה שלו עם ראשי מדינות המפרץ והנציגים המפרציות. מה להבנתך יוצא מהפגישה הזו? מה חשוב לטראמפ שיצא מהפגישה הזו?
4: טראמפ רוצה הסכם, אבל האיראנים לא נותנים לו את ההסכם הזה. והם לא נותנים לו את ההסכם הזה לא על הגרעין שהוא רוצה, אלא אפילו על פתיחת מיצרי הורמוז. האיראנים ניסו להוביל מהלך בנפרד עם מדינות המפרץ, בפגישה באומן כדי להגיע להסכמות על פתיחת מיצרי הורמוז, והאמריקאים פשוט ביטלו את העניין הזה, כי האמריקאים לא יסכימו לגביית גרוז ולא יסכימו לשליטה כלשהי איראנית, ורק על זה יש פיצוץ. מעבר לזה, אנחנו שומעים את טראמפ שוב ושוב ושוב מדבר על הגרעין, זה המורשת שלו, אפילו אתמול כשהוא דיבר על זה בעצרת האום, קיבל מחיאות כפיים, זה נושא מאוד משמעותי לו, ואיך שהוא הציג אתמול את האימות בינו לבין האיראנים, אז נכון שהוא רוצה להגיע להסכם, נכון שזו העדיפות שלו, אבל הוא הציג את זה בצורה מאוד בינארית, זה מאוד הזכיר לי את הציוט שלו לפני 28 בפברואר, כשהוא אמר או הסכם או מלחמה, ואנחנו יודעים שזה הגיע למלחמה, ולכן מאחר שאנחנו מכירים את העמדות האיראניות, גם בהורמוז, אבל בטח ובטח בנושא הגרעין, אני חושב שאנחנו יותר הולכים ומתקרבים לסבב נוסף מאשר להסכם.
3: סבב נוסף שיחכה לפי מה שטראמפ אתמול כמעט בצורה מפורשת אומר, יחכה לאחר בחירות האמצע.
4: בדיוק.
3: כלומר, יש לנו עוד חודש, עוד בערך חודש וחצי של שקט.
4: ובינתיים, אתה יודע, כל עוד זה בשליטת האמריקאים, כן, אבל בינתיים טראמפ צריך לעשות הכל כדי למשוך את השקט הזה ולדאוג שמחירי הנפט יהיו נמוכים, ובשביל זה הוא צריך את מדינות המפרץ, ובזה הוא צריך לשדר, כולל העם האמריקאי, שיש מסע ומתן והוא מתקרב להסכם עם האיראנים, יש לו גם את הצרכים הפוליטיים שלו. שוב, אם זה יקרה בדרך נס, מה שלא אתה אני חושב ולא אני מאמינים שיש אפשרות כזו, אז הוא מאוד ישמח, אבל אם לא, אז אנחנו כן. לדעתי הולכים ומתקרבים לסבב נוסף.
3: אמרת.
4: מ-4 בנובמבר הוא יעבור את השלב הפוליטי שלו והוא נכנס לשלב המורשת שלו, ושלב המורשת שלו, הוא אמר מפורשות, זה אומר שלאיראן לא יהיה גרעין.
3: ונאחל לו בהצלחה ולנו בהצלחה עם העניין הזה. יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. יקי, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
4: תמיד בשמחה.
3: תודה, אופן. תודה חביבי. אנחנו עכשיו בחזרה לכאן. אתמול הצהרה של שר ביטחון ישראל קץ על כך, הצהרה והזרה לחמאס מול מידע שנאסף בישראל על כוונות של ארגון הטרור לחזור ולבצע חטיפות לא רק של חיילים אלא גם של אזרחים. תת אלוף המילואים ארז וינר, שלום ובוקר טוב.
2: בוקר אור.
3: אתה יודע, אני מניח שהנחת העבודה הייתה שחמאס מעולם לא נטש את הטקטיקה הזו ואת המשאלה הזו, אבל הדברים של ישראל כץ אפשר להעריך נאמרים אתמול על בסיס מודיעין ולא רק הערכה וניתוח כללי, נכון?
2: סביר מאוד להניח שכן. אני, יחד עם זאת, אני רוצה לומר שאני חשתי חוסר נוחות רבה כששמעתי את ההודעה הזאת. כי אם יש דברים לגופו של עניין, אז זה תפעל. אם הדברים יותר כלליים, אז אנחנו יודעים להעביר מסרים לחמאס, גם לא באמצעות ערוצי החדשות הישראלים. למרות שחמאס מאוד נהנה לצפות בערוצי החדשות הישראלים ולצבור מהם מידע. האמירה הזאת היא קצת נשמע לי יותר כהצהרה, אולי אפילו פוליטית, מאשר כאמירה ביטחונית משמעותית. ולכן נשמע לי מוזרה כששמעתי אותה אתמול, ואתה צודק בפתיחה שלך. חמאס רצה, חמאס רוצה, חמאס לא שינה את מנהגו ונוהגו, השאלה אם יש לו את היכולת, השאלה אם יש יכולת כזאת רלוונטית, ואז בוא נתקוף אותה לפני, ולא נחכה להגיב לה בצורה הכי משמעותית, כן. קשה ונוקשה אחרי.
3: כן, מה עוד שגם להגיב לאחרי במצב, אתה יודע, פתחנו עם באמת מופע ליקוי המאורות באום אתמול, כשישראל במוקד, גם להגיב לאירוע כזה לא יהיה פשוט, לפחות בזירה הזו, אבל אתמול, אתה יודע, אני מנסה באמת להתחבר לביקורת הלא סמויה שאתה אומר, משמיע פה, האם יש איזשהו קו שאתה בא ואומר, אוקיי, למדינות כמו איראן, יש לי יכולת להעביר מסר מאוד מאוד ברור בצירים המקובלים, גם עם האמריקאים, ודברים נעשו עד כמה שאפשר לדבר עליהם, שלהעביר לאיראני מסר, אם אתם גוררים אותנו לתוך האירוע הזה עם קפצון שנופל במדינת ישראל, אנחנו מקבלים אור ירוק לעשות מה בראש שלנו. אוקיי? רגע, אני פשט טיפה את הדברים. בחמאס יכול להיות שאתה צריך להעביר את המסר הזה באופן פומבי, אם אני מנסה ללמד סנגוריה?
2: אם כבר אז ההפך, לישראל יש מספיק דרכים לדבר עם חמאס באמצעות כלל הגורמים, הרי אנחנו מדברים עם חמאס בשנה האחרונה יש מסע ומתן שמתנהל, גם אם לא מגדירים אותו כמסע ומתן ישיר, יושבים בחדר כזה ובחדר אחר, אבל מועצת השלום, המתווכות, יש לנו מספיק צירי העברת מסרים ישירים ועקיפים לחמאס, ואני חושב שאם הבאת את הדוגמה האיראנית, הדבר המעניין או השונה בדוגמה האיראנית, ששם אתה פחות צריך להציר, המעשים מדברים יותר ממילים. אחרי עם כלבי, אחרי שהגעת הארי, האיראנים יודעים איזה נזק ישראל יכולה לגרום להם, ולכן הם לא ממהרים לתקוף את ישראל, כשהם תוקפים את כל שאר המדינות במזרח התיכון, ואת בסיסי הצבא האמריקאי במזרח התיכון.
3: כן, זו ללא ספק אולי הראייה המובהקת ביותר, אבל כשאנחנו מדברים רגע על חטיפה, ארז, אני רוצה שרגע נתמקד בהבנה של כן. זה. מבחינת חמאס הוא מבין שזו הבטן הרכה, גם החברתית והפנימית, הישראלית, היהודית, הכל גם יחד, וגם מבין שזה משהו שמאפשר לו, בהינתן זה שאנחנו חוזרים, ואנחנו חוזרים לפעול בשבועות האחרונים, זה משהו שמאפשר לו לשנות את כללי המשחק באמצע. איך אתה, אל מול 60 פלוס אחוזים מהשטח שאתה נמצא בהם, איך אתה מצליח להוריד חידוד הנחיות, אני מחזיר אותך רגע לתפקיד פיקודי, חידוד הנחיות, שינוי נהלים באופן שלא יאפשר לו, עד כמה שאתה יכול לשלוט בזה, לבצע חטיפות?
2: זה מה שנקרא, תודה על ההצערה, זה תמיד עושה טוב כשאתה נזכר בתפקידים הללו. כשהייתי מפקד גדוד בסיעה של האינטיפאדה השנייה, לאורך זמן, והחיילים בו באמת בפעילות אינטנסיבית ושחיקה מתמשכת, לא באינטנסיביות של היום, אבל אינטנסיביות גבוהה. אני בגדוד הייתי מסתובב וכותב בכל מקום ואומר בכל מפגש עם החיילים, הייתי אומר להם שגרה עם עין בסוף, ולא בגלל שיש לי בעיות בעברית. המסר היה שגרה זה רע, ומי שראה את הסרטון שפורסם אתמול בכל הערוצים סוף שבוע ואתמול וחזר על עצמו של אותו חייל, שיושב לו על כיסא באיזשהו מוצבון כזה הרעי ומגיע עזתי, במקרה הזה כנראה לא מחבל, אבל כנראה גשש או סייר, ומציץ לתוך המוצב, והחייל שהיה נראה שהיה שקוע בחצי נמנום, קם ומנפנף לו עם היד שיברח.
3: זה אירוע, רק צריך לומר, זה אירוע שאם היה מתוכנן מספיק טוב על ידי חמאס,
2: חד משמעית.
3: זה אירוע שיכול לגמרי בחטיפה.
2: זה חטיפה, זאת חטיפה, זה אירוע. אם אנחנו חוזרים אחורה, גם הצוות של גלעד שליט בזמנו, מהתחקיר שערכתי איתו, כשהוא חזר, הצוות פחות או יותר ישן, או נמנם כזה. הוא לא היה מספיק איראני בכלל. חד משמעית.
3: אז עזה היא לא מקום להשלים בו שעות שינה.
2: עזה היא לא מקום להשלים בו שעות שינה, וגם שאתה לאורך זמן ומתמשך הפעילות הזאת, בעיקר של יחידות המילואים של 60 ו-70 ו-90 ו-100 ו-110 ימים ברציפות, שהאינטנסיביות היא לא כל הזמן בשיאה. צריך לזכור, כשאתה נלחם, שיש רעש, שיש ירי, שיש אדרנלין, אתה פחות נרדם. הבעיה שנכנסים לתקופות הביניים האלה. שקט, שקט, שקט, וזו התקופה הכי מסוכנת, זה השגרה עם העין בסוף. וזה בסוף אי אפשר, לא, שנקרא, לא הנחיית ראש ממשלה, לא הנחיית שר ביטחון, לא הנחיית רמטכ"ל, ואפילו לא הנחיית מפקד פיקוד. הם יכולים לעשות הרבה ביקורות, ביקורים, תרגילים, הקפצות. בסוף זה אחריות של המפקדים בשטח, לוודא שאנשים שלהם נשארים חדים ודרוכים, ויש כן דבר אחד שהמפקדים מלמעלה יכולים לסייע להם, הוראות פתיחה באש ברורות, חדות וחד משמעיות. זאת אומרת, לא להשאיר דברים מעורפל, לא לאפשר התקרבות לכוח צהלי.
3: כלומר, האירוע, אם אני רגע חוזר לתיעוד השינג' ג', האירוע הזה של התקרבות לחיילים חמושים צריך לעלות למי שמתקרב שאסור לו להיות שם. צריך להדגיש את זה. צריך להסתיים בירי על מנת לפגוע.
2: הגדרת קווים ברורים, אתה מסמן אותם, אתה מגדיר אותם. אם החייל הזה קצת יותר עני וחד, זה צריך להיגמר בשני כדורים מהירים. לפני שאתה מספיק לבדוק מי הוא, בן כמה הוא, איזה נשק יש עליו או אין עליו, אתה קודם כל מגיב לאיום המיידי, וכל האירוע הזה מתכתוב בסופו, צריך להיות איזשהו סוג של תמור הזהרה, בלי קשר לכל האמירות והצרות והדיונים המדיניים, כמו שאמרת, שמסתכלים למטה, זה המענה.
3: תת אלוף במילואים, כן? רצית להוסיף עוד משפט, מחילה.
2: לא, לא.
3: אוקיי. נודה לך מאוד על השיחה הזו, ונקווה שהאמירות המאוד ברורות האלה יחלחלו גם בצורה מאוד ברורה לקוחות בשטח, כדי שחלילה, חלילה, חלילה, לא נתגלגל לתוך סיטואציה שאף אחד לא רוצה להיות בה, מכל הסיבות גם יחד. ארז, תודה רבה.
2: אמן. אמן.
3: כל טוב, להתראות. אנחנו עושים הפסקה קצרה מיד, רועי קייסי איתנו, על שלושה ישראלים שעצורים במצרים כבר חודשים בשל מה שמגדירים שם עניינים ביטחוניים. מיד הפרטים.
5: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצבייה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, שתיים ועוד אחד מתנה, חומוס

0: לפני המבצע.
1: כל הרווחר של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: הקשיבו, הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
3: אנחנו ממשיכים עם רועי קייס, ראש דסק ערבים, כאן 11. רועי, שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב, אופן.
3: עוד לפני שנדבר על מצרים והפרסום שאתה ממשיך לעקוב אחריו בנוגע לשלושת הישראלים שמוחזקים שם, אני רוצה התייחסות שלך לפגישה של טראמפ, אפרופו ההתרחשויות במפרץ, סעודיה ומצוקתה, המפגש עם ארדואן ועם הנציגים מקטר ומשש מדינות נוספות, מה אתה למד ממנו?
4: תראה, אני חושב שבסופו של דבר יש פה איזושהי דינמיקה שכם שמענו אתמול את הנאום של טראמפ, שכרגע לפחות הכיוון הוא שיש איזשהו ניסיון, בעיקר בדחיפת הקטרים והפקיסטנים, המתווכים הבולטים בין ארצות הברית לבין איראן, להביא לאיזשהו הסכם. אתמול גם היו הדלפות מעניינות מהצד האיראני, שלמעשה אמרו, הנה, אנחנו מציעים איזשהו משהו, גם אם מדובר בפתרון זמני של הסרת המצור האמריקני ופתיחה של מצר הורמוז לתקופה מוגבלת. אז נראה שהכיוון כרגע, ואתה יודע, אופן, אנחנו תמיד מדברים, והדברים נכונים לשעתם בהקשר המזרח תיכוני, יש איזשהו ניסיון באמת להביא לאיזשהו... השאלה הגדולה לטווח הארוך, כי בסופו של יום, גם כשאתה מסתכל על התדרוכים שמגיעים מטהרן, לגבי גם הפגישה שהייתה בשולחן הצהרת האום בין וויטקוף לבין שר החוץ האיראני, וגם בכלל לגבי כל האירוע הזה, אז אתה רואה שהאיראנים לא באמת משנים את העמדות שלהם, וזה בסופו של דבר אבן הנגף המרכזית. גם אם יש איזשהו רצון בשני הצדדים להגיע לאיזשהו הסכם, תמיד בסוף העמדות הקשיחות של טהרן מוכיחות לטראמפ שהם לא בכיוון כל כך. האם הפעם זה יהיה שונה? קשה מאוד לדעת. הנבוט עדיין, כמו שראינו אתמול, עדיין נותר, כמו שטראמפ הגדיר את זה, השמדה או הסכם. אבל אני חושב שכרגע לפחות, וגם מה שאני מבין מהדיווחים השונים לגבי המפרציות, מה המדינות הערביות, נציגים שלהם, אמרו בפגישה עם טראמפ, אז לא כל כך רוצים הסלמה נוספת. אגב, נגיד את זה בהקשר הסעודי, זה קצת, אתה יודע, יש פה איזושהי סתירה, כי מצד אחד הסעודים מאוד רוצים שטראמפ ייכנס לאירוע של החוסים בתימן, שמקבלים תמיכה נפה מהאיראנים, אבל נגד האיראנים עצמם הם פחות רוצים. זה סוג של סתירה שגם כן יש פה גם באירוע. כן,
3: טוב, הרבה סתירות, לא רק זו, אבל בכל מקרה די ברור שכרגע כולם בעמדת המתנה ל-4 בנובמבר, בחירות האמצע, ועד אז דברים מז'וריים לא יקרו, ויש לא מעט תובנות, נראה לי, שגם אנחנו יכולים לקחת מתמונת המצב שנוגעת לסעודיה ולבלבול שהיא מפגינה ולחולשה, שכנראה שגם הרבה מאוד כסף, או במקרה שלהם אין סוף כסף, כנראה לא מצליח לשנות DNA הרבה יותר עמוק, אבל זה כבר לשיחה אחרת. מה קורה במצרים עם אותם שלושה ישראלים מהפזורה שנפשו בשארם ונלקחו לפי הפרסומים שאתה כאמור מוביל ברכבי מודיעין ונעלמו?
4: כן, תראה, זה באמת אירוע די תמוע, הייתי אומר. אני ועמיתי רוני רויאנובסקי פרסמנו שמעשה שכבר חצי שנה, שלושה ישראלים מהפזורה בנגב, מהפזורה הבדואית, עצורים במצרים, אנחנו נראה בילאל ולידי, בילאל אלאפשק, ולמעשה אף אחד לא באמת מבין בגין מה הם נעצרו. הם היו שם בשערם בחודש מרס, כשהם חזרו למעבר טאבה, פשוט נעצרו, הם היו בקשר עם משפחתם עד כמעט עד לרגע שהם נעצרו, אבל מאז נעלמו עקבותיהם.
3: כלומר, המשפחות... כלומר הם נעצרים כשהם בדרך חזרה לישראל.
4: כן, בדיוק, בדיוק. הם היו בשארם א-שייח, במלון, וחזרו לישראל דרך מעבר טאבה, ושם בדרך חזרה הם נעצרו. עכשיו תראה, הסיפור הוא שלמעשה, עד היום, אף אחד, גם בישראל, גם בישראל, לא מספק תשובות, למה הם נעצרו, ממה שבני המשפחה מבינים. הרקע הוא לא, כיוון שהם לא נמצאים עכשיו בידי המשטרה, הם נמצאים בידי גופי הביטחון המצרים הכבדים. נגיד את זה כך, מן הסתם המודיעין המצרי. ולכן עולה החשד, או לפחות התחושה, שמעשה הם עטורים בגין משהו שהוא ביטחוני, שהוא הרבה יותר מעבר למשהו פלילי. על כל פנים, משרד החוץ מכיר את האירוע, מטפלים, אבל כרגע לא ברור מה עלה בגורלם, בגין מה הם נעצרים, לא נראה שהם גם, מה שנקרא, הועברו לאיזושהי עמדה לדין של שופט או משהו בסגנון הזה.
3: בקיצור, נתת לי פה הרבה יותר סימני שאלה מקריאה.
4: בדיוק.
3: בשונה מדרכך.
4: באירוע הזה לחלוטין יש יותר סימני שאלה מסימני קריאה, אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה, חצי שנה, שלושה ישראלים מהפזורה הבדואית עצורים, לא ברור למה, אולי עכשיו שהאירוע הזה בא יותר בשיח התקשורתי, משהו ישתנה גם מצד הטיפול, גם המצרי וגם הישראלי.
3: טוב, רועי, נמשיך לעקוב גם בעזרתך אדיבה, תודה שהיית איתנו חביבי.
4: תודה רבה.
3: הפסקה לעדכון לשעה 9, חוזרים מיד עם הרעיון המרכזי שלנו הבוקר, אביגדור ליברמן. שר הביטחון לשעבר, יו"ר ישראל ביתנו, אחרי הפגישה והניסיונות לארגן סולחה בתוך הנגמש באופוזיציה, מיד משוחח איתו. ועוד הרבה עניינים, אל תלכו לשום מקום.

0: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר ט"ז עד כ' בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים אתר העירייה.
6: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
7: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור על ירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר בכל לילה בחצות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. שליחיו של הנשיא טראמפ, ויטקוף וקושנר נפגשו עם שר החוץ האיראני הרקצ'י בשולי העצרת הכללית של האום. בתקשורת האיראנית טוענים שהפגישה נערכה לבקשת האמריקנים, ולפי דיווחים איראנים, הרקצ'י העביר למשלחת תנאים לפתיחת מיצר הורמוז, הכוללים בין היתר את הסרת המצור הימי מעל איראן באופן מיידי, שחרור כל הנכסים האיראנים המוקפאים וסיום המלחמה בכל החזיתות. הנשיא טראמפ אמר שהפגישה הייתה טובה מאוד עכשיו, והציב בפני איראן שתי אפשרויות, הסכם או השמדה כלשונו. בחירות 2026, בעוד זמן קצר יחלו הדיונים בבקשות לפסילת רשימות ומועמדים לכנסת. מפלגת ישראל ביתנו הודיעה הבוקר שתצביע בעד פסילת מפלגת רע"מ. בהודעה נכתב, כל מפלגה שמתנגדת לחיסול חמאס כיעד מרכזי אין לה מקום בכנסת. על רקע הדברים, חבר הכנסת חילי טרופר ממפלגת ישר של אייזנקוט אומר לנו הבוקר ב-7-9 ב-103 FM שזו טעות להשתמש בפסילת רשימות על רקע פוליטי, אבל מדגיש שיתמוך בפסילתו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה.
4: החוק מאוד מפורש, תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד ישראל, זו עילה לפסילת מועמד סמי אבו שחאדה מהשמונה באוקטובר, כשכבר ברור שיש מאות נרצחים ויש חטופים רבים, מעלל את האירוע כאירוע היסטורי, אומר שאם עזה הקטנה הצליחה, אז צריך שהאויבים הגדולים יעשו זאת בצורה פשוטה, כך הוא מגדיר את זה, ולכן בעיניי זה מקרה מובהק, אנחנו כמובן תומכים בפסילה הזו.
3: ויושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד, אומר לנו הבוקר כאן ב-7-9, שאם יהיה רוב להחליפו אחרי הבחירות, ימלא אחר החוק ויקיים את ההצבעה. שאלה אם יהיה רוב לאופוזיציה, אתה תאפשר את המהלך, או שתעשה כמו שעשה בזמנו קודמך בתפקיד, יולי אדלשטיין, שסרב להעלות את הנושא להצבעה, כל עוד ככה, לא הייתה בהירות פוליטית.
5: אני תמיד פועל כחוק. ואם החוק אומר שאם יש 61 ח"כים שמבקשים להחליף את יושב ראש הכנסת, אז בוודאי שנקיים את החוק. איזה שאלה, מה אנחנו, רפובליקת בננות? או מדינה מסודרת.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: היברידיות?
7: יש!
6: סוב?
7: יש!
6: מחירים טובים?
7: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: יובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה, ועומס החום בשעות הצהריים קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית ועננו תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה, בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח, וכך גם יישאר בחול המועד.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: יובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.
2: השנייה של יומן הבוקר, תודה רבה שאתם איתנו. אנחנו לרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה, יושב ראש ישראל ביתנו, שר ביטחון לשעבר אביגדור ליברמן, יו"ר ישראל ביתנו, שלום ובוקר טוב.
3: שנה טובה, חתימה טובה, חג שמח.
2: אמן ואמן. מה נשמע?
3: שום דבר טוב לא מאיים עלינו.
2: לא, תן משהו אופטימי, בחירות וזה.
3: בחירות, אתה יודע, אצלנו זה כבר מצב כמעט קבוע. אנחנו בבחירות לכנסת, בבחירות לעיריות, בבחירות להסתדרות. לפעמים הבחירות הן גם מוקדמות, אבל כשאני מסתכל על קודם כל זירה בינלאומית, ואני מסתכל על ראש הממשלה נמצא בניו יורק במעמד של המצורה, אני כאזרח ישראלי די כואב לי. אני שנים גם אישית ביקרתי באום בתור שר החוץ, אני זוכר את כל הצרט, ותמיד ראש ממשלת ישראל היה מקובל, היה מבוקש, המון פגישות, לא צפוף. זה שנשיא ארצות הברית פוגש את ארדואן ופוגש את כל המנהיגים מן האזור, פוגש את זלנסקי, והוא לא פוגש את ראש ממשלת ישראל בניו יורק, ששניהם שם נמצאים, אני לא זוכר דבר כזה, וזה רק אומר שגם אפילו בארצות הברית, או ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, הפך לנטל.
2: אומר כאן דני דנון בשעה הקודמת, פתחנו איתו את השעה ושאלנו גם את השאלה הזו. אומר בסוף נשיא סין, שי ג'ינג פינג מגיע לביקור שתוכנן הרבה הרבה מראש.
3: זה הכל סיפורים ותירוצים, אתה יודע, זה הכל. אם הוא מצא זמן לפגוש את ארדואן ואת זלנסקי ועוד שורה ארוכה, אני הסתכלתי שורה של מנהיגים שטראמפ פגש, ולא למצוא דווקא פה על רקע כל מה שקורה באזור שלנו, הוא פוגש את כל המנהיגים באזור, חוץ מראש ממשלת ישראל, אז לא צריך תירוצים. לא צריך פה לחפש, צריך פשוט להודות. כשאנשים מנסים, אתה יודע, לברוח מן העובדות, לברוח מן המציאות, לחפש תירוצים, זה גם לא עוזר. להפך, צריך לעשות פה, להגיע למסקנות ולהבין, זה לא רק ראש ממשלת ישראל ונשיא ארצות הברית, אני מסתכל על כל מנהיגי העולם שהיו שם, אף אחד לא פוגש אותם.
2: כשאתה שומע אבל, ואני, אתה יודע, מוטרד מהתמונה, ובסוף, כמו שאתה אומר, יש שורות תחתונות. והשורה התחתונה היא השורה התחתונה. אבל כשאתה מחבר לזה, גם את הדברים של מקרון, שאתה מבין, כשאתה מדבר על, בסוף, נשיא מעצמה, שמדבר בבורות, אתה יודע מה, בורות זה לעשות לו הנחות, בקמפיין, באמת, פשוט מזעזע, מדבר על זה שאין חמאס ביוש, ושישראל פועלת שם, מדבר על הפרות, תוך התעלמות מוחלטת מהמציאות שאתה מכיר היטב, גם משבטך באופוזיציה. יכול להיות שגם זה מלמד אולי גם על מצבו של נתניהו או על ישראל, אבל לא פחות מזה מלמד גם על מצבו של המערב ומנהיגיו?
3: תראה, אין ספק שגם כל העולם זז לכיוונים לא טובים, אבל אנחנו יכולים להשפיע על זה פחות. אתה מסתכל על תוצאות הבחירות בברלין, ששם שונאת ישראל ומפלגה שכולם שונאי ישראל מובילים ברוב גדול. אתה שומע קאנצלר גרמניה שאומר בקולו ש אדמת גרמניה לא בטוחה יותר עבור יהודים. אין ספק בצרפת מה שמחכה לנו עם מועמד השמאל מילנשון, אז הוא ממדני בניו יורק, זה ממש ציוני לידו. אז יש התפתחויות בעולם, דווקא בגלל התפתחויות האלו לא צריך להיות צודקים, צריך להיות חכמים. אנחנו מבינים שאדמת אירופה הפכה לאדמה, לאדמה שכולה תחת השפעה אסלאמית רדיקלית קיצונית, וגם תחת השפעה של השמאל הקיצוני. ולכן צריך גם פה לא להשלים, לא לשבת בחיבוק ידיים. אתה יודע, זה שבאנגליה עד עכשיו אין לנו שגריר כבר יותר משנה, כלום לא נעשה באנגליה, אז אני שואל את עצמי מה אנשים פה פשוט מנותקים. אתה יודע, אנגליה הכריזה על הסנקציות לכל החברות הפועלות ביוש. אני מתקשר לאיזשהו חבר במשרד האוצר האנגלי, אני שואל, מישהו ממדינת ישראל יצר קשר, מישהו מדבר אתכם, מישהו מנסה לארגן משהו, אומר, כלום, אנחנו לא שומעים כלום. כאילו אנחנו פשוט פסיביים, מחכים לא יודע למה. לא יכול להיות שבבירה כזאת כמו אנגליה, על מזבח כל מיני אינטריגות בלשכת ראש ממשלה, כבר שנה אין לנו שגריר.
2: לגמרי.
3: אז נכון, יש גם מצב קשה, אבל דווקא במצב קשה אתה מצפה להתנהלות חכמה, אקטיבית, פה בדיוק ההפך.
2: בוא נחזור רגע, הזכרת את העובדה שאנחנו נמצאים בבחירות. 4 שנים לא היית במערכת בחירות, זה, אתה יודע, בסטטיסטיקות פרק זמן משמעותי. ואתמול, בעצם באירוע שמתחבר כבר לסקרים של כמה שבועות, אצל כל הסוקרים, אחרי חלשות של גוש האופוזיציה, אנחנו מבינים שאתמול נפגשת עם יושב ראש מפלגת ישר, עם גדי איזנקוט. מה התובנה העיקרית שלך, עוד לפני מה היה בפגישה, על הסיבה שבעתיה הגוש מתכווץ, כאמור, לפי כל הסוקרים בכל הערוצים?
3: תראה, קודם כל זה הופעה של הרבה שחקנים חדשים בזירה. נרשמו 38 מפלגות להשתתפות בבחירות, וכל אחד תופס איזושהי משבצת. אתה שואל אותי, תשאל לא רק אופוזיציה, אני מסתכל מפלגת ליכוד, מ-32 מנדטים יורדים ל-18, זה 45% ירידה במנדטים של הליכוד. יש הרבה שחקנים, ומי שאגב כרגע נמצא 5-6 מנדטים באמצע ספטמבר, באמצע אוקטובר הוא כבר יהיה עמוק מתחת לאחוז החסימה, אבל כרגע ברור שכשיש לך פתאום 38 רשימות, אז יש כרגע קצת התקפצות. אבל המסקנה העיקרית שלי, תראה, אני פשוט לוקח עובדות, לא רוצה לנחש. בבחירות 21 האופוזיציה רצה בחמישה ראשים וניצחנו. בבחירות סוף 22 רצנו מועמד אחד. יאיר לפיד אז היה ראש ממשלה מכהן, והוא היה מועמד של אופוזיציה, והוא הגיע להישג אישי מרשים 24 מנדטים למפלגת יש עתיד, ומאז אנחנו כולנו אוכלים חצץ ומרורים. כל מדינת ישראל 4 שנים באופוזיציה, אז גם הפום חייבת להיות אסטרטגיה גושית, לא אישית.
2: והאסטרטגיה הגושית, ואתה אומר, אתה אומר גושית ולא אישית, ופה יש, יש קרה משהו. בעצם בהשקת המפלגות, גם באירוע שהייתי בו פיזית, שלכם בישראל ביתנו, כמה צעדים משם היה נפתלי בנט. בעצם יש פה גוש שנמצא כרגע בהובלה של 3 טוענים לכתר. אגב, מבלי לפסול אף אחד ומבלי לחוות את דעתי מי מתאים ומי לא, אבל עצם זה מייצר דינמיקה שהיא לא גושית, היא אישית.
3: לא, זאת הדינמיקה גושית, זה בדיוק מה שהיה, ואני רוצה להזכיר לך בחירות 21, רצנו 5 ראשים, נפתלי בנט, יאיר לפיד, גדעון סער, אז בני גנץ ואביגדור ליברמן, וניצחנו. האסטרטגיה הגושית שכל אחד מנסה למקסם את הפוטנציאל האלקטורלי שלו,

0: למקסם את האלקטורט שלו. כל אחד צריך להביא מקסימום, אתה יודע, לקופה המשותפת של המנדטים.
1: אבל אתה יודע, אתה אומר דברים באותו ערב, בנאום הצגת הרשימה. אתה ממש מדבר שם על אייזנקוט בחינון ישיר, כמי שלא פועל להביא קולות מבחוץ, אלא מתמקד בשתיית מנדטים בפנים. אלה אמירות מאוד קשות.
0: אופר, אני תמיד מדבר ישיר, אני לא...
1: אמת, אנחנו מכירים איזה יום יומיים.
0: לא מסתתר. אני אומר דברים, אני חושב שאתמול הייתה שיחה מצוינת עם גדי אייזנקוט, ואם שמת לב על הודעה שהוצאנו, דיברנו יחד שנינו על אסטרטגיה גושית. וכל אחד צריך ללכת, אתה יודע, אז נפתלי צריך יותר להתמקד בציבור דתי-לאומי, ויאיר גולן אולי בציבור הערבי, ואני בציבור הליכודי, ולכל אחד יש פה תפקיד. אז אנחנו צריכים פה לתאם. אני גם יזמתי פגישה במוצאי שבת, אנחנו נפגשים, אמרתי ליאיר לפיד, אתה היום לא ראש מפלגה, אבל אתה יושב ראש אופוזיציה, נעשה פגישה אצלך, תתקשר לכולם, ואנחנו נעשה פגישה אצלך בבית, נעשה תיאום עמדות, אבל תראה, מה שאנחנו צריכים להבין, שכרגע הממשלה הזאת לוקחת אותנו להתרסקות מדינית, ביטחונית וכלכלית. לא יכול להיות שכבר 3 שנים אנחנו במלחמת התשה, ולא הצלחנו לסגור שום חזית.
1: אבל תראה, אני אקדיש עוד זמן כמובן למהות, אבל אני חייב להתעכב איתך רגע על שאלת ההובלה. כי יש פה בסוף, אתה יודע, דיברת, הזכרת גם את נפתלי בנט באותן בחירות שבהם ניצחתם. נפתלי בנט לא רץ אז עם הגוש הזה. נפתלי בנט רצה להיות ראש ממשלה ועשה את זה בכל מחיר, כולל לעבור על הבטחות מפורשות שהוא הבטיח. אומר גדי איזנקוט ביום חמישי האחרון, לא יהיה אירוע של רוטציות, לא יהיה אירוע שבו אנחנו ניתן כוח למפלגה שלא קיבלה את הכוח מהציבור. אני... זה מה שהוא אומר באותו רעיון, שהוא מצפה מכם להגיד לפחות כאמירה עקרונית, שמי שיקבל את מרב המנדטים מהציבור, הוא זה שיוביל. איך אתה יודע להבטיח שמחר נפתלי בנט לא יבקש את אותו דבר?
0: לא, עוד פעם, עשינו את כל החישובים, ותאמין לי, אין לי אגו, אבל יש לי ניסיון ויש לי זיכרון. ובנינו כל המודלים. ההכרזה כזאת, אולי תביא מנדט וחצי נוסף לגדי אייזנקוט, אבל ההכרזה כזאת תקטין את הגוש במאזן הכולל בין 3-4 מנדטים. והסברתי את זה לגדי והוא קיבל את זה. אנחנו אתמול ישבנו, הסברתי לו והוא קיבל את זה. הכרזה מוקדמת כזאת זה פשוט להפסיד 3-4 מנדטים לגוש, נקודה. ולכן אין שום טעם לעשות את זה ו... אמרתי, כרגע אני מתמקד בנושא אחד, להביא מקסימום מנדטים לגוש, להביא ניצחון מוצק, משכנע, יציב, ברור, כל השאר אנחנו נדע לפתור אחר כך.
1: מי שהיו שם לצדכם...
0: ומה שצריך להבין גם, תמיד חייבת את האסטרטגיה הגושית, מי שמבין את זה כנראה יותר טוב מכולם זה נתניהו. תסתכל, לא מעניין אותו שהוא איבד 45% מכוחו. הוא שומר קודם כל על הגוש, מעביר את זה לזה, את אלי גוטליב, מעביר לבן גביר, עושה כל השמיניות באוויר, לוחץ על אופר וינטר.
1: אתה יודע מה הוא יגיד לך? שזה בתגובה לחרמות. החרמות יצרו את הגוש. זה מה שאומרים נתניהו ואנשיו.
0: אין שום חרמות. תקשיב, אין שום חרמות. נתניהו ב-2015 קיבל החלטה אסטרטגית שהוא לא נפרד מגולדקנופ ודרעי, מש"ס ויהדות התורה. דבר שני, מבחינתי, כל אותם אישים שהיו שותפים לטבח, למחדל, לטבח 7 באוקטובר, לא יכולים להיות בממשלה הבאה. לא נתניהו, לא גולדקנופ, לא דרעי, לא סמוטריץ' ולא בן גביר. כל אלו שנושאים באחריות על, אתה יודע, נפלו ונרצחו לנו יותר מ-2,000 אזרחים וחיילים. יש לנו 26 חיילים פצועים בגוף ובנפש. 80,000 אזרחים מטופלים על ידי ביטוח לאומי, ואף אחד לא אחראי. ראינו התנהלות מופקרת של נתניהו עם כל הכסף הקטרי, זלזול בכל העזרות ותמרורים. גם אני רמתי כמה וכמה תמרורים. פשוט זלזול. ולא, זה אי אפשר פה לעבור על סדר היום. אני כל הזמן חוזר.

0: תסתכל, נחל, אסון נחל צפית, אותה ישיבה בני ציון, 10
1: חניכים, כן.
0: אז נהרגו באותו אסון. ראש המכינה, שהוא בכלל לא היה בטיול, חטף 7 שנים בכלא בפנים על אחריות המיניסטריאלית שלו. פה יותר מ-2,000 אזרחים נרצחו ונפלו בקרב, ואף אחד לא לוקח אחריות. זה לא יכול להיות. אתה יודע, נתניהו קבע את המשוואה, אתה הראש, אתה השם. אז לכן אין פה חרמות.
1: לא, אבל החרמות התחילו לפני 7 באוקטובר. אתה יודע, אם אנחנו רגע שמים את זה על ציר הזמן, הוא יגיד לך, הממשלה הזו הוקמה, והגוש נוצר והתהווה והתהדק, סביב זה שבין היתר אביגדור ליברמן, שהיה, אתה יודע, אני לא יכול לשכוח את אותו, לדעתי זה היה בסוף מאי, שנתניהו יצא למצלמות ואמר, אביגדור ליברמן הוא חלק מהשמאל. בסדר, אז אתה לא איש שמאל, ונראה לי שגם בקרב תומכי הקואליציה לא חושבים שאתה איש שמאל, אבל בעצם היה פה אירוע של וטו, שיש בו גם הרבה מאוד עם אישי, אבל יש פה אירוע של וטו עוד לפני 7 באוקטובר.
0: אני מפסיק אותך, אין פה שום דבר אישי. ב-2019 אמרתי, חוק גיוס, בלי חוק גיוס אני לא נכנס, זה מה שהבטחתי גם לבוחרים. אבל ליצמן לא מסכים, אז אמרתי, אז תשבור את הראש עם ליצמן, תבחר, והוא בחר בליצמן ובחרדים. אבל אני רוצה לחזור, 2019, הם היו 59 מנדטים, הייתי 5, יכולנו להקים קואליציה מאוד יציבה. אבל הם סירבו, נתניהו ראשון שהוביל כל החוקי השתמטות וטרפד את חוק הגיוס. ואנחנו יודעים כמה עולה לנו את זה היום. גם ב-7 באוקטובר ועד היום, שפשוט חסרים חיילים, יש שחיקה במערך המילואים, אתה רואה שצבא פרוס, צבא זועק, הרמטכ"ל אומר, אנחנו, צבא קורס לתוך עצמו, מעולם לא היה משבר כוח אדם בצהל כמו שהוא היום. אבל זה היה בדיוק ב-2019, על אותו עיקרון. אמרתי, אתה רוצה, בבקשה, חוק גיוס. מספיק עם כל הטרלול הזה, שכל פעם נכנעים לכל הממסד החרדי הקיצוני ביותר. אבל הוא בחר בצורה ברורה, אמר לי, אם ליצמן אותה, אני הולך עם ליצמן.
1: תגיד,
0: אם ליצמן אסם בעצם.
1: הזכרת את בחירות 2021, הקמתם אז ממשלה עם רע"מ. הדבר אינו סוד, במסגרת הקרבות בתוך הנגמש בחמישי, הזכיר לכם את זה גם גדי אייזנקוט, שכשמדברים עליו, ואתה רמזת שהוא צריך להציר מי השותפים העתידיים שלו. היום אתה מבקש לפסול את רשימת רע"מ. מה השתנה? מ-21 עד הנה?
0: היה באמצע משהו, היה טבח 7 באוקטובר, ואמרתי, כל ממשלה ציונית שתקום, היד המרכזי חייב להיות חיסול החמאס, מה שלא עשתה ממשלה הרופסת הזאת, ממשלת טבח 7 באוקטובר, הם 3 שנים לא יודעים לחסל את חמאס, ומי שלא מסכים לזה, אין לו מקום בכנסת.
1: ומנסור עבאס לא מסכים לדעתך עם חיסול חמאס?
0: להפך, הם דיברו כל אנשיו, הרי היו פה דיונים בכנסת, אפשר תוך כדי הרעיון שלנו להיכנס לאתר הכנסת.
1: לא, אני מסכים איתך שהדברים היו אמורים להיות הרבה יותר נחרצים, הרבה פחות מגומגמים, סימן קריאה.
0: היו חלק מהח"כים שלו דיברו כמו דוברי חמאס, היו חלק ממערך דוברות של חמאס, וזה נקודה שאתה יודע, אנחנו לא נוכל פה להתעלם ממנה, זה פותח הכל מחדש.
1: זו הייתה טעות ב-21? אביגדור ליברמן בדיעבד?
0: אני לא אומר לך טעות לא טעות, אני לא אשת לוט, אני לא מסתכל אחורה, אני מסתכל קדימה, ואני אומר לך שאחרי 7 באוקטובר כל אחד עושה את החשבון נפש שלו, וצריכים גם להפיק לקחים. ואני אומר לך כרגע, מפלגה שלא תתמוך ב... חיסול חמאס, אין לו זכות קיום בכנסת ישראל, מבחינתי לפחות.
1: כן,
0: וכל,
1: כן.
0: אני מסתכל על הח"כים, ואותה חלק, שמענו אותם ב4 שנים האלו, או ב3 שנים מאז 7 באוקטובר, הם לא יכולים להיות בכנסת ישראל, מבחינתי. חלק מהח"כים ברשימה, שגם מופיעים עכשיו, הם היו תומכי חמאס מובהקים.
1: אני הולך איתך עוד לאירוע הגושי, ונראה לי שאין עוררין, אתה יודע מה, אנחנו רואים את זה גם בסקרים, גם בקרב מצביעי הקואליציה, וודאי בקרב מצביעי האופוזיציה, בנוגע לעמדות שלך, מה שנקרא קונסיסטנטי וברור, אתה איש ימין. ועדיין, אתה יודע מצוין שהאסטרטגיה של הליכוד בקמפיין, היא לבוא ולקרוך לא רק את רם, אלא גם את גבי לסקי וגם את יאיר גולן כחלק מהגוש שלך. והם אומרים, אולי אביגדור ליברמן הוא איש ימין, אבל בסוף השותפים שלך הם בקצה של הקצה של השמאל. אם אנחנו מדברים על, סתם, דגמתי את השם של גבי לסקי, איך אתה הולך איתם לשותפות כזו?
0: לגבי עוד פעם, הצביעות הזאת, הציניות של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, איש שגר בקיסריה אומר לאיש שגר בנוקדים שהוא איש שמאל. נתניהו הצביע בעד ההתנתקות, אותי אריק שרון פיטר מהממשלה בגלל ההתנתקות. נתניהו שחרר את יחיא סינואר ועוד 1026 מחבלים.
1: הרגע דיברת על אשת לוט, שלא להביט אחור. כן, אני שואל אותך רגע לא, על, על, על, על, על, על גבי לסקי.
0: עכשיו, לגבי, תראה, לגבי הקואליציה כפי שמסתמנת היום, אתה יודע, גם אתה וגם כל החברים שלך בתקשורת, דיברנו כולנו בהתלהבות על, אתה יודע, על אותם קרבות בעיצומה של מלחמה ברצועת עזה. ואמרנו, תראו, קיבוצניק משומר הצעיר ומתנחל מנוקדים, כולם באותו טנק, חילוני, דתי, צבר, עולה חדש, נלחמים שכם על שכם. אנחנו בעיצומה של מלחמה, ולכן כל האנשים שהם מתגייסים, משרתים בצהל, עושים מילואים, תומכים בחוק הגיוס, הם פרטנרים. קודם כל צריך לסיים את המלחמה, אנחנו לא יכולים להמשיך את מלחמת התשה הזאת לנצח. כל השאר אחר כך, אז לא נסכים על מדינה פלסטינית עם יאיר גולן. אבל כרגע אנחנו בעיצומה של מלחמה, לא סיימנו שום לחימה, שום חזית. לא הצלחנו להכריע אף אויב. כולם רק מתעצמים. שמענו את הדוחות, חמאס הגזיר 75% מהכוח שלו מלפני 7 באוקטובר. חיזבאללה מבריח נשק ומתעצם. הממשלה הרופסת הזאת לא נגעת בבירות, לא נגעת ברוב הדחיה, נתנה להם מרחב חסינות. אז לכן אנחנו כרגע בעיצומה של מלחמה, וצריך להתייחס לכל הנושאים האלו כאילו כולנו באותו טנק. לא משנה, קיבוצניק משמר הצעיר ומתנחל מנגדים, אנחנו נלחמים באותו טנק. אבל כל אלו שמוכנים להילחם, כל אלו שמוכנים ללכת למילואים ולתמוך בחוק גיוס, הם כולם שותפים לקואליציה. אני חושב שמי שפוגע בביטחונה של ישראל, כל ה, אתה יודע, כל הברית ההשתמטות הזאת של גולקנוב ודרי יחד עם נתניהו, שהעבירו תוך כדי מלחמה חוקי השתמטות, מה זה החוק הזה שפותר את כל העריקים החרדים ממעצר? זה חוק השתמטות הכי
1: ויאיר מובן. גולן, ויאיר גולן, שפה ברוך השם יש לו, ולפי חלק מהפרסומים גם ביקשת ממנו לרסן את אמירותיו. יאיר גולן, שאמר שישראל או חיילי צהל הורגים בעזה ילדים להנאתם, התינוקות להנאתם.
0: אני רוצה להזכיר לך, אופר.
1: איך הדבר הזה מתכנס? ואני חושב שאני מכיר אותך, ואני חושב שהעמדות שלך לי מאוד מאוד ברורות, אבל אני תוהה איך העמדות האלה נפגשות בקצה עם בן אדם שאלה האמירות שלו.
0: אני רוצה להזכיר לך שנתניהו נלחם ממש בחירוף נפש מול בוגי איילון למנות את יאיר גולן לרמטכ"ל. הוא היה המועמד שלו לרמטכ"ל. ואז בסוף בוגי מינה את גדי איזנקוט, אבל נתניהו נלחם...
1: באמצע היה גם נאום התהליכים.
0: כן, ואחר כך היו כל מיני שם שטויות שיאיר גולן דיבר. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו נצטרך חיילים בקרב, וראינו אותו מתייצב גם בשבעה באוקטובר, ואני עוד זוכר אותו מתקופה, כי אתה יודע, מפקד אוגדת יוש, היה כנראה מפקד אוגדת יוש הכי קרבי, הכי התקפי שרק היה. לא יודע אם אתה זוכר, הסיפורים עם נועל שכן ועם בגץ, וכמעט זרקו אותו מצבא ועקבו את קידומו. אני חושב שכמו אף אחד לא מושלם, והוא מדבר באמת לפעמים, זה מרתיח את הדעת, מרגיז, וצריך לרסן ולהתכנס. כרגע, כל עוד אנחנו במלחמה, ואנחנו עדיין במלחמה, וכל אלה שמוכנים להילחם ולהתגייס, מה לעשות, גם כשאני מאוד מאוד לא מסכים עם הדעות שלהם, ובדרך כלל הדעות שלנו הפוכות זה מזה, כל עוד כרגע המחנה הרחב המשותף, זה גיוס לצהל, זה נכונות לתרום למדינה, זה נכונות ללכת למילואים ולתמוך בחוק הגיוס, נקודה. כל העשייה של הממשלה הבאה מבחינתי זה לקחת כל ההטבות, כל הפינוקים ממשתמטים ולהעביר אותם לחיילים. ולזה אני חושב כל הקואליציה הזאת שאנחנו נקים תסכים. כמו שהתסכים להקמת ועדת חקירה ממלכתית, כמו שנוביל את המגבלה של שתי קדנציות לראש ממשלה, יש לנו פה הרבה דברים מה לעשות. לימודי ליבה, לא יהיו יותר מוסדות פטור, לא יהיו שום מכסות ויעדים, יהיה גיוס לכולם.
1: עכשיו נשאר לראות רק את המתמטיקה של הדמוקרטיה. האם היא תאפשר לכם עם מספר הפתקים להרכיב קואליציה כזו?
0: אנחנו נגיע לרוב מוצק, נגיע לרוב מוצק, ואני אומר לך, גם בליכוד זאת לא נאמרה מילה אחרונה, גם שם אני עוד רואה ח"כים ואנשים שמחכים לסוף הבחירות ואף אחד יותר שם לא ישתוק.
1: כלומר, מה, אתה בונה על עריקים אחרי הבחירות מהליכוד?
0: לא עריקים, אני בונה על אנשים שנמנים לאותה תורת ז'בוטינסקי, אותה תפיסה רוויזיוניסטית, אתה יודע, ז'בוטינסקי וטרומפלדור שקידשו את השירות צבאי למען מולדת, מתהפכים בקבר כשראים את הברית המשתמטים שהקים נתניהו עם גולדקנופ ודרעי. אז יש אנשים שנאמנים לתפיסת העולם, לאידיאולוגיה. אין פה, אתה יודע, זה לא נאמנות אישית בלי קשר לדעות. הרי נתניהו הפך לקוט, רוצה להפוך לקוט למפלגה פרסונלית, לא למפלגה רוויזיוניסטית אידיאולוגית. זה כרגע כל הפעילות שלו זה רק לשרת את עצמו ואת משפחתו. הוא לא דואג לא למפלגתו, לא למדינת ישראל. כל הפעילות שם רק למען עצמו ומשפחתו, נקודה.
1: יש 34 ימים עוד נותרו לבחירות. כרגע, לפחות לפי מפת הסקרים, אנחנו עדיין בדדלוק, אבל ניתן עוד שבוע-שבועיים, ככל שנתקרב, ונשוחח שוב עוד לפני, אני בטוח, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, שר ביטחון לשעבר, יו"ר ישראל ביתנו, מאוד מאוד מודים לך על הרעיון הזה הבוקר.
0: תודה.
1: להתראות. אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד עוד על העניינים הפוליטיים, וגם על האקזיט של רילסנס, שהפך עשרות עובדים למיליונרים בן לילה.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. שילמת

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך, לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
7: הכלים הטובים ביותר, בסטולס.
8: חגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
10: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
9: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
11: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
12: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
13: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
14: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
15: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
16: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
18: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
19: מה בטוב,
20: מה חדש, מי חידש, מי הגזים, מי פישל, מי הקסים, מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
21: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
20: מי צייץ?
22: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
23: כל מקום ובכל זמן.
24: יומן הבוקר עם עופר חדד.
25: עופר חדד.
26: אנחנו ממשיכים עם העניינים הפוליטיים. ארי שביט, העיתונאי, הפרשן, הסופר, מי שחיבר, כתב את הספר ביחד עם נפתלי בנט, מפרסם אתמול מאמר מאוד מעניין, אפרופו הרעיון שלנו עם אביגדור ליברמן, וכותרתו, אופס, עשינו זאת שוב, 5 שבועות לפני יום הדין הפוליטי. המצב ברור, גם הפעם הליברלים היו שעננים, זכוכים ויעירים, ובעיקר לא הפנימו את העובדה שהישראלים חתכו חזק ימינה. ארי שביט, שלום, בוקר טוב.
27: בוקר טוב.
26: קודם כל, אתה בעצם מתאר שם את האסטרטגיה של נתניהו, שמי שככה ניתח את הקמפיין רואה אותה בצורה מובהקת. שלושה שלבים, הראשון להגדיל את אייזנקוט כדי להקטין את הנוכחות של ליברמן ובנט שנתפסים כאנשי ימין גם בקרב מצביע האופוזיציה. השלב השני להקטין את אייזנקוט, והשלב השלישי לנסות לצרף אותו אליו לקואליציה. האם כרגע הקמפיין הזה אל מול תמונת הסקרים עובד לו?
0: לגמרי. אבל תרשה לי בשבילך לתת את הבסיס לעניין הזה. אני חושב שכדי להבין את מערכת הבחירות הזאת, צריך להבין בעצם שיש שתי עובדות יסודיות. אנחנו הרי מאופנטים לתופעת ביבי 30 שנה, והיא מעצבת החיים שלנו. מה שקרה, ששבעה באוקטובר חולל שתי תופעות. הוא החליש מאוד את נתניהו, כי אי אפשר להתעלם מהאחריות שלו, עיר אותו, לא עיר אותו, יש לו אחריות, זה יחליש אותו. מצד שני, זה זרק את הישראלים, סחף את הישראלים, חזק מאוד ימינה, בכל המובנים.
26: אני אתן את זה רגע במספרים, ברשותך. אתמול עשינו בפרויקט הניתוח השבועי שלנו במעדורה, בחנו את הצעירים. זאת אומרת, בעלי זכות ההצבעה החדשים, בני 18-22, ושם 74% מצהירים על עצמם כימניים או כימין מרכז. גם באוכלוסייה הכללית שאנחנו בוחנים אותה בשאלה הזו, 67% הישראלים מצהירים על עצמם כבעלי עמדות ימניות או ימין מרכז. נתון שלישי ואחרון, מאז 7 באוקטובר, גם זה הבאנו בסקר לפני כחודשיים, 38% מהישראלים הצהירו שהם או עברו לימין או זזו ימינה מהעמדות שלהם. זה רק בשביל לחמת.
0: אז אני לצערי הייתי עסוק אתמול, לא ראיתי את המהדורה, אבל הנה, אתה רואה, קלעתי לתופעה. זו תופעה שהיא כל כך מובהקת, אתה רואה אותה בכל מקום בארץ. שוב, יש שני ממדים. יש את הממד הניצי, שגישה הרבה יותר ניצית, ויש את הממד האמוני, ברמות השונות שלו, החילונים נהיו יותר מסורתיים, המסורתיים יותר דתיים, הדתיים יותר, זה לא כל אספקטור. זאת אומרת, אם רוצים שינוי ותיקון, כמו שגוש התיקון רוצה, הוא צריך להבין שעם ישראל הוא עם ימני, הוא לא יקנה מועמד או מועמדות שמאלית. עכשיו, ראשי מחנה התיקון חצי הבנו. קודם כל, בוא נאמר משהו לזכותם. יש משהו יפה בעיניי בעובדה ששני האנשים שהובילו אותו בצורות שונות, זה נפתלי בנט והיום גדי אייזנקוט, כי גדי אייזנקוט, יש לו את היתרון שגם בגלל הרקע שלו וגם בגלל מה שהוא מייצג, הוא פונה אל ישראל המסורתית. זאת אומרת, זה לא מועמד תל אביבי מצוי, לא מצלה ולא מרמת השרון. וזה חלק מכוחו, יש לו גם עוד כמה כוחות.
26: אגב, ולכן אתה רואה את קמפיין הליכוד מאוד מאוד ממוקד בו, מיצוב שלו כמי שמוביל את הגוש בתוך קמפיין כולל שאומר אייזנקוט הוא שמאל, גם אם הוא נחמד, רגע, גם אם הוא...
0: נכון, לא, אבל אני אומר ככה, לזכות אנשי גוש הגוד, הם הביאו שני מועמדים, אייזנקוט עם האפיל המסורתי שלו, ובנט שהוא איש ימין בבסיס, בנט בכל מה שקשור, בנט וליברמן, בכל מה שקשור ל-7 באוקטובר, לחמאס, לאיראן, הם 30 קילומטר ימינה מנתניהו. נתניהו לא יכול להגיד על בנט נוכל ויכול להגיד על ליברמן, אני לא יודע מה, אבל הוא, כשאתה מנהל את הוויכוח על 7 באוקטובר ועל ניציות מול איראן, ליברמן ובנט הם 30 קילומטר ימינה מנתניהו, הוא לא יכול להתווכח עם זה, הוא אי אפשר לשחק עם זה.
26: אז ולכן הוא מתמקד בקמפיין שלו הרבה יותר באייזנקוט.
0: נתניהו היה חייב לחסל את בנט ולבודד את ליברמן, ואז לנסות להפוך את אייזנקוט לאיש שמאל או איש הממסד הצבאי. עכשיו, החובעים מחנה התיקון, זה לא מאוחר מדי. אם הוא רוצה שיהיה לו סיכוי מנתניהו, הוא צריך להבין שכל אחד משלושת המועמדים האלו לא יכול להתמודד לבד עם נתניהו. לא יכול. כי כל אחד יש לו איזה חיסרון אחר. בעיניי יש להם יתרונות גדולים, אבל יש לו חיסרון. ולכן הדרך היחידה הייתה לגבש את הליכוד שמול הליכוד. תראה, אני אגיד לך במשפט. אריק שרון, ב-73, אחד המעשים המדהימים שהוא עשה, הוא הקים את הליכוד. הוא לא עמד בראש הליכוד, אבל הוא ניצל את יציאתו מהצבא כדי להקים, הוא שינה את המפה הפוליטית לישראל לחצי מאה, אולי יותר. מה שהיה צריך לעשות זה להקים את הליכוד החדש, זאת אומרת, זו תנועה מרכזית ימנית, כעם ישראל ימני, של אייזנקוט ובנט, ואני לא יודע מי עוד, אני הייתי מביא איזה איש ליכוד אמיתי, משה כחלון, מישהו שמייצג את הליכוד האמיתי, כדי ליצור חלופה. זה לא נעשה, וחזרו לדפוס שהוא דפוס של פעמים קודמות, שכמו שהיה עם יאיר לפיד והיה עם ציפי לבני, שהוא בעייתי. אני חושב שאם מחנה התיקון רוצה שיהיה לו סיכוי, הם חייבים להתאחד, שהם כבר לא יכולים לרוץ ביחד, אבל הם חייבים להתאחד, כיוון, והם חייבים לאמץ שפה הרבה יותר לאומית. שוב, יש מאמצים באופן פרדוקסלי, אייזנקוט עושה את זה, והוא גם בנה רשימה, בעצם, אייזנקוט בעצם בנה את הרשימה המסורתית של ישראל. זה דבר די מדהים.
26: אבל אתה יודע, בסוף...
0: אבל נתניהו, ברגע שהוא... כאילו, ממתג אותו כשמאל, שוב, שזה אבסורד, הוא לא שמאל.
26: וזה עובד, תראה, אני לא נכנס אפילו לשאלה אם הוא שמאל או לא שמאל, כי בוא, גם המושגים של ימין שמאל, הם כל כך חיים בעיניי, אם אנחנו מנהלים דיון מהותי, להימנע מהריסת שני אוהלים בתוך השטח שלך בגבול לבנון, כי אתה מפחד לא להקפיץ את חיזבאללה, ולהימנע מפעולות שהיו מזמן נחוצות בבתי הכלא והאסירים הביטחוניים, כדי שזה לא ידליק את עזה, אין יותר, אם אנחנו מדברים פאר אקסלנס רגע עמדות, אני לא חושב שמישהו יכול לבוא ולהגיד אחרי זה שזו התנהלות שמציגה משהו ימני ומיליטנטי, אוקיי? אבל נתניהו באמת כנראה גדול הקמפיינרים בדורנו ודאי, יודע עוד מבחירות 96, ממה שלימד אותו היטב ארתור פינקלשטיין, שאתה you have to stick to the message, ממש להיצמד למסר האחד שאתה רואה שהצד השני חלש בו. ואם נתניהו קורא את הנתונים שאתה בצדק מתייחס אליהם, של הציבור הישראלי שנמצא בימין, גם אם הוא לא נמצא בימין שביבי מנסה ככה למתג איתו, אתה בפירוש משתמש בדבר הזה, ואתה רואה שהוא משתמש בו, כדי לבוא ולשבת על הסנטימנט הזה. אתם מגדירים את עצמכם אנשי ימין, סבבה, אתם לא רוצים את הגוש שלי, אבל תדעו למי אתם מצביעים. זאת אומרת, זה הרעיון.
0: עכשיו, זה, תשמע, נתניהו באמת יש לו רקורד בעניין הזה. אני יכול לומר שהיו מערכות בחירות שנתניהו ביקש מאנשים מסוימים שירוצו נגדו. למה? כי הוא הבין שיש אנשים שמנצ'רמן שלא יצביעו בשלו, והוא רצה שיהיה לו מפלגת לוויין. והוא גם עשה, אני לא כנס לשמות, הוא יצר כמה מפלגות לוויין. פה נוצרה תופעה שבעצם, שוב, כבר אני חושב שהיום ברור, אנחנו לא יודעים אם נתניהו יהיה הרבה יותר חלש או קצת יותר חלש. מה שברור, שהעוצמה של המחנה הימני באה מהימין הרחוק. מהאיחוד של סמוטריץ' ופייגלין, תראה מה האיחוד עושה. שני סמוטריץ' היה מתחת לאחוז החסימה, פייגלין עכשיו לא רלוונטי, הם התאחדו, הציבור שלהם העריך את זה, והם קפצו, והם הולכים להיות כוח מאוד חזק. פייגלין הולך להיות אחד האנשים המשמעותיים ביותר בכנסת הבאה. זה בעיניי כבר עכשיו אפשר לומר שמשה פייגלין יהיה משדר הקריזמה והאנרגיה בכנסת הבאה, מה שבן גביר עשה בכנסת הנוכחית. ויחד עם וינטר שכנראה יעבור וכן הלאה, מה שאתה רואה עוצמה ימנית שאיננה ביבי. זה בעצם זה מה שמעצב את המפה. ולכן המחנה שמנגד, כל עוד הוא מפולג ועסוק בקרבות אגו, אין לו שום סיכוי מול הדבר הזה. הדרך היחידה שלו להתמודד ולנצח היא באמת להתאחד ולאמץ, באמת, לא כפייק, באמת לאמץ שפה לאומית. אני אגיד לך ברשותך משפט.
26: משפט לסיכום, כן.
0: הבחירות האלו בסוף הן על עוצמה. אחרי 7 באוקטובר אנחנו רוצים ישראל חזקה. אני חושב שמה שהימין הקיצוני מציע של נוער הגבעות וימניות מהסוג הזה, זה לא עוצמה. עוצמה זה גם מכון ויצמן וגם צבא התקפי. ואנחנו עלולים להיכנס פה לחולשה גדולה. ולכן מחנה התיקון חייב לשנות את כל הצורה שהוא מתנהג עכשיו, ולדבר על עוצמה ישראלית, הבנייה חזקה של כוח ישראלי בתוך חברה דמוקרטית, אבל כוח. כוח נאור, ורק בצורה כזו איחוד שלו ושפה חדשה יכולים לתת לו סיכוי בהתמודדות מול נתניהו.
26: ארי שביט, תודה רבה ששוחחת איתנו, ומה שנקרא נעקוב, האם מפגש האושפיזין בסוכתו של יאיר לפיד יניב את השינוי שעליו אתה מדבר? תודה רבה.
0: תודה רבה, וכל טוב.
26: תודה. אנחנו עושים הפסקה אחרונה מיד לחזור עם האקזיט הישראלי שהוליד בן לילה. עשרות מיליונרים חדשים.
1: יומן הבוקר עם עופר חדד. פרסומות וחוזרים.
2: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
19: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
25: יש ביוויידייז!
27: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
28: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
27: כפוף את הקנון.
29: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
30: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.

0: רוזנרס, צ'יפס יוחננוף 2 קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90, קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד?
4: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
5: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
6: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
5: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
6: איפה?
5: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
7: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
10: חיי לילה. ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
1: לפני סיום אנחנו עם חדשות טובות. חברת רילסנס הישראלית שלפני שנתיים עוד ספגה כמעט מפלה אחרי שאינטל הפרידה ממנה כוחות, נמכרת לחברה אמריקנית ב-600 מיליון דולר, אירוע שגם הופך הרבה מאוד עובדים בחברה למיליונרים בין לילה כמעט. אסף גילד, כתב הייטק גלובס, שלום ובוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: קודם כל בוא נדבר על המוצר, מצלמות או ראיית תלת מימד עבור רובוטים, משהו שהופך אולי לפני שנתיים שלוש היה פחות בכותרות, אבל בימים אלו הופך להיות מוצר מאוד אטרקטיבי.
2: נכון, בעצם אנחנו מדברים על מצלמה תלת מימדית שמאפשרת נניח לרובוט לייצר איזושהי תפיסה של המרחב ולהבין מה קורה מולו, יחד עם השבבים של NVIDIA שאנחנו מכירים אותם כשבבי AI, אפשר ממש להבין מה קורה מסביב ולבצע פעולות כמו אנושיות. ויחד עם עליית הרובוטים, אנחנו מתרים את הרובוטים היומנואידים, כן, הרובוטים דמויי אדם שאלון מאסק בונה עליהם, או רובוטי הכלב שראינו אותם גם עכשיו בלחימה בעזה. כל התעשייה הזאת היא באמת מקבלת בוסט ענק, עולמי, וכן, וגם החברה הישראלית הזאת, רילסנס, הוכחת על הגל הזה.
1: כן, וזה משהו שא' הוא בשורה, אתה יודע, באופן כללי אנחנו, השקעות מן הסוג הזה שמות את ישראל יותר ויותר על המפה, וזה חשוב, ומרכז הפעילות נשאר כאן בישראל, כשבדרך אל הבנק יש הרבה מאוד עובדים מרוצים. ספר לנו רגע על המנגנון שבעצם מעניק להם את האופציות ואת הסכום הנדיב הזה.
2: כן, זה, זאת אומרת, זה סיפור סינדרלה אמיתי, כי כמו שאמרת בעצמך, העובדים, ובעצם בראשות מנכ״ל ישראלי, בשם נדב אורבך, ונגיד שזאת פעילות שהיא במקור לא ישראלית, זאת פעילות שהיא במקור אינטלית, אמריקאית, ישראלים אמנם ניהלו אותה, אבל בסוף חברה ישראלית שרוב העובדים שלה היו ישראלים, כן, אז הם בעצם קנו את החברה, או עודדו את הקנייה של החברה והפיצול שלה מאינטל לפני שנתיים, העבירו אותה בעצם לידיים של משקיעים פרטיים, מטיואן, מגרמניה, אפילו אינטל עצמה, דרך אינטל קפיטל, שמרו לעצמם בעצם אופציות מה שנקרא, ודרך האופציות האלה, פלוס מנגנון של תגמול של מניות, הביאה בעצם את הרוכשת שהיא חברה אמריקאית, בשם קוגנקס, בעצם לשלם להם 100 מיליון דולר, רק לנושא הזה של המניות והאופציות, שזה כולל כמובן גם את בעלי המניות המקורים, אבל גם הרבה מאוד מהעובדים, וכמו שאמרנו, מתוך ה-140 העובדים, כ-80 הם יפכו להיות מיליונרים בשקלים.
1: לא רע. לא רע, בטח מול יוקר המחיה, ובטח מול העובדה ששנתיים שלוש אחורה הם חששו למקום עבודתם, אז ברכות להם, ברכות גם להייטק הישראלי, נקווה לעוד הרבה הצלחות כאלה. אסף גלעד, כתב ההייטק של גלובס, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
2: תודה רבה.
1: ביי ביי, להתראות. תודה רבה גם לצוות שלנו, שלומי אהרוני העורך, עדן אופרה, המפיקה, בהי הידיעה. עדן, תודה רבה. אליה אליהו על הביצוע הטכני. מחר אם נרצה השם באותה שעה, 8 בבוקר, תהיה כאן מאי חסון קראוס לסיכום חדשות השבוע הזה. קורה יום 50 מפה לשם. שימו על עצמכם, סו בזהירות. נשתמע.

0: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
2: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר ט"ז עד כ' בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות.
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס.
3: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, לפני זמן קצר, החלו הדיונים בבקשות לפסילת רשימות ומעמדים לכנסת. הדיון הראשון עוסק בדרישת מפלגת הליכוד לפסול את ההתמודדות של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת. בהמשך היום התקיימו הדיונים בדרישה לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, את מפלגת רם, הרשימה המשותפת ובלד. מפלגת ישראל ביתנו הודיעה הבוקר כי תצביע בעד פסילת מפלגת רע"מ. בהודעת המפלגה נכתב, כל מפלגה שמתנגדת לחיסול חמאס כיעד מרכזי, אין לה מקום בכנסת. בתוך כך, חבר הכנסת חילי טרופר ממפלגת ישר של אייזנקוט, אומר לגדעון אוקו והמחאה הייתה לי ב-103 FM, כי זו טעות להשתמש בפסילת רשימות על רקע עניינים פוליטיים, אך מוסיף כי בעניין יושב ראש בלד, אבו שחדה, הפסילה הכרחית ומוצדקת.
6: החוק מאוד מפורש, תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד ישראל, זו עילה לפסילת מועמד סמי אבו שחדה, מהשמונה באוקטובר, כשכבר ברור שיש מאות נרצחים ויש חטופים רבים, מהלל את האירוע כאירוע היסטורי, אומר שאם עזה הקטנה הצליחה, אז צריך שהאויבים הגדולים יעשו זאת, בצורה פשוטה, כך הוא מגדיר את זה, ולכן בעיניי זה מקרה מובהק, אנחנו כמובן תומכים בפסילה הזו.
5: על רקע ההתחזקות של וינטר בסקרים, השר איתמר בן גביר אומר לינון מגל ובן כספית ב-103 FM, לא בטוח שהוא חלק מהגוש. הוא מוסיף כי השאיפות של וינטר להיות שר מוקדמות מדי.
7: קודם כל, אני לא בטוח שווינטר בגוש שלנו. דבר ראשון. דבר שני, נתחיל בזה שווינטר יעבור את אחוז החסימה. ודבר שלישי, בעזרת השם, יגיע לכנסת, איזה יושב ראש ועדה, יעשה קדנציה טובה, ואז יתחיל לדבר. גם אני הייתי שנתיים, קודם כל, חבר אופוזיציה, ורק אחרי זה חלמתי להיות שר.
5: המשטרה עצרה שלושה קטינים תושבי ירושלים בחשד למעורבות בגרימת נזק לבית כנסת בעיר. היום צפויה יחידה חוקרת לבקש מבית המשפט את הארכת מעצרם, החקירה בעניינם נמשכת. ידיעה שמסרה כתבתנו בבירה, ענבר טוויזר. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: היברידיות?
9: יש!
8: סוף?
9: יש!
8: מחירים טובים?
9: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: יובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה, ועומס החום בשעות הצהריים קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית ועננו תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה. בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח, וכך גם יישאר בחול המועד.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, כמעט חג שמח, 4 דקות אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים, 101.5 FM, גם באפליקציה, כן, מה מסתכלים, כמעט חג, עוד שנייה, יום שישי, עוד חג, חג סוכות. מעניין מה קורה, אתמול הסתיו נפתח באופן רשמי, אתמול היה היום הראשון של הסתיו, וכבר ממש מרגישים את זה, נכון? בבקרים, בערבים, בטח ובטח במקומות כמו ירושלים, ואני ממש אוהב את זה, עדיין חולצה קצרה כמובן, אבל משהו ברוח הזאת שמלטפת אותנו, פשוט עושה טוב על הלב, נכון, נכון, נכון, רוח של התחדשות. כן, קמתי פיוטי הבוקר, אבל ככה אני מרגיש. ואנחנו כאן למהדורה האחרונה בשבוע הקצר הזה של כולנו, היום יום רביעי, אני מזכיר, כי יש כאלה שחשבו אתמול שזה יום ראשון, אז היום יום רביעי, וזו גם המהדורה האחרונה רק לפני שאנחנו יוצאים לחופשה בת שבוע, אז הכנו לכם יופי יופי יופי של תוכנית כדי שתהיה לכם הרבה, יהיו לכם הרבה סיבות להתגעגע, גם לנו כמובן. אז יאללה, אנחנו רוצים להתחיל, תגידו איפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, האזנה מעולה.

0: אנריקה, אנריקה. באיגלסיאס כמובן. בווידאו.
1: ושאחרי 10, בא בטוב מהדורת יום רביעי, אתר הדרך, הוואטסאפ שלנו גם זונן כבר עכשיו עבורכם, 050-2555-101, זהו מספרו, כל דבר שתרצו לכתוב לנו, כולל כמובן שריון מקום להפתעת היום שתגיע ב-11:30, אז שענו מראש כדי ש... אולי נתקשר לאנשים שאתם אוהבים בשידור חיים, פרסים ומתנות בעקבות סיבות כלשהן או כתה סתם כדי לעשות טוב. לא צריך באמת סיבה כדי לומר מילה טובה למישהי או מישהו. 050-2555-101, זה הוואטסאפ, אתם מוזמנים. תכף נספר לכם מה הכנו לכם הבוקר, אם אתם כבר סקרנים לגבי שאלת היום שלנו. אז אנחנו גם בפייסבוק מוטי פרנסיס במטור. גם בטיקטוק, אם בא לכם גם לצפות, בקיצור, בכל מקום. כאמור יצאנו הדרך, הנה דן האינטרנט שלנו, דון קי.

דנה, יבלו הרכיחות עונה, צימו אוזן, המשחק המוזיקלי היומי שלנו, הפתעת היום, כאמור תגיע לקראת 11:30, שרנו מקום בוואטסאפ, ושאלת יום אחת שלווה אותנו לאורך כל התוכנית. רגע לפני סוכות, אנחנו שואלים אתכם הבוקר, מה המקום הכי לא שגרתי שבו יצא לכם לישון? איך, למה, כמה, שתפו אותנו, יש פרסים שווים. מה המקום הכי לא שגרתי שיצא לכם לישון בו? 050-2-555-101 בוואטסאפ. תהיו כנים, מקוריים, תקבלו פרסים. ככה זה עובד, 050-2-555-101 או בפייסבוק מוטי פרנסיס בבטור. יאללה, ביי לאן.

פרדיסיו. ביילנדו, איך אני אוהב את הלחישות האלה בסוף השיר. בואנוס דיאס, אני אומר, אני לא יודע אם זה מה שהיא אמרה בסוף, יש לי תחושה שמשהו אחר, אבל לנו זה קשור, לנו זה מתאים, בואנוס דיאס, נכון? אז נלך על זה. אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, שכוללת המון המון המון פרסים שווים במיוחד, צפו לנו רגע לפני סוכות מה המקום הכי לא שגרתי שיצא לכם לישון בו. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ התשובות. איך זה קרה? למה? כמה זמן? בקיצור, קצת פרטים, תנו לנו, אנחנו נפנה בפרסים.

קול וגן נותנים את הספתח שלהם לחגיגה היומית שלנו 21 אחרי 10 בא בטוב, עושים הפסקה קצרה מאוד תכף חוזרים, רק התחלנו

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט. רק ב...
3: האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
13: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: אבגן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבדן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבגן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
15: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
16: יש BYD
17: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
18: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: כפוף לתקנון.
19: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

תעזו, don't go, אני לא מבין מה הלחץ. רק התחלנו, אנחנו כאן עד 12, מה קרה? מה קרה? מה קרה? רגע לפני סוכות, אנחנו שואלים אתכם הבוקר, מה המקום הכי לא שגרתי שיצא לכם לישון בו, איך, למה, כמה, זו שאלת היום שלנו, ויש כמובן הרבה פרסים בתמורה. ג'קי כותב, המקום הכי לא שגרתי שישנתי בו יומיים היה בחניה סגורה של בית בניו יורק, כי סגרנו דירה, וכשהגענו, הדירה לא בדיוק הייתה קיימת. לקח לנו יומיים לסגור דירה חדשה, עד אז היינו בחניה בגשם של ניו יורק, תודות לאדם שלא השתמש בגראז' בחניה שלו. כותב ג'קי, וואי, זה נשמע ממש כמו איזה סצנה בסרט, נכון? רק אני דמיינתי את זה ככה פתאום בראש, תודה ג'קי. יהודה כותב, על כיסא נוח בבריכה של מלון, זה היה באיזה קיץ, נסענו לחופש משפחתי, אני יצאתי עד מאוחר, וכשחזרתי נזכרתי שלא לקחתי מפתח, אז החלטתי שבמקום להפריע אני ישן ליד הבריכה, הלכתי, שכבתי על כיסא נוח ונרדמתי עד שהשמש עלתה. כשההורים שלי ירדו לארוחת בוקר, הם פתאום ראו אותי ולא הבינו למה אני לא בחדר ומה אני עושה בבריכה. סך הכל זו הייתה חוויה? אוקיי, בסדר, יהודה. אוסנת כותבת בתחנת אוטובוס, אבל אמרנו לפרט, כי ככה להגיד סתם מקום ובלי להסביר, אז זה קצת לא ברור. מה עוד? במסעדה על שולחן נרדמתי, כותבת אינבל, אוקיי. מה עוד? נרדמתי באמצע טיפול אצל רופא שיניים, תוך כדי שהמקדחה עובדת. אמיתי? איך אפשר בכלל? בני, תודה. אלון כותב, המקום הכי יזוי שיצא לי לישון בו היה חדר האוכל של בית מלון בפריז. גילינו עכבר בחדר, ובגלל שהמלון היה מפוצץ עד אפס מקום, זו הייתה הברירה היחידה. הלכנו לישון ממש מאוחר וקמנו בבוקר, ישר לתוך הפרצופים של כל האורחים. כשהתחילו לזרום פנימה לארוחת הבוקר, זוגתי ואני הרגשנו פשוט כמו שני הומלסים. למה נשמע לי כאילו הסיפור הזה קצת מפוברק? לא יודע, מרגיש לי כזה קצת, אבל בסדר, אלון, תודה. מה המקום הכי לא שגרתי שיצא לכם לישון בו? ספרו לנו, יש פרסים שווים. 050-255-5501 זה הוואטסאפ. הנה לכל המילואים ניקים שמאזינים לנו עכשיו, אנחנו אוהבים אתכם כל כך.

0: מגיב, הטלפון אינה עונה.
1: ומתקשרים מן הבנק או המיסים, אז נא למסור בקום.
0: מתקופה שבה אמני העולם, איך לומר בלשון המעטה, לא ממש מתלהבים מישראל. בוי ג'ורג' הוא חובב ציון אמיתי שבאמת אוהב אותנו ומוכיח את זה כל פעם מחדש, גם אם כל העולם יוצא נגדו. ואיזה בשורה טובה וכיפית ומחממת את הלב קיבלנו אתמול, שבארבעה בנובמבר הוא מגיע לכאן לישראל, להיכל מנורה. הוא היה כאן גם לפני 9 שנים משהו כזה, בדיוק באותו היכל, אירח גם בזמנו דן האינטרנשיונל. ואני אומר, גם ליהנות ממוזיקה טובה, גם לעשות כבוד למישהו שעושה לנו כל כך טוב

מי שמפרגן לנו, אנחנו סופר מפרגנים לו. מי בא? מי בא איתי להופעה של בוי ג'ורג' בהיכל מנורה? בואו נראה לו מה זו אהבה ישראלית. תכף, ממש עוד רגע, שימו אוזן, המשחק המוזיקלי היומי שלנו וגם עוד תשובות שלכם, אבל לפני

תדעו שגם אתם שרתם בטעות נומה נומה, טוב זה לא בטעות, עשינו שם לפני 11, אנחנו בא בטוב רדיו ירושלים. תקשיבו, תקשיבו, אני מחזיק מנועה קירל, באמת, אני מאלה שבתחילת הקריירה שלה הרימו גבה, אבל בשנים האחרונות אני סופר מחזיק ממנה. ראיתם שהיא פרסמה את הפרומו לטלנובלה הספרדית שהיא מככבת בה?

0: אני ממש סקרן עם הטלנובלה החדשה של נועה קירל בספרדית, משודר גם בארץ. אני מאמין שכן, בטח ימצאו את הפלטפורמה, אבל ממש ממש ממש בא לי לצפות בה, למרות שלא ראיתי טלנובלה מאז, לא יודע, אנטונלה או משהו כזה, או טופז, או אני יודע. איי איי איי, נשים לי פעמון. עוד רגע שימו אוזן, אם אתם רוצים לשחק איתנו ולזכות בפרסים, הנה שאלת הפתיחה של המשחק שלנו, כרטיס הכניסה שלכם למשחק. ספרו לי איזה שיר מסתיים ככה. מה זה קל בהגזמה? 050-2555-101 זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה, איזה שיר מסתיים ככה. אז 50-2-555-101 זה הוואטסאפ, התשובות שלכם פעם אחרונה. תשובות לוואטסאפ 050-2-555-101, בואו לשחק.
1: כל מי שבא לי בא לי טוב,
2: מוטי פרנצי
1: בא בטוב.
3: שילמת על

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: הסערן חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר, תזיין בתשרי, במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: הקשיבו, הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
9: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי או מודה וג'קור, במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר, נחום חפצה 17 מגדל רם, לפרטים כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: זאת הדרך שיוחננוף.
11: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב-7.90 שקלים בלבד.
10: זאת הדרך שיוחננוף.
11: כפוף לתנאי המבצע.
12: שלומית בונה סוכה.
13: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
14: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
13: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
14: איפה?
13: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
15: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה, אקסטרה, אקסטרה לארג' הגיע לירושלים. ירושלים עם סניף ענק, מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך, ולרגל הפתיחה מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: זה השיר שניצח את האירוויזיון ב-1999, כשהוא התקיים כאן בישראל, בירושלים, בבנייני האומה. מיטו יורן ושרלוט. האמת שזה אחלה שיר.
1: שימו אוזן,
2: הניחו את אצבעות כפייתכם על חלקה האחורי של הפרקסת,
1: או שפשוט שימו אוזן.
0: שימו אוזן, שלום קרן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: מה העניינים?
3: בסדר.
0: יופי, תודה. קרן, מאיפה את? מה את עושה בחיים? איפה אני תופס אותך? ספרי לי קצת.
3: אז אני ירושלמית.
0: כן.
3: אני מעצבת ובונה אתרים.
0: מעצבת ובונה אתרים? וואו, כן. איזה יופי. כלומר, אם אני רוצה לחדש את האתר שלי, לפנות אלייך.
3: ברור.
0: הבנתי.
3: רק אליי.
0: אוקיי, יפה. מה, איך מגיעים למקצוע כזה? תמיד רצית?
3: אז התחיל בתור זה שהייתי מעצבת גרפית.
0: כן.
3: מאוד מאוד אהבתי והשאהבתי. ויום אחד ביקשו ממני לעצב אתר.
0: אוקיי.
3: התאהבתי אתר.
0: כן.
3: התאהבתי בתחום. בניתי אותו גם, וזהו, ומאז אני שם.
0: מגניב, יפה.
3: כן.
0: איזה יופי. טוב, ומה, וברקע את מאזינה לנו?
3: ברור.
0: מעולה, אז אני מקווה שאת חזקה במוזיקה. שאלנו קודם איזה שיר מסתיים ככה. דברי אליי, דברי אליי.
3: חלום הטוב של משיקה.
0: נכון מאוד, תשובה נכונה. שלושה שירים, את צריכה לזהות אותם במהירות מתחלפת ומתקשה. שיר ראשון תוך 15 שניות, שיר שני תוך 10 שניות, שיר שלישי תוך 5 שניות בלבד צריכה לזהות. כולם להיטים גדולים מאוד. האם את מוכנה?
3: כן.
0: הנה השירה ראשון. שלוש שניות, שלוש,
3: שתיים. הנשיר של
0: איתי לוי. תשובה נכונה בהחלט, על הבאזר, ענני, מישי לוי. הנה השיר השני, הוא תוך 10 שניות. קל, קל, הלכנו היום קל. כל הכבוד, זכתן עלייך. והנה השיר השלישי והאחרון, אותו תצטרכי לזהות תוך 5 שניות בלבד. תקשיבי טוב. אפילו השארתי לך קצת יותר מחמש שניות, עשיתי שש ככה. יש כיוון? מה את חושבת? הכל עד כדי כך קל? צריך גם משהו.
3: לא, זה ארץ ישראל הישנה.
0: ברור, אבל אני רוצה תשובה מלאה, תקשיבי שוב.
3: וואי.
0: את מכירה, אין ישראלי שלא מכיר את השיר הזה.
3: ברור שאני מכירה.
0: אז עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, תקשיבי.
3: לא.
0: עכשיו תצטרפי אליי. שלוש, ארבע. מחר אולי נפליג בספינות. נכון, מכירה, מכירה? ידעתי, ידעתי, לא נורא, לא נורא. יש לך שתי תשובות נכונות מתוך שלוש. זה גם בסדר, זה אפילו טוב. תקשיבי, איפה בירושלים את גרה?
3: בית הכרם.
0: בית הכרם. מה בא לך? אסיאתי, המבורגר טוב, ארוחה חלבית, מה בא לך? אני ממש מרגיש כאילו פתחתי כאן שולחן. אסיאתי, אז הלאה, ארוחה זוגית במסעדת ג'וג'ו, המסעדה האסיאתית הטעימה ביותר בירושלים, בשדרות ממילא, בתוך הקניון, בקומה הראשונה שם, שף דודו בלולו יפנק אותך בארוחה זוגית על חשבוננו. נוסיף לך גם, מחליק שיער, מתנת ליאור מוצרי חשמל, הרשת הירושלמית שפתחה בתלפיות, תולם התצוגה הגדול והיפה בירושלים ברחוב הפרסה 16, ואמרת שאת בענייני אינטרנט, אז תקשיבי, אני אתן לך מגדיל טווח וי-פיי כדי שיהיה לך ככה בכל האזור שלך כמו שצריך, מתנת ענק הסלולר בקינג ג'ורג' 21 וגם ביפו 43, יש להם את כל מה שאת צריכה בעניין הזה, סמארטפונים, אביזרים, גאדג'טים, מעבדת תיקונים מהירה ומקצועית, הם כאמור גם בקינג ג'ורג' גם ביפו 43, בסדר?
3: מאמן, תודה רבה רבה.
0: תודה לך קרן, שיהיה חג שמח.
3: כיף לשמוע אותך וכיף לנסוע איתך.
0: איזה כיף.
3: ואתה מדהים, תודה רבה.
0: תודה מכל הלב, נשיקות, ביי ביי.
3: נשיקות, ביי.
1: שימו אוזן,
2: הניחו את אצבעות כפייתכם על חלקה האחורי של הפרקסת,
1: או שפשוט שימו אוזן.

0: מוטי פרנצי, בא בטוב. סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר יוזיין בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר תזיין בתשרי במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור על ירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
7: הכלים הטובים ביותר, בסטולס.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12, שעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה, לפי דיווחים מקומיים, בתקיפת מכונית בחאן יונס, שני בני אדם נהרגו ועוד שלושה נוספים נפצעו, ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. בחירות 2026, בשעה זו מתקיימים הדיונים בבקשות הפסילה לרשימת מועמדים ורשימות לכנסת. הדיון הראשון עסק בדרישת מפלגת הליכוד לפסול את ההתמודדות של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, ובסופו נקבע כי כסיף לא יוכל להשתתף בבחירות. כעת ההכרעה עוברת לידי בגץ. בהמשך היום מתקיימו הדיונים בדרישה לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, את מפלגת רם, הרשימה המשותפת ובלד. בזמן הדיונים פעילי הרשימה המשותפת חסמו את הכניסה לבניין מטה הליכוד בתל אביב במחאה על בקשות הפסילה. בתוך כך, לאחר שישראל ביתנו הודיעה הבוקר כי תתמוך בפסילת מפלגת רם, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר לאופר חדד ברדיו ירושלים 101 FM, רם לא תומכת בחיסול חמאס.
2: מנסור עבאס לא מסכים לדעתך עם חיסול חמאס?
3: חלק מהח"כים שלו דיברו כמו דוברי חמאס, היו חלק ממערך דוברות של חמאס, וזה נקודה שאתה יודע, אנחנו לא נוכל פה להתעלם ממנה, זה פותח הכל מחדש.
1: ועל רקע המצב בסקרים, לפיו לאף גוש אין רוב של 61, יושב ראש מפלגת המילואים נקים יועז הנדל יוצא במתקפה חריפה נגד מפלגת ש"ס ומצהיר כי לא יישב איתם.
4: כל מי שמעודד השתמטות המונית, אני לא יישב איתו. אם הליכוד לא יעביר גיוס לצה"ל, ברור שאני לא יישב איתו.
5: לא,
4: אני הולך על עקרונות.
5: לא, אמרת אם היא לא תשב. אמרת אתה לא תשב עם מפלגות לא ציוניות.
4: ש"ס זה אבי אבות התומה. מה שבאמת קרה פה, הם תופסים את המדינה הזאת במקום הכי רגיש, ממנים אנשים שלהם, כל הרבנים הראשיים במדינת ישראל באופן די, אתה יודע, די תמוע, כולם עם DNA של משפחת דרעי. הם כולם לא משרתים. אני לא מקבל את זה שמפלגה מעודדת השתמטות, מונעת מאנשים להתגייס.
1: את הדברים אמר לינון מגל ובן כספית ב-103 FM. המשטרה פתחה בחקירת חשד להשלכת רימון רסס צהלי ברחוב בכפר שמריהו בתל אביב. אין נפגעים ולא נגרם נזק, הרקע לאירוע פלילי. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: היברידיות?
7: יש!
6: סוב?
7: יש!
6: מחירים טובים?
7: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: יובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה, ועומס החום בשעות הצהריים קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית ועננו תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה. בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח, וכך גם יישאר בכל המועד.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

אהלן, שוב שלום עליכם, בוקר טוב ישראל, כמעט חג שמח, ברוכים וברוכים לשעה השנייה של בא בטוב ברדיו ירושלים, פתחנו אותה עם און וסמר, אני רואה שבטיק טוק שלי החברים שם שברו את הראש, מהגרסה הישראלית, השיר הזה זה כמובן לא מוותר של דורון מזר, מאמצע שנות ה-80, 1985 אם אני לא טועה, אבל זו הגרסה המקורית, איתה כאמור פתחנו. אנחנו כאן לעוד שעה שתעשה לכם טוב על הלב, הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם ומעניקים פרסים כמובן, מה המקום הכי לא שגרתי שיצא לכם לישון בו, רגע לפני סוכות, אתם יודעים, בית הרעי וכו' וכו', מה המקום הכי לא שגרתי שיצא לכם לישון בו, איך, למה, כמה, שתפו אותנו, יש פרסים שווים, 050-2555-101 בוואטסאפ, או בפייסבוק מוטי פרסיס בא בטוב, תכף גם הפתעת היום, מלא מוזיקה שחזיר אתכם לרגעים יפים. תגידו שוב שלום לעדן אופרה, מתן ממן, רונית עזרם מלווה אותנו בטיקטוק, חפשו מוטי פרסיס שם, את המקורי כמובן, ותוכלו להיות איתנו, האזנה טובה גם בשעה הזאת, אפשר לצאת את הדרך, נכון? יאללה. Philosophy, a freak like me just needs infinity.

מי יודע את התשובה? למי התשובה? לשאלה הזאת. כמה מוזיקאים נוסעים לפתור אותה ובכלל אנשים בעולם. תשובות לוואטסאפ? לוואטסאפ, בסדר. הבוקר הזה, רגע לפני סוכות, אנחנו שואלים אתכם, המקום הכי לא שגרתי שיצא לכם לישון בו, המקום הלא שגרתי שישנתי בו זה אוטובוס עד שנהג העיר, ואמר, גברת, זו תחנה אחרונה, אמרתי לו, אני עייפה, אמשיך עוד סיבוב, עד שהגיע לתחנה שלי, ואני לא אחת שנרדמת במקומות לא שגרתיים, כותבת יפית, מסתבר שאת כן, יפית. בוקר טוב, המקום הכי הזוי שיצא לי לישון בו, זה היה באומן, בראש השנה, הגעתי בערב חג, הייתה יוונה עם אלה שסגרתי חדר, וישנתי בבית כנסת על ספסל. באומן, אביה, תודה. איך הייתה החוויה? היי מוטי אהוב, תודה רבה. המקום הכי לא שגרתי שישנתי הוא ברכבת שנסעה ממקסיקו לטקסס, וככה עברנו משהו כמו שבוע בדרך. הייתי אולי בת שבע, לפני 40 שנה. חוויה בלתי נשכחת, כותבת אסתר. כל מי שכותב לנו שהוא נרדם בטיפול שיניים, זה קצת מוזר, אבל הבנתי. אוקיי, יש כאלה שנרדמים בזמן טיפול שיניים, זה כבר לא תשובה שקרנו, אז פשוט חבל, כי אנחנו רוצים תשובות מקוריות. אבל בהצלחה עם העניין הזה. ניקח עוד הודעה אחת לסבב הזה. אופר כותב, המקום הכי לא שגרתי שיצא לישון בו, באוהל על גדות נהר בזמביה, מסביב שממה מוחלטת, בלילה שומעים את קולות החיות, ובשלב מסוים אני מתחיל לטעות מי בעצם ישן עם מי. אני באוהל עם אשתי, או האריה מחכה לי בחוץ. חוויה שלא שוכחים, בעיקר כי כל רחש קטן הופך מיד לסרט של טבע של נשר הגיאוגרפיק. כותב אופר, כאמור, מחיפה. וואו, תודה אופר. 050-2555-101. אני כל לילה כשאני הולך לישון אני שומע תתנים, התנים ביער ממול. באמת, אני רציני, כל לילה אני נרדם עם יללות תנים מסביבי או מולי, פלוס מינוס, ואני לא גר בזמביה, אני גר בירושלים. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, התשובות שלכם.

0: רגע, רגע, רגע, יש כאן שאלה.
1: אבא, ניסה לפרסומות.
0: כן.
1: גם בחג יוצאים לפרסומות.
0: כן, אבל עכשיו זה בין חגים, אז קיצור, תכף חוזרים.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
4: יש ביוואי דייס.
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף את הקנון.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס

0: פרטי המבצע.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: לפעמים, אורי בן ארי. אתמול זה היום שקיבלתי מלא מלא מלא תגובות באינסטגרם ובטיק טוק, ואחד המאזינים שאל אותי למה אני לא בוחר כל יום שיר אחד מהתוכנית ומעלה אותו גם לרשתות, הופך אותו לשיר היומי. אז יש לי תחושה שאם אנחנו עושים את זה היום, זה השיר היומי. נכון, לפעמים של אורי בן ארי, איזה שיר זה. יאללה, אולי נתחיל פה איזו פינה כזאת חדשה.
1: הפתעת היום.
0: כלומר, ברשתות.
1: הפתעת היום.
0: שלום מאיר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב מוטי, מה שלומך?
0: ברוך השם, מה העניינים?
2: אני בסדר גמור, איך אתה?
0: יופי, מאיר, מאיפה אתה?
2: אני ממעלה אדומים.
0: מעלה אדומים, אתה מדבר איתי בדיבורית?
2: לא, טלפון עלה ומאיה עברה עוד לפני.
0: אוקיי, ממושמע אתה. טוב, בסדר. מאיר, ספר לי למי אנחנו מתקשרים, את מי אנחנו מפתיעים?
2: אני מתקשר לבזוק שלי, קוראים לה עמית. וסתם רציתי
0: להפתיע
2: אותה, כי היא עוברה
0: עליה
2: תקופה מאוד קשה,
0: מאוד לחוצה. אוקיי, אז אמרת נעשה לה טוב. כתוב לי גם על המסך שהיא סיימה ללמוד?
2: כן.
0: אז הנה, אז יש לך עוד סיבות. לא שצריך סיבות כדי לעשות טוב, אבל הנה מצאנו בכל זאת. איפה היא נמצאת עכשיו, עמית?
2: היא עכשיו בעבודה, והצקתי אותך כשוטר, אמרתי לה, מוטי, השוטר הולך להתקשר אליה, אז תראי
0: בחשבון. מה זאת אומרת? למה ששוטר יתקשר אליה?
2: כי אמרו שמתקשרים מחסום, עכשיו מי מתקשר מחסום?
0: לא, אבל היא לא שאלה אותך למה ששוטר יתקשר אליי פתאום?
2: אז אמרתי לה, קיבל דוח, אז עכשיו השוטר, אמרתי לה שהרגנו על הדוח, אז השוטר עכשיו...
0: בקיצור, סיבנת סיבון נפלא.
2: בדיוק.
0: יאללה, בואו חייג לעמית, בבקשה, הנה ככה זה נשמע. אף פעם לא הייתי שוטר.
2: לא תתחיל.
3: הלו.
0: שלום, עמית.
3: שלום.
0: היי, בוקר טוב, מה נשמע?
3: בוקר טוב, ביטר, מה שלומך?
0: שנייה רגע. משטרה, שלום, נא להמתין. עמית, את איתי?
3: כן.
0: יופי. אמר לך מאיר שאני אמור להתקשר?
3: כן, הוא אמר לי.
0: אני רוצה להבין בדיוק, מה בדיוק הייתה סיבת הערעור? מה בדיוק כתבתם לנו?
3: מה זה, מה שהיה בשוק?
0: כן.
3: תקשיב, אני אגיד לך מה, אנחנו רכש, אנחנו כבר היה לנו, קיבלנו את האופנוע ככה עם האגזוז, אוקיי?
0: אוקיי.
3: ואנחנו הזמנו אגזוז מחוץ לארץ, כי לא היה במלאי.
0: אוקיי.
3: עכשיו, האגזוז לקח לו קצת זמן להגיע.
0: כן.
3: וקיבלנו אותו, כאילו הוא הגיע בשישי ולא הספקנו לאסוף אותו. אז כאילו במוצא שעלינו לקחת אותו.
0: כן.
3: והיינו כבר בדרך לבית, עצרנו משהו לאכול בשוק, כי היינו רעבים.
0: אוקיי.
3: ובסוף פשוט...
0: כן.
3: השוטר עצר אותנו,
0: כן.
3: ושאל אותנו על הרעש, אז אמרתי לו, נכון, אתה צודק, הזמנו כבר משתיק וזה, גם הראינו לו את המשתיק בתא מטען במרכאות,
0: כן.
3: והמשתיק לא התאים וגם לא ידענו איך להרכיב אותו כנראה.
0: אוקיי.
3: אין לי מושג, לא משנה, היה משתיק.
0: באמת לא משנה, כן, תמשיכי, כן.
3: לא, כאילו, ופשוט היינו צריכים להרכיב אותו, לא ידענו איך, ופשוט חזרנו הביתה, זה הדרך, זה ההתניידות שלנו, איננו איך להתנייד אותו.
0: כן, כן, כן, אני מבין, אני מבין.
3: זה כל מה שהיה.
0: זה כל מה שהיה, כן, כן.
3: עכשיו אנחנו, אני אגיד לך, זה אופנה שלי, אני אישית לא נוסעת בו בכלל בלילות.
0: אוקיי.
3: אני נוסעת בו רק ביום יום, אנחנו גם, בוא, אנחנו לא ילדים קטנים, אנחנו בני 30, אנחנו...
0: כן, לא, את נשמעתי בחורה רצינית, גם מאיר, דיברתי איתו, וזה נשמע בחור על הכיפה.
3: כן, פחות מעוניינים, גם ממש לא רוצים לקבל
0: דוחות. כן, כן, כמה זמן אתם ביחד? הרבה זמן?
3: אנחנו כבר כמה שנה פלוס.
0: וואי, פעם בכמה זמן הוא עובד עלייך?
3: מה?
0: פעם בכמה זמן הוא עובד עלייך?
3: עובד עליי? למה?
0: למה? נראה לך שאת מדברת עם שוטר עכשיו? נראה לך שמישהו עכשיו יפנה כל כך הרבה זמן לשמוע את החרטוטים שחרטטת פה עכשיו, תגידי לי?
3: למה ככה?
0: לא יודע. עמית, מדבר מוטי פרנסיס, את בשידור חי עכשיו ברדיו ירושלים.
3: מה?
0: חצי מדינה שמעה את החרטוט הזה שחרטטת עכשיו, אבל זה היה ממש משעשע, ואת ממש מתוקה, ואם הייתי שוטר בטוח, הייתי מבטא לך את הדוח. כן, כן, כן. עכשיו... יש מישהו שדאג לכל הדבר הזה, הוא אמר לך...
3: היי,
0: היי, היי, הלו, היי, אנחנו ברדיו, ברדיו. אמרו לך שמוטי השוטר אמור להתקשר, נכון?
3: תגידי מה אני יודעת, עד איזה בן אדם תמים אני.
0: את באמת בן אדם תמים, את גם חמוד, ואם הייתי שוטר, הייתי מבטא לך את הדוח. מאיר, איזה בת זוג מתוקה בחרת לך.
2: זה לא השוטר הזה.
3: סתם שתדע שרוב הדוחות שקיבלנו,
0: כן.
3: אני ביטלתי. אם הוא היה ממשיך לדבר, כנראה שהיינו עכשיו במלוא הדוחות.
0: אמרתי לפני רגע שאני הייתי מבטל את הדוח. מאיר, מה אתה אומר?
2: אני תשמע, אני בטח כלל, זה לא הדוח הנכון, אבל היא סיפרה לך דוח שלא זה.
0: לא, אין לי זמן עכשיו לסיפורים על דוח נוסף, אני מצטער, אנחנו בשידור, אין זמן לעוד סיפורים על דוחות.
3: אתה יודע מה, עזוב מוטי, אני רוצה להבין במה זכינו, בוא נתחיל מזה, אם זה היה שווה את זה או לא, למה אם לא הוא מקבל מכות בבית.
0: תקשיבי, קודם כל זכית. אני בלי להכיר אתכם, אני אומר שזכית. אם מאיר התקשר לרדיו ואמר שהוא רוצה להגיד לך כמה מילים טובות בשידור, זה אומר שזכית. אוקיי? זה דבר ראשון. דבר שני, מכאן הבמה שלך. מאיר, דבר אליה.
2: אז אני רוצה להגיד לך שאת אלופה, וכל הכבוד שתקיימת לימודים. ומוטי, אנחנו לפני מעבר דירה, אז אנחנו עוברים תקופה קשה והיא חזקה בדבר הזה.
0: כל הכבוד.
2: ואכלת את זה.
0: רגע, אני מקווה שלמדת משפטים או קרימינולוגיה.
3: קרימינולוגיה, תקשיב, אני לא
0: מפגע. רגע, מה למדת?
3: לא, הנדסאי,
0: אלקטרוניקה. הנדסאי, בסדר, טוב, לא יודע, היה מתאים לך. טוב, עמית, את ממש מתוקה, ומאיר, כל הכבוד שככה סתם רצית לשמח את בת הזוג שלך, גם אם זה היה כרוך בפדיחות ברדיו, שכולם שמעו את כל הסיפורים. אני לא פתחן, אל תגידי שני פתחנים, עמית.
3: אתה
0: שיתפת פעולה. אני זה התפקיד שלי, את יודעת מה ההבדל בינינו? אני מקבל על זה כסף, אז אני חייב לעשות את זה, בסדר? אין מה לעשות. טוב, תשמעי, יאללה, בואו נפנק אתכם, תקשיבו ככה. קודם כל אני רוצה לשלוח אתכם לארוחת המבורגר זוגית מפנקת בסטריט בורגר, המבורגר הכי טעים שאכלתם, עם משקר רימונדה גם מגניב ואנטריקוט. בקיצור, תלכו ברמות בכיסופים 801 במרכז המסחרי, שם צמוד לשרוף, תלכו תתפנקו על חשבוננו. בנוסף, אני רוצה לשלוח אתכם אחר כך לקינוח, כמובן אחרי כמה שעות אם אתם שומרים וכל זה, בגלידריה חדשה שאני רק אמצא איפה זה כתוב לי, עם כל הפרסים שיש לי, איפה את עדן? תעזרי לי, לגופרה, אוקיי? לגופרה, ככה זה נקרא בארנה במרכז הטניס, מקום חדש, תלכו עם ופל בלגי זוגי, כדורי גלידה איטלקית, קצפת, הפנקו אתכם, כמו שיודעים, רק שם משפחת קריאף, אושרי ואופיר כמובן האהובים, ותתפנקו. ואת רוצה שנפנה גם אותו? מה את אומרת?
3: ממש לא.
0: לא, טוב, אז נפנק אותך. אז אותך. עוד אחד במחליק לשיער, מתנת ליאור מוצרי חשמל, בסדר?
2: הנה, קחי לך במחליק.
0: יופי, כן. העיקר, אל תקראי לו נוכל. יאללה, חברים, אתם חמודים לאללה. עמית, בלי דוחות ובלי עניינים, ואני לא אוהב שעושים רעש עם האגזוזים.
3: אל תבוא עליי, תבוא עליו, אני לא אשמה.
0: טוב, פעם הבאה. יאללה, חג שמח. ביי.

סלין דיון. אני כל כך שמח שהיא חזרה לבמות. אמנם עוד לא חוויתי את זה בעצמי כמובן עדיין, אבל אני אוהב אותה. ורק בריאות מכולנו, נכון?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
10: אבל למה בלילה?
11: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
13: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ורוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
2: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
3: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

השיר המושמע ביותר הרבה ביתו בחודש האחרון, אראל טיירי. אל תשכחו איפה שמעתם אותו בפעם הראשונה, 12 בלילה. בואו נספר לאפי אשכנזי, אתה מקבל מאיתנו חולצת פשטן יפה, כמו שיודעים, רק בהאוסמן, בדרך בית לחם 94, איזה כיף לך, בגדים הכי יפים נמצאים שם. גם ארוחת בוקר זוגית, בבית קפה אנג'ל, בסניף החדש, במתחם התנופת תלפיות. ברכות, אפי אשכנזי. רגע לפני סיום, קצת ארמגדון.

מספרים לנו את מהדורת יום רביעי ואת השבוע הזה בכלל. שבא בטוב. תודה רבה לעדן נופרת, תודה רבה למתן ממן, תודה רבה לרונית עזרן שליפתה אותנו בטיקטוק, תודה לחברים שלנו שם שהיו איתנו לאורך כל התוכנית, ותודה לכם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. תודה לכם שהזנתם. אחרי החדשות ירון אילני מנטה, אנחנו אשוב, שימו לב, ביום רביעי הבא, עוד שבוע, שבוע של חופש, ונחזור עם כוחות חדשים ומחודשים, אנרגיה טובה כדי לעשות לכם את החג. בעצם אנחנו חוזרים לפני שהחג מסתיים, וכמובן לעוד שנה טובה שתבוא לכולנו בטוב. אז כאמור, ניפגש בעזרת השם ברביעי הבא. עד אז, חג שמח, בשורות טובות, תהיו טובים אחד כלפי השני. יאללה חברים, ביי.

0: 50% הנחה לפריט השני על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: והנה עוד אחד.
2: יא!
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית של...

0: ברחבי הארץ.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
2: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
5: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
6: גם יונדאי טוסון בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה. לפי דיווחים ברצועה, בתקיפת מכונית בח'אן יונס נהרגו שני בני אדם ועוד שלושה נוספים נפצעו. בשעה זו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מודיעים בהודעה משותפת כי צה"ל חיסל את ראש מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס. כך מוסרת כתבתנו ספיר ליפקין. בחירות 2026, בשעה זו מתקיימים הדיונים בבקשה לפסילות רשימות ומועמדים לכנסת. הדיון הראשון עסק בדרישת מפלגת הליכוד לפסול את ההתמודדות של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, ובסופו נקבע כי כסיף לא יוכל להשתתף בבחירות. כעת אחא עוברת לידי בגץ. בהמשך היום התקיימו דיונים בדרישה לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה, את מפלגת רם, את הרשימה המשותפת ואת מפלגת בלד. בזמן הדיונים פעילי הרשימה המשותפת חסמו את הכניסה לבניין מטה הליכוד בתל אביב במחאה על בקשות הפסילה. בתוך כך, לאחר שישראל ביתנו הודיעה הבוקר כי תתמוך בפסילת מפלגת רם, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר לאופר חדד ברדיו ירושלים 101 FM, רם לא תומכת בחיסול החמאס.
5: מנסור עבאס לא מסכים לדעתך עם חיסול חמאס?
6: חלק מהח"כים שלו דיברו כמו דוברי חמאס, היו חלק ממערך דוברות של חמאס, וזה נקודה שאתה יודע, אנחנו לא נוכל פה להתעלם ממנה, זה פותח הכל מחדש.
4: יושב ראש מפלגת המילואימניקים יועז הנדל יוצא במתקפה חריפה נגד מפלגת ש"ס ומצהיר כי לא יישב איתם.
7: כל מי שמעודד השתמטות המונית, אני לא יישב איתו. אם הליכוד לא יעביר גיוס לצה"ל, ברור שאני לא יישב איתו.
8: לא,
7: אני הולך על עקרונות.
8: לא, אמרת אם לא תשב. אמרת אתה לא תשב עם מפלגות לא ציוניות.
7: ש"ס זה אבי אבות התאומה. מה שבאמת קרה פה, הם תופסים את המדינה הזאת במקום הכי רגיש, ממנים אנשים שלהם, כל הרבנים הראשיים במדינת ישראל באופן די, אתה יודע, די תמוע. כולם עם DNA של משפחת דרעי. הם כולם לא משרתים. אני לא מקבל את זה שמפלגה מעודדת השתמטות, מונעת מאנשים להתגייס.
4: את הדברים אמר לינון מגל ובן כספית ב-103 FM. המשטרה פתחה בחקירת חשד להשלכת רימון רסס צהלי בכפר שמריהו. אין נפגעים ולא נגרם נזק. הרקע לאירוע פלילי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: היברידיות?
10: יש!
9: סוף?
10: יש!
9: מחירים טובים?
10: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה.
14: שלום לכם, הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בכל המועד עם סיכוי לטפטוף.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו תחנה באזור הצפון 101.5 FM, תגיד מה אומרים בימים האלו בין חג לחג? זה כאילו עוד לא מועדים לשמחה, אבל תתכוננו לחג הבא.
1: מועדים לבלגן.
0: למה לבלגן? חס ושלום.
1: לא, קיבל כל הסידורים אחרי החג הזה, לפני החג הזה.
0: בסדר, זה כיף. ראיתי איזה פרשן טלוויזיוני שהתקומם נגד החגים, ראית את זה?
1: לא.
0: לא אזכיר את שמו. שהתקומם נגד זה ואמר שצריך לש... מה?
1: מה הוא רוצה?
0: שלא יהיה חגים. או שאם יהיה חגים, שיצופפו את כולם לשבוע אחד. זה הגדרה חדשה. טוב, בסדר, יש גם כאלה. אנחנו פה אלמנט השעתיים של מוסיקה, שאנחנו מקווים שתעשה לכם טוב בהכנות, בסידורים, בקישוטי הסוכה למיניהם. מתן ממן, עורך ומפיק, אריה סופר, ליאור פרץ, ציונית ביטון היקרה ואסי לוי הג'וקר, אני אהרון אילן, אנחנו פה עד שתיים. פותחים עם מיכאל פרץ ועמי אבו עם החידוש שלהם ללהקת סהרה.

כן, במקור השיר של להקת סהרה עם הסולנים דאז שמעון בוסקילה וחנניה ברג'י זכרו לברכה ואת זה אייל גולן עכשיו והחיים אחרייך

אייל גולן, בחיים אחרייך. כמה זמן לא ניגלנו את השיר הזה, כמה זמן לא שמענו משהו חדש מהזמרת הזאת. אז בוא נשלח הרבה אהבה לאתי ביטון היקרה, ואחד השירים הגדולים שלה, רק לאימא.

0: אתי ביטון ורק לאימא.
1: אתה יודע, לא דיברנו עם אושר לוי, לא שמתי לב שבפתיחת השיר החדש של אושר מצאתי את האור וואטסאפ מאישי. זכור לברכה, אתמול ראיתי רעיון, שמעתי רעיון של אושר אצל אסי לביר ג'וקר, פתאום שמתי לב, לא שמתי לב לזה ברעיון שדיברנו עם אושר, אז זה...
2: הכל בסדר, הכל בסדר. אמור לי על אביאל, אמור לי על עצמך, אמור לי על הבית. הכל יהיה בסדר, בעזרת השם.

בחושך מצאתי את האור, אל אחד גדול עליי תמיד ישמור.

0: אושר לוי ומצאתי את ההפסקה פרסומות, מיד אחרי נשוב אליכם. מה בתוכנית שלך?
1: הרבה מוזיקה טובה.
0: הרבה מוזיקה טובה, זה טוב. פרסומות
2: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
6: הקשיבו, הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
14: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
16: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם.
7: רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מבני עיש.
4: הבא בתור.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
8: אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. אתה זוכר את השיר הזה?
9: כן.
8: טריפונס ביחד עם הבת שלו הלנה מור שגרה בקפריסין, היא הולדתו של טריפונס, היא זמרת שם והוציאו גם

0: חיים משה, ותודה. אני מבין שאתה באווירה עכשיו של טיסה ליוון.
1: כן.
0: טוס לך, למה לא?
1: הלוואי.
0: הנה, שיר אהבה לרודוס.

כן, נתי לוי עם שיר אופטימי על רודוס של פעם, כתב את זה אגב, אתה יודע מי כתב? מושיק חסון, זכרו לברכה, שגם כתב את כוכבים ואת אסטריקה, ומנתי לאחי שי, זכרו לברכה.

0: פלנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: יש בי-ווי-דייז.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: שלומי בונה סוכה.
6: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומי בונה סוכה?
7: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
6: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
7: איפה?
6: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 300.

0: ביוחננוף, מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
2: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
3: די! נמאס לי לבשל!
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
5: כן, עכשיו 16 דקות לפני השעה
6: אחת, כאן אצלנו במנטה, ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. לחדי ההבחנה, השיר הזה זכה לגרסה בעברית של אייל גולן באלבום הראשון שלו לחשה בלילה. אגב, שיר שאם אני זוכר נכון, אייל כתב את המילים בעברית, כמו רוח שערה. והנה כאן גרסת המקור של פסחל אסטרזיס.

אחד מגדולי זמרי היוון, פסחליס טרזיס, ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש למי שמלווה אותנו יום יום, משגירה עלינו ברדיו התחנה. אנחנו שולחים לה מילה טובה ממתן וממני ליונית ביטון היקרה. הנה שרית חדד.

שרית חדד ומילה טובה. אנחנו סוגרים את החלק הראשון של מנטה מתן ממן, אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר. סוגרים את החלק הזה עם אלי לוזון, ועוד מעט נחזור.

עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: גם יונדאי קונה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
9: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מודיעים בהודעה משותפת כי צה"ל חיסל לפני זמן קצר בח'אן יונס את ראש מחלקת הכספים של חמאס. כתבתנו ספיר ליפקין מוסרת כי לפי דיווחים ברצועה צה"ל תקף מכונית וכתוצאה מהתקיפה נהרגו שני בני אדם ועוד שלושה נפצעו. בחירות 2026, היום מתקיימים הדיונים בבקשות לפסילת רשימות ומועמדים לכנסת. הדיון הראשון עסק בדרישת מפלגת הליכוד לפסול את התמודדותו של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, ובסופו נקבע כי כסיף לא יוכל להשתתף בבחירות. כעת, ההכרעה עוברת לידי בגץ. בהמשך היום התקיימו הדיונים בדרישה לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, את מפלגת רם, את הרשימה המשותפת ואת בלד. בזמן הדיונים פעילי הרשימה המשותפת חסמו את הכניסה לבניין מטה הליכוד בתל אביב במחאה על בקשות הפסילה. מפלגת הדמוקרטים שיגרה מכתב התראה לראש השב"כ דוד זיני והודיע כי תעתור לבגץ אם הוא לא יורה עד 27 בספטמבר על הבטחה ליושב ראש המפלגה יאיר גולן. היועץ המשפטי של המפלגה טען במכתב, ההתעלמות מחומרת האיומים המופנים כלפי יושב ראש מפלגת הדמוקרטים ומהמידע המודיעיני הקונקרטי עלולה להוביל לפגיעה בחייו, ייתכן שכבר בטווח הזמן הקרוב. מצופה כי תתעלם מרעשי הרקע הפוליטיים ותקבל את ההחלטה הממלכתית והראויה בנסיבות העניין, לשון ההודעה. נערה בת 16 תושבת תל אביב הושפזה במרכז הרפואי וולפסון עם אי ספיקת כליות לאחר שעברה החלקת שיער. הנערה סבלה מחולשה כללית, כאבי בטן ובחילות שהחלו זמן קצר לאחר שביצעה החלקת שיער במספרה ביתית. ידיעה שמסרה כתבתנו אביבית ביאסניקוב. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם. הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת וחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בחול המועד עם סיכוי לטפטוף.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ל-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

סטל וזורנכן עם מחוז התהי לא יודעת, פותחים לנו את השעה השנייה של מנטה. מתן ממן, ליאור פרץ, הרי סופר, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר. זה עכשיו איתי לוי ושקרים יפים.

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח ו...

0: הייתי מוכרח, בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
3: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.

0: רטובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה יקרוב, 2, 4,
2: 6? לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4
0: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
4: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: שלומי, בונס.
2: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
0: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
2: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
0: איפה?
2: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
3: יש ב-Y-Days.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
9: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או מקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס

0: כפוף לתנאי המבצע. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

זוהר ארגוב, ובלילה, בוא נגיד תודה רבה למטרה, אמן ליאור פרץ, הרי סופר, תודה לכם שבחרתם להיות איתנו, נהיה פה מחר בעזרת השם, למהדורת הנוסטלגיה.

0: עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: שילמת על ארנונה? חזק.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
4: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
3: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: כל הנבחרת של יונדאי בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: המרכז הגדול והמקצועי. לכלי עבודה.
3: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור על ירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
7: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
8: ירושלמים, סוכל מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר ט"ז עד כ' בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. אחרי הסערה, ועדת הבחירות המרכזית פסלה את מועמדותו של יושב ראש בלד לבחירות לכנסת ה-26. ענבר טוויזר כתבתנו עם הדיווח.
2: ברוב של 31 תומכים מול 4 מתנגדים נפסלה המועמדות של יושב ראש בלד, סמי אבו שחאדה, לבחירות הקרובות. באופן יוצא דופן, גם יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג, הצביע בעד הפסילה שהכרעתה הסופית תועבר לבית המשפט העליון. את בקשת הפסילה הרשמית נגד אבו שחאדה הגישו מפלגות עוצמה יהודית, אך הצטרפו שורה של מפלגות מכל הקשת הפוליטית, בהן הליכוד, כחול לבן, ישר והדמוקרטים.
1: כוחות צהל החלו בהריסת מבני מגורים וחקלאות במסאפר יטה באזור הר חברון. לפי דיווח פלסטיני, 4 כלי הריסה נכנסו לאזור, והפעולה מתבצעת כחלק מפעולות פינוי והריסה בכפרים. מפלגת הדמוקרטים שיגרה מכתב התראה לראש השבק זיני והודיע כי תעתור לבגץ, אם לא הוא יורה עד 27 בספטמבר על הבטחה ליושב ראש המפלגה יאיר גולן. היועץ המשפטי של המפלגה טען במכתב התעלמות מחומרת האיומים המופנים כלפי יושב ראש מפלגת הדמוקרטים ומהמידע המודיעיני הקונקרטי ביחס אליו עלולה להוביל לפגיעה בחייו, ייתכן שכבר בטווח הזמן הקרוב. מצופה כי תתעלם מרעשי הרקע הפוליטיים ותקבל את ההחלטה הממלכתית והראויה בעניין, לשון ההודעה. נערה בת 16 תושבת תל אביב הושפזה במרכז הרפואי וולפסון עם אי ספיקת כליות לאחר שעברה החלקת שיער. הנערה סבלה מחולשה כללית, כאבי בטן ובחילות שהחלו זמן קצר לאחר שביצעה החלקת שיער במספרה ביתית. ידיעה שמסרה כתבתנו אביבית מיאסניקוב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הגנון.
4: עם רדיו?
5: יש.
4: סוף?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
7: שלום לכם. הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בכל המועד עם סיכוי לטפטוף.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
3: כוכבית 5758.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: שתגיד, מה שתגיד, אנחנו מסכימים איתך, ברונו מרס היקר. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צופות, צופים. 23 בספטמבר, יום רביעי.
1: רביעי.
0: אולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפי הגנרי. מה אומר?
1: מה אומר? רון, תשמע, אני, אין לי תחיית סיפוקים היום.
0: מה עכשיו?
1: אני חייב, אבל. דבר איתך.
0: אתה בא לי מקוקל.
1: אני חייב לדבר איתך על אל ג'ולני.
0: מה הדחיפות? זה, רגע, זה לא יכול להמתין? מה?
1: אני לא, אין לי דחיית סיפוקים בנושא הזה. אתה שומע אותי? אתה שומע אותי? אני מדבר עליך.
0: דבר.
1: אתה לא מרוכז, אחי.
0: אחי, אני איתך, מה אתה רוצה? דיברת
1: על... דיברתי? על מה דיברתי?
0: אמרת ג'וליאני, נו, זה שהיה ראש עיריית ניו יורק.
1: לא ג'וליאני, לא. אני מדבר איתך על ג'ולני. על ג'ולני אשרה, הנשיא של סוריה.
0: כן. מה קרה איתו?
1: אתה שומע בזמן שארדואן, נשיא טורקיה, נאם בעצרת האום?
0: כן.
1: אתה איתי?
0: אני איתך, כן, בזמן שהוא...
1: אני מדבר איתך, תהיה איתי רגע.
0: יואב, אני איתך,
1: נו. אתה עיניים אליי, תסתכל אליי, אוקיי? יש צילומים שלו גולל בטלפון, בפייסבוק, באינסטגרם. כן, אל ג'ולני.
0: כן.
1: באחת הרשתות שמה.
0: כן.
1: מה כן? אתה קולט מה אני אומר לך?
0: אמרת, תחיל...
1: יושב בן אדם, בעצרת האום.
0: נו,
1: ארדואן, נואם לעולם.
2: נואם,
1: הוא בא לייצג את סוריה והוא גולל באתרים, שחק עם הטלפון.
0: כן.
1: מה כן?
0: מה שאמרת, נו, בסדר, נו.
1: מה אתה עושה שם?
0: מה אני עושה?
1: מה אתה עושה שם? מה אתה עושה פה עם הטלפון? תרים את היד. תרים את היד.
0: נו, אני מרים.
1: וואי, אתה משחק עכשיו אנגרי ברדס, תוך כדי שאנחנו מדברים?
0: נו, מה אתה?
1: אתה משחק אנגרי ברדס שאני מדבר?
0: שים שיר רגע, איציק.
1: אתה חצוף ממש.
0: שים שיר.
1: אתה ממש חצוף.
0: מה שם?
1: הרבה במשותף עם נשיא סוריה, אחי.
3: שברת סיר פחות?

0: הלוואי, העורך הראשי שלנו היום הוא דני קרפל.
1: שנייה, יש עורך ראשי לתוכנית, קוראים לו דני קרפל.
2: יואב, שנייה עם הקרדיטים. אני חייב להתארגן, עכשיו נזכרתי, כל פעם שאני שומע את פאר, אני נזכר שאני צריך להתארגן על סוכה. כי תמיד הוא מזמין אותי, סוכות, אושפזין, עניינים, ועכשיו לא התארגנתי.
1: סוכה גדולה, בדרך יש לו סוכה מערך.
2: כן, אתה יודע, זה גם יש לו ילדים ועניינים, מה אני עושה עם סוכה?
1: אין לך סוכה? אין לי, איך? לא התארגנת על סוכה?
2: לא התארגנתי על סוכה.
3: שדבר עם...
1: אתה יודע, אפשר לקנות היום. תדבר עם נתן.
3: יש לך
1: טמבוריה פה באוסישקי.
2: אני צריך משהו אבל מוכן, אתה יודע, כאילו ש...
1: דבר איתו, הוא ידאג לך, אל תדאג.
2: לא רוצה לדבר איתו.
1: דבר איתו,
3: לא מדבר איתו. עוד פעם אתה מתחיל עם הלא רוצה לדבר איתו, מה הסיפור שלך?
1: דבר איתו, הוא יהיה נחמד, נו מה, זה אווירת חג, די, מה אתה...
2: מהירה. קשרי רגע, אבל אתה לא מדבר איתו.
3: אבל רון,
2: מה?
3: אל תהיה לי איזה... תעמוד על שלך.
2: נירון שלום.
3: כמו שאתה איתנו, כמו שאתה איתנו, מפקד עלינו.
2: אחי, תסתכל עליי טוב.
3: הנה, ככה אני...
2: נירון שלום.
3: הנה, זה הרון שלום.
2: שפסתי. הלו?
4: מה זה שני צול? אני אומר לך ארבע צול. ארבע צול אם אתה רוצה...
2: נתן.
4: לא, זה סטנדרט.
2: נתן.
4: מה זה סטנדרט? תוס לי מהעיניים, הילדה. הלו.
2: נתן. רון שלום, מהרדיו, מה העניינים?
3: יפה אמרת.
4: רון, רון עם הקוקיות.
2: לא, די, נו, נתן.
4: רון עם השמלות.
2: נתן, יש לך סוכה?
4: רון עם החוטלות, איזה רון?
2: יש לך סוכה? אתה מוכר סוכה? תן לי.
4: איזה סוכה?
2: סוכה.
4: סוכת עץ, סוכת בד, סוכת מתכת, סוכת טמפונים, סוכת ילדות, סוכת מציל.
2: אפשר לקנות סוכת מציל?
4: אתה לא.
2: תקשיב.
4: סוכת אבטיחים? סוכת חוף? איזה סוכה אתה רוצה? סוכת במבוק? סוכה ניידת?
2: מה ניידת? איזה ניידת? של משטרה כאילו?
4: חלום שלי שיעצרו אותך מותק.
2: מה?
4: סוכה ציבורית אתה רוצה?
2: שיבוא מי שרוצה, אני יודע.
4: סוכת אבלים?
2: לא, חס וחלילה. לא, חס וחלילה.
4: סוכה לניחום אבלים?
2: לא, מה פתאום.
4: סוכה מתקפלת?
2: רגע, זה כזה נפתח כמו אוהל?
4: מי בונה את הסוכה?
2: אני חשבתי שהיא נפתחת כזאת.
4: בטח, נפתחת ישר לבית ברביות, מותק.
2: די, נו.
4: מי בונה את הסוכה? את בונה? שלומית בונה?
2: אני בן. לא, זה למרפסת, לחצר.
4: למרפסת, לחצר, לחניה, לאיפה אתה רוצה את
2: הסוכה? האמת שאני מרפסת ואין לי חניה עכשיו שאני חושב על זה.
4: אין לך מרפסת?
2: אין לי.
4: טוב, אם היה לך כבר לא היית ילדה.
2: די, אני גבר, נו, נתן.
4: אני רותם סלע.
2: יש לך סוכה?
4: צריך לבנות אותה, בובה.
2: אני לא בובה, אני בוב. איך? מה? איך בונים?
4: יש לך שלד מוכן?
2: זה משהו שקונים?
4: איזה גודל אתה רוצה?
2: איזה יש?
4: יש 3x3, 4x3, 5x3, 4x4.

0: מלא, שרשראות נייר, קישוטי נייר צבעוניים כאלה שתולים למעלה, קצת פרחים מלאכותיים, רימונים תלויים. אני אוהב להכין טיונים, אני ממש טוב בצורות נייר כאלה.
1: מה אתה אומר?
0: אם אתה רוצה אני יכול גם להכין לך.
1: תוס לי מהעיניים, יא ילדה!
0: מי צריך סוכה? אני אלך להיות אושפזין.
1: תיזהר עם הקקי של היונים מנייר שלך, אה? ביי,
0: תסגור. אמרתי לך, קרפל,
2: הראית לו דווקא הפעם.
0: הוא מריג את הביטחון.
2: הראית לו הפעם, יצאת ממש גדול.

0: אילי בוטנר והלהקה.
1: כן,
0: כן, זו הלהקה
1: של... זו הלהקה של, כן, זה העורך הראשי שלנו, דני קרפל. עכשיו אני יכול...
0: איש הרייש.
1: איש הרייש שלנו, העורך הראשי שלנו. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ, לתחקיר היום רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור, אופק קולר, והיום, גבירותיי ורבותיי, על הסאונד, שימי חביב!
0: הופה, שימי כאן, קורה משהו,
1: מה זה אומר, מה זה אומר?
0: קורה משהו.
1: מה קורה?
0: אני אגיד לך מה קורה, קורה ככה, בני אלפרין, פלג בן צבי, הם האנשים שלנו ברדיו צפון.
1: הוא לא מגלה, הוא לא מגלה.
0: רונית עזרן, די-ג'יי רונה ברדיו ירושלים. אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
0: איציק אהרון ב-103 FM. אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירים,
1: בתדרים הנקלטים.
0: שלום גם לכם, וצוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור, אורי אליהו ואורי פלק.

0: אורי פלק. עכשיו אני אגיד לך למה שימי חביב נמצא פה.
1: למה שימי פה?
0: שימי חביב
1: נמצא
0: כאן, כי עוד מעט תגיע אלינו לכאן, לאולפן, יובל דיין.
1: אלבום חדש ומשגע.
0: אלבום, 11 שירים באלבום הזה, אלבום מהמם. יש לנו שיר אחד גם בפלייליסט, שנכנס אצלנו לפלייליסט יחד הדואט שלה עם גלי עטרי.
1: כמובן.
0: עוד מעט היא תגיע לכאן, יובל דיין, ותהיה פה חגיגה שלמה. בבקשה, תן לי, תן לי. בוא, לא הכנסתם אותי לזה,
2: ללילה.
0: רון ביקש
2: שלא, אני לא יודע למה.
0: קשה יגיע
2: בשנייה. לא הבנתי. תאמר לי איזה משהו שינחם.
0: מי אחראי על הליינאפ?
1: קרפל, תסביר לו.
2: כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.
0: לא הבנתי.
2: זה לא הזמן ל...
0: תביא את הליינאפ.
3: דבר עם רון.
2: תגיד לי לפעמים גם בלי שאבקש.
0: מה זה, לא בליינאפ?

0: טוב.
1: קרפי, למה אנחנו לא בליינאפ?
2: מה זה צריך להיות, תגיד לי?
3: רגע, שנייה, שנייה.
1: רגע, שנייה.
2: איזה
1: שנייה?
3: רגע, אני אסביר.
1: אבל בזמן שאתה אומר שנייה, עברה שנייה.
2: רק עוד שנייה.
3: רון אמר לי שלא תיכנס. רון אמר לי, היום אין ארון. אין ארון, הוא אמר, יש לחץ, אין ארון.
1: רגע. רון שלום, אתה אמרת שאנחנו לא בליינאפ?
3: אני לא אמרתי כזה דבר בחיים. קרפל אמר לי, אין זמן, יש ליינאפ צפוף, יובל דן מגיע, בוא לא נכניס אותם לליינאפ.
2: אתה יודע, קרפל, הוא מאשים אותך בסיפור הזה.
3: זה, כי הוא מפחד מכם, אני לא מפחד מכם, אני אוהב אתכם, אני רוצה אתכם פה. הוא לעומת זאת, ממש הוריד.
1: אני היחיד שאני מאמין לו פה זה רון שלום.
3: אין עליך, תאמין לי.
2: בזה אתה צודק. אתה אולי עשית פה טעות עם הליינאפ, אבל בזה אתה צודק.
1: יעקב, אתה יודע מה? בוא נהיה גברים. בוא נכין קפה.
2: אני מכין לך אבל.
1: בוא אבל אני בא איתך, ניתן להם את העשר דקות שלהם ככה ליהנות מעצמם, ואחרי זה נחזור בפול כוח.
2: אם אתה גבר, תן לי להכין לך קפה.
1: אתה יודע מה, אני גבר.
2: יאללה,
1: בוא. קרפל, מה אתה מפיל עליי?
3: זה מה, אתה רצית שהם לא יהיו, מה אתה מפיל עליי?
1: לא, אמרתי לך שאין זמן.
3: אמרת אין זמן, אני לא רוצה ארון, אמרתי לך, בסדר, לא יהיה ארון.
1: זה דתם, אם הרעיונות שלכם תקשר לנתן, תקשר לנתן.
3: מה? אתה היית צריך להתקשר לנתן.
4: הוא לא עזר לך?
1: איזה עזר לי, שום דבר.
4: אז הוא לא עזר לך.
1: תקשיב, אני בא אליו, כאילו, אני מרגיש הכי גבר בארץ, אני מתחיל את השיחה, כאילו, אני אומר, רדה, אני...
3: לא, היית קרוב היום. אתה גבר.
1: הוא מוריד לי את הביטחון, אבל אתה לא מבין מה הוא עושה לי, הנתן הזה.
4: אז אין לך סוכה.
1: אין לי סוכה.
4: תשמע, אני ראיתי פה בחוץ איזה פרסום על עמוד.
1: כן.
4: כתוב שם, שלומית בונה סוכה. אתה ראית את זה?
1: לא. מה זה שלומית בונה סוכה? מה, שלומית? כאילו,
4: אני לא יודע, זה מה שכתוב.
1: השיר הזה?
4: כתוב, יש שם מספר טלפון.
1: נו.
4: להזמנת סוכה עד הבית. כאילו, מה שאני מבין זה, היא באה, היא מרכיבה לך את הסוכה בבית, ובסוף החג, היא מפרקת ולוקחת חזרה.
1: אתה רציני או שאתה מסתלבט עליה עכשיו?
4: זה מה שכתוב, מה אתה רוצה?
1: ויש לך את הטלפון, לקחת?
4: כן.
1: אז בוא נתקשיב, אולי זה פתרון בשבילי. נאמינת אני לא תבוא ישועה.
4: לא. תשמע, האמת שגם אני רוצה לדבר איתה, כי גם אנחנו רצינו לבנות סוכה בשביל אסי, ואתה יודע, ללכת עכשיו לקנות וזה,
1: ולהרכיב
4: אותה, די, כאב ראש. זה, מבחינתי זה אחלה פתרון.
1: מהירה, קשרי לטלפון הזה שיואב הביא, של הסוכה.
4: יש לך?
1: יש.
4: שמה? יאללה.
1: בואו, אין קשר. שרומי, אתה אומר? אולי נוותר?
4: וואו.
1: מלחיץ. אולי נוותר?
4: רגע, בוא נראה מי עונה.
5: הלו. רגע, אבי, אל תלבל את המוח. יש לך מקום לארבע, סבי שלח לי. הלו, כן.
4: שלומית?
5: כן, מי זה?
4: זה יואב כהן ורון שלום מהרדיו.
5: רגע, מי פנו לסוכה ברעננה? כן, אני איתך. כן, מי זה?
4: זה יואב מהרדיו, אני ראיתי מודעה שלך, אני מתעניין לגבי בניית סוכה.
1: את שאלת אם זה הוא מהשיר שלומית בונה סוכה.
4: זאת את, זאת את מהשיר שלומית בונה סוכה?
5: כן, זאת אני. אבי,
4: את תחתי
5: לי, אבי.
4: האמת, דמיינתי אותך, נשמעת קצת אחרת.
5: כפרה, בן כמה אתה?
4: 39.
5: טוב, אני בגיל 9 הפסקתי לדמיין. בוא נדבר פרקטי, איפה אתה גר, איזה גודל סוכה אתה רוצה?
4: לא יודע, איזה גדלים יש לך?
5: יש 2 על 2, יש 2 על 3, 3 על 4. כן. יש משפחה, יש סוכת רכבת, יש פרימיום עם חלון, יש מזגן היד ותאורה.
1: שאל אותה אם היא גם מקשטת.
4: תגידי, אתה יכול גם לדבר?
1: שאל אותה.
4: תגידי, את גם מקשטת את ה...
5: תגידי, מה, אני נראית תלדה בגן, מקשטת? תביא כמה ילדים מקשטו לך, נשמה, אין לי זמן, אני שלי 48 התקנות עד כניסת חג.
1: וואו. תגיד לה, בשיר כתוב שהיא לא תשכח לשים מולה בהדסים.
4: רונו, מה קורה?
1: מה תשאל, נו?
4: תגידי, שלומית, בשיר כתוב שאת לא תשכחי לשים לולב והדסים, זה משהו שאת עושה?
5: אתה תקבל אס-אמס תזכורת לשים לולב והדסים בענף של ערבה ירוק.
4: יפה, מתקדם, יש, אוקיי.
1: שאל אותה אם זה היא בונה את הסוכה.
4: תגידי, זה את בונה את הסוכה?
5: אחי, אתה הולך לקבלן בניין, אתה שואל אותו אם הוא בונה לך את הבניין?
4: לא.
5: לא, אז לא, יש לי עובדים יגיעו עד אליך, איפה אתה גר?
4: במרכז תל אביב.
5: לא נכנסת.
4: מה? מה זאת אומרת לא נכנסת?
5: לא נכנסת תל אביב, נשמה, הפעם האחרונה שלחתי צוות, הם יצאו בשמחת תורה שנה אחרי.
4: למה? מה?
5: למה? אין חניה, איפה אני אפרוק לך 16 מוטות, 3 דפנות בסחך, על קורקינט?
1: אז מה עושים? מה עושים?
4: מה נעשה?
5: אתה רוצה, העובדים מחכים לך בגבעתיים, אתה בא לוקח אותם.
4: לוקח אותם?
5: כן, שני עובדים בסוכה, תחזיר לי אותם עד החג.
4: אבל את אמרת עד הבית, כתוב עד הבית.
5: נשמה, תל אביב זה לא בית. עסוקה שאני אביא לך יותר גדולה מהבית לך, כפרה, יאללה. דיברת לי זמן יקר, אבי, תביא אל תיקוני עם אבי.
4: וואו, טוב.
5: יאללה, ביי חמודה, דמייני סוכה.
4: הלו, אני גבר. שלומית.
3: מי צריך את הסוכה?
4: מי צריך את הסוכה? נלך להיות אושפיזין במקום אחר.
3: לירן דנינו, אדום. אדום.

0: לירן דנינו.
1: לירן דנינו.
0: אדום, אדום. לא כיף להיות עכשיו אדום בשבוע הזה. אתה יודע שהפועל תל אביב, 4-1 מכבי תל אביב, כדורגל, גם כדורסל.
2: אני יודע.
0: אני יודע, כן. אתה בתור אוהד הפועל תל אביב, בוא ותגיד לי...
2: אני לא אוהד הפועל.
0: אתה אוהד מנצ'סטר יונייטד באנגליה?
2: אני אוהד יונייטד. אני אוהד קבוצה שמפסידה באנגליה. אני לא אוהד קבוצה שמפסידה פה.
0: לא, הפועל תל אביב טובים.
2: לא, סבבה.
0: הפועל תל אביב טובים. ותהיה להם לדעתי עונה יוצאת מן הכלל.
3: יוצאת דופן, ממש עונה יוצאת דופן, גם להפועל תל אביב, גם מכבי תל אביב נראית נהדר פתיחת העונה, הביאו מאמן זר, הביאו את המאמן, מה הוא סקוטי, ומאיפה הוא הגיע?
0: מאיפה הוא הגיע? רגע, אבל עוד אין לנו... מאיפה אתה הגעת?
3: מאיפה הגעת? מה אתה אומר, הגעתי עם המסוק, הוא דיבר, התחיל לדבר על כדורגל, בוודאי, שמעתי מנצ'סטר יונייטד, הרי בפרמייר ליג כבר יונייטד נראית איום ונורא, גם עם קריק בתור מאמן, גם מתיאס קוניה, חלוץ, לא פוגע, לא פוגע.
0: את עצמך רגע שידעו.
3: זביק זלצר כמובן, פרשן כדורגל, מאמן לשעבר.
0: זביק.
3: גם בנבחרות הנוער וגם...
0: פשוט יש לנו, מגיע גם יובל דיין זביק.
3: לשמחה רבה, אני אשמח להאזין לה וגם לשבת פה בצד על השרפאי.
0: אז על השרפאי, יפה, שב.
3: בוודאי.
0: אז נזכיר שוב למאזינים שלנו.
3: אני יכול לשבת, אני עדיין עומד מרגע שנכנסתי. כבוד לי הברכיים, אני אשב רגע ברשותכם.
0: שב, יובל דיין עוד מעט איתנו באולפן. אנחנו גם נשחק היום את המשחק האיטלקי שלנו כנולו עם שאלות מיוחדות ליובל דיין. וזה אומר שזה הזמן שלכם, אם אתם רוצים להיכנס ויקיפדיות עניינים, לקרוא עליה 10 שאלות, לענות לנו כן ולא, תאמרו.
3: אני יכול לתת את המספר טלפון?
0: בבקשה, אתה יודע אותו?
3: 0552-103-103.
0: יפה!
3: 0552-103-103.
0: כמו שזביק זלצר אמר.
4: תנו לנו דקה של זמן.
3: אתה לי פה לג'רפאי הבדל. אם אתה צריך משהו, תעדכן אותי ואני בשמחה. 2-4.
5: עם רון שלום ויואב כהן.

0: די! נמאס לי לבשל!
1: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
2: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
3: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11.90 שקלים. טרייסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
6: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
14: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
13: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
15: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
5: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצבייה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7.90 שקלים, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
16: גם יונדאי טוסון בסוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: שלומי, בוא נעשה.
18: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
19: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
18: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
19: איפה?
18: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
20: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: יש סוג כל מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של כל מוביל. יונדאי או מודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
22: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
23: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: טיילור סוויפט, שיר הנושא מתוך הסרט Toy Story 5, צעצוע של סיפור 5.
1: איזה יופי של שיר.
0: יואב. נו!
2: שנייה.
0: נו, די עם המסך, נו, מה יש לך אתה?
2: נשמע, מה אתה, כל הזמן אתה על הטלפון, רק קודם אתה היית תקוע לי פה עם האנגרי ברד שלך. בסדר, שנייה, אני גם זה משהו קטן. רגע.
0: כזה ליליפד, אני גנב ממך.
3: ליליפד, בול מה שחשבתי, אתה כזה ליליפד.
2: מי?
0: אתה ליליפד.
3: ליליפד.
0: מה?
2: לא מכיר, מה זה?
0: לא מכיר. אבל חייב.
2: בסדר, הבנתי. לא הספקתי לראות אותו עדיין.
0: בואנה, תקשיב טוב, יש לך יותר מזל משכל, באמת.
2: לך יש יותר OCD משכל, בסדר?
0: בסדר, אוקיי.
2: למה יש לי מזל? מה יש לי מזל?
0: כי בדיוק היום הוא מגיע לדיסני פלוס.
2: אה,
0: כן.
2: יופי.
0: כן.
2: אז יאללה, אז אני אראה אותו היום. אבל בינתיים, הלו.
0: מה?
2: בלי ספוילרים.
0: אני לא יכול להבטיח כלום, אני לא יכול להבטיח.
2: נו, באמת, מה?
0: הצעצוע של סיפור 5 בדיסני פלוס, תקשיב, ליליפד, זה טאבלט חכם. מאירה, תציגי לנו את ליליפד, בבקשה. הנה, בבקשה, למצלמות. טאבלט חכם שמגיע לחיה של בוני בת השמונה. איפה בוני? בוני, להרים את...
3: בוני,
0: אין לנו בוני. אוקיי, בת השמונה, הוא הופך במהרה למרכז עולמה, ומציב את ג'סי, אבל ג'סי יש לנו...
2: זאתי ג'סי, כן.
0: ג'סי.
2: סרטים הקודמים.
0: ואת וודי ובאז.
2: בטח, נו.
3: רגע, הנה
4: וודי.
0: וודי, גגיגו.
2: וודי,
0: גגיגו.
2: וודי.
0: הוא מציב אותם מול קונפליקט גדול מאוד. איך נשארים רלוונטיים בעולם שבו כל המסכים דוחקים את המשחק והדמיון הצידה? מה אומרים?
3: תשמע, קודם כל, בוא, סדרת סרטים.
0: לא קודם כל, קום כל.
3: קום כל, קום כל, זו סדרת סרטים נפלאה. כי, אתה יודע, בדרך כלל קשה לעשות סרטי המשך ראויים. אבל פה, כל סרט בסדרה מתעלה על קודמו, שזה הישג מאוד מרשים. וגם אני אהבתי שבסרט הזה, האיום הגדול הוא המסך.
2: אוקיי, אוקיי, כל הכבוד שלא עשיתם לי שום ספוילר עד עכשיו. חוץ מזה, יפה, שסוף סוף המסך הוא הרע של הסיפור.
0: לא בדיוק.
2: בעיניי זה מאוד חשוב.
0: לא בדיוק, וזה מה שיפה בסרט. זה לא מסכים רעים, צעצועים טובים. זה יותר מסכים, הם לא תחליף לחברים, למשחק, לדמיון.
2: יפה. כן? אז רגע, אז ליליפד.
0: תראי את ליליפד,
2: היא לא הרעה.
0: מה?
2: אתה עשית לי ספוילר עכשיו?
0: כנראה שכן. סליחה, לא בכוונה. ויש את ה...
2: בלי ספוילרים.
0: זה לא ספוילר.
2: אז אוקיי, אז בסדר.
0: לאורך כל הסרט, באז מנסה להציע לג'סי ניסויים, ולא מצליח להגיע לרגע הנכון.
2: וואלה, לא ספוילר.
0: אמרתי לך שזה לא ספוילר. עכשיו יהיה ספוילר. בסוף ג'סי פשוט מנשקת אותו ואומרת כן.
2: לא, אבל ביקשתי בלי.
0: אז תראה כבר את הסרט.
2: בסדר, אני אראה את הסרט.
3: רון, וזה שיש את הצבא של הבאזים האלה.
0: תקשיב. בואי, זה קטע אדיר על הצבא של הבאזים.
3: סליחה, לא התכוונתי.
2: נו, באמת.
3: והם עם כנפיים גם. כולם עם כנפיים.
2: מה?
0: תקשיב, ויש את הקטע גם.
3: הרגע הזה שוודי פתאום...
0: שקט,
2: טוב, אולי תפסיקו כבר?
3: אז תראה כבר את הסרט.
2: אני אראה את הסרט.
0: רגע, איך תראה? אתה הורדת את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס?
2: ברור שהורדתי את האפליקציה של דיסני פלוס.
0: כי יש אותו רק למי שכבר הוריד.
3: למי שלא הוריד, אין אותו.
2: הורדתי.
0: הורדת?
2: אבל אני לא אספיק לראות את זה. אנחנו מחר טסים כל המשפחה.
0: איזה יופי.
2: כן.
0: וואלה.
2: זה נופש גדול, אנחנו עושים כולם, גם ההורים באים, האחים שלי והילדים.
0: נו, זה מצוין.
2: כל המשפחה.
0: כל הסרטים באים איתך, גזור, מה יש לך? כל מה איתך?
2: נכון. זה בא איתי לחול.
0: כן.
2: אוקיי. אוקיי, אז יאללה, אז אני אראה את זה בחול, ואז נדבר על הסרט כשאני חוזר לארץ.
0: ברור, נוכל לדבר על זה שוודי לא המנהיג?
2: מה?
3: נכון, ועל החתונה המקסימה.
2: למה?
3: חתונה?
2: למה ככה? אתם אנשים מגילים, תדעו לכם. אתם שלכם אנשים מגילים.
0: של סיפור...
2: אני לא מאמין שעכשיו אני הולך לראות את הסרט ככה, באמת.
0: צעצוע של סיפור 5 בדיסני פלוס. תראו מהר לפני שמישהו יעשה לכם ספוילר.
2: איזה אנשים?
0: אני אעשה לכם ספוילר.
2: אלה שותפים.
0: נובל דיין, תכף איתנו כאן באולפן. זה שיר שהיא מאוד אוהבת. זה הספוילר.

0: למשל, יש לי ציפור קטנה בלב, ויש לנו אורחת באולפן שהפכה להיות כבר חלק מהנוף פה, היא בפעם השנייה כאן, שזה אומר פעם שלישית גלידה או גרעיני זריפה.
1: מה? למה או-או? מתחילים במלוח, עוברים למתוק.
0: אופה,
2: מה אתה היום? ראש מאוד.
0: היא באה חדה היום.
2: תמיד חדה.
0: יובל דיין איתנו, אלבום שביעי במספר שזה נשמע דמיוני.
2: מטורף.
0: כאילו מה, רק אתמול הסתובבת, התרוצצת על הבמות יחפה ליד שלומי שבת, ואיך אלבום שביעי כבר, תגידי לי.
1: קניתי הרבה זוגות נעליים. אבל אלבום שביעי, אתם אומרים את זה ואני כאילו, וואו, כן, זה...
0: לא, זה נשמע כאילו לא אמיתי, אלבום שביעי.
1: כן.
0: זה
1: נכון.
0: תקופה. זה...
1: תקופה מטורפת. קודם כל גם...
0: זו אמירה.
1: יש מלא שנים שכאילו בספירה, אתה מרגיש שכאילו קצת הלכו לאיבוד. נגיד כל השנים של הקורונה, אוקיי?
0: בעצם היה קורונה ועד עכשיו, הלכנו לאיבוד.
1: חייבים לנו שנים, בוא נגיד את זה רגע. שנים בשנים האלה כתבתי שירים, עשיתי מוזיקה, אתה יודע, אז כאילו זה...
0: אני תמיד עושה את החשבון הזה שמ-2019 ועד היום בעצם, זה שנים שאיפשהו כאילו באמת הלכו לנו, אתה יודע, איפשהו לאיבוד.
1: מרגיש כמו...
0: מי יחזיר לנו אותם?
1: אנחנו.
2: רק אנחנו
0: יכולים. רק אנחנו יכולים.
1: אנחנו נייצר יותר חיים.
2: עלינו, זה עלינו, רון, זה עלינו.
0: שלום יובל דיין.
1: שלום, שלום, מה שלומכם?
0: איך את?
1: אני בטוב, ברוך השם, תקופה של חגים, התקופה.
0: התקופה.
1: מבחינתי, כן, אנחנו...
0: את תשמעי, האלבום הזה הוא אלבום מאוד מיוחד עבורך. א', כי את לא הורגלת לכתוב שירים עם עוד אנשים סביבך, בדרך כלל היית די סוליסטית. ואת האלבום הזה...
1: הוא מקבל את שירים מוכנים מאנשים.
0: כן.
1: כדוגמת עד שתחזור ואל תאמר וכאלה.
0: אבל הפעם ממש כאילו הייתי עם חבורה של אנשים, כמו למשל נזכיר שוב את ידידנו, אני זוכר.
2: אני זוכר. אבי אוחיון.
0: כן. דקלה ועוד רבים ומוכשרים. אבל האלבום הזה הוא לא היה קל.
1: נכון. בכלל לא היה קל.
0: עבר תקופה.
1: נכון, לגמרי. בעצם מאז השבעה באוקטובר... יצא מצב שבאמת זכיתי לבקר הרבה משפחות של לוחמים וחטופים ופצועים, והגעתי למסקנה שכדי באמת לשרוד את התקופה הזו, אני צריכה לנתק איזה משהו, כדי לבוא יותר בצד הריאלי שלי, ולניתוק הזה הייתה איזושהי השפעה. זאת אומרת, לא הצלחתי לכתוב שירים, אתה לא יכול לכתוב שירים כשאתה מנותק.
2: וואה, אני מה זה איתך, כן.
1: אז כשהרגשתי שאני מוכנה ואני בשלה, עברתי כאילו את ההלם הזה, את הקיפאון הזה של המלחמה, החלטתי שאני פותחת אולפן, לקחתי מקום בדרום תל אביב, מקום שהוא כזה מתחם של...
0: אולפן שלך?
1: כן, אולפן שלי. הרבה אנשים מופתעים מזה, אבל כן, אולפן שלי.
2: אולפן שלך?
1: אולפן שלי, מיקרופון, מחשב, you know, סנטר.
0: היום כולם בונים אולפנים בבית, אתה יודעת, זה כבר לא מוסיף.
1: לא, זה היה אצלי בבית, ואז ניקיתי אותו כל היום, ואתה יודע, זה לא הסתדר.
0: אז הבאת גם...
1: מזבז מלא זמן.
2: כי אי אפשר לעבוד בבית, אתה צריך לצאת, אתה צריך להיות בראש אחר.
1: כן, לגמרי. אז לקחתי אולפן והחלטתי, כאילו, העבודה על האלבום הזה הייתה מאוד אקטיבית, כאילו, לא חיכיתי לסוף שירים, ואז הגעתי למפיק ועבדנו ויצרנו איזשהו חוט מקשר בין כל השירים. כל שיר זה ממש היה עבודה, כאילו, ממש כל יזום כזה.
0: יש הרבה יוצרים ש... תראי, כולם אחרי השבעה באוקטובר הייתה איזו תקופה, אי אפשר להגדיר את זה בזמן, כי יש כאלה שזה לקח להם ימים, יש כאלה שזה לקח להם חודשים, יש כאלה שיותר, שהייתה להם תקופה שהם... לא היה תמוזה, לא יכלו לחשוב על כלום, ואני למשל מאז לא מתרכז במשחק, לא, הייתי חולה של משחקי כדורגל וסדרות, נטפליקס וכאלה, אני לא מסוגל לראות סדרה.
1: למה?
0: לא יודע.
1: מעניין.
0: כאילו, יש לי איזה נתק מאז שאני לא מצליח לחזור לזה ולהתרכז.
1: אבוא לאולפן.
0: אני אבוא לאולפן.
1: מתחבר.
0: אמיתי, לא מצליח להתרכז, לא מצליח להיכנס לסדרה נגיד, וכמו שפעם הייתי מחור, גם לסדרות, גם משחקי כדורגל, לא מתקצירים. זה תמיד יהיה ברקע, אבל אני כבר לא... לא יודע למה, אני צריך לבדוק את הנושא הזה, פעם ראשונה שאני חושף את זה גם.
1: מדהים.
2: אתה באמת, אולי כדאי שתיבדק, רון.
0: מי יבדוק אותי?
2: מי יבדוק אותך? איפה דוקטור קרטוס?
0: תתקשרו לקרטוס.
2: לקרטוס, מהר לדוקטור קרטוס. אבל אני רוצה לשאול אותך.
0: רגע, לא, פשוט הייתי באמצע. אז אני אומר, זה...
2: לא, יש לי שאלה שאני מחכה איתה.
0: תרשום.
1: תרשום לך אותה.
2: אני רושם.
0: תהיה מנומס. תרבות שידור, תרבות שידור. אז אני אומר, לכל אחד זה לקח תקופה אחרת, יש כאלה ימים, חודשים, שנים, אבל כשהתחילו לכתוב הסוג של פרץ כזה, שפתאום הכל התפרץ, ואני מכיר את זה מחבריי המוזיקאים, כן, כן, ואז בום, כאילו זה לא היה כלום, ואז הכל יצא התפוצץ. איך את מסבירה את זה?
1: אני חושבת שאנחנו, בסופו של דבר, אומן כותב, מתעד את מה שעובר עליו בחיים כרגע. וכולנו באותה סירה, מה שנקרא, אז כשהייתה סוג של במרכאות הקלה מסוימת, אז הדברים באמת התחילו לצאת.
0: הכל התפוצץ,
1: הכל... כן, הכל יצא, כאילו... אני רואה את זה כזרימה דווקא, לא כפיצוץ.
0: כאילו, אגרנו ואגרנו ואגרנו, ואז כן, בום, כן. הכל התפוצץ.
1: אני חושבת שמאז שהחטופים חזרו, הייתה איזושהי תחושה כזו של רגיעה. אתמול זכיתי להיות בערב של אליה כהן וזיו עבוד, הם עשו ערב מאוד מאוד מרגש.
2: וואו.
1: גם סיפור על התקופה שלהם בשבי, ובחלק השני הם העלו כזה מטפלת, שאז, כאילו, שממש דיברה על איך היא ליוותה אותם, כזה החזרה מהשבי ואיך מתמודדים עם הכל וזה. והם הסבירו שחלק מהריפוי שלהם היה רק לראות את כל החטופים בבית. קודם כל זה, זה נגע לכולנו משהו בשורש של הנשמה, ויכול להיות שזאת הייתה הנקודה.
0: כולם אמרו, קודם שיחזרו החטופים, ואז נתחיל לטפל בעצמנו, ונתחיל להחלים ולהבריא. אבל עכשיו, בוא נשמע מה השאלה של יואב.
2: זה קצת התחבר לשאלה שלי. אני באמת, רציתי לדעת מה פתח את הצ'קרה. כי אני קומיקאי, אני...

0: מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: השנה, כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
2: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.

0: צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: הקשיבו הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד, רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: הנה עוד אחד. יא
6: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. כתב אישום נגד חוליית טרור משכם, תכננה לחטוף חייל ולהתנקש בבן גביר. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
2: הפרקליטות הצבאית הגישה כתב אישום נגד שני פעילי טרור מאזור שכם, המואשמים בתכנון שורת פיגועים, חטיפת חייל וניסיון להתנקש בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר באמצעות רחפן נפץ. מכתב האישום עולה כי השניים הצטיידו בכלי נשק רבים, בהם רובי קלצ'ניקו ואקדחים, ופעלו לגיוס ולהכשרת פעילים נוספים לפגיעה באזרחים ובכוחות הביטחון. בחקירתם נחשף כי הנאשמים תכננו לבצע פיגוע נגד השר בן גביר, ואחד מהם אף הציע להשתמש ברחפן נפץ לצורך ביצוע ההתנקשות.
1: התפתחות בפרשת הצוללות, יוסי כהן ובוגי יעלון דורשים להעלות את נתניהו על דוכן העדים. יעל יפה כתבתנו.
3: ראש המוסד לשעבר וראש המועצה לביטחון לאומי לשעבר יוסי כהן ושר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון מבקשים לחקור את ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשה. ראש הממשלה, שגם הוא כזכור מוזכר על ידי הוועדה, לא הרגיש לה את רשימת העדים שברצונו לחקור. ראש המוסד לשעבר כהן גם מבקש לחקור את הרמטכ"ל אייל זמיר, חבר הכנסת אביגדור ליברמן והיועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט.
1: אחרי הסערה, ועדת הבחירות המרכזית פסלה את מועמדותו של יושב ראש בל"ד לבחירות לכנסת ה-26, ענבר טוויזר, כתבתנו עם הדיווח.
4: ברוב של 31 תומכים מול 4 מתנגדים, נפסלה המועמדות של יושב ראש בל"ד, סמי אבו שחאדה, לבחירות הקרובות. באופן יוצא דופן, גם יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג, הצביע בעד הפסילה שהכרעתה הסופית תועבר לבית המשפט העליון. את בקשת הפסילה הרשמית נגד אבו שחאדה הגישו מפלגות עוצמה יהודית, אך הצטרפו שורה של מפלגות מכל הקשת הפוליטית, בהן הליכוד, כחול לבן, ישר והדמוקרטים.
1: קרבות עזים פרצו בצפון אתיופיה בין כוחות הממשלה הפדרלית לבין המורדים בתיגראי ומעוררים חשש כבד מהתחדשות מלחמת האזרחים שהסתיימה לפני 4 שנים. לפי הדיווחים, המורדים השתלטו על נמל התעופה המרכזי בחבל והכריזו על פתיחת מלחמת הגנה נגד השלטון. בלשכתו של ראש הממשלה אישרו כי המורדים פתחו במתקפה כוללת על כוחות הממשלה שהתרחבה גם למחוזות השכנים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלו.
5: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: יובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
9: שלום לכם. הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בחול המועד עם סיכוי לטפטוף.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
5: כוכבית 5758.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

האוסטרי לוקח אותנו, פותח איתנו את השעה השנייה של 2-4 יחד עם יובל דיין שנמצא איתן באולפן. אנחנו עם בני הלפרין ברדיו צפון, פלג בן צבי ברדיו צפון, רדיו ירושלים, רונית עזרן, די-ג'י רון, הרדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איציק אהרון איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. כל האנשים האלה עושים את העבודה כדי שתוכלו לשמוע תכף את יובל דיין שרה.

0: שוב נזכיר לכם שאנחנו משחקים היום את המשחק האיטלקי שלנו. יש לנו משחק יובל איטלקי שקוראים לו קנולו. את יודעת למה?
1: מדהים, קנולו.
0: טוב, בוא נשמע את הג'ינגל. יש לנו ג'ינגל? אוקיי.
2: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, קנולו.
0: 10 שאלות. פשוט מאוד, שצריך לענות עליהן בכן או לא.
1: אוקיי, נולו. אם אין לי תשובה,
2: קנולו.
0: אנחנו קונים 10 ג'ינגלים באלי אקספרס, ב-10 שקלים בשנה.
3: וגם המשחקים בהתאם.
0: כן.
3: לפי הג'ינגל אנחנו בונים את המשחק.
0: אבל היום המשחק יהיה, כבר הודענו המאזינים בשעה הראשונה, הוא יהיה רק על יובל דיין. כל השאלות יהיו על יובל דיין, 10 שאלות קלות. הם יצטרכו להמר.
1: כמה זה עלה לך באלי אקספרס, השאלות האלה?
0: או, לא, זה דווקא עלה לי ביוקר. זה עלה לי ביוקר, אבל עד שנתחיל וקנולו ומאזינים ועניינים, בוא אהרון, בוא, בוא.
4: עלק אני פה, מה אתה לא רואה?
2: מה קורה אהרון אהרון?
4: עלק עשר זוז, קום, קום, קום.
2: מה?
4: תהיה ליעקב לשבת.
5: יאללה, בוא פפק.
4: תהיה ליעקב לשבת.
5: יואה, בוא.
4: מה קורה? אמרת שלום ליובל דיין?
5: שלום יובל.
4: הלכת לי.
1: שלום, כיף שבאתם.
4: מה זה כיף שבאנו? אנחנו גרים פה, נשמענו. אני הייתי כאן, בנו את הרדיו סביבי, ואחרי זה יעקב הצטרף.
5: אני באתי לעזור.
4: אין לי מושג, יענו, סיפרנו לך פעם קודמת מי זה הבן אדם.
5: מה הקשר בינינו?
4: אנחנו לא יודעים, לא יודעים.
5: לא בדקת עדיין.
4: אמרתי לך, יש מצב נפיו.
5: תבדוק את העץ.
4: אבל בדקנו את העץ, עשינו בדיקת DNA.
5: אין עליו.
4: ועדיין לא קיבלנו תוצאות.
5: אין עליך.
4: עכשיו, או שהוא אחי, או שהוא אחותי, או שהוא
5: כיסי. אין אחותך, לא?
4: לא יודע, אחותי אומרת שלא.
5: אתה נראה לי בגילי גם. אתה נראה כזה צעיר, מה נעשה? קיצר,
4: אני מביא את יעקב לכאן, למבזק הספורט, כי הוא צריך לשיר את השיר של הפתיחה. ואחרי זה אני רוצה לדבר איתך, יש לי איתך דיבור, דיבורי. איזה דיבור?
5: דיבורי.
4: בוא נתחיל.
6: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה.
4: מה קורה, דני דבורין?
7: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט
4: של... לא נשכח לשיר, כן?
5: איזה, מה קרה?
7: האיש והגדה.
4: צניעות.
7: אין עליו.

0: מבזק הספורט של אהרון אהרון מהג'ור, נגיד תודה לכל הצוות, צ'רלטון ספורט אחת שמעבירים את זה, יוחנן הממתיק, יעקב בגלל, יגאל קבב, רגע, מה אהרון שלום? רגע, רגע, שנייה, שנייה, אני ביקשתי מאהרון רגע את המיקרופון לשנייה, כי אני רוצה לדבר איתך על משהו ככה בשביל הספורט.
1: אוקיי.
0: סבבה, עברתי על התחקיר שלך, כי אנחנו במבזק הספורט, אז נחבר את זה לספורט, עברתי על התחקיר שלך, וראיתי, שאלו אותך, איפה זה? מתי התרגשת לראות מישהו מפורסם?
1: נכון.
0: ואמרת שכשפגשת את אלי שרעבי שחזר מהשבי, זה היה הרגע הכי מרגש שלך, לפגוש מישהו מפורסם.
1: נכון, כן.
0: באמת?
1: כן.
0: גם אתמול.
1: בסופו של דבר, הוא מפורסם, מה שנקרא, בעל כורחו.
0: שימי אוזניות.
1: אוקיי.
0: כן. אוקיי.
1: מסיבות כאלה.
0: כן.
1: למה, דיברתי לאט מדי?
0: לא, לא, אני רציתי שתהיה עם אוזניות, כי יש סיבה לכך שרציתי שתהיה עם אוזניות.
1: זה הורס לי את הדלדלים.
0: לא משנה.
1: כבר שתהיה סיבה טובה.
0: סיבה מאוד טובה.
1: מדהים.
0: תספרי לאלי שרעבי שהתרגשת לראות אותו.
1: אופה.
0: תגידי לו שלום.
1: אלי!
2: שלום, יואל.
1: יואו, כפרה עליך, מה נשמע?
2: כפרה עליך, אין דבר בעולם שיכול להרוס את הטלטלים המושלמים שלה.
1: יואו. מה שלומך?
2: מצוין, אני מצוין.
0: רגע, בוא נאמר...
2: כמו שהיית אתמול, כן.
0: בוא נאמר שלום לאלי שרעבי, ששמע שיובל, הוא כל כך עסוק עכשיו, הוא גם הולך להנחות את האירוע הגדול כמובן, בשבעה באוקטובר,
1: נכון?
0: והוא מאוד מאוד עסוק, ולא האמנו שנצליח לתפוס אותו, אבל הוא שמע יובל דיין, הוא אמר, אין מצב, תתקשרו אליי, אני עונה לכם לטלפון. אז הנה, תגידי לו את מה שאמרת לנו בתחקיר, יובל. היא בעלם.
1: כן, קודם כל אנחנו נפגשנו אתמול גם במקרה, אבל אין מקרה.
0: כן, אין מקרה.
2: נכון, אין מקרה.
1: אלי, מה איתך?
2: אני מצוין, תודה רבה. בעשייה מרגשת מאוד, וכיף לי שאני אהיה איתך על אותו במה.
1: נכון.
2: ואני אראה אותך שוב פעם, ותמיד כיף לי. רק לכם באולפן השפדו שיובל הופיע בהשקה של הספר שלי. וזה היה לי הכי מרגש בעולם. ואת השירים של יובל הייתי שומע עם הבנות שלי ברכב. ואהבה גדולה ובהתרגשות גדולה תמיד. ולכן יובל מסמלת אצלי הרבה דברים טובים.
1: תודה, נשמה, תודה, תודה. אתה יודע, כשקראת לי לבוא להשקה של הספר, אמרתי, טוב, זה איתות שאני ככה בכיוון הנכון. כאילו, באמת בשביל זה אני עושה מוזיקה, וזה רגעים ש... זה רגע שילך איתי לעד, באמת, שתדע. אני ממש ממש מעריכה אותך ואת פועלך, גם במיוחד, אחרי שחזרת, לאן שאתה לוקח את הדברים ומתעל אותם, כדי לעשות רק טוב בעולם, ובאמת... שתהיה לך את השנה הכי טובה שבעולם.
0: אמן, אמן.
2: תודה, אמן, אמן.
0: רגע, אני רוצה להבין, כמה פעמים נפגשתם עד עכשיו? פעמיים?
1: וחצי, כן.
0: פעמיים וחצי?
2: כן.
0: אז רגע, אתם הולכים להיפגש עוד פעם.
1: נכון.
0: מי מביא גלידה? בוא נגלה לך משהו, אלי, אוהבת גרעיני זריפה.
1: בעצם, פצח שם על הבמה.
0: אין לה בעיה ללכת יחפה על הבמה ולפצח גרעיני זריפה, שתדע.
2: נכון, הכי טוב.
0: אלי, תשמע, באופן אישי אנחנו רוצים להגיד לך שבאמת אתה אחד האנשים הכי מרגשים שידעה האנושות, אני חושב.
1: ממש.
0: אין מילים, אין מה להגיד על איש כמוך. אתה נותן תקווה ואתה מאחד את כל עם ישראל, ואנחנו מכאן שולחים לך חיבוק ענק ותמשיך בשלך, כי אתה איש מדהים ומרתק. ואם היה עוד אחד כמו אלי שרעבי במדינה הזאת, אולי החיים שלנו היו נראים אחרת, לא ככה יואב?
3: ככה לגמרי.
1: אלי, סליחה שהפרענו לך, בוא נעלתם אותו. הבן אדם עושה דברים,
0: הוא ברכב עכשיו, נכון אלי?
2: אני ברכב, סיימתי פגישה ועכשיו אני בדרך לצלם עוד עם שני וכאלה, אז כן.
0: כמה זמן יש לך עוד ברכב? כמה זמן יש לך עוד להיות ברכב?
2: יש לי עוד איזה 10 דקות.
0: אז תקשיב לנו, עוד מעט תשמע את יובל דיין שר עליך.
1: יאללה, בכיף.
0: אתה יודע מה? כאילו אני, רגע, אהרון, בוא רגע, רגע, מה, אתה מוכן לתת את מבזק הספורט ליובל דיין לשיר שיר עכשיו לאלי שרעבי? וואלה, אתה יודע מה, אלי זה אהרון, מה קורה?
2: אהלן, אהרון, מה שלומך?
0: וואלה, אני חולה עליך, תשמע, אני מעריץ שלך, אני אין הרבה אנשים שאני מעריץ בעולם, אבל וואלה, אותך אני מעריץ, אני מצדיע לך, ואני נותן ליובל דיין את מבזק הספורט לשיר השיר. איך אני בשבילי?
2: תודה רבה.
0: אוהב אותך, תודה אלי.
2: אוהב אתכם, תודה רבה.
0: אלי, תודה ענקית, איך זאת, זה עובר מי...
3: משהו, כמה אנשים יש פה בבת אחת, כן.
0: יובל.
1: ממש אושפיזים.
0: את צריכה עכשיו לשיר שיר לאלי.
1: יאללה, בשמחה.
0: כן? מה נשמע? איזה שיר?
1: נשיר לו את אין לי לילות.
0: אתה רוצה להציג את הנגנים, יואבה?
3: הנגנים שלנו, כמובן, נמצא איתנו גל דן. מיכאל הרשליקביץ'. ייי, שככה אומרים את השם הזה. בלי לטעות בשם הזה. ככה אומרים, ככה יש לומר את השם הזה. נמצא איתנו גם דור בן יאיש. איתנו מהצוות של יובל.
0: ויובל דיין, תשאיר לנו עכשיו שיר שיוקדש לאלישר אבי. בבקשה.

0: בראבו, בראבו, בראבו.
1: טוב, השיר הזה במקור, הוא יצא באלבום כמובן, וזה דואט במקור.
2: היחידה.
1: עם גלי עטרי. והשיר הזה נכנס לסיום לפלייליסט, ואנחנו משמיעים אותו הרבה, אני לא יודע אם את יודעת.
2: אני יודעת, ואני שמעתי על זה איך שהוא נכנס לפלייליסט, ואני ממש מודה לכם.
1: הוא נכנס לפלייליסט, אני חושב, בשנייה שהוא יצא, כן, כשדיברנו איתכם.
2: הוא יצא באותו יום, כן.
1: באותו יום הוא כבר נכנס לפלייליסט, והוא מנוגן, והוא ימשיך להיות מנוגן, ויש שירים שהם נולדו כדי להישאר לנצח. זה אחד מהם. את יודעת את זה.
2: אני יודעת.
1: את שומרת הצניעות, אבל את יודעת את זה.
2: שכתבתי אותו, בכלל רציתי לתת אותו. זאת אומרת, קמתי בבוקר עם הלחן, ואמרתי, טוב, זה שיר בשביל עדן בן זקן, או משהו כזה, קצת ים תיכוני, ואז למזלי יש אנשים שמקיפים אותי, וסוגרים את השערים כשצריך.
0: ואמרו לך,
3: אבל עדן מאוד כועסת.
2: תעלו אותה גם.
1: טוב, מה, אהרון, מה?
4: לא, לא, צריך לסגור את הספורט. אני הייתי נחמד, נתתי לי הובה לשיר.
2: אני באמת, אהרון.
4: בטח, אני אסיים. לא, גם זה, גם צריך להגיד, יש לנו תפקיד.
1: מה, איזה תפקיד?
4: מה, 12 בנובמבר.
1: מה זה 12?
4: זפה בחיפה, מה קרה לך?
1: אבל זה לא אנחנו, תן לי ראש לדבר.
4: זה לא עלינו?
1: לא, מה, זה לא אנחנו.
4: אני יכול, מותר לי?
1: 12 ב...
4: תן לי אחד.
1: יאללה, תן אחד, יאללה.
4: 12 בנובמבר, יובל דיין בזפה חיפה.
1: רגע, ממתי אתה אומר 12? אתה אומר 12 בנובמבר, איך נהיית לי פתאום 12 בנובמבר?
4: יחדו לי את זה במיוחד, מה קרה לך?
2: לשניים עד ארבע.
4: כן, מה קרה לך? כן. ו-19 בנובמבר גרמודי.
1: זה לא יעקב שאני מכיר.
4: זה לא בגרי, זה בגרי.
1: בגרה, אבל זה לא יעקב שאני מכיר, 19.
4: זהו.
1: מתי אתה אומר 19?
4: זהו, אתה רוצה עכשיו בלי לקרוא, אני מדבר איתך ככה בכיף. 12 בנובמבר.
1: ו-19
4: בנובמבר. אבל אם אני קורא, אני קורא עם ניקוד, בטח.
1: טוב, נסגור את הספורט, למה יש את החסות?
4: יאללה.
5: בחסות? יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה?

0: איזה שיר יפה, איזה דקלה זאת, יאללה. את מתי ראית אותה בפעם האחרונה, את דקלה?
1: גם בישי לוי, במשדר.
0: את כולם פגשת שם, מה, במשדר?
1: כולם פגשתי שם.
0: ויאמן. מה, מה אתה רוצה, אהרון?
2: לא, רגע, יואב, רצית לשאול אותי משהו מקודם בספורט.
3: נכון, יש נבחרת ישראל ביום חמישי. נכון, ביום חמישי.
2: כן, יש את אוסטריה ואירלנד.
3: נכון, אז הנבחרת טסה, הם טסו הרי למשחק עוד לפני יום כיפור.
2: נכון, נכון.
3: אז הם טסו עם ספר תורה.
2: אני יודע.
3: עם ספר תורה מהודר, שיהיה להם, אתה יודע, לתפילות שם, כשהם שם, ואתה ראית את זה.
2: כן, כן, הם עלו שם לתורה, וזה...
3: כן, הם הולכים לעלות לתורה בבית כנסת.
2: עלו כבר, כן, זה היה בכיפור, כל הכבוד, כן. תשמע, זה יפה מאוד אם ריגשו, אבל תשמע, זה לא מספיק לעלות לתורה בכדורגל. צריך לעלות גם כן לשלב הבתים.
0: לוואי, נתפלל, אולי זה יעבוד.
2: נקווה שזה יעבוד הפעם.
0: שהתפילות יענו.
2: כן, טוב, תשמע רגע, מי זה שם בא? מי זה? אוי, לא, לא. אה, זה רוני קובה.
0: רוני קובה, נגיד.
2: קובה, כן.
0: וואו.
2: מה, מה הוא עושה כאן?
0: רוני. אנחנו בשידור.
2: רוני, אנחנו בשידור.
4: רגע, רגע. שלום יובל, איזה כיף. איזה כיף שאת פה.
0: מה פה, מה, היא באה אלינו?
4: תמיד מהירה את החדר, את האולפן. מה את אומרת על הקיר? הכנו לך פה קיר? רציתי לתלות תמונות וקטעי עיתונות, אבל הוא לא נותן לי.
0: נכון, כי זה לא אולפן שלך.
4: הרודן הזה.
0: ממש לא רודן, רון.
4: אתה לא נותן לי לתלות.
0: כי זה לא אולפן שלך כאן.
4: אז מה אם זה רדיו?
0: אנחנו באמצע האירוח כאן.
4: אבל אם מארחים את יובל, שיהיה קצת קטעי עיתונות על הקיר.
0: טוב, מה אתה רוצה?
4: טוב, אז ככה. התגלתה בתוכנית ריאליטי, אבל הכישרון והכתיבה הנוגעת שלה פרצו מזמן מגבולות הריאליטי אל המציאות.
1: אהבתי
4: את המזמן. בטח, מזמן. אלבום חדש, הנה באו ימים. זה אלבום? אלבום שביעי? מה? שבעה אלבומים? וואה, את מוציאה אותה נורא. איך, מה עם קצת... לא יודע, לעשות דברים של כלום, קצת פנאי. איך את מעבירה הזמן שאת לא כותבת בו?
1: אני... מעכלת את מה שאני חווה כרגע.
4: אז בסדר, גם אני מעכל, כן. תגידי, את צופה בכלל בכל התוכניות שירה, כל הכוכב הבא, The Voice?
1: מה שמגיע, אתה יודע, האינסטגרם וזה, אז כן, זה מגיע אליי.
4: יוצא לך, יצאו לך לבוא, להיות על הקורסה, ללחוץ כזה, אני רוצה לראות אותו.
1: הייתי כבר, הייתי מנטורית בכיסא כפול עם שלומי שבת, בעונה חמישית, ב-The Voice.
4: נכון, נכון, נכון. איך זה היה להיות מנטור בתוכנית שברסת להם ברגע האחרון?
1: כיף, קובה, ממש.
4: מה? מה? זה מעניין אותי.
0: בסדר.
4: חושבת שגם אני יכול.
1: אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה.
4: את חושבת?
1: הכל, הכל, הכל פתוח.
4: יכול לשיר? לשפוט. לא נעים לי לשפוט. מרגיש לי לא מכבד, לא יודע. טוב, אז אנחנו נלך להכין לך קיר. בסדר, רון, אתה תיתן לי להדביק פה על הקיר.
0: לא, אבל כן.
4: הבאתי אקדח סיכות.
0: אוי, לא, נו.
4: להרבה קטעי עיתונות.
0: רוני, אנחנו רוצים לשמוע שיר של יובל.
4: אז בבקשה.
0: תודה באמת.
4: רק אני שר עכשיו. ו... טום, טום. לא מצליח לשמור על הטום. טום, להזזל.
0: תודה רבה, רוני.
4: טום, טום. תודה.
2: ביי. קרפל, תלווה אותו לאוטו.
0: מצטער, וואל, זה לא... זה לא מתוכנן. זה לא בליינאפ.

0: 12 בנובמבר זאפה חיפה, 19 בנובמבר גרי מודיעין.
1: בגרי.
0: בגרי במודיעין. אם אתה גבר, אם אתה גבר, בוא נלך לגרי מודיעין.
1: יאללה, גרי מודיעין. לגרי.
0: לגרי.
1: לגרי?
0: לגרי. שוב, 12 בנובמבר, 19 בנובמבר, יש אירוחים.
2: אתם אוהבים הופעות?
0: מאוד, מה זאת אומרת?
2: אוקיי, אתם רגילים לגרסאות של הרדיו.
0: כן, לגרסאות הגרסאות. אפרופו הופעות, יש לנו פרומו למחר? תן לי פרומו. יש לנו? איציק, אתה לא חד היום.
3: שניים עד ארבע, מציגים חמישי אגדה.

0: שלום. מישהו רוצה לנחש מי מחר בחמישי אגדה? מישהו רוצה לנחש?
1: וואו, וואי, זה קשה.
2: אני יודע.
0: איפה איציק? איפה הילד?
1: אני יודע.
0: איפה הילד? איפה איציק?
3: מה?
0: אתה רוצה לנחש, איציק?
3: מי? מי? מה?
0: מי מחר מתארח בחמישי אגדה?
3: אני יודע, מה אני ילד? מה אני נראה לך?
0: איפה הילד?
3: מה?
0: כן, חמי רודנר. איפה הילד? מחר ביצועים, ארבעה נגנים, מערכת טופים, תהיה פה חגיגה.
3: יאללה, לוקח חופש מבית ספר.
0: תבוא מחר, איציק.
3: לוקח חופש מבית ספר, אני בא.
0: סגור העניין.
3: יאללה,
0: בוא נצא לפרסומות, יובל דהן כאן איתנו, עוד מעט חוזרים, ביצועים חיים באולפן, וכן או לא, משחק מאזינים, 0552-103-103, 0552-103.
1: מאה ושלפה.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
5: שניים עד ארבע.
6: עם רון שלום ויואב קורא.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
4: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
5: הערב בערוץ 13, האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
6: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
5: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
7: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
8: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
9: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
12: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמירתי.

0: רחבי הארץ. החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: באפליקציית רדיו ירושלים, באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: כל מקום ובכל זמן.
2: שלום ויואב כהן
3: ויובל דיין שנמצאת כאן איתנו עם אלבום שביעי במספר
4: שביעי, אלבום שביעי
3: 11 שירים באלבום היפה הזה שיר אחד שכבר יצאנו בפלייליסט לדעתי הוא לא ימאס לנו אז נשאיר אותו בפלייליסט
4: אז נשאיר אותו,
3: נשאיר אותו בפלייליסט
4: מזל שאתה אחראי על הפלייליסט
3: מבחינתך זה בסדר?
5: אני אשמח
3: אמרו לי
6: לא, זה לא בסדר לא, אתה יודע מה, עזוב, לא חשוב
3: שני דברים אמרו לי עליך שאת חקיינית על את מי את מחכה? די, אל תשגיע אותי, נו די, יובל.
5: לא לשידור, לא לשידור.
3: מה זה לא לשידור?
6: לא לשידור.
5: תקשיב, צריך לשמור דברים.
3: סבבה, אוקיי. לא לשידור.
5: לא הכל צריך להיות של כולם.
3: אוקיי, אוקיי, סבבה, זה בסדר, זה לא לשידור, אבל אמרו לי גם שאת קלידנית על.
5: קלידנית?
3: לא קלידנית, מקלידה.
5: קלדנית.
3: קלדנית, קלדנית. קחי את המקלדת, יאללה. אני מדבר ואת מקלידה,
5: סבבה. אני תמימה, אני רואה אותו מקליד. אני מנקה את המקלדת.
3: אני רוצה עכשיו שאת תקלידי את מה שאנחנו מדברים. אוקיי, שלום ליובל דיין, מה שלומך, איך את מרגישה? עם קלידה כמובן.
6: כן.
3: תן הסאונד, תן הסאונד רגע. הנה, אני רוצה לשמוע את קצב ההקלדה שלך.
5: במסך שלך עולה?
3: לא, זה לא עולה כלום.
5: מה?
3: אנחנו רוצים שישמעו את זה. לא, לא לחרטט, יובל. יאללה, מה העניינים, יובל? איזה איטיטי, אתה מהיר יותר אפילו. מאיפה היכולת הזאת?
5: לימדו אותנו את זה בבית ספר.
3: בבית ספר למדתם להקליד?
4: הקלדה עיוורת, וואו.
3: באמת?
4: היה שיעור כזה או שזה שיעור?
5: כן, היה כאילו, לא יודעת, הייתי בכל מיני כיתות כאלה של מחוננים וזה, כנראה חשבו שזה יהיה לי
3: רלוונטי. אתה רואה שאתה משחק מאזיני, אל תמריע על זה.
5: אמא שלי בעבר עבדה, היא הייתה כאילו קלדנית בבית משפט.
4: זה עובר בגנים.
5: זה עובר בגנים. הייתי באה הביתה כזה, אמא תראי, וכזה, לא, זוזי, תראי. כסה על המקלדת, כאילו, זה.
3: תגידי, ומי שמוכשר להקליד על מקלדת, הוא גם טוב...
5: עובר לסנטר, לקלידים.
3: לא, לא, כשאת מקלידה כאילו הודעות, טקסט, באייפון, אנדרואיד, לא...
5: אני מקליטה, הקלטות קוליות.
3: רק הקלטות קוליות?
5: אני הומצאה תמלול.
4: הכי שווה.
3: הבנתי, יפה.
4: הכי שווה.
3: ועל זה אתה שיר לנו שיר עכשיו.
5: יאללה, בשמחה, בשמחה גדולה.
4: ואנחנו נקליט
5: אותו. על זה כתבתי בדיוק כמו הירח.
3: יובל דיין איתנו כאן באולפן, מי שלא יודע, 12 בנובמבר, זאפה חיפה, 19 בנובמבר, גריי. גרי.
4: בגרי.
3: מודיעין.
4: בגרי במודיעין.
3: לא ישכחו, אני מבטיח לך.
5: אפשר לבוא אליכם גם מחר?
3: אפשר לבוא מחר שבא לך.

0: איזה יופי, איזה יופי, פשוט יפה, והליווי המוזיקלי הזה של מיכאל הרשליקביץ' וגל דהן, זה פשוט מדהים.
1: בראבו, בראבו, חברים.
0: איך רציתי שאני ארוס לך את השיר, תגידי לי.
1: מה פתאום, מה פתאום.
0: איך?
2: רק תחייך, אתה לא תגיד לי לא.
0: טוב, יש לנו 8.5 דקות, נספיק מאזינה, נכון?
2: כיף.
0: והזמן שישאר לנו נשיר, נמלא את הזמן בשיר, כמה שייכנס ייכנס, נגיד שלום ליעל, שלום יעל.
3: שלום.
0: מה העניינים?
3: שלומכם.
0: ספרי לנו מיכן.
1: רגע, יעל, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: אז קודם כל את מקבלת משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: יעל, יש משהו שאת רוצה לשאול את יובל דיין? כי את הולכת לשאול שאלות עליה.
3: רק להגיד לה שאת מהממת, כל מדהים, באמת. כל כך כיף לשמוע אותך.
2: יעל, תודה רבה.
0: תבואי כל יום.
2: שנה טובה.
0: טוב, תשמעי, אין לנו הרבה זמן, עשה את זה קצר, אני רק מבטיח לך דבר אחד. 10 שאלות, את צריכה גם להמר, את יודעת, 50-50, אם ידעת את כל ה-10, 5 פרסים מאיתנו.
1: וואו, וואו.
0: שווים. יש פה שאלה טריקית, אני כבר אומר לך. נרוץ, קדימה.
4: כן או לא.
0: המאכל האהוב על יובל דיין הוא קוסקוס.
3: כן.
0: תשובה נכונה. יובל דיין נולדה בבאר שבע.
3: לא.
0: יפה מאוד, איפה נולדת?
2: אשדוד.
0: אשדוד.
3: אשדוד.
0: יובל דיין היא הנכדה של משה דיין.
3: לא.
0: קל, אה? יובל דיין היא אחותו... יובל דיין היא אחותו של אסי דיין.
3: לא.
0: יפה מאוד. תשמעי, אנחנו עם 4 תשובות נכונות. יובל דיין השתתפה בתוכנית כוכב נולד?
3: לא.
0: לא.
2: יובל,
3: לא?
0: יובל דיין זכתה במקום הראשון בתוכנית The Voice.
3: לא.
0: היא פגשה את נשיא ארצות הברית ביידן.
3: כן.
0: היא היחידה שיבשה את נשיא ארצות הברית ביידן, אבל לא בכוונה.
3: כן.
0: וואו.
3: עשתה קידוש שם שמיים ברבים.
0: נכון, אכן כך. אני לא מאמין, אנחנו, היא לוקחת הפרס. יובל דיין למדה בכיתת מחוננים.
3: כן.
0: כן?
3: כן?
0: אני אתן לה עוד שאלה. יובל דיין השתתפה באולימפיאדה.
3: לא.
0: טעית! השתתפה באולימפיאדת המדע הבינלאומי.
3: אם הייתה במכוננים, אז כנראה
1: שהיא
3: גם...
1: זה
3: היה קרוב.
1: איי, איי, איי.
0: למה אני כזה בן אדם?
1: למה אתה נודניק?
0: אני מעביר אותך למחלקת...
3: אבל הראיתי שליטה, לא?
2: אני אתן לך פרסים.
0: אני לא אקפחו אותך, אני אביא אותך למחלקת פרסים.
1: רק שאלה אחת, וזה רק בשביל לדעת על פרסים. יש ילדים שאפשר להציע להם פעילויות לחיים? חג, יופי,
0: אתה במחלקת פרסים?
1: אני רק שואל בשביל שם במחלקה תדע.
0: אני מעביר אותך למחלקה.
1: אוקיי.
3: תודה, שיהיה חג שמח.
0: רגע, רגע, תשארי, אני אעביר אותך למחלקה.
1: הנה, היא עוברת.
0: השיחה מועברת.
5: שלום יעל מפתח תקווה. את מקבלת מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. כמו כן, את מקבלת קרם גוף של ג'יווגו. וגם חולצה של 2-4, מתנת פריקר סקיילה צלוניקי 7 תל אביב. וגם כרטיס משפחתי לתערוכת סיאן גינס בבניית קוביות לגו. אנימל פרדייס במתחם סינמה סיטי, ירושלים, 22 בספטמבר עד 2 באוקטובר. תתחדשי, השיחה מועברת.
0: הלו?
3: תודה רבה, חברים.
0: דיברו איתך, טיפלו בך?
3: כן.
0: וואו, איזה כיף. יעל, היה לנו כיף לשחק איתך. יובל, מה קרה? יובל מצחיקה אותי.
2: יעל, את מוזמנת גם להופעה שלי.
0: לא נכון.
2: ימלא לך את הסל, לא יותר. כן, בשמחה, באמת בכיף.
0: אז לדעתי מודיעין, לא? לדעתי מודיעין.
1: 19 בנובמבר.
2: תאסוף אותה, תאסוף אותה.
1: אנחנו נאסוף אותה בדרך. עם אהרון, עם המסעית, יאסוף אותה.
2: לא, באמת, באמת.
0: כן, כן. מאיר, תטפל בזה. יש לך זוג הזמנות להופעה של יובל דיין בגרי במודיעין. יופי. תודה, היה כיף.
1: ביי, יעל.
3: תודה לכם, ביי, חג שמח.
0: חג שמח. יובל, יש לנו 4 דקות, 30 שניות. מה תספיקי להכניס לנו בזמן הזה?
2: אני חשבתי על זה, אמרתי, אולי היא לא תספיק לתערוכה, אולי יש לה תוכניות של הגינס, של הלגו.
1: נכון, נכון.
2: אני בנובמבר,
0: יש לה עוד
2: זמן. מה אתם רוצים בארבע דקות האלה?
0: מה את רוצה?
2: אני רוצה איתך דואט.
0: יאללה,
2: יאללה,
0: שרק תחייך.
2: שרק
0: תחייך? עם אהרון אהרון אבל. עם אהרון, בואו, בואו.
2: איך הוא בורח? בורח על הדמות. אם זה עם אהרון אהרון, אז זה קבוצתי.
0: רגע, נוציא את המילים, רגע.
1: רגע, אני גם צריך. אוקיי.
6: יאללה.
0: תתחילי, תתחילי. יאללה. בואו יעקב, בואו, בואו, שרים עם יובל דיין, אח שלי.
6: שרק תחייך זה בשבילך, כפרה עליך.
0: אמן, אמן.
6: יאללה.

0: עשיתי דואט עכשיו עם יובל דיין, נשבע לך ברדיו. וואלה, נשבע לך, את לא מאמינה. יובל, היא לא מאמינה, תגידי לה שזה לך.
1: אימא, אימא, איזה בן יש לך.
0: איזה בן, חבל, אמרת שלא יצא מני כלום, יאללה, ביי, ביי.
2: רגע, אימא, אני עשיתי דואט עכשיו עם יובל דיין ברדיו. חבל על הזמן. מה למסור לה? דש חמה חמה.
1: דש חמה.
2: שנה טובה.
0: יובל, נשארו לנו 50 שניות.
2: זה מספיק.
0: יואב, נגמרה התוכנית.
2: ביי.
0: היא לא תספיק לפרגן לנו.
1: אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומתוקה, ושתשמרו על האנרגיה שיש פה, כי תמיד לא משנה איך אתה בא לפה, אתה יוצא עם חיוך רחב.
0: איזה כיף.
1: חיים תפוסות, וזה פשוט, זה מדהים, כאילו,
0: אנחנו משתדלים.
1: במילה חיוך יש חיים, אז אתם מעלים חיוכים להרבה מאוד אנשים.
0: אבל גם את חייכנית לא קטנה, ויש לך אנרגיה.
1: עכשיו זה הרגע שלך, הכל טוב, כן.
0: לא, את האורחת, יובל. מזכיר לך.
1: רון, תגיד
3: תודה. זה שלב שאומרים, תודה.
0: תודה, יובל. יובל, היה לנו כיף, את באמת, עזבי, נו, די, כאילו, את יודעת מיד.

0: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: סוכת הדרך של יוחננוף. 50% הנחה לפריט השני על כל האוטלט, רק ב... סוכות האוטלט. האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: שילמת על הרע.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
4: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
5: שלומי, בונה סוכה.
6: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
7: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
6: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
7: איפה?
6: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
4: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
8: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה,

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.
8: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
10: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הדיונים בוועדת הבחירות, רשימת רע"מ בראשותו של מנסור עבאס, נפסלה מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26. זאת אחרי שפסלה הוועדה גם את יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה ואת חבר הכנסת עופר כסיף מהתמודדות. כעת ההכרעה עוברת לידי בג"ץ. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה דיווחה על מכלית שנפגעה משיגור לא ידוע במצר הורמוז. לפי הסוכנות, הפגיעה גרמה לשריפה ושני אנשי צוות נפגעו. קצין הביטחון של המכלית דיווח כי כל אנשי הצוות פונו. כתב אישום הוגש נגד חוליית טרור משכם. תכננה לחטוף חייל ולהתנקש בשר בן גביר. ניצן שפיר, כתבנו הצבאי.
11: הפרקליטות הצבאית הגישה כתב אישום נגד שני פעילי טרור מאזור שכם, המואשמים בתכנון שורת פיגועים, חטיפת חייל וניסיון להתנקש בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר באמצעות רחפן נפץ. מכתב האישום עולה כי השניים הצטיידו בכלי נשק רבים, בהם רובי קלצ'ניקו ואקדחים, ופעלו לגיוס ולהכשרת פעילים נוספים לפגיעה באזרחים ובכוחות הביטחון. בחקירתם נחשף כי הנאשמים תכננו לבצע פיגוע נגד השר בן גביר, ואחד מהם אף הציע להשתמש ברחפן נפץ לצורך ביצוע ההתנקשות.
10: התפתחות בפרשת הצוללות, יוסי כהן ובוגי יעלון דורשים להעלות את נתניהו על דוכן העדים. יעל יפה כתבתנו.
12: ראש המוסד לשעבר וראש המועצה לביטחון לאומי לשעבר יוסי כהן ושר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון מבקשים לחקור את ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשה. ראש הממשלה, שגם הוא כזכור מוזכר על ידי הוועדה, לא הרגיש לה את רשימת העדים שברצונו לחקור. ראש המוסד לשעבר כהן גם מבקש לחקור את הרמטכ"ל אייל זמיר, חבר הכנסת אביגדור ליברמן והיועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט.
10: עכשיו התחזית עם אילנית אדלו.
13: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
14: היברידיות?
15: יש.
14: סוב?
15: יש.
14: מחירים טובים?
15: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: יובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
17: שלום לכם. הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בחול המועד עם סיכוי לטפטוף.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כוכבית 5758.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, עכשיו 4 דקות אחרי 4. כותרת ראשית של יום רביעי בשבוע. אנחנו איתכם עד 5 עם החדשות והכותרות של היום הזה. עוד מעט נהיה עם ועדת הכנסת, גם רם של מנסור עבאס נפסלת בדקות האחרונות, גם חבר הכנסת אבו שחאדה ואופר כסיף נפסלים. הכדור הזה עובר לידיים של בגץ. נדבר, נזכר במה קרה בבחירות קודמות ואיך הדברים, לאן הדברים בדרך כלל מתגלגלים. נעשה קצת סדר בפרטים האלה. נהיה גם המשך החיסולים בעזה, ונדבר על מה שקורה שם וגם על ההתפתעות יוצאת הדופן של חבר הכנסת ושר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן על השליטה הירדנית בחלק מהשטחים ביהודה ושומרון. גם קצת אירועי סוכות לקראת החג שעוד שנייה כאן, וגם ספורט, אנחנו עמוק בתוך הפגרה של ליגת העל ולקראת משחקי הנבחרת, אבל נסתכל גם על מה שקורה בשתי הקבוצות הירושלמיות. הכל בשעה הקרובה מעכשיו ועד 5. שלומי אהרוני עורך אותנו, רונית עזרן על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, אנחנו מתחילים. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום אבי.
2: אהלן, ערב טוב.
1: ערב טוב, בוא נתחיל בעזה, זה בעצם המשך, אפשר לקרוא לזה מדיניות החיסולים, נכון?
2: כן, אבל גם מעבר לזה, אנחנו רואים היום ארבעה חיסולים שמבצע צה"ל, שב"כ ופיקוד הדרום באמצעות חיל האוויר. כאשר אחד החיסולים הוא מאוד מעניין, אנחנו מדברים על מי שמוגדר שר האוצר של חמאס, שנוסע בכלי הרכב שלו בחניונס ומותקף מהאוויר על ידי כלי טייס של חיל האוויר. האיש נפגע ונהרג במקום, וההבנה היא שבעצם החיסול הזה הוא נועד למוטט את כמה שניתן את היכולת הכלכלית של חמאס להמשיך ולשרוד ברצועת עזה. אנחנו מדברים כל הזמן על הקטע הזה שחמאס בעצם בונה את עצמו מהיכולת הכלכלית שלו, בין היתר באמצעות גביעת הכסף מהמסעיות שנכנסות לתוך הרצועה, ועוד כהנה וכהנה דרכים. ובעצם הפגיעה באיש הזה נועדה לפגוע ביכולת של הארגון להמשיך ולהתקיים במתכונת שהוא נמצא פה. אני לא יודעת כמה זה יצליח עד הור, כמו שנקרא עד הסוף, אבל בהחלט זה יגרום לו בתקופה הקרובה לבעיה מאוד רצינית בתזרים המזומנים שלו וביכולת הכלכלית שלו להתנהל בתוך עזה.
1: כן, זה מגיע היום הזה, אבי, מגיע היום אחרי ההתפתויות גם של ראש הממשלה וגם של שר הביטחון על, על, על חלק מהסיכולים שכבר ראינו. מה זה מלמד אותנו? ואני משאירה לרגע את, אתה יודע, את ההתייחסות למה יוצא החוצה מבחינת את התקופה שבה אנחנו נמצאים. אני שואלת בהיבט הביטחוני, מה המשמעויות של זה? אולי גם ערב יציאתו של ראש הממשלה לניו יורק.
2: תראי, אם אנחנו מנקים ככה את כל ה, מה שנקרא ההכרזות הפופוליסטיות האלה בשביל הבייס לקראת הבחירות, ואת כל הניצחון המוחלט והגירוש המוחלט, ואנחנו נגרש 2 מיליון עזתים למדינה אחרת, אם ככה נסתכל קצת לעומק מעבר לקטע הזה של הסיסמאות הגדולות, תראי, יש הבנה שחמאס לא הולך לשום מקום כרגע, שהוא מתכוון, הוא לא זנח את הכוונה שלו להשמיד את ישראל, לפגוע בכל היהודים ולגרש אותנו מכאן, או יותר נכון להשמיד אותנו משטח מדינת ישראל. וראינו את הניסיון של זה לפני 3 שנים, כאשר הוא הופך את המשלת לב שזאת ואת התוכניות האלה להלכה למעשה בפשיטה של 7 באוקטובר. ולכן צריכים להתייחס לחמאס ברצינות רבה ולטפל בו כשהוא, כל הזמן כשהוא קטן, מה שנקרא, ולפגוע בו עוד לפני שהוא מפתח יכולות גדולות יותר. וכן, אנחנו יודעים שהוא בימים האחרונים מנסה לפתח יכולות, הוא מנסה לחטוף, הוא מנסה לתכנן לחטיפה של חייל, הוא מנסה לתכנן פיגוע אסטרטגי בתוך המרחב של הקו הצפוני, הצהוב או במרחבים הסמוכים לו. ולכן תמיד צריכים להסתכל על זה בצורה מאוד חשדנית ומאוד התקיפית מבחינתנו, כי אנחנו בסוף צריכים לעשות הגנה התקיפית ולא הגנה מכילה.
1: כן. אנחנו צפויים לראות עוד ועוד מאותן פעולות, או שיש גם בארסנל הפעולות המתוכנן, מה שאפשר, או אתה יודע להגיד, אבי, המשך של הפעילות של צהל בקו הצהוב ברצועת עזה באופן כללי?
2: תראי, כרגע אין תוכנית לכבוש מחדש את הרצועה, את האזורים שנשארו בשליטה של העזתים של חמאס, אבל כן יש תוכנית, קודם כל יש תוכנית מגירה, שאם תצטרכו להפעיל, יש תוכנית כאלה. כרגע לא נראה שהם ייצאו לפועל, כי מהרבה סיבות. נכון לעכשיו, הפעולות שצהל עושה כרגע בתוך עזה, הן מאוד אפקטיביות, הן קודם כל יוצרות לחץ על חמאס, הם קודם כל עסוקים, האנשים שם לדאוג לביטחונה, מה שנקרא, ולהישמר מפני התקיפות הישראליות, ולוודא מי מסביבם הוא האיש שמוסר מידע לשבק או לגורמים אחרים באמן, ולכן הם כל הזמן יש חשדנות ויש פחד ויש תנועה כזאת של החלפת דירות והחלפת כלי רכב וסביר להניח זויות בדויות וכל הדברים האלה, ואם כל זה צהל מצליח לתקוף ולהשמיד ולפגוע, זה מאוד מרחיץ את חמאס, ובמקום שהוא יהיה עסוק באיך לתקוף אותנו, הוא עסוק באיך להתגונן, וכל עוד שהוא עסוק באיך להתגונן, אנחנו במצב טוב ופחות מטריד מאשר יש לו זמן לתכנן תוכניות כלפי ישראל.
1: בוא נלך, אבי, נבקש את התייחסותך, או איך רואים, או בכלל מסתכלים במערכת הביטחון, אני לא יודעת אם יש תרחיש כזה, אבל דברים שאומר היום שר הביטחון לשעבר, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, כשהוא מתייחס בעצם למי ישלוט על הפלסטינים ביהודה ושומרון, והוא מדבר על ירדן כאלטרנטיבה או כחלופה לרשות הפלסטינית שאותה הוא מגדיר ארגון טרור.
2: קודם כל, תראי, זה לא חדש שישראל רוצה שירדן תנהל את ענייניה של של הפלסטינים ביהודה ושומרון. זה היה בשנות ה-70 וה-60, ואפילו בגין בהסכמים בקהיר העלה את העניין הזה פעם אחר פעם, ודיברו על אוטונומיה תחת שליטה ירדנית, אבל בסופו של דבר הירדנים לא רוצים להיכנס לצרה הזאת, ואני לא רואה את זה שהם עושים את זה, אין להם מה לחפש פה בסוגיה הזאת מול הפלסטינים. הם מספיק סבלו מהפלסטינים, הם יודעים טוב מאוד מה מידת הנזק שזה יכול לגרום להם. הם מעדיפים לשבת ביציע ולעודד מרחוק מאשר לדבול את הידיים שלהם בבוצה הזאת, מה שנקרא, של ניהול ענייני הרשות הפלסטינית. אבל זאת אומרת, אנחנו עכשיו בתקופת בחירות וכל אחד מעלה את הדברים, משמע את זה לאוזן המוזיקלית של הבייס שלו, וזה בסדר.
1: כן, למרות שאתה יודע, בעניין הזה זה תלוי מאיזה כיוון מסתכלים על זה, כי יש כבר התנצחויות בבית הזה, אבל ברמה הביטחונית או מערכתית, או כשמערכת הביטחון מסתכלת בכלל על אופציה כזאת, זה משהו שהוא ישים? או שזה יותר משאלות לב?
2: אני חושב שכרגע עוסקים בזה במערכת הביטחונית. זה לא דבר שהוא ישים בתקופה הקרובה, בעת הקרובה. אין איזשהו מגעים, אין איזשהו מישהו שמבקש את זה ורוצה. זה משאלת לב של פוליטיקאים. וזה בסדר שיש משאלת לב כזאתי, אבל זה עדיין לא הופך את זה לדבר יסים.
1: למציאות, כן.
2: ובסוף, את יודעת, צריכים בסוף ששני הצדדים, שלושת הצדדים בעצם בסיפור הזה, יסכימו. כאילו, קודם כל הירדנים, אחרי זה הפלסטינים מן הסתם שזה הם. ובסוף אנחנו, כאילו, איך אנחנו נכנס לזה, אבל אנחנו עושים אותנו בצד. לא נראה לי שבשני החתן והקלה שאנחנו מדברים עליהם מעוניינים בכלל לשידוך שמוצע.
1: כן. אבי אשכנזי, מעריב, תודה רבה.
2: תודה לכם, בבקשה.
1: עכשיו אל המגרש הפוליטי, הם הפסילות של רשימות וחברי כנסת מהמגזר הערבי. אבי סולמון, כתב הפוליטי של וואלה, שלום אבי.
3: שלום איה.
1: אז רם נפסלת.
3: רם נפסלת, כן, בדקות האחרונות, אחרי דיון לא ארוך, צריך לומר, ביחס למה שהיה מוקדם יותר עם בלד, עם יושב ראש בלד, למעשה סמי אבו שחאדה, שזה האירוע המרכזי של היום הזה. אין הפתעות עם הפסילות הללו, משום שמדובר פה בעניינים של רוב פוליטי, אבל החידוש שכן קורה היום בוועדת הבחירות, במליאת ועדת הבחירות, זה
1: בעצם ההתגברות,
3: כן, גם השופט סולברג והסבירות הגבוהה, שבגץ כן ישאיר את הפסילה הזו על קנה, ולא יהפוך את ההחלטה הזו של ועדת הבחירות לפסול את סמי אבו שחאדה. אירוע
1: אז רגע, בוא שנייה, בדיוק, בוא נבין למה אתה מגדיר את זה כאירוע משמעותי, אבי, כי בעצם פסילות על ידי ועדת הבחירות, זה כמו שאתה אומר, זאת מראה תמונה פוליטית, וזה לא מפתיע אותנו, בדרך כלל הדברים מתגלגלים לבגץ, ושם, על פי רוב נגיד, בגץ מחזיר או הופך את הקערה על פיה, אז מה הפעם שונה?
3: פעם שונה, כי למעשה יש מה שנקרא בלב הבקשה שהגישה עוצמה יהודית, מאמר של סמי אבו שחאדה בשמונה באוקטובר, שלמעשה מהבקשה עולה שהוא תומך במתקפה של השבעה באוקטובר. הוא טוען שהוא לא ידע את ההיקפים, כן, של הזוועות באותו יום, בשמונה באוקטובר, כשהוא כותב את המאמר הזה. במהלך הדיון באמת עולות שאלות, זאת אומרת, מה זה כן מבחינתו היקף של זוועות שהוא כן מרשה לעצמו לכתוב בשבחן, זאת אומרת, כאילו, כשהוא מדבר על משהו שהוא לא ידע אותו, אז מה הוא כן עובר אותו, שזו שערוריה כשלעצמה. והוא מדבר שם בפריים שנראה כמו מבית חולים. הוא ביקש אתמול לדחות את הדיון הזה, לטענתו הוא נפצע והוא נמצא והוא מאושפז. אז ככה בסוף השופט סולברג לא מקבל את הבקשה שלו ומאשר לו להופיע בדיון בוועידה חזותית, הוא עולה בזום, כך שבאמת הדיון הזה מתקיים כשהוא לאורך כל הדיון מופיע על המסך בגדול מאחורי חברי ועדת הבחירות. כן, וזה אירוע שבאמת כל המערכת דרוכה לקראת האפשרות שהפעם שופטי בגץ יכולים להשאיר את הפסילה הזו על קנה, בטח ובטח כשהיור מעצמו באופן חריג מצטרף להצבעות, חורג ממנהגם של היורים שלא להשתתף בהצבעות הללו, משום שהן פוליטיות לרוב, והפעם משתתף ואומר שהוא לא מוצא בעצם סיבה לא לעשות את זה. כלומר, אין לו אופציה אחרת. הוא אומר, אחרוג ממנהג יושבי הראש לשמור על ניטרליות, לא מצאתי מענה שיכול להניח את הדעת, ולכן למרות שזה נדיר, אני מצביע בעד פסילת סמי אבו שחאדה. אם יש מקרה שהיישום ברור, זה המקרה. ואירוע שהוא בהחלט האירוע הכי משמעותי מכל היומיים הללו של הדיונים שימשכו גם מחר.
1: ורם?
3: רם זה שוב, זה יחסית, זאת אומרת, אין פה דברים חדשים שמצאו עליהם, כך שההערכה היא שזה כן ייפסל בבגץ.
1: זאת אומרת, זה בגץ יהפוך את ההחלטה.
3: יהפוך את ההחלטה, כן, כלומר, למעשה בעצם יכשיר את ההתמודדות.
1: כן. עוד מילה או שתיים, אבי, על התמונה שהולכת ככה ומתבארת. אנחנו רואים יותר ויותר סקרים, אנחנו מתקרבים ככה לשבוע, שבועיים, שבהם הסקרים אולי יותר מגובשים, אחרי סגירת הרשימות, שהציבור מבין כבר מי הנציגים בכל רשימה.
3: כן.
1: איך המערכת הפוליטית או שני הגושים מסתכלים על התמונה נכון לעכשיו?
3: טוב, ראינו בשבוע האחרון מצוקה מאוד קשה של גוש השינוי, ראינו גם את הסקרים שמחבצים אותם בצורה משמעותית, גם את הגדילה של הגוש השני, לעתים זה פועל יוצא של אותו הדבר, ובגוש השינוי מנסים מתוך הבנה שגם האנרגיות השליליות הללו לא באמת מקדמות אותם לשום מקום, מנסים לייצר איזושהי חזית אחידה, איזושהי תמונה. בצאת החג הראשון התכנסו ראשי

0: שלא עוברת את אחוז החסימה, יכולה למעשה לסבך את כל הגוש. אנחנו מדברים פה על משחק גושים, מדברים על זה שהליכוד לא גדולה ברוב הסקרים, זאת אומרת, המפלגה נמצאת על סביב ה-20 מנדטים, יש סקרים של 18 ויש 19, כלומר, לא במקומות של ישר, יש פער לטובת אייזנקוט, גם מתוך הבנה שבגוש, שאם הליכוד יצאו לקרב הזה של שתיית המפלגות הקטנות, זה למעשה, את יודעת, יכול להפיל את חלקן מתחת לאחוז החסימה, ולהשאיר אותם בלי גוש, אז כך שלא בהכרח זה דבר שהוא נכון להם, בשונה מאייזנקוט, שכן נלחם על המפלגה הגדולה, כן מבין שמול הציר של בנט וליברמן הוא חייב להיות גדול יותר משמעותית, ולמעשה, כשאתה משוחח עם כלל הגורמים במערכת הפוליטית, כולם מעריכים שהמשחק הוא עדיין פתוח, כלומר, הקמפיינים האמיתיים יתחילו רק אחרי סוכות. רק אחרי שאנשים ככה התפנו מהחגים, שהחגים כשלעצמם הם גם אירוע מעניין, שאנשים, ככה כשאתה משוחח עם קמפיינרים, הם אומרים, זה זמן שאנשים עשויים לעצב את ההחלטה במי לבחור. אנשים יושבים סביב שולחן השבת.
1: המפגשים המשפחתיים.
0: כן, יש איזשהו סיור מוחות, אנשים פחות טרודים מאשר היום-יום. וההבנה של המפלגות שהמאני טיים מיד אחרי סוכות פותחים מבארים ומנסים להסתער על כל הקופה.
1: כן, למרות שיש כבר יותר ויותר משפחות שמחליטות לא לעלות בכלל על דיון המשפחתי את העניין הזה של פוליטיקה.
0: אירוע טעון.
1: כן. כן, כך שאני לא יודעת מה ישפיע יותר על מה, החגים, ולאיזה כיוון אגב זה משפיע, אבל זה באמת מעניין, כי בשורה התחתונה, ואת זה גם יודעים הסוקרים ואומרים את זה, הקשב של הציבור הוא לא עכשיו בבחירות, הוא בחגים, וכמו שנהוג לומר, אחרי החגים כנראה שנהיה חכמים יותר.
0: נהיה תחת מתקפה של הקמפיינים.
1: כן, זה בטוח, אבי סולומון. אתה יודע, אולי עוד מילה לסיום, למרות שזה כבר דובר אתמול, אבל התייחסות גם שלך, לדרישה הזאת של השר בן גביר לתיק הביטחון, ושל טלי גוטליב ותיק המשפטים. ההיסטוריה הוכיחה שכשבן גביר דורש ולנתניהו אין ברירה, הוא מקבל?
0: נכון, את יודעת, השאלה היא הגדולה, את יודעת, בן גביר מדבר על 15 מנדטים, זה היעד שהוא הציב לעצמו, כרגע הוא מדשדש סביב השישה.
1: הוא רחוק, כן.
0: רחוק מאוד, הוא גם מבין את האירוע הזה של מה הכוח שיהיה לו, ובעיקר, את יודעת, לוקח גם את טלי גוטליב מתוך הבנה שהיא אולי יכולה להביא לו קולות מהליכוד, הכל בסוף תלוי, גם הוא מבין את זה, בכוח האמיתי שיהיה לו, גם נתניהו מבין שאם יש מחיר לזה שהפתנות עוברות, הן יודעות טוב מאוד לפחות אותו, ובן גביר מגיע טעון על נתניהו, טלי גוטליב לא פחות טעונה, זאת אומרת, נתניהו עשוי להתמודד גם אם הוא יצליח לצלוח את המכשול הזה של 61 המנדטים, אם באמת עם הקמת קואליציה מאוד מאוד שתאתגר אותו, כולם באים רעבים, חלקם תאבי נקם, כך שבאמת ימים מאוד מאוד מעניינים לפנינו.
1: אבי סולומון, הכתב הפוליטי של וואלה, עוד נשתמע, שיהיה חג שמח.
0: חג שמח, מאיה, למד.
1: תודה. נצא להפסקה הראשונה, כבר חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננו.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: חגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: פאודה, בודקת, אבוזה גלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ערב חג הסוכות ברדיו ירושלים. בשמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
3: כן, אנחנו ממשיכים, אומרים שלום לדודי בן ציון, מפלגת עמך ישראל, של אופן.
4: היי מאיה, מה שלומך?
3: אני בסדר, מה שלומך?
4: תראי, ימים מורכבים וגם כואבים. אנחנו אחרי ארבעה ימים, אחרי שנרצח תושב השומרון, אירוע חמישה, אירוע הרבה יותר קשה, כואב מאוד, אבא לשישה, נתנאל. אני חושב שכל מי שראה את הקדיש שאמר בנו
3: נורא, קבר, נורא.
4: התמונה הזאת לא יכולה לצאת מהעיניים. ומה גם שזה במקום, את יודעת, מאיה, שכאילו זה מסוג מקומות שכולנו מתעניינים בהם כל הזמן, מעיינות, בכבישים, במרחבים שהם, את יודעת, לא בתוך איזה כפר, כאילו, גם בתוך כפר הנצדקה, אבל סתם זה מקום טבעי ורגיל שכולם מתעיינים בו, ולכן הכאב הוא מאוד מאוד גדול. זה ימים מורכבים, אבל לדעת, עם ישראל חי, ואנחנו עברנו תקופות קשות מאלה, ונעבור גם את זאת בעזרת השם, ונמשיך לבנות ולהיבנות כאן.
3: תשמע, אתה מגיע מהעשייה הציבורית, דודי, אבל אתה קופץ עכשיו למגרש, מה שנקרא, של הגדולים, שאתה יודע, לא בטוח שהוא תמיד יותר יעיל, יותר אפקטיבי, יותר מקצועי, אפשר לפתח על זה דיונים, אני בטוחה, אבל בכל זאת, איך אתה מרגיש בתוך הדבר הזה, בקפיצה הזאת לפוליטיקה הארצית?
4: תראה, אני אגיד לך, שתף אותך ממש בכנות. הסיבה המרכזית שבגללה נכנסתי לתוך האירוע, שכמו שאת אומרת, הוא מגרש הרבה פחות נוח ונעים, ואולי גם פחות אפקטיבי, המגרש המוניציפלי, הסיבה המרכזית היא מכיוון שאני אישית מסיים בימים הקרובים סבב מילואים נוסף, שמצטבר לכמעט 500 ימים, עשיתי בדיוק עם אשתי את החשבון, שמהשביל אוקטובר, לפני שלוש שנים, ועד השביל אוקטובר הזה עשיתי 477 ימי מילואים, לא רק אני וכל הגדוד שלי וכל החטיבה, מחירים מטורפים ששילמו, אני מדבר כמובן גם על מחירי הנפש, מחירי חיי האדם, אבל גם על המחירים הפשוטים של ילדים, משפחה, עבודה, שהרבה מאוד אנשים כמוני, עשרות אלפי אנשים כמוני שילמו, ומעגלים מאוד מאוד רחבים של מאות אלפים בנות זוג וילדים. ואני נכנס מבחינתי בשביל מטרה אחת מרכזית, וזה כדי לשנות את סדר העדיפות הזה, כדי שבמדינת ישראל מי שמשרת יקבל יותר ויקבל. אני חושב שזה אפשרי.
3: אבל אני מכירה הרבה מאוד ראשי רשימות, שלא לדבר על מפלגה שממש על דגלה חרות השם, מילואים ניקים, שאומרים את הדברים האלה, והם דווקא רובן, אולי ככולן, אני שמה את יועז הנדל באיזשהי סוג של כוכבית בהקשר הזה, אבל רובן ככולן משתייכות לגוש השני, שאומר, הנה, ראינו את הקואליציה הזו, היא לא מסוגלת, היא לא עשתה זאת ארבע שנים, והיא גם לא תעשה את זה בהמשך, ואתם באים ואומרים, אנחנו מתוך הקואליציה הזאת, קואליציה שלא רק שלא גייסה, אלא עשתה הרבה מאוד כדי לא לגייס, אנחנו נעשה את זה משם. זה, אתה יודע מה אומרים על מהלכים כאלה, או שהם נאיביות, או שהם משהו אחר, לא?
4: מאיה, את מה זה צודקת? זה הסיבה שאני באמת במחנה ישראל ולא בפלגות אחרות. יש הרי מפלגות, שלוש מפלגות ימין מרכיבות הקואליציה לצד המפלגות החרדיות, ובאמת ישבו שם במשך כל הקדנציה האחרונה, ולא קידמו את חוק הגיוס בצורה אפקטיבית כפי שהייתי מצפה שיקרה. ויש מפלגות ששחות לגוש השמאל, שיש להם ערכים שונים ממני בנושאי יהודה ושומרון, התיישבות, ריבונות.
3: אבל יש גם את בנט והנדל וליברמן בהקשרים האלה.
4: כן, אבל בסוף שלה באיזה מחנה או באיזה כותרת אתה צופה שאתה תישב. זאת אומרת, בסוף מי שישב עם יאיר גולן, באמת, עם כל הערכה שיש לי לחבריי העיקרים, שאת יודעת, אני מכבד אנשי שמאל והכל, אבל מי שישב עם יאיר גולן, זו תקלה חמורה מאוד. הביטויים של יאיר גולן, הסגנון שלו, השסע שהוא מביא לעם, האיום שלו שהוא יחנך מחדש את הציבור הדתי-לאומי ויסגור מכינות דם צבאיות כמו אלי, מכינה מפוארת, ויסגור את כל החוות. היום ראיתי איזה מין הודעה כזה, כל החוות הן בלתי חוקיות. את מבינה מה היה? החווה שצבא הגנה לישראל, אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, אומר שהיא חווה חשובה לביטחונה של מדינת ישראל, הוא יאיר גולן יבוא ויסגור את כל החוות. אנחנו לעולם לא נוכל לשבת
3: מצד שני הוא יאיר גולן, סגן רמטכ"ל, לוחם, אתה יודע, שאין עוררין על ההיבט הזה או על הפרק הזה בקורות חייו.
4: נכון, אחרי אני מפגש של תת-אלוף עופר וינטר, שגם הוא לוחם, מפקד, פיקד על דובדבן, פיקד על חטיבת גבעתי, פיקד על אוגדה 98 שאני חלק ממנה, שאין חולק על אורחות חייו, אין חולק על התקפיותו, לוחמנותו.
3: אני נכנסת איתך לדיון הזה, בגלל שאתה אמרת שהדגל המרכזי שלך הוא עניין הגיוס. אז אני שואלת את עצמי, אם מי תצליח להעביר חוק גיוס יותר, עם יאיר גולן או עם בן גביר? עם יאיר גולן או עם סמוטריץ'?
4: זה בדיוק הנקודה. את אוכלת את השור בקרניו. בסוף, אני לא מתבלבל לגבי אותי איש ימין. אני נמצא ברגע זה, אגב, בחווה בשומרון, ברגע זה שאנחנו משוחחים, ואני מבין את החשיבות האדירה שמפעל החוות כחלק מהמפעל הציוני לביטחונה אסטרטגי של מדינת ישראל. והנגב והגליל, אני מבין כמה צריך ליישב אותם ביהודים, כי אחרת אנחנו נאבד את הרוב היהודי שכבר איבדנו. By the way, איבדנו. בנגב ובגליל אנחנו צריכים להחזיר אותו. ולכן, אני נמצא במחנה הזה לחלוטין, בלי בכלל דיון. יחד עם זאת, בנושא הגיוס והשירות בצבא, יש לנו תפיסה מאוד פשוטה וברורה שאומרת, מי שמשרת בצהל יקבל את סל של הטבות, כולל דיור למשתכן, סבסוד מעונות וכו', ואנחנו מאמינים שזה יכניס תחת האלונקה של צבא הגנה לישראל אלפי חרדים שרוצים להתגייס והיום לא עושים את זה. עכשיו יכול להיות שיש כאלה שהיו בישיבה וישארו בישיבה ואותם לא נצליח להביא לצבא. יכול להיות, יכול להיות, אני לוקח את זה בחשבון. אבל 60-70 אחוז בני מחזור גיוס, נוכל באמצעות המשוואה החדשה הזאת, שמי שמשרת את מדינת ישראל ומסתכן לטובת חיי אזרחי מדינת ישראל, מקבל במדינת סל הטבות כלכלי, ואחרים לא, נקודה.
3: אבל בסוף, דודי,
4: אני אופטימי.
3: בסוף, אני שמחה על האופטימיות, אבל בסוף זה משחק של מספרים. ובסוף קואליציה של הימין, שאתם אמרתם, שאתם תמליצו על ראש הממשלה נתניהו, כי הוא מנהיג הגוש, מבחינתכם, בסוף אתם תצטרכו לשבת עם החרדים, החרדים לא יעבירו חוק הזה. אז מאיפה האופטימיות?
4: לא, בסוף, נכנסים לקואליציה על בסיס קווי יסוד משותפים. כל אחד בא עם קו ברזל שלו. לנו יש קו ברזל אחד, לא דיברנו על יוקר המחיה, אז חשוב יוקר המחיה מאוד, לא שמנו את זה כקו ברזל. הנגב והגליל גם חשוב מאוד, אבל לא שמנו את זה כקו ברזל. שמנו עיקרון ברזל אחד, וזה נושא המשרתים, חוק המשרתים, שאמרנו יתרה מכך, אגב, חוק גיוס כבר קיים, לא צריך חוק גיוס, חוק שירות הביטחון, חוק גיוס קיים. אנחנו מדברים על חוק המשרתים, שיעבור בקואליציה לפני הקמת הממשלה, תנאי להקמת כל קואליציה מבחינתנו, זה חוק משרתים שמסדר את מעמד המשרת במדינת ישראל, אל מול מי שלא משרת. ואני שב ואומר, אגב, אם יש חרדים ששומעים אותי, עכשיו שומעים אותנו, מאיה, אני רוצה לומר להם, באופן כן, אני אוהב אתכם ומעריך אתכם, לא מהססה ולחוץ. לא סיסמאות, לא מרחאות, לא ציניות. אמיתי, אמיתי. חברים טובים שלי הם חרדים, ומי שרוצה להמשיך ללמוד בישיבה, בהצלחה ימשיך ללמוד בישיבה. אבל מי שרוצה לקבל את סל ההטבות הכלכלי האדיר שמדינת ישראל נותנת, כמו דיור למשתכן, סבסוד מעונות ועוד, יצטרך להיכנס לשירות צבאי, וזה, אני חושב שזו אמירה כל כך פשוטה, כל כך טבעית, שגם החרדים יסכימו. עכשיו בואי, מאיה, בואי נהיה משחק פוליטי, יבואו עסקנים החרדים ויגידו, מה האפשרות? מה האפשרות? רגע, בואי ניכנס לראש של יעקב אשר, שבראש של תורה חדש, נאחל לו בהצלחה בתפקידו. מה תהיה לאפשרות? האפשרות שלו תהיה או להקים קואליציה של ליברמן גולן, שתביא חוק גיוס סופר אגרסיבי על גבול לא דמוקרטיה, לא יודע עד לאן זה יכול להגיע, או קואליציית ימין, קואליציה לאומית רחבה, שתביא אג'נדה מאוד מאוזנת, שמעריכה את לומדי התורה, שמה את התורה כיסוד קיומנו כמדינת העם היהודי, ויחד עם זאת, ברמה הכי פרקטית ופשוטה, אומרת, אנחנו צריכים אתכם יחד איתנו, מי שנכנס לקבל, אגב, כל אחד, תל אביבי, חילוני, דתי, ימני, חרדי, דרוזי, חורפיש, אלון מורה, ישרת יקבל, פשוט.
3: כן, הכלל הזה ברור, שמענו אותו כל כך הרבה פעמים במהלך 3 השנים האחרונות, ואתה יודע לאן זה יתגלגל. במשפט לסיום, כי אנחנו חייבים לסיים, דודי, יממה האחרונה, אין ספור איומים שמתפרסמים על חברך למפלגה, וצריך לומר, זאת לא הפעם הראשונה בהקשר הזה, יוסף חדד שמקבל איומים ברצח, אין שום דרך אחרת להגדיר את זה. כמה אתם מודאגים מהאיומים האלה?
4: תראי, יוסף חדד, קודם כל הוא אח שלי, הוא גיבור ישראל, לוחם גולני, נפצע, תותח על, לוחם בעולם עבור ההסברה הישראלית נגד האנטישמים הרעים ביותר והקשים ביותר. רק לפני חודשיים הוא היה באימות בארצות הברית שבו אנטישמי חצוף ואז ניסה ללכת אותו מכות וחטף כפי שראוי שיהיה. זה לא מזיז אפילו, יוסף הוא גיבור, זה לא מטריד אותו. אני חושב שהאנטישמיות כן מטרידה, וראינו אתמול את מקרון, נשיא צרפת, כן. מקרון, שבגסות רוח ושקר וחזב עומד מעל בימת האום ומעיז לומר שחמאס לא עבדה ביהודה ושומרון, או כמו שהוא קורא לזה אגדה הערבית, עם השמו, איזה שקרן אתה, איזה חצוף אתה, עכשיו נרצח יהודי על ידי חמאס, חמאס מתארגנים פה בכל עיר ועיר כדי לעשות 7 באוקטובר על סטרואידים, לא באלון מורה ובית אל, אלא בדרום השרון, בעמק חפר, בראש העין, בפתח תקווה, ואתה מעיז לומר שחמאס לא עובד ביהודה ושומרון, תתבייש לך חתיכת אנטישמי, לך תטפל באסלאם הרדיקלי שמשתלל בפריז, לפני שאתה עולה על בימת האום ומתנף שקרים ברחבי העולם. אני חושב שזה הקרב האמיתי, האנטישמיות, ואני מקווה שיוסף חדד, בתור שר ההסברה של מדינת ישראל בקואליציה הבאה, יעשה סדר, יעשה עבודה טובה, יסביר לעולם טוב יותר למה אנחנו לא רק צודקים, אלא גם אנחנו חשובים לטובת העולם כולו.
3: בקואליציה הבאה, בן גביר יהיה שר הביטחון או אופר וינטר?
4: אנחנו, אופר וינטר מבחינתנו הוא הבן אדם המתאים ביותר לתפקיד שר הביטחון, הוא מביא איתו את
3: היכולות הצבאיות שלו. לא, זה אני יודעת, אני שואלת אם יהיה מקובל עליכם
4: מינוי אחר. אנחנו, קודם כל, השר בן גביר איש יקר מאוד, ואני גם אוהב אותו ברמה האישית, אנחנו חברים הרבה שנים. המועמד שלנו לתפקיד שר הביטחון הוא אך ורק אופר וינטר, הוא היחיד שמתאים למדינת ישראל בעת הזאת, ואת יודעת משהו, אם כבר העלית את הנקודה הזאת, אז אני רק אוסיף ואומר שבבחירות הללו זה באמת בחירה בין תפיסה של החלה לתפיסה של הכרעה. אופר וינטר במשך שנים, אגב זה לא התחיל היום לקראת הבחירות, זה במשך שנים מביא תפיסה של הכרעת אויב, לא להאריך מלחמות ולמשוך אותם. לא הגיוני ששלוש שנים אחרי 7 באוקטובר מאיה, אנחנו עדיין שומעים איומים בעזה על חטיפה של חייל שחמאס רוצה לעשות. הדבר הזה חייב להיפסק, ובתור שר ביטחון אופר וינטר יוכל להביא את התפיסה של הכרעה ולגמור, אני מאמין ומקווה בעזרת השם, כמה שיותר מהר את המלחמה ולעודד הגירה מרצון של ערבי עזה מחוץ לעזה.
3: דוד בן ציון, עמך ישראל, תודה רבה.
4: תודה, מאיה.
3: הפסקת פרסומת, אחר כך קצת אירועים לסוכות וגם הספורט, עוד מעט. פרסומת.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: שלומית בונה סוכה.
2: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
0: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
2: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
0: איפה?
2: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים. מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
3: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
4: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
3: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
5: המקור, הקב"ט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
0: הקשיבו, הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
0: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה, במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
15: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
16: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצבייה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
17: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
18: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
19: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
18: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
18: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
19: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
18: jerusalemnet.co.il.
20: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: באפליקציית רדיו ירושלים, באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
1: כן, אנחנו חזרנו, ואנחנו עכשיו קצת לענייני סוכות. אומרים שלום ללאה פדידה, מנהלת אגף קשרי ציבור בקק"ל, שלום לאה.
2: שלום לך ולכל המאזינים ומאזינות.
1: אפשר לומר שסוכות הוא אחד מהחגים הפעילים, נכון, של קק"ל?
2: סוכות זה החג. יש לנו את חול המועד, אנחנו מזמינים את כל הציבור למרחב הפתוח, ליערות שלנו, למגוון פעילויות בצפון, בדרום, במרכז. חוויה לכל המשפחה.
1: כן, ובכלל השנה חול המועד יוצא ממש שבוע מלא. אז בואי תספרי לנו מה האטרקציות המרכזיות ומה יש כאן באזור שלנו.
2: יש לנו מסיק זיתים שנקרא מסיק כמו פעם. אנחנו מזמינים את המשפחות לחוות איתנו, למסוק את הזיתים, ללמוד על תהליך הפקת השמן, לפגוש אושפזין שבאים אל היער ועושים איתם הפעלות ופעילויות, פעילות מקסימה, פעילות כיפית לכל המשפחה. יש לנו ביער בן שמן את יער החלומות, יומיים של מפגש חווייתי של הילדים עם דוכני יצירה והופעות ופעילויות ומשחקי אתגר בטבע וביערות, שזאת פעילות מהממת בשלושה סבבים בכל יום, פעילות היא חינם, מותנית בהרשמה בלבד. ביערות שלנו פזורים סוכות, יש לנו שירים כמו פעם בגבעת ישעיהו. אני באמת ממליצה לבחור איפה אתם רוצים לטייל, בצפון, בדרום או במרכז, להיכנס לאתר שלנו, לראות את מגוון האטרקציות שבאה ומחברת אותנו כמשפחה. כל אחד יכול למצוא, גם המבוגרים יש פעילויות וגם לילדים וגם לנוער, ולהיות יחד ולחוות את הפעילויות שלנו שהם חינם, מותנים בהרשמה בלבד בכל רחבי הארץ. יש לנו גם הצגות לילדים בתוך היער ודוכני הסברה ועמדות מידע, ובאמת גם הציבור הדתי יכול להגיע, יש שם הסוכות שאפשר להיות שם בתוך היער שלנו.
1: איך אתם, לאה, איך אתם מתמודדים עם עומסים? כלומר, איך אתם מבסטים את כמות האנשים?
2: אז לאירועים שלנו זה בהרשמה מראש, ואם אירוע מתמלא, אז אנחנו בדרך כלל פותחים עוד אירוע במקביל, במקום אחר, או מפנים לאזור אחר בארץ. יש מעקב, יש מעקב בחדר מצב, ואומרים איזה יער כדאי לבוא, איזה יער לא, אבל היערות שלנו ועובדי הקרן הקיימת עובדים על היערות יום יום, שעה שעה, כדי שהציבור יכול לענות בכל יום, בכל רגע, לבוא, כן. להיכנס לחניונים, לעשות פיקניק. אני ברשותך בטוחה שתהיה שותפה, בואו ליערות שלנו, תהנו, זה בחינם, אבל תשמרו על הניקיון, תשאירו את היער נקי לבאים והבאות אחריכם, זה דבר חשוב. באמת, הציבור לא צריך כלום חשוב,
1: וזה באמת, זה חינוך כזה בסיסי, באמת, שגם, את יודעת, בדרך כלל הילדים בסוף הם אלה שהם למדים את ההורים, אז תקשיבו לילדים שלכם, ותביאו איתכם שקית זה ולאיסוף, ולא להשאיר אותה בשטח, כי בעלי החיים
2: ילדים צריכים לדעת שמישהו עבד כל כך קשה, שהם יבואו ויהיה להם שולחן, ונדנדה ופינת נופש ונקי, כדי שיהנו ויעשו פיקניק או יבלו באחד הפעילויות המקסימות שלנו.
1: כן. אז כל הפרטים, אני מניחה, מופיעים אצלכם
2: באתרים וברשתות? באתר קק"ל, כנסו, תירשמו ובואו נבלה ביחד, שיהיה לנו חג שמח, מועדים לשמחה.
1: סוכות שלם לפנינו, מראשון ועד חמישי.
2: אמן, סוכות שקט ומשמעותי.
1: הלוואי, הלוואי, לאה פדידה קק"ל, מנהלת אגף קשרי ציבור. תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: עכשיו קצת ספורט, זה אמנם פגרה, ואפילו פגרה ארוכה של הנבחרות, אבל בואו נסתכל קצת על ביתר ירושלים והפועל ירושלים בפגרה הזו. מישל דיין איתנו, אלן מישל.
3: אהלן, אהלן, כמעט ערב טוב.
1: כן, כמעט, כבר מתחיל להחשיך יותר מוקדם. מישל, בוא נדבר על ביתר ירושלים, היא יוצאת לפגרה הזו עם ניצחון מאוד חשוב, ירדן שוע שיוצא עם הנבחרת אחרי כל הסיפור, והיום יש לה גם משחק אימון, שאנחנו רואים בו את אורי אזו לראשונה עם יכולת מרשימה. מה ביתר צריכה להשיג מהפגרה הזו?
3: לחבר את הקבוצה, שחקנים כמובן שאחרי הפגרה יקבלו גם את ירדן כהן וגם את אנטווי, יחזרו. וזהו, ולעבוד על הדברים שביתר ירושלים מאוד מאוד לוקה בהם. ואנחנו רואים, תראי, האדום של קרבאלי זה אדום שעוד פעם מקבלים כדור בין קווי הגנה.
1: צריך לומר שירדן כהן יחזור עוד אחרי הפגרה, כי הפציעה שלו זה קצת מסתבך.
3: אז אנטווי יחזור. בסדר, לא משנה, אבל זה גם עוד פעם אנחנו עדים תראי, האדום של גדרני, אנחנו זוכרים אותו. ויציאה של שחקן, אותו דבר גם מכבי.
1: קרבאלי,
3: אני מדבר על על על על האדום של גדרני נגד
1: בתחילת העונה. כן
3: לא, עם האוסו של הפועל תל אביב שיצא מהחצי, אחר כך קרבאלי אותו דבר, גם שחקן שאורטמן שמקבל את הכדור בין קווי הגנה. על הדברים האלה צריך לצמצם. אם קבוצה תוקפת מצד ימין והמגן הימני למעלה, המגן שמאלי צריך להתחבר לשני הבלמים כדי לקוות שבפרט קבוצה שלופצת לחץ גבוה. ככה היה נגד מכבי נתניה, כל הכדורים הארוכים של דאבון הלך 30-40 מטר לבד מול הזה. אלה דברים שצריך לעבוד עליהם, זה מה שצריך לעשות בפגרה. לסדר את משחק ההגנה, לדעת שאם בקבוצה שלוחצת גבוה, כן, היא לא יכולה להשאיר מרווחים כאלה. לא יכול להיות ששני המגנים יהיו ליד, כשמגן אחד מגביע, המגן השני נמצא למעלה בהתקפה. מגן אחד נשאר. לכן אני חושב שלכן זה היה מסט להביא קשר שש, כדי שיסגור את המסירות האלה בין הבלמים. ועל זה צריך לעבוד. ביתר מחברת שלושה ניצחונות, מקבל את הפועל רמת גן מהמאיה,
1: ואז מכבי תל אביב.
3: בתקווה שהיא תגיע לארבע ניצחונות, לארח פה את מכבי תל אביב, לכן על הדברים האלה צריך לעבוד, אלה הדברים החשובים ביותר.
1: טוב, עוד בלי שדיברנו על ירדן שוע, אבל אין לנו זמן, אני רוצה שנתייחס גם להפועל ירושלים.
3: מה זה שנתייחס? אני חושב שלהפועל ירושלים, קודם כל, תקשיבי, זה לא מובן מאליו שילד בן 20 מקבל, אני אגיד לך את האמת, אני חושב שבאמת אם יש מישהו שהחזיר לי את חדוות הצפייה ואת ההנאה הפועל ירושלים זה ליאור זאדה. תשמעי, לראות את הפועל ירושלים מתחילת העונה, בפרט בשני המחזורים האחרונים,
1: קבוצה אחרת, מישל, קבוצה אחרת.
3: מה זה קבוצה? את יודעת מה? שאלו אותי מה ראית במשחק בין הפועל למכבי פתח תקווה. ראיתי את הפועל ירושלים המתחדשת מול הפועל ירושלים של פעם, המשעממת, המדקה, בלתי ניתנת לצפייה. זה מה שראיתי, ומגיע לו שפו גדול, כי זה מאמן. את יודעת, ברסנה ואידוקו שיחקו גם אצל בשנה שעברה, ואידוקו גם. את יודעת מה הם עשו? הם כל הזמן רצחו אחרי המגינים.
1: אבל את רוצה, זה גם בא לידי ביטוי במספרים, ואנחנו רואים את זה.
3: תקשיבי, שני החלוצים של הפועל עם ארבעה שערים כל אחד במחזור חמישי, 12 שערים שנה שעברה, רק במחזור 14 הפועל הצליחה לכבוש 12 שערים, וזה לזכות מאמן ששם אותם למעלה, נותן להם באמת את הביטחון, שזה הם כאלה טובים, ופשוט באמת, אני,
1: אז לאן היא צריכה לשאוף, אם אתה רואה ככה במילה?
3: במילה, במשפט, אנחנו רק עוד שבועיים במשפט, היא צריכה לשאוף לזה שליאור זאדה לא בכל משחק יחליף, ישחק עם שלושה שחקני הגנה שונים, ללכת על שני בלמים, ראיתי את מלמן חזר, ביחד עם חיימוביץ' שני הבלמים, מגן ימני, לאו מזרח יצא הופעה לא רע בכלל, אבל יש לו גם את אופק נדיר, וזהו, ההגנה אסור לשחק איתה, ראית שיש שם בעיה, אבל הפועל ירושלים, לזכותה יאמר, שהיא מצליחה לחזור.
1: זה נכון, ויש לה אופי, אנחנו עוד נדבר על זה רבות אחרי הפגרה, מישל, תודה רבה שדיברת איתנו,
3: תודה מישל.
1: סיימנו, אומרים תודה לשלומי ירוני, לרונית עזרן, ולכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, שיהיה ערב טוב ושקט, להתראות.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
6: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
8: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור על ירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
9: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
6: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
12: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
14: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר ט"ז עד כ' בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא סוריה תקף הערב בחריפות את ישראל בנאומו בעצרת האום, והצהיר כי רמת הגולן תישאר אדמה סורית. עוד הדגיש כי צעדי הסיפוח בטלים ומבוטלים מכוח החלטות מועצת הביטחון, והאשים את ישראל במאות תקיפות אוויריות ובפלישות לשטח סוריה. לדברי הנשיא הסורי, הפעולות הישראליות מאיימות על יציבות ארצו ועומדות בניגוד למשפט הבינלאומי. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה דיווחה על מחלית שנפגעה משיגור לא ידוע במצר הורמוז. לפי הסוכנות, הפגיעה גרמה לשריפה ושני אנשי צוות נפגעו. קצין הביטחון של המחלית דיווח כי כל אנשי הצוות פונו. הדיונים בוועדת הבחירות, רשימת רע"מ בראשותו של מנסור עבאס, נפסלה מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26. זאת אחרי שפסלה הוועדה גם את יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה ואת חבר הכנסת עופר כסיף מהתמודדות. כעת ההכרעה עוברת לידי בג"ץ. אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר הגיבה להחלטה לפסול את רע"מ באיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
2: אני חושבת שמבחינת העילות שכתובות היום בחוק, א', הכרה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, גזענות ותמיכה במאבק מזוין, אני לא יודעת ולא חושבת שעמדו ברף הזה, אני חושבת שההצבעה היא פוליטית לגמרי.
1: והולנד הודיע כי החליטה להשתתף באירוויזיון 2027, כך מסר תאגיד השידור המקומי. כתבת התרבות נועם כהן מזכירה שהולנד תשוב לתחרות אחרי שבאירוויזיון האחרון החרימה אותה בגלל ההשתתפות של ישראל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע כפוף את הגנון.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם. הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בכל המועד עם סיכוי לטפטוף.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
3: כוכבית 5758.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: ביט 3098.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: הקשיבו, הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
8: הערב בערוץ 13, האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
9: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיבוב ביטחוני בקודש הקודשים.
8: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
10: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
11: שלומית בונה סוכה.
12: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
13: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
12: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
13: איפה?
12: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
14: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.

0: פוזנרס, צ'יפס יוחננוף 2 קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90, קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך
1: בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתלם.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: יש בי-וואי דייס.
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.

0: תפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
3: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
2: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
4: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
7: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: יונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-1 ועד 3, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. וב-3, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
1: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
0: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: והנה עוד אחד.
2: יא.
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: די! נמאס לי לבשל.
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
0: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר, ט"ז בתשרי, במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: So

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: גם יונדאי טוסון בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. כוחות הביטחון חיסלו מחבל שביצע פיגוע דריסה בכביש 443 סמוך ליישוב מעוז צור שבבנימין. מהמשטרה נמסר כי המחבל הגיע עם רכבו לעבר ניידת של מחוז יהודה ושומרון ופגע באחד מאנשי הצוות בטרם נורה למוות בידי הכוחות במקום. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו פצוע אנוש, גבר כבן 30, לבית החולים שערי צדק בירושלים. בעקבות הפיגוע נחסם כביש 443 לתנועה לכיוון מערב, סמוך לבית חורון. נשיא איראן פסאז'קיאן אמר בנאומו בעצרת האום כי טהרן מאמינה בדיפלומטיה ולא תיכנע לכוח צבאי, אך הדגיש כי ארצו אינה חוששת ממלחמת הגנה. פסאז'קיאן תקף את הסנקציות על איראן וטען לסטנדרט כפול. עוד הזהיר את הנשיא דונלד טראמפ כי איומים רק מאחדים את עמו. במקביל הבהיר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו כי ארצות הברית תמשיך להגן על מצר הורמוז והדגיש כי בפני טראמפ עומדות גם אפשרויות צבאיות. הדיונים בוועדת הבחירות, רשימת טראמפ בראשותו של מנסור אבאס, נפסלה מהתמודדות בבחירות לכנסת. זאת אחרי שפסלה הוועדה גם את יושב ראש בלד סמי אבו שחדה ואת חבר הכנסת עופר כסיף מהתמודדות. כעת ההכרעה עוברת לידי בגץ. אורית פרקש הכהן, חברת מפלגת ישר, הגיבה להחלטה לפסול את טראמפ בריאיון לענת דודוב ב-103 FM.
1: אני חושבת שמבחינת העילות שכתובות היום בחוק, א', הכרה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, גזענות ותמיכה במאבק מזוין, אני לא יודעת ולא חושבת שעמדו ברף הזה, אני חושבת שההצבעה היא פוליטית לגמרי.
0: הולנד הודיעה כי החליטה שכן להשתתף באירוויזיון 2027, כך מסר תאגיד השידור המקומי. כתבת התרבות נועם כהן מזכירה כי הולנד תשוב לתחרות אחרי שבאירוויזיון האחרון החרימה אותה בגלל ההשתתפות של ישראל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע כפוף את הגנון.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: יובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
6: ערב טוב. מזג האוויר נוח בשעות הקרובות לקראת לילה מעונן חלקית וחמים. מחר טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. בהמשך ביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בשעות הבוקר של שישי אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 5758.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: היי, מה קורה? זה אני, אך בר מהמחזורית

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי או מודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצדי 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 85-86.

0: מערכות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתנאי המבצע.
9: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
10: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
11: חוגגים ברית בריתה בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי תמרה הבשרי בחשרות הרב מחפוד חניה חינם 058-5577-507
12: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17 קניון לב תלפיות כוכבית 3003 אלדן נותנים
13: כאן שבא כפוף לתקנון לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101

0: ערב חג סוכות ברדיו ירושלים. בשמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי באש,

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום זוכרים

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן כבר הייתה.
1: רק מוזיקה, מוזיקה ברדיו ירושלים,
2: ברדיו ירושלים,
1: בעריכת מתן ממן.
3: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: חג סוכות שמח והמבצע

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: שלומי בונה סוכה.
4: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומי בונה סוכה?
5: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
4: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
5: איפה?
4: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
9: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
8: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
10: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
11: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
12: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם. 058-5577-507.

0: ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים, ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון, עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור על ירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: הקשיבו, הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
5: הסערן חוזרת לירושלים, ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
0: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: די! נמאס לי לבשל!
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
0: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. פיגוע הדריסה בבנימין, גבר נפצע אנוש, המחבל חוסל, ניצן שפירה עם הפרטים.
1: כוחות הביטחון חיסלו מחבל שביצע פיגוע דריסה במחסום בל בכביש 443 סמוך ליישוב מעוז צור שבבנימין. מהמשטרה נמסר כי המחבל הגיע עם רכב לעבר ניידת של מחוז שי ופגע באחד מאנשי הצוות בטרם נורה למוות בידי הכוחות במקום. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצוע גבר כבן 30 לבית החולים שערי צדק בירושלים. בעקבות הפיגוע נחסם כביש 443 לתנועה לכיוון מערב סמוך לבית חורון.
0: הדיונים בוועדת הבחירות המרכזית, גם הרשימה המשותפת נפסלה מהתמודדות, כתבתנו ידבר טוויזר עם הדיווח.
2: ההחלטה לפסול את הרשימה המשותפת מגיעה בהמשך לפסילתה מוקדם יותר היום של מפלגת רע"מ, יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה וחבר הכנסת עופר כסיף. במפלגת חד"ש תקפו בחריפות את המהלך, טענו כי מדובר ברמיסת כללי הדמוקרטיה והשימו את הימין בניסיון לסכל את שיעור ההצבעה בקרב האזרחים הערבים.
0: כעת ההכרעה תעבור לבגץ. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר בנאומו בעצרת האום כי טהרן מאמינה בדיפלומטיה ולא תיכנע לכוח צבאי, אך הדגיש כי ארצו אינה חוששת ממלחמת הגנה. פזשקיאן תקף את הסנקציות על איראן והזהיר את הנשיא טראמפ כי איומים רק מאחדים את עמו. במקביל, הבהיר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו כי ארצות הברית תמשיך להגן על מצר הורמוז והדגיש כי בפני טראמפ עומדות גם אפשרויות צבאיות. שריפה פרצה בשכונת שערי פינה בירושלים, כך מסרו מדוברות כבאות והצלה. במקום נצפה אשן רב, ובמקביל הצוותים במקום סורקים לאיתור ושלילת הימצאותם של לכודים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הגנון.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
7: ערב טוב. מזג האוויר נוח בשעות הקרובות לקראת לילה מעונן חלקית וחמים. מחר טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. בהמשך ביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בשעות הבוקר של שישי אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 5758.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: מבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט. רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
9: אבל למה בלילה?
8: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
10: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
12: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהוא נאמן לביטחון?
13: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
12: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
14: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
0: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
16: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
17: גם יונדאי טוסון בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
18: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
19: החגיגות עליכם.

0: יותר שתי שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ירושלמים, סוכון מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
3: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשם.

0: רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.
1: חמישים אחוז הנחה לפריט השני על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: חג סוכות.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: הסערן חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
6: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל, במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
15: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס

0: נותני המבצע.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: שעות ברדיו ירושלים. בשמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזים. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל וולס אירועים.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 מאות רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור על ירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר תזיין בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
0: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתנאי המבצע.
3: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: את רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
2: קרב הגבורה ברכס עלי טהר, בלעדי.
3: כל שכף כדור.
4: תחנות אדיר מלחמות כדור, מתוזר של קוד פרק.
2: ניצן שפירה עם התיעודים מההתקלות של לוחמי אגוז עם מחבלי חיזבאללה והפינוי תחת אש. החיים על פי דור הזד, סדרת כתבות מיוחדת במהדורה.
5: כך שאנחנו נבוא לדירת רווקות, יהיו שייסרים, אלכוהול.
2: הערב, הקושי למצוא אהבה, שינוי ברגלי הבריאות, ומה יקרה אם תתקשרו במקום לשלוח הודעה.
6: אני מתקשרת אליך לטלפון, זה מוזר?
7: זה מתקיל אותי, זה מתקיל אותי, זה מתקיל אותי, כי אני לא יודע מה את רוצה.
2: המחקר שקבע, ארוחה עם אדם קרוב, משפרת את ההתמודדות של הגוף עם רמות הסוכר בדם. ובשישי, אפשרות לטפטופים, יד התחזית המלאה לערב סוכות.

0: שלום רב לכם, ערב טוב. אנחנו פותחים בהסלמה הביטחונית ביהודה ושומרון, וההסלמה הזו נמשכת בתוך שעות שני פיגועי דריסה, אחד מהם אחר הצהריים במחסום בכביש 433, מסתיים בפציעה קשה הערב. אנחנו יכולים לספר באישור המשפחה שהגבר שנפצע קשה הוא בנו של יחיאל לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית. נריה לייטר, הוא פצוע קשה. נזכיר שבנו הבכור של יחיאל לייטר נפל בנובמבר, משה ידידיה, הוא נפל בנובמבר 2023. בנו נריה נפצע בפיגוע הזה היום במחסום בכביש 433. ואנחנו איתכם כל העדכונים של כתבינו ופרשנינו שפרוסים גם כאן בישראל, גם בניו יורק. נתחיל איתך ניצן שפירה, אתה בזירת הפיגוע הזה.
1: כן, יונית, האירוע הזה, הפיגוע הזה מתרחש באזור השעה 5 אחר הצהריים, כאשר שוטרי מחוז שי, אגף התנועה, מבצעים בידוק במחסום בל שנמצא כאן מאחוריי, יחד עם כוחות של צהל. בשלב מסוים, סביב השעה 5, כפי שציינתי, מגיע מחבל שמתנגש בעוצמה במחסום המשטרתי צבאי שהיה כאן מאחוריי. נריה לייטר, שנפצע קשה בפיגוע הזה, עמד באותו המחסום. הלוחמים מזהים שהמחבל מנסה לברוח, אז מבצעים לעברו ירי ופוצעים אותו אנוש. בסופו של דבר הוא חוסל כאן בזירה. נכון לעכשיו, יונית, אני אנסה להראות לך את התמונות, כוחות רבים מאוד של צהל נמצאים כאן עכשיו. יש כאן תגבור משמעותי של כוחות שהגיעו במהלך השעה האחרונה לזירה, קורה כחלק מהחסימות שמבצעים כאן הכוחות במרחב. גם שוטרי מחוז שי מאיישים מספר חסימות, חסמים בכביש 443, שכבר נפתח לתנועה לפני זמן קצר. יש עדיין פקקים, הכביש נפתח לתנועה, וכאן כרגע במחסום בל, לא רחוק מכביש 443, הרבה מאוד כוחות שנמצאים כאן ומאיישים את הגזרה הזו עכשיו.
0: ודריה לייטר מושפז בבית החולים שערי צדק, שם את נמצאת, ענבר טוויזר, כתבתנו. ענבר.
2: נכון, כאן בבית החולים שערי צדק נלחמים על חייו של נריה לייטר, שנפצע יום קשה בפיגוע אחרי שהוא נפגע מהרכב בו נסע המחבל, שנסע ופגע בו במהירות גבוהה. ונאמר שהמשפחה של נריה, כולל השגריר, שגריר ישראל בארצות הברית, שעושה כרגע את דרכו לישראל, יתר בני המשפחה כבר עודכנו, והם גם ביקשו למסור לציבור, לעם ישראל, מי שיכול, להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה. כאמור, מצבו כאן מוגדר קשה מאוד, הוא נכנס לחדר ניתוח, והרופאים בבית החולים שערי צדק עושים כל מה שהם יכולים על מנת לייצב את מצבו. אנחנו נמשיך לעקוב מכאן ונמסור גם כן רפואה שלמה.
0: בהחלט, הרופאים והרופאות שם עושים כל מה שהם יכולים בהצוות הרפואי. התמונות שאתם רואים בצד ימין של המסך היו תמונות של השגריר בהלוויה של בנו, כאמור, בנו הבכור שנפל בנובמבר 2023 בצפון רצועת עזה. בנו משה ידידיה, היום המשפחה הזו נלחמת ומתפללת על חייו של הבן נריה שנפצע בפיגוע. השגריר עושה דרכו חזרה מוושינגטון לישראל. עוד על מה שקרה שם בפיגוע, הכתבה של ניצן שפירה.
1: השעה קצת לפני 5, פיגוע במחסום בל סמוך לכביש 443.
3: תראים, פיגוע, פיגוע, פיגוע.
4: יו! תראה, הנה המחבל שוכב.
1: מחבל מגיע ברכבו אל המחסום ומאיץ לעבר אנשי כוחות הביטחון שעומדים שם. הוא חוצה במהירות את אי התנועה, פוגע בהם ופוצע באורח קשה גבר כבן 30, שפונה לטיפול בבית החולים.
5: כשאני מגיע אני רואה שני אנשים שוכבים על הרצפה, מיד הבנו שאחד הוא המטופל שלנו ואחד הוא המפגע. טיפול ראשוני מציל חיים, טריאז' ראשוני במקום ופינוי לבית החולים.
1: המחבל מחמוד סולימן, בן 29, תושב הכפר בית אור אל תחתה הסמוך, נורא בידי הכוחות במחסום וחוסל.
6: וואי, הוא הרוג, הרגו אותו, הרגו אותו, הוא שוכב על הכביש.
4: כל הכבוד לכם, עכשיו כוח, תחזרו למשימה, כרגע הפיגוע יכול לקנות עוד פעם, ולכן תראו שאתם כרגע מאבטיחים, אני ממליץ מאוד, הלוחמים האלה ממשיכים למשימתם כרגע.
1: הפיגוע הזה סמוך לכביש 443 מצטרף לשורת אירועי הטרור בגזרה בתקופה האחרונה. צהל בכוחות מתוגברים ממשיך לפעול ברחבי יהודה ושומרון, ובמערכת הביטחון נערכים להמשך תקופת החגים על רקע המתיחות והחשש מפיגועים נוספים.
0: ניר דבורי, פרשנן מעיני צבא וביטחון, אנחנו כמובן שומעים ממך שצהל מתגבר כוחות אחרי האירועים האלה בצירים הראשיים וביישובים.
7: כן, יותר מכך, יונית, החלטה של הרמטכ"ל מהשעה האחרונה להקפיץ את מפקדת אוגדה 98 כדי לסייע בפעילות המבצעית ביהודה ושומרון נוכח האירועים האחרונים, ובעיקר מחשש שיכולה להיות כאן התפתחות או הידרדרות. האחריות הזו, לקיחת האחריות הזו של אוגדה 98 תהיה על החלק הדרומי של יהודה ושומרון, זאת אומרת על כל מרחב יהודה, מה שבעצם יאפשר למפקד אוגדת יהודה ושומרון להתמקד בפעילות וניהול הכוחות בחלק הצפוני. החלוקה הזו נועדה בעצם לטייב את ניהול ופריסת הכוחות בשטח נוכח מה שאמרנו כאן עכשיו. צה"ל, בנוסף למה שאמרנו כאן, יתגבר גם את האבטחה לאורך הצירים וגם את ההגנה על היישובים, כי יש כאן הערכות לאפשרות של פיגועי חקיינות נוכח הפיגועים האחרונים, מפגעים בודדים שיוצאים לפגע ללא התראה מוקדמת. וצריך להגיד, אנחנו בפתחו של חג סוכות, עשרות אלפים רבים אמורים להגיע לאירועים שונים ולמרכזי מורשת ברחבי יהודה ושומרון, ובצהל מתכוונים לקיים אותם, ולכן מתוך הערכה הזו והמוכנות הזו פורסים את הכוחות, כפי שראינו כאשר בימים האחרונים בוצעו סדרה ארוכה מאוד של עשרות רבות מאוד של מעצרים ומבצעי מעצרים נרחבים, גם של מפגעים, גם של מסיתים ברשת. יש הסתה גדולה מאוד ברשתות החברתיות הפלסטיניות כדי לצאת ולפגע. הרבה מאוד מאמצים שעושה פיקוד המרכז וצהל כולו כדי לנסות שהחג הזה למרות הכל יעבור בשקט.
0: ניר, תודה רבה. נועד חמו כאן באולפן. אז אלה פיגועי, או נראה כמו פיגועי בודדים, קשה למנוע אותם מראש. איפה עומדת האחיזה של חמאס והג'יהאד האסלאמי בגדה?
8: כן, יונית, זאת אומרת, קשה, לפעמים כמעט בלתי אפשרי למנוע פיגועים מן הסוג הזה, גם הפיגוע היום, גם הפיגוע ליד המעיין בנווה צוף לפני יומיים, אבל, וזה אבל חשוב, חמאס כארגון מתקשה מאוד מאוד לפעול ביהודה ושומרון מול הפעילות של צהל והשבק. כמעט כל ניסיון של חמאס חול, הכוונה של זאיר ג'בארין, הוא מחזיק תיק חמאס, תיק יהודה ושומרון בחמאס, להכווין ולהפעיל חוליות ביהודה ושומרון, נכשל ומסוכל על ידי צהל והשבק. לאנשי חמאס, וזה אני אומר לך, אחרי שיחה היום עם איש חמאס ביהודה ושומרון, יש קושי אמיתי להשיג נשק, כולל העובדה שישנם סוחרי נשק, אנשי פתח, שמסרבים למכור לאנשי חמאס מחשש שיבולה להם והצבא יפגע בהם. חמאס והג'יהאד האסלאמי מאבדים את שלושת המוקדים אולי המשמעותיים ביותר של טרור ביהודה ושומרון, שלוש מחנות הפליטים, ג'נין, נור השמס וטולקרם. לפי סקרים רבים בקרב פלסטינים רבים, אין תמיכה בפיגועים, לא בגלל ציונות כמובן, אלא מחשש כמובן לתגובת צה"ל. ואחרי שאמרנו את כל זה, השורה התחתונה היא שבגלל זה הארגונים האלו משקיעים הרבה מאוד מאמצים ואנרגיה בהסתה, בעיקר ברשתות החברתיות, קריאה לטרור בודדים כזה שלא מצריך תשתיות. וברשותך מילה אחת על בקשת הצבא, ויש בקשה כזו היום, שלא נשדר כולנו, כל התקשורת הישראלית, את הפיגוע המחשש לפיגועי חקיינות, השראה וכיוצא בזה. אנחנו לא בשנות ה-80, ואף אחד לא מצפה ומחכה לנו, ועם כל הכבוד לבלעדיות, אין בלעדיות לטלוויזיה הישראלית, ואספר לך שהסרטון הזה של הפיגוע מופץ בכל מקום, בתקשורת וברשתות הפלסטיניות, ובפרט באלו של חמאס.
0: תודה רבה. תודה אוהד. עכשיו אנחנו איתכם, ירון אברהם ברק רביד, בעצרת האום בניו יורק. וירון, נתחיל איתך דווקא בעיתוי של הסלמה ביטחונית, פוטנציאל הידרדרות, בישראל חוששים מניסיון בינלאומי למקד את הפוקוס בסנקציות נגד ישראל.
9: נכון, מול התמונות האלה שאנחנו רואים וההידרדרות שאנחנו שומעים עליה ורואים אותה ביהודה ושומרון, בישראל מזהים בשבועות האחרונים ממש קמפיין בינלאומי שמובל בעיקר על ידי מדינות אירופה, שהמטרה שלו להשפיע על ממשל טראמפ בכל הנוגע ליחס האמריקני לפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. צריך להגיד, זה לא מגיע בחלל ריק. אנחנו שידרנו כאן כמה וכמה אזהרות, גם של שב"כ, גם של הרמטכ"ל, בשבועות האחרונים סביב הסוגיה הזו. אבל בישראל מסמנים בשבועות האחרונים, בימים האחרונים, את בריטניה ואת צרפת שדוחפות לנושא הזה מאחורי הקלעים. ראינו בתחילת החודש, יונית, 12 מדינות אירופאיות שמכריזות על סנקציות נגד ישראל, סנקציות כלכליות שמתמקדות ביהודה ושומרון. אבל החשש עכשיו, וזה מעניין, שזה לא יישאר שם, שזה יחלחל גם לחברות בתוך הקו הירוק, כי יהיה מאוד מאוד קשה לעשות את ההפרדה הדיפרנציאלית הזאת. אני יודע לספר שראש הממשלה מחר מתכוון לנסות להיכנס לחרך הזה בנאום. שמענו פה אתמול אמירות מאוד קשות, גם של מדינות ערב, גם של נשיא צרפת מקרון. נתניהו מתכוון לנסות להיכנס אל החרך הזה, ומה שנקרא, אומרים בלשכתו, להסביר את האמת של ישראל, להחזיר את היוצרות למקום הנכון שלהם, לדבר גם על הפעילות הישראלית בעזה כתגובה למעשים של חמאס, וגם על הפעילות הישראלית ביהודה ושומרון. אבל דיפלומטים אמריקנים אומרים בצורה ברורה, זה מזמן לא רק אירופה, זה פשט בתוך ממשל טראמפ. כמעט כל ביקור, כל שיחה, דנים על העניין הזה. ברק הביא כמה וכמה פעמים את הסיפור הזה מטעם ממשל טראמפ, אז לשם נתניהו ינסה להיכנס, לא בטוח שיהיה לו כל כך פשוט.
0: ירון, תודה. וברק, בואו נדבר על העניין האיראני. הנשיא טראמפ חשף מול המצלמות אתמול שהשליחים שלו קימו סבב שיחות ארוך עם שר החוץ של איראן. אתה מביא פרטים נוספים על הפגישה הזו שמנסה אולי ליצור איזה נתיב לחזרה למסע ומתן.
10: כן, יונית, זה היה סבב המסע ומתן הראשון בין איראן לבין ארצות הברית, מאז בעצם אמצע יוני, כבר שלושה חודשים. עכשיו, בניגוד למה שהנשיא טראמפ אמר אל מול המצלמות, זו לא הייתה פגישה ישירה, זה היה סבב מסע ומתן עקיף, כאשר השליחים ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף יושבים בחדר אחד, שר החוץ האיראני, אבאס ארקג'י, יושב בחדר אחר, והשליחים הקטרים ובראשם עלי תוואדי עוברים מחדר לחדר ומעבירים מסרים. עכשיו, במהלך אותן שיחות, בעצם האיראנים מעבירים לארצות הברית את התנאים שלהם לחידוש המסע ומתן ולפתיחת מצא הורמוז, אותן תנאים שהם פרסמו בפומבי כמה פעמים בימים האחרונים. לא היה איזשהו מסר איראני חדש. האיראנים אמרו לארצות הברית, אנחנו נפתח את מצא הורמוז אם תיישמו את הדרישות שלנו תוך שבוע. האמריקאים העבירו להם מסר חזרה ואמרו לאיראנים, סליחה, אבל אתם בכלל לא שולטים במצא הורמוז, לכן לא ברורנו בדיוק למה אתם חושבים שיש לכם איזשהו מעמד בעניין הזה. עכשיו, מקור שמעורה בתיווך הזה אומר לי שהוא נמשך, יכול להיות שיהיו גם מפגשים עקיפים דומים בה עוד בהמשך השבוע לפני שתסתיים עצרת האום, אבל אותו מקור אומר לי, מחכים עכשיו לתגובה של טראמפ לסבב המסע ומתן הזה, לראות האם הנשיא רוצה להמשיך במסע ומתן, או שבאמת הם המסרים האיראנים משדרים לו שהאיראנים לא בשלים להסכם, ואז אולי הוא ילך לכיוון האחר.
0: תודה רבה, תודה לשניכם. פתחנו את המהדורה עם העדכון שהפצוע הקשה בפיגוע, פיגוע הדריסה בבנימין, הוא בנו של השגריר בארצות הברית, יחיאל לייטר. כך הוא כותב ממש לפני שניות ספורות. אני מודה לצהל ולצוות הרפואי בשערי צדק שנאבק עכשיו על חייו של נריה דוב בן חנה, תפילות של עם ישראל. אני מאמין בכוח התפילה, הוא מאמין שכאשר עם ישראל מתאחד קוראים ניסים. נריה זקוק לנס. נריה המשיך לשרת במילואים אחרי שאיבד את אחיו הבכור, משה ידידיה לייטר, השם יקום דמו, והוא עשה מאות ימי מילואים בחזיתות שונות מאז 7 באוקטובר. הטרור הפלסטיני מכוון לעקור את עם ישראל מארצו, הם בוחרים במוות, אנחנו בוחרים בחיים, כותב שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר. הוא כותב על בנו, נריה זקוק לנס, ואכן הרופאים והרופאות עכשיו נאבקים על חייו בבית החולים שערי צדק אחרי שהוא נפצע קשה בפיגוע. נעדכן אתכם ככל שיש לנו עדכונים נוספים. השגריר כמובן עושה את דרכו במהירות האפשרית מוושינגטון חזרה לארץ להיות עם משפחתו. נשיא איראן, פזשקיאן, טען הערב בנאום מתריס במיוחד בעצרת האום שארצו, ציטוט, לא תקפה אזרחים בישראל. הוא גם אמר שאיראן הם הקורבנות הטרור, וההתנגשות במנהיג העליון חמינאי הייתה ללא סיבה. מחר ינאם בעצרת ראש הממשלה נתניהו, תשומת הלב תופנה בשלב הזה בעיקר לפסגת טראמפ עם נשיא סין בבית הלבן. הכתבה של קרן בצלאל.
11: I like these people.
12: נשיא ארצות הברית שב לפנות בוקר לבית הלבן לאחר יממה עמוסת מפגשים במטה האום, לא לפני שדיווח לעולם על פגישת שליחיו עם שר החוץ של איראן ארקצ'י בשולי העצרת הכללית.
13: סטיבן ג'רד had a very productive meeting today with mediators of Iran. I don't think about the election at all when I think about ending the nuclear threat.
12: מדובר במפגש ראשון בנציגים אמריקנים לאיראנים בסיוע המתווכות. מאז שנחתם הסכם הפסקת האש בין וושינגטון לטהרן בחודש יוני, הסכם שכאמור קרס שבועות ספורים אחר כך. השליח הנשיאותי סטיב ויטקוף אמר בתום הפגישה, המתווכות השלימו בהצלחה סבב דיונים שאנו מקווים כי יתברר כמועיל ומבטיח, והמתווכות ימשיכו בעבודתן.
13: Look, it's going to go one way or the other. It's either going to, we're going to make a deal or it's going to end very, very quickly. It'll end very, so quickly your head will spin.
14: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
12: נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הציג בפתח נאומו מעל בימת האום תמונות ילדים שנהרגו במלחמה. את תמונת המנהיג העליון שחוסל הציג את איראן כולה כקורבן.
14: מה קורבני הטרוריסטים? דר אז איראנים יום כרחבר מורו אינו טרור קרדם בי היץ דליל קאנוני בי היץ פורהני.
12: פזשקיאן המשיך והציג נרטיב מעוות ושקרי של המלחמה.
14: אמריקה וישראל בו אחרים טכנולוגי ותג'יזות במה חמלה קרדם זדן ולימה דר מקבל שום סרחם נקרדים.
12: שעות ספורות לפני שנעם תקפו משמרות המהפכה שוב אוניית מסע שנעה בנתיב הדרומי של מצר אורמוז. כלי השייט עלה באש, שני אנשי צוות נפגעו. נשיא צרפת מקרון הודעה אמש בריאיון לרשת ABC שצרפת ומדינות נוספות סרבו לסייע לצבא ארצות הברית לפתוח את מצר אורמוז והסביר מדוע.
15: When you want to engage people, you strategize with them and you ask them before launching a war. And we decided not to join this war because we considered, and I still consider, it was not the right option.
12: ובעוד שנשיא ארצות הברית לא שולל חזרה ללחימה, ממשל טראמפ מחמיר החל מהיום את הלחץ הכלכלי על טהרן, כאשר המטרה לקרקע את חברות התעופה האיראניות.
16: How do we do that? That if they land, you cannot provide them with fuel, you cannot provide them with landing services, you cannot sell them tickets, or you will be knocked out of the dollar system.
12: עיראק, טורקיה, קטר, אומן, אזרבייג'אן וגיאורגיה כבר הודיעו על השיית טיסות מאיראן. סין, לעומת זאת, עדיין לא.
17: אגר כשברי, وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن.
12: بشهوت اکروات این دودا کشف لواشنگتن لپسگا بن ترامپ لشی جینگ پین هیو لیومایم اموسیم کوود و کیبودیم کاشر بن شلال السوگیوت شعل البرق نسیون لرتوم اتسین باופן ملی للحظ کلکلی على ایران شيخزیر اوتا لشولخان مسا ومتن.
0: האום כבר מזמן לא במה אוהדת לישראל, אבל בימים האחרונים נאומים עם גינויים וביקורת וגם לא מעט שקרים. תומר אלמגור, אתה עושה סדר בכל הנאומים האלה על במת האום.
18: כן, יונית. כינוס העצרת הכללית של האום, הבמה הכי גדולה של מנהיגי העולם, הפכה ביומיים האחרונים לזירת ביקורת חריפה במיוחד כלפי ישראל. מנהיג אחר מנהיג עלו לבמה והקדישו לישראל חלק מרכזי בנאום שלהם. נתחיל עם השקר של נשיא צרפת מקרון, שמרבה לבקר את ישראל, והפעם פשוט נטש לגמרי את העובדות.
19: ispas en Cisjordanie où chaque jour des violations sont faites au nom de quoi? Le Hamas n'a jamais sévi en Cisjordanie.
18: כן, נחזור על זה שוב. לפי נשיא צרפת, חמאס מעולם לא פעל בגדה המערבית. העובדות, חמאס פעיל ביהודה ושומרון יותר מ-45 שנה. הוא הוציא עשרות פיגועי טרור קטלניים באזור הזה וחטף ישראלים. מנהיג חמאס, חליל אל-חיה, אמר בעצמו לפני חודשיים שהגדה המערבית היא אחריות ופיקדון המוטלים על כתפי חמאס. ורק בשבוע האחרון, פעיל חמאס רצח בפיגוע ירי, סמוך לנווה צוף, את נתנאל שוקרון, בעצמו אזרח צרפתי. הנה דברים שאמר היום אחיו.
20: זה דבר מקומם ו... בלתי מתקבל על הדעת שנשיא רפובליקה אומר דבר כזה על מה שקרה. הייתי רוצה לומר לו שפשוט צריך להסתכל למציאות בעיניים ולהבין את המציאות שבה אנו חיים.
18: אבל מקרון לא היה לבד בביקורת על ישראל. בזה אחר זה, מנהיגי העולם ניצלו את ההזדמנות כדי לתקוף. זה מעיד גם על האובססיה של העולם עם מה שקורה כאן וגם על המעמד המדיני הכל כך מעורר של ישראל. ראש ממשלת בריטניה אמר שאין הצדקה לפעולות של ישראל בעזה או ביוש. נשיא ברזיל הצהיר שישראל ביצע רצח עם של נשים וילדים. ותראו מה אמר ידיד ישראל לכאורה, מלך ירדן אבדאללה.
21: This Israeli government's expansionist appetite is now a regional threat.
18: וזה באמת רק קצה הקרחון. מנהיגי טורקיה, קטר, סוריה, איטליה, כולם מקדו את המתקפות שלהם בישראל. תזכורת נוספת למצבנו בעולם.
0: תודה רבה, תומר. אנחנו עכשיו עוסקים בבחירות, 34 ימים לבחירות 2026. זה זה היום סוער בכנסת. ועדת הבחירות המרכזית פסלה היום את כל הרשימות הערביות המתמודדות, פסלה אישית גם את עופר כסיף ואת יושב ראש בלד אבו שחאדה, שפרסם מאמר שהצדיק את הטבח יום אחרי 7 באוקטובר. אבו שחאדה ניסה לקחת את הדברים שלו בחזרה, הצבעה קרתה, עכשיו כל זה כנראה יעבור לבגץ. ענבר טוויזרי בכתבה.
2: 18 בעד, 5 נגד, נמנע 1. רשימת רע"מ מנועה מהשתתפות בבחירות לכנסת על יסוד כל העילות שבסעיף 7א לחוק יסוד הכנסת.
3: ועדת הבחירות המרכזית פסלה היום את כל הרשימות הערביות לכנסת. רע"מ והרשימה המשותפת במלואן, וחברי הכנסת סמי אבו שחאדה, יור בלד ועופר כסיף, שלא יוכלו להתמודד בבחירות הקרובות.
22: פעם נתניהו אמר שהערבים נוהרים לקלפיות, וועדת הבחירות באמצעות הימין מנסה לחסום את הדרך של הציבור הערבי אל הקלפיות.
23: אבו יאיר בנימין נתניהו במשך 3 שנים ניהל איתנו מסע ומתן קואליציוני. במשך כל התקופה נפגשנו בבלפור כמה פעמים, ניהלנו המון שיחות. כל מטרתו של בנימין נתניהו בפסילה היום זה לפסול את האפשרות להחליף אותו בראשות הממשלה.
24: לא היה צריך להיכתב באופן שבו נכתב, ובוודאי לא ב7 באוקטובר.
3: הרקע לפסילה של יור בלד במאמר שכתב בערבית יום אחרי 7 באוקטובר, ובו קינה את הטבח אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית.
25: אני מאשים את סמי אבו שחאדה, אני מאשים את המערכות של מדינת ישראל שאפשרו לדבר הזה להתרחש.
3: היום מול חברי הוועדה, אבו שחאדה ניסה לקחת את הדברים שלו בחזרה.
24: מעולם לא תמכתי ואינני תומך במאבק מזוין של חמאס או כל ארגון אחר נגד מדינת ישראל. אני מגנה את מתקפת השביעי באוקטובר.
3: אבל הנאום הזה שכתב מראש לא הספיק לו כדי לשכנע את החברים. ובאופן חריג, יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, נקט עמדה אקטיבית והצביע בעד לפסול את אבו שחאדה.
26: אני לא רואה לעצמי אפשרות לפתור את עצמי ולהימנע מההצבעה, ולכן החלטתי להשתתף בהצבעה במה שנוגע לשיקול של תמיכה במאבק מזוין.
3: סולברג קיבל את ההחלטה ברגע האחרון, ובכך שבר רצף של יותר מ-20 שנה שבהם ראשי ועדת הבחירות העדיפו גישה ניטרלית. והקריאה לפסול את אבו שחאדה הייתה חוצת מפלגות ומחנות, החל בליכוד ועוצמה יהודית, דרך ישראל ביתנו, מפלגת ישר, ביחד, כחול לבן והדמוקרטים.
27: אמירותיו המקוממות והמחפירות של סמי אבו שחאדה אינה מייצגות את כלל הציבור.
28: אתם כן בעד הפסילה שלו?
27: נכון.
3: עופר כסיף מהרשימה המשותפת נפסל בעילה של שלילת קיומה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית.
29: עופר כסיף מכנה את אנשי חמאס, לוחמי חופש, את החיילים פושעים וטרוריסטים, משווה בין החטופים בידי ארגון הטרור לבין עצורים פלסטינים בישראל. זה האיש שאנחנו צריכים לבוא ולאפשר לו להיכנס בשערי הכנסת? מה, אנחנו אטומים?
3: אך סירב לקבל את ההחלטה שאוסרת עליו להתמודד.
30: זאת פרסה, זו לא ועדת בחירות, זה בטח לא הליך תקין, ואני משוכנע שבית המשפט העליון יהפוך את התוצאות המגוחכות האלה.
3: מחר יערכו דיונים בבקשה לפסול את רשימות עוצמה יהודית, הציונות הדתית והדמוקרטים. כך או כך, עד שלא יערך דיון בבגץ, עדיין לא נאמרה המילה האחרונה.
0: כן, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הפתיע לא מעט כשהודיע שגם מפלגתו תתמוך בפסילת יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה. שמענו את נעמה לזימי גם בכתבה הזו, דפנה ליאת מפרסמת, שקדמו לכך ויכוחים נוקבים בתוך המפלגה.
31: להחלטה הזו של יאיר גולן קדמה שיחה נוקבת בתוך מפלגת הדמוקרטית, התייעצות טלפונית, שבה מספר חברי כנסת הביעו התנגדות להחלטה הזאת, אמרו את דעתם באופן נחרץ, זה הסתיים בהחלטה משותפת לתמוך בפסילה, אבל השיח שם היה שיח נוקב למדי. שימו לב למשל לחילופי הדברים שהיו בעניין הזה, בין חבר הכנסת גלעד קריב לבין יושב ראש המפלגה יאיר גולן. חבר הכנסת גלעד קריב אמר שם, אנחנו לא חייבים רוצים לאהוב ויכולים להתנגד לדברים של אבו שחאדה, אבל אסור לנו לתמוך בפסילה שלו, זה לשחק לידיים של הימין. גולן השיב לו בשיחה הזאת, בדמוקרטיה צריך להציב קווים אדומים, הייתי בנובה וראיתי את הגופות מוטלות, ומי שתמך בטבח 7 באוקטובר לא יכול להיות נבחר ציבור בישראל. גלעד קריב ממשיך, ההחלטה לפסול מועמד ערבי עלולה לפגוע בהצבעה בחברה הערבית בכלל, ולפגוע בנו בפרט, בניגוד למפלגות אחרות בגוש, לנו יש מחויבות לשותפות יהודית-ערבית. גולן משיב לו, לא הכל זה שיקולי בחירות צרים, המאמר שלו הוא הזדהות עם הטבח, מי שמתבטא כך יום אחרי הטבח לא חותר לשותפות יהודית-ערבית, אלא חותר תחתיה, גם ערבים נרצחו בשבעה באוקטובר, וראיתי יהודים וערבים קמים להציל חיים. כאמור, גלעד קריב לא היה היחיד, היו עוד שהביעו חשש מההחלטה הזאת, אבל בסופו של דבר מתקבלת שם החלטה משותפת לתמוך בפסילה של יושב ראש בל"ד, ועדיין יש גורמים במפלגה שחוששים שההחלטה הזאת תפגע ביכולת של מפלגת הדמוקרטית למשוך קהל ערבי. אגב, אינטרס מובהק של כל מפלגות גוש השינוי שמצביעים ערבים יצביעו לאחת ממפלגות הגוש.
0: דפנה, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה של 40 שניות, חוזרים המהלך החדש של אביגדור ליברמן, מיד.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול. אאוט

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: נמשיך עם פוליטיקה. הסמן הימני בגוש השינוי חולל היום סערה כשקרא להכניס את הצבא הירדני ליהודה ושומרון. בוא נשמע קודם את הדברים.
2: לגבי A ו-B, אתה צריך למצוא גורם. רשות הפלסטינית פשטה רגל. אתה חייב להגיע פה להבנה עם הירדנים. אתה חייב להגיע, אני לא רוצה כרגע.
3: שהם ינהלו את ערביי יהודה ושומרון?
2: שהם ינהלו שטחי B ו-C, קחו אחריות ביטחונית ומנהלית.
1: המצג על פרשני הפוליטי עכשיו ליברמן מנסה לתקן מעט.
4: לפחות חלקית, תראי, כולם הוקעו בהלם כאשר נשמע הרעיון הזה של אביגדור.

0: הביטחונית ישראלית עוברים לירדנים לפי זה. אגב, ליברון בזמנו אמר אום אל פחם תעבור לפלסטינים, אז לפי זה גם הירדנים יהיו באום אל פחם. סיכומו של עניין, הליכוד עט על זה כמוצא שלל רב. נתניהו הוציא שני סרטונים והודעה מהבוקר. הוא מבין שזאת הזדמנות נדירה לחרסם בכך בדימוי של ליברמן כימני, ולכן ליברמן מבהיר הערב ואומר הוא לא חוזר בו מהעניין הזה, אבל הוא כן אומר, אני קורא לבטל את הסכמי אוסלו, אני קורא לבטל את הרשות הפלסטינית, ואני קורא להחיל ריבונות בשטחי C. זה הניסיון של ליברמן לתקן את הדברים. נראה האם הדבר הזה יסייע לו, או שהאירוע ימשיך לרדוף את ליברמן ב-34 ימים שנותרו.
1: תודה רבה, עמית. נצא להפסקה מיד אחרי, בין היתר, תיעוד הקרב של כוח אגוז והפינוי תחת אש במעוז האסטרטגי של חיזבאללה, רכס עלי טייר. חקירת החוליה משכם שתכננה לבצע פיגועים ולחטוף חיילים. למרות המלחמה והמצוקה הכלכלית, תיעוד מיוחד של חיי הלילה של הצעירים באיראן.
2: Their youth, their Gen Z, look no different than Gen Z here. They listen to the same music, they dress the same, they have the same needs and wants.
3: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: עכשיו חוזרים למה שהיה אחד הקרבות הדרמטיים במרוז האסטרטגי של חיזבאללה בסוף יולי. כוח של יחידת הקומונדו אגוז נותקל בטווח אפס בחוליית מחבלים על רכס עלי טהר. מפקד הכוח נפגע מירי, חולץ לאחור תוך שהוא ממשיך לנהל את הלחימה עד שסגנו לקח את הפיקוד. האירוע כולו תועד במצלמות של הלוחמים שהגיעו לידי כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: ממשיכים בתנועה ומבינים שקורה פה משהו עליי. הלילה הזה הוא לילה שונה. הלילה היא תקציב.
2: ליפול! ליפול! ליפול!
3: איכו! המשימה שלכם! תבודד לכיוון דרום! תבודד מי מבקשתם!
4: מי בואי אליי, תבודדו לכיוון דרום, תפקו להם את התנועה, יאללה.
1: אנחנו ב-30 ביולי, מקבלים החלטה לפוצץ את המנהרות ברכס עלי טהר, וביום חמישי בערב קורה פיצוץ. יום לאחר מכן, אנחנו מתכננים לעלות לרכס ולבצע שם משימה, לשים מצלמות בכל מיני מקומות, כדי לשלוט יותר טוב ברכס. ובמהלך היום אנחנו מקבלים הבנה שהמחבלים מתכננים לצאת החוצה, לא מסוגלים יותר מזה שאין להם מים, אין להם אוכל. אנחנו באמת יושבים עליהם ומרגישים תחושת נרדפות. ואנחנו מקבלים החלטה כמה שעות בודדות לפני המשימה, לשנות את השיטה וללכת למערב.
5: קודקוד ציפון.
6: כמו כן אנחנו מזהים גם ירי של הכוחות עבור.
1: שני מחבלים יוצאים החוצה ומנסים לברוח. יש להם כמו פונצ'ו עם רגלי עליהם.
6: מה מרחק אליכם?
1: פה אנחנו כבר איזה 2.5 קילומטר איתנו אווירית, זה רחוק מאיתנו כרגע. ואנחנו ממשיכים בתנועה ומבינים שקורה פה משהו עליי. אני נמצא בעמדה עם הצלפים ואנחנו מחכים. אחרי משהו כמו רבע שעה, אני מתחיל לשמוע קולות בערבית.
7: עכשיו, אין איזה קיר שחוצץ בינך לבין הרעשים שאתה שומע, אתה פשוט נמצא בתוך הלילה, בתוך חורשת צווח, ואתה שומע קולות. אתה יודע להבחין מאיזה כיוון הם, אם זה דמות אחת או מספר דמויות, אבל מעבר זה אתה לא יודע.
1: אנחנו מזהים שני מחבלים, שהם מדברים והולכים כרגיל, הם לא מזהים אותנו. אנחנו מחכים, מסמנים אחד לשני, פותחים באש.
8: תחנות אדיר מלב הרעות, קבלו כשכל חטף לכדור, אני חוזר קודקוד פרח.
9: מגיעים חזקים?
10: עוד בביטוח,
9: כל עוד בביטוח.
11: קודקוד מהרעות, תחנת מצב. אני חטפתי, לא יודע אגיד מה מצב של המחבלים. אני צמצמתי אליהם, ביצעתי אליהם ירי, הם יצאו מפיר אחר. אני פתקין, אני צריך זיק, צפונית, צפון מערבי, צפון מזרחית.
1: המחבל שירה בי, רץ לכיוון הפיר, כדי חזרה לברוח חזרה. במערב של הצלפים פוגע גם בו ומחסל את המחבל.
7: מה המרחק מכל המחבלים?
1: אני ממש מזהה אותם בטווח 7 מטר מאחורי העצים, ורק אחרי שאנחנו מזהים אותם אנחנו פותחים באש.
12: תורנות, הולכים להיות מצפון ומערב לנו המחבלים כרגע במזרח.
13: תורנות, מתור הנדיר קטנה, הייתם תמונת מצב.
12: המחבל 3 הולך להיות הגמיר. מדברים על מחבל אחד עמוד ויש עוד כמה שכנראה פצועים, לא יודעים כמה.
14: מחבל נפל?
7: מה שבעצם קבענו שקורה, שברגע שמישהו פותח באש אז כולם פותחים באש, וזה היה ממש כאילו רגע כאילו שברי כזה, שפתאום כאילו כל המערב, כל הכוחות פותחים באש מאוד מסיבית.
3: המשימה שלכם! לבודד את כיוון דרום! פקוד מי מבקשתם!
14: פקוד הם פצועים, יאללה.
3: יאללה,
14: מקדש! דבר אליי, כמה קורא לך? מאוד. אתה רוצה את היכולת להמשיך לדבר בקשר או לא? לא, אתה לא מדבר בקשר עם קטמין, אני לא יודע כמה זה יהיה. תקשיב מה אנחנו עושים. אנחנו מביאים לך אסטיק, אם עדיין כואב לך, אתה אומר לי, אל תצא גיבור.
15: אני עם הכוח, שומע ירי, הדבר היחידי שאני רואה מול העיניים זה להגיע כמה שיותר מהר לפצוע, ואני שם לו חסם עורקים נוסף, שהוא קרוב יותר למקור הפציעה, ומתחיל לדבר איתו, מסביר לו את הסיטואציה, פתאום אתה מבין שעכשיו אני אחראי עליו. אפילו שבדרך כלל הוא זה שאחראי עליי ונותן לי פקודות, כל האירוע משתנה, וכרגע אני זה שמחליט עליו, ואני אומר לו מה עושים.
14: מבחינת לחץ דם אתה אש, מבחינת דופק אתה אש. אני נותן לך משהו יותר, כי זה הדבר הכי שמפריע לך. דימום מצב. מצוין.
1: אני חושב שזה שהפלוגה עבדה כמו שצריך, והמפקד תפס פיקוד, והחוליה הרפואית טיפלה בי כמו שצריך, נתן לי תחושת ביטחון, באמת להמשיך ולדחוף אותם קדימה.
3: לפתוח אלונקה!
12: קדימה, זריף, בואי.
14: מתקדמים על אלונקה, אבל יש צווח. תהיה מורכב פה בסבא.
5: יאללה, בוא נעלה אותו. יאללה, נתק אותו, נתק אותו. שינוי מצב. אחד בכל צד, בכל כתף. יאללה.
7: אתה מחכה לכוח עכשיו?
15: נכון.
7: באותו רגע שבית הלך לאחורה, אני מבין שסבבה, עכשיו אין לנו מפלה כרגע וצריך לעשות ויסות בסידור חדש של הכוח.
9: חבירה, חבירה! תכינו את המרסיים!
10: אני תקין, לא לדאוג. תרגו עוד נחבים.
9: ממה!

0: לברר את המקורי. קודם כל אני מתקין עם כנען, ברגיש ביניים בטוחות. דבר שני, בנקודה שדקרתי לכיפון איפה שנפצעתי, ככל הנראה פיר נוסף. יצאו משם אזור בין שניים לשלושה מחבלים, אבל יש שם פיר נוסף וכולם צריכים להכיר את זה. עד כאן?
1: העניין עם הרכס נהיה כבר מאוד, מאוד אישי לנו, לכל הפלגה, במיוחד גם לבית. אנחנו עברנו שם כבר שבועיים לפני, והיה לנו כמה פעמים שניסו להוריד אותנו, וניסו לשבש לנו את התוכנית, וממש בפיקוד של בית, מצעד אחרי צעד, הלכנו להישג הזה. ובגלל שבית מהרגע הראשון שיתף אותנו, וגרם לנו להיות ביחד בסיפור הזה, אז גם הרגשנו מאוד מחויבות להמשיך קדימה.
0: אמור, אני עכשיו עולה אליהם. נסיים את העבודה שהתחלת. אתה חיה, הכל בסדר.
2: חבר'ה, עבודה מעולה, אתם חיות. הכי חשוב עכשיו לחזור לכוננות. סבבה, עוד רגע, עוד אירוע.
3: אתה מרגיש?
4: מקווה לחזור כמה שאתה מהר.
3: לחזור?
4: בעזרת השם. בשבוע שעבר הסיימנו את המשימה בעצם. ופוצצו את הרכס. זו תחושת גאווה, נחישות של כולם. וגם באירוע מורכב, להרים את הראש למעלה, זה סיפור של הרכס על איתה.
5: השב"כ והמשטרה הודיעו היום שתפסו חוליית טרור משכם שתכננה פיגועים וחטיפות חיילים בגדה. החוליה נתפסה רגע לפני שיצא לבצע את התוכנית. יולן כהן מפרסם את הערב את התמלולים מתוך החקירה.
6: ארסנל אמצעי לחימה, תכנון שורת פיגועים, חטיפת חייל צה"ל וניסיון התנקשות. בתום החקירה ביחידה המרכזית במחוז ש"י ובשב"כ הוגשו כתבי אישום נגד חוליית טרור משכם.
7: בחקירה בשיתוף שירות הביטחון הכללי ויחידת הפח"ע של מפלג מיעוטים בימ"ר ש"י נחקרו השניים, מסרו גרסה שבה הם למעשה תכננו בתקופה האחרונה פיגועים, ולשם כך הם רוכשים נשקים מסוגים שונים, גם רובים, גם אקדחים, מצטיידים בזה למעשה.
6: מתמלולי החקירה שהגיעו אלינו עולה שהם תכננו לחטוף חייל בעזרת מכשירים שמשבשים את האפשרות לעקוב אחריהם במטרה לחטוף ולא להיתפס. כך הנאשם הראשון סיפר, הנאשם השני בא אליי לעסק הזה ואיתו שני מכשירים כמו פלאפון רגיל ועליהם אנטנות. הוא הפעיל אחד וראיתי שהתנתק האינטרנט מהפלאפון. אחרי זה אמר שהיה פיגוע בחברון ומישהו חטוף והחטופים נתפסו, ואם היה איתם מכשיר כזה הם לא היו נתפסים.
7: הם רכשו אמצעי לשיבוש תדרים, באמצעותו הם ביקשו לשבש תדרים בהגיעם לאזורים של חיילים ולבצע חטיפה.
6: החוליה שנחשפה על ידי יחידת הפח"ע בימ"ר ש"י ושב"כ הצטיידה באמצעי לחימה, ביצוע אימוני ירי, גיוס פעילים ותכנון פיגועים רצחניים, כך עולה מכתב האישום. עוד עלה שתכננו בעזרת רכב אוטונומי שעליו מוצב נשק לבצע פיגוע רצחני. על תכנוני הפיגוע הנאשם הראשון סיפר בחקירתו, הייתי רואה הרבה רחפנים מתפוצצים במיוחד בלבנון שהפעילו אותם נגד הצבא. הנאשם השני אמר שהוא מתכנן לזרוק מסמרים בכביש ואחרי זה לבצע ירי לעברם, הכוונה לעבר הנהגים. במסגרת החקירות עלה ששני הנאשמים תכננו לפגוע גם בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ולהתנקש בו. וכך סיפר הנאשם השני עוד על הרצון לבצע פיגועים נגד חיילי צה"ל. החוקר שאל אותו, האם ניתן לומר שאתה רצית לפעול צבאית נגד כוחות הצבא? וכך ענה הנאשם השני, הצפייה בערוצי הטלוויזיה והרשתות החברתיות גורמים לסוג של כעס ותסכול. הידרדרות תנאי המחיה באופן כללי מוסיף לכעס, וזה נותן לאדם לפעמים הרגשה שחייב לחשוב על משהו לעשות אותו. ולא פעם הם ביצעו אימונים, על כך הנאשם הראשון סיפר, יצאתי עם הנאשם השני והיה איתו נשק M16 קצר, אז יריתי 4-5 כדורים אוטומטי, ושנה אחרי קניתי נשק M16 ארוך, יצאתי לאותו אזור ויריתי 4-5 כדורים באוויר. והשניים גם פעלו לגייס פעילי טרור נוספים במטרה שהצטרפו אליהם. בינתיים מעצרם של השניים מוארך, ועם גיבוש התשתית הראייתית, על ידי יחידת הפח"ע באמ"ר ש"י במשטרת ישראל ושב"כ, הוגשו נגדם כתבי אישום, והם יישארו במעצר עד תום ההליכים.
5: עכשיו לאיראן שאנחנו לא רואים. דווקא בצל המלחמה, חיי הלילה של הדור הצעיר שמתנער מכל סממני המשטר הדתי השמרני, ממסיבות על גגות בתים ועד נשים שלא חוששות לצאת בלבוש חשוף, כמו בימים שלפני המהפכה האסלאמית. הכתבה של אירון שניידר.
8: את זה בוודאות לא תראו בשידורי הטלוויזיה של המשטר, אבל התופעה הזאת רוכבת על הרשתות החברתיות, ודרכן היא גם יוצאת לאור.
9: בצ'ו מישתי כמנו דהי זאת הייתה, אני תחום השאלים כאלה.
8: כך נראית סצנת חיי הלילה של טהרן, ולא רק שם. הדור הצעיר האיראני, לא כולו, אבל חלק מבני הדור הצעיר, בכל רחבי המדינה, שחווה עכשיו את אחת התקופות הסוערות ביותר שידע איראן, מוצא מפלט במסיבות.
9: Their youth, their Gen Z, look no different than Gen Z here. They listen to the same music, they dress the same, they have the same needs and wants everywhere.
8: רואים את זה ברחובות, בבתי קפה ועל גגות בתים. גם אחרי טבח המפגינים בחודש ינואר, צעירים לא מוותרים ולא חוששים להיחשף, תרתי משמע, רוצים לחיות כמו בלונדון או פריז מכל הבחינות. תרבות, סגנון לבוש, פתיחות.
9: Like everybody like super hip, super cool. They're all hanging out at these cafes, enjoying themselves with the little bit of money that they're able to make. Like the only pastime they have is to go hang out at a cafe.
8: ושוב, מה שמרתק במיוחד הוא ההתנערות של נשים איראניות, לא רק בטהרן, מקוד הלבוש שמכתיב המשטר השמרני במסיבות, באירועים חברתיים, גם בתחרויות ספורט. מה שעד היום המשטר האיראני מציג כמודל, הלך והתרופף עם השנים, וב-2022 התפרץ כמחאה גדולה עם מותה של צעירה שנעצרה על ידי משמרות הצניעות. את זה לא רק המפגינים זוכרים, אלא גם המשטר.
9: What women and girls have been doing, and it's extraordinary, is they've actually been taking off their headscarves, wearing shorts, wearing sleeveless shirts, dresses, and going out in the streets. And it's not just a North Tehran phenomena. It's something that's happening in much of the country. And what's really been happening since Woman Life Freedom is that the regime has felt that they can't control this. This is out of their hands. It's really, I give credit to the women and girls of Iran for being so brave that despite knowing what could come with doing something like that, that they're doing it.
8: אחרי שראינו את כל מה שהמשטר שידר החוצה בחודשי המלחמה, את הנשים המחוסות בקפידה ואת ההמונים שמריעים לחמנאי, זו איראן האחרת. צעירים שרוצים לחיות באיראן, אבל להיות חלק מאורח החיים המערבי, בערך כמו שהיה לפני המהפכה האסלאמית.
5: עכשיו אנחנו עוברים לירידה לוי עם המילואימניקים של חדשות 12 בחיפה, מנחם הורוביץ עם המילואימניקים ביום השני של היריד ועם אלפי הישראלים שמגיעים.
10: ערב טוב לכם, יש כאן אלפים, אלפים רבים מתושבי חיפה שבאו להצדיע ערב לאותם עשרות מילואימניקים שבאו לכאן לגן מניה ליד האודיטוריום כדי למכור את התוצרת שלהם, אגב כמה מהם תוך כדי שירות מילואים. הם יהיו פה גם מחר משעה 4 אחר הצהריים ועד 10 בלילה. מאוד מאוד חשוב לבוא לכאן ולהצדיע ולקנות את התוצרת המיוחדת שלהם. אנחנו מצדיעים היום לשניים מתוך רבים וטובים, גל יונה מיקב יונה, יקב אקולוגי ממושב ציפורי, 270 ימי מילואים, הוא רצה להמשיך לתרום בזמן המלחמה, הסחורה שלו נפגעה, הוא בא לפה כדי שאנחנו נבוא ונצטרף אליו ונקנה את התוצרת שלו. 050-667-9711, גל יונה. השני זה מאיר אלישע, גבינות, מחמצת, מטבלים, יש פה דברים מאוד טובים שהוא מוכר כאן. הוא מגויס מעל 350 ימי מילואים, יש לו צו בדצמבר, אשתו אמורה ללדת ממש בימים אלה, צריכים גם לבוא ולהצדיע למאיר אלישע. 050-642-2876. והחשוב ביותר, אנחנו מחר בחיפה, אבל בשבוע הבא, שלישי, רביעי וחמישי, צוות חדשות ערוץ 12 יחד עם המילואימניקים, אנחנו יורדים לבאר שבע לסינמה סיטי. מאוד מאוד חשוב שאתם תהיו שם, נצדיע כולנו למילואימניקים. תודה רבה יונית, השידור שלך.
5: תודה לך מנחם. נצא להפסקה אחריה, בין היתר המחקר הישראלי שמצא שאכילה משותפת עם האנשים שקרובים אלינו משפרת את ניהול הסוכר בדם. ובסדרת הכתבות שלי אלה עוד הם החיים על פי דור הזד, מה קרה לצריכת האלכוהול בגילאים האלה מול ההשקעה בבריאות.
11: באפליקציה, עד שבכלל מצאתי מישהו שהשיחה איתו זורמת באפליקציה, ואז עוברים לאינסטגרם או לוואטסאפ. ואז שהשיחה זורמת באינסטגרם או בוואטסאפ, זה כבר בקשה לא נתפסת על הדעת.
12: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: הסערה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר, ט"ז בתשרי, במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור על ירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
6: יש BYDs.
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף את הקנון.
9: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
10: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
11: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: חיי לילה.
4: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים. חייגו 02-577-101.

0: ערב חג סוכות ברדיו ירושלים. בשמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית ושפיזין. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: לפרק השני בפרויקט החיים על פי דור הזד. למה כל כך קשה לצעירים בני 20 ו-30 למצוא זוגיות? מה הם מעדיפים לעשות עם הכסף שלהם? מה קרה לצריכת האלכוהול בעקבות ההשקעה שלהם בבריאות ובספורט? הכתבה שלי אל עודם.
1: אבל באתי לדבר איתכם על השוק הדייטינג. מה מצבו?
2: האם הוא קיים? אני לא יודעת.
1: לא קיים?
3: בקרשים.
4: לא הרבה מתחילים פנים מול פנים. זה הרבה מאוד באפליקציות, או דרך אינסטגרם, או דרך חברים של חברים.
5: אמרתי, אני אגיע לבאר שבע, אני אמצא זוגיות בבאר שבע. גם אחותי התחתנה, כאילו הכירה את בעלה פה, וזה ממש ממש מקום לזה. ונכנסתי לאפליקציות,
6: תגיד, אני בהתחלה של הלימודים כאן, ממש באופן אקטיבי, הלכתי לשבת ללמוד בבתי קפה לבד, בכוונה. אמרתי, הנה, אני שמה את עצמי בחוץ, שכאילו, מי שמתאים לו מגניב. ובחיים לא התחילו איתי בבית קפה, כשישבתי לבד.
0: למה דור הזה הפסיקו לעשות את הצעד הראשון? הנתונים מראים שרק 33% מהגברים ו-20% מהנשים מעזים להתחיל עם מישהו. העולם נתפס עבורם כמקום מלא איומים ושיימינג ברשתות. המסקנה שלהם פשוטה, למה בכלל להיכנס לזה?
6: אצלי זה נורא נדיר לצאת מהאפליקציה, עד שבכלל מצאתי מישהו שהשיחה איתו זורמת באפליקציה, ואז עוברים לאינסטגרם או לוואטסאפ. ואז שהשיחה זורמת באינסטגרם או בוואטסאפ, זה כבר... בקשה לא נתפסת על הדעת, ואז עוד להיפגש. כאילו, וואו, כל כך הרבה מאמצים הושקעו בדרך הזאת.
5: אני חד משמעית רואה את כל הסטורי שלי, אומייגאד, התארסתי, ו... וואלה, בוא נגע להתארס, אבל כאילו, בסדר, זה לא יקרה היום, וזה יקרה עוד 4 שנים מהיום, ואני אתחתן שאני אהיה בת 30, והכל בסדר.
1: לך, תדעי, אולי הכתבה הזאת תביא אהבה?
5: אולי, אולי
1: כוסרת. מהפה שלך.
5: אבל כן, אני חושבת שפשוט יש המון המון תסכול בדבר הזה, וגם נורא מתסכל ש... מבטרים בכזאת קלות.
1: זהו, יש אלמנט לפומו?
6: אני אגיד משהו שהאפליקציות, גם דיברתי על זה עם המטפלת שלי, שלפעמים כשנמצאים הרבה זמן באפליקציה ושום דבר לא עובד, זה אפילו עושה איזשהו אפקט שלילי של איזה היצע מטורף יש לי מול העיניים, ואין אפילו אחד מכל האנשים האלה שיכול להתאים לי, אז אולי הבעיה היא בי, אז אולי אני נורא בודדה, אז אולי לי זה לא מצליח.
0: מה עושים צעירים בני 20? יוצאים לרקוד, עומדים בתור לסלקציה במועדונים, שותים בברים. האמת היא שפחות, 63% מבני הדור הזה מעדיפים להריח או להשתתף במסיבות ביתיות על פני יציאה למועדונים. כך הם מרגישים מוגנים יותר. וגם, הכל בחוץ יקר.
5: אני לא אצא לדייט ראשון עכשיו למסעדה של 500 שקל. זה כזה, אוקיי, בקבוק יין, סבבה. אני תמיד אציע לשלם, בדרך כלל... הוא ישלם, זאת האמת. אני גם כן חושבת שיש בזה אקט שהוא...
6: חיזורי.
1: למה זה כל כך מורכב לפתח קשר? עמוק.
6: שאלה מטורפת.
5: זה דורש להיפתח, זה דורש להיחשף, זה דורש להביע מחויבות. אנחנו חסרי סבלנות. ויש פעמים שאת לא גוללת למטה, תורה תמונה, לא בא לך, תמיפה. פשוט מיידי.
6: היום צריך יותר מזל, כי אנשים פשוט לא יוצאים. אנשים לא יוצאים, זה בלתי אפשרי. אנשים עכשיו פחות מסתובבים, פחות יושבים בברים, פחות יושבים במסעדות. גם כשכבר יושבים, אז יושבים בחבורות מאוד גדולות.
0: בין 2003 ל-2024 נרשמה ירידה של 70% בזמן שמקדישים צעירים אמריקאים לאירועים חברתיים, לצד עלייה חדה בשעות שהם מעבירים לבד, בתוך החדר, מול המסכים.
1: איך את היית בגיל הזה?
7: אני בגיל של גאיה כבר הייתי אימא. גאיה פוסלת כהרף עין. כאילו, בסדר, סליחה, זה בסדר שאני אומרת. מספיק שהוא, לא יודעת, אמר, כתב היי עם 2 נקודות או היי עם 4 נקודות.
8: או איחר במתן התגובה.
7: או הגיב שעה אחרי מה שהיא חשבה באמת. זהו, השיחה בזה הסתיימה. אם זה לא מגיע בכלל...
1: אז זה נשמע נורא שטחי.
7: אנחנו היינו פגישה עיוורת, שלומי ואני. אתמול היה משהו בטלוויזיה, ומי שעמדה ליד הבחור אמרה, בנות הוא רווק. אז אמרתי לה, גיא, תראי, הוא רווק.
3: עוד בלי להסתכל, היא לא הסתכלה על הטלוויזיה.
7: אני הסתכלתי על הטלוויזיה. והיא מרימה את העיניים ואומרת לי, את הסתכלת עליו לפני שאמרת לי שהוא רווק? בגדול היא כעסה עליי, שהצעתי אפילו. עכשיו, היא לא יודעת, הבחור הייטקיסט, כאילו כנראה בחור חכם, חמוד, פחות או יותר בגיל שלה, אולי קצת יותר. מה הבעיה? תשלחי לו הודעה באינסטגרם, לא?
9: אני מתקשרת אליך לטלפון, זה מוזר?
10: זה מתקיל אותי. זה מתקיל אותי. זה מתקיל אותי, כי אני לא יודע מה את רוצה. אני לא יודע מה את רוצה.
9: אז מה, אני אספר לך.
10: ואני צריך להגיד לך, אני צריך להגיד לך, תוך רגע, תוך רגע צריך להוציא מהר. אין לי זמן שנייה לערוך את ההודעה. היום הכל בשיחות וידאו. כאילו, סבתא שלי, אני מדבר איתה בשיחת וידאו. אמא שלי שיחת וידאו. חבר, 20 דקות עופר איתו מה שצריך. שיחת וידאו, לא יצאתי מהבית. סיימתי יום עבודה עמוס, מהספה, 10 דקות. עכשיו, מה הכיף הכי גדול בשיחת וידאו? שאני יכול פשוט לנתק. וסיימתי עם הבן אדם.
11: לנו זה פחות חשוב מאשר איך שזה, את תופסת את זה אולי.
9: מה לא חשוב לכם?
11: לפגוש פיזית בן אדם שהוא חבר במהלך היום.
12: זה מאוד חשוב, נראה לי שיותר מדי אופציות היום, נגיד גם עם חברים, גם עם בתי קפה, כמה בתי קפה יש בתל אביב היום שכל יום
13: נצא לשאול אחר. אבל היום הכל משולב, ואתם הולכים לבית קפה לעבוד עם חבר.
10: כן.
13: אני הולכת לאימון וקובעת עם חברה שלי.
9: פעמים את עושה ספורט בשבוע?
14: בערך 4 פעמים בשבוע.
9: מה את עושה?
14: אני משחקת כדורגל פעמיים בשבוע, ואני מנויה בבריכה, ואני מנסה לשחות ופילאטיס.
15: לרדת עד למטה? ממש להכניס ראש?
16: דור הזד החליף את הריקודים במסיבות בריצה על ההליכון. הכירו את מושג הוולנס, 73% שמתאמנים לפחות פעמיים בשבוע. 44% מדרגים את הכושר בטופ ההוצאות הכספיות שלהם.
17: הגוף והנראות והבריאות, כאילו זה משהו שחשוב לנו לקום בבוקר, להרגיש טוב עם עצמנו, טוב עם הגוף שלנו. לכולם אכפת, כולם מסתכלים, כולם מחשבים מה אכלתי בבוקר, צהריים, אז טוב, אכלתי טוב, אולי בערב אני אאפשר לעצמי קצת יותר, אבל כן יש מחשבה. זה כן, אני אוהבת את זה. את הבריאות הזאת, לדעת בסוף יום שוואלה, דאגתי לעצמי. דאגתי לבריאות שלי. הגוף שלנו, התנועה שלנו, התזונה שאנחנו נכנסים לפה, קודם כל בידיים שלנו, אחרי זה אם צריך, נלך לרופאים, אבל קודם כל זה המודעות והאחריות בידיים שלנו.
9: נכון, לא רק בפיזי.
17: אין לי סדנאות, וולנס, ריטריטים, שאני כבר עשיתי כמה ריטריטים בארץ, בעולם. 3 שנים האחרונות שעברנו פה גיהנום. רגע לדאוג לנפש. ואחרי זה הגוף, שזה בא ביחד. זאת אומרת, זה אחד עם השני.
16: צריכת האלכוהול ירדה לשפל חסר תקדים. רק כ-50% מהצעירים בגילי 18 עד 34 מדווחים שהם שותים אלכוהול בכלל. תעשיית האלכוהול איבדה 830 מיליארד דולרים ב4 השנים האחרונות, בעיקר בגלל שדור הזד שותה פחות. לעומת זאת, המשקאות שאינם אלכוהולים הולכים וכובשים את השוק. What's gone?
18: One beer. למה הם לא שותים אלכוהול? כנראה מאותה סיבה שהם יוצאים לרוץ בבוקר, בשש בבוקר, ומעטים מפחממה וכל מיני דברים שאנשים פעם היו במקרה הרע, אחרי שקיבלו סכרת, היו מתחילים להקפיד עליהם, לשתות עד 4 בבוקר ולרקוד במועדון ולגמור למחרת עם כאב ראש נוראי ומקי. זה פחות...
9: זה לא בסט הערכים
18: שלהם. זה לא בסט הערכים שלהם.
16: מבחינת דור הזד, ללכת לטיפול זה בדיוק כמו ללכת לחדר הכושר. אימון חובה רק לנפש, לא מותרות. הסטיגמות הישנות נשארו מאחור, לשתף קושי זה לא סימן לחולשה, הם הפכו את המודעות העצמית לדרך חיים.
9: כמה אתם מטופלים?
19: וואי, מאוד.
11: פסיכולוגית?
9: פסיכולוגית? פסיכיאטר?
13: אני לצערי לא מטופלת.
10: אני ניסיתי פעם אחת, אבל לא, זה יקר מדי.
20: אני גם מטפלת בעצמי, אני מאמנת רגשית. צריך להתאמן כדי לפמפם את השריר הגופני, צריך גם לפמפם את השריר הנפשי. אני במיוחד גם עשיתי 10 חודשים מילואים ברצף, וזה פגע בי מאוד. כל אחד במדינה צריך ללכת לטיפול, במיוחד הדור שלנו.
10: 500 שקל לפגישה, מה? הולך אוכל סושי בכסף הזה.
16: האמת קטי, שרצינו לפגוש שוב פעם את הסטודנטיות הרווקות מבאר שבע, לשאול אותן על עוד כמה נושאים. אבל אז גילינו שכל אחת מהן, בנפרד, טסה לחודשיים לתאילנד.
2: הגענו ממש לפני 3 ימים מווייטנאם, האמת. הרגשנו יותר בדיזינגוף סנטר מאשר בתאילנד. ממש כולנו סביבנו היו ישראלים. אין ספק שאני אוהבת, אני אוהבת לטוס לחול. אני מאוד אוהבת ללכת להופעות, גם להופעות בחול. אנחנו אוהבים, אנחנו דור שאוהב להזמין באינטרנט. תמיד כיף שיש איזו חבילה בדרך. טיפולי פנים, 3 פעמים בשבוע להתאמן, פילאטיס, יוגה, חדר כושר, לק ג'ל. אין דבר כזה להיות בלי. משקיעים את הכסף בעצמם. אני ממש מרגישה שמאז המלחמה ומאז השביעי באוקטובר, אז יש ממש מעין אווירה כזו של להספיק כמה שיותר ולחוות כמה שיותר ולראות כמה שיותר, כי אף אחד לא יודע מה יהיה מחר. למה לא לטרוף את העולם?
18: אין להם בעיה להוציא עליהם לעצמם את הכסף, לבזבז על עצמם. אנחנו פחות רואים את ההסתכלות השקולה, ארוכת הטווח, הבית, משכנתה, כל הדברים האלה, כל התפיסות הארוכות טווח. הם מבחינתם חיים את החיים. באנו לבלות, זה מה שאנחנו רוצים.
21: אני מרגישה שההורים שלי יותר כזה עבדו בלחסור, בלקנות בית. ואותנו יותר מעניין לאיפה נטוס בחופשת סימסטר.
22: לכן, אם זה לא 8 שעות טיסה, זה לא נחשב.
21: זה מה שאבא שלי אומר.
23: יהיה להם איזה יעד אקזוטי אחד בשנה של 3 שבועות, אבל יהיה להם המון קוויקים כאלה. חברה הציעה להם, אמא אמרה להם, בואי איתי, הם שתם הרבה נסיעות עם המשפחה. נוסעים עם ההורים, נוסעים עם הדודה, נוסעים עם ההורים של החבר.
24: קבלת החלטה ללעשות את זה היא הרבה יותר כלילה. כאילו, אני חושבת שאם פעם זה היה כזה לחשוב פעמים אחת, בכלל ניגש למנהל ומבקש ממנו לטוס לחול, היום זה כזה יותר בכלילות.
25: יואו, תראי, ואני כאילו חשבתי שאני לא יצירתי.
26: מה אתם חושבים עליי?
27: שלך יצא סאברסי,
25: מאמן.
27: בונה, איזה יפה יצא לה.
25: כן, איזה
16: כשמי. קל היה לנו לטעות ולחשוב שדור הזד חי בתוך מסקים וסיפוקים מיידיים, שהם דור של טיסות לואו-קוסט, וולנס ובזבוזים. אולם ברגע המבחן הכי קשה שידע המדינה, הם התייצבו ראשונים. בגבורה, בתושייה ובציונות גדולה, הם הוכיחו לכולנו שהם דור הניצחון.
28: מה נאחל?
29: זוגיות, יציבה.
28: דיבור רגום.
29: בהצלחה בטוח.
28: קשר אמיתי.
29: ואום בשמחה.
28: יאללה,
29: בחיים. בחיים.
30: הפסקה שדקה וקצת אחריה, למה כדאי לאכול לצד אדם קרוב? יש לזה גם הסבר מדעי. מיד חוזרים.
31: כבר שנים אנחנו בעקבותיו. שמענו שהוא נפטר, שברח מהארץ, שהפך להומלס.
32: אני מוכן לדבר.

0: מחקר ישראלי ייחודי מצא שרמת הסוכר בדם, רמות הסוכר מתנהגות טוב יותר כאשר אנשים אוכלים עם אנשים שקרובים להם. מתברר שבתקופה שבה סוכר גבוה ומגפה עולמית, לא חשוב רק מה אנחנו אוכלים, חשוב גם עם מי אנחנו אוכלים. בשבח הארוחות המשותפות, הכתבה של יואב אבן.
1: לאכול ביחד עם אנשים אחרים, בני זוג, קרובי משפחה או חברים, זה נעים יותר לרבים מאיתנו, כי זה פשוט כיף יותר מאשר לאכול לבד.
2: זה מייצר מצב רוח אחר מאשר לאכול לבד. לי האוכל יותר טעים שאני אוכל עם אנשים אחרים.
3: זה טוב,
1: נשמע. על פי מחקר חדש של האוניברסיטה העברית, מתברר שארוחה ביחד עם אדם קרוב ואהוב, זה לא רק מרגיש נעים וכיף יותר, אלא ממש בריא יותר ברמה הפיזית, כי זה משפיע על המטאבוליזם, חילוף החומרים בגוף שלנו.
4: אנחנו גילינו משהו חדש, זה באמת פעם ראשונה שהממצא הזה עלה, וזה שכשאנשים אוכלים ביחד, הם, רמות הסוכר בדם שלהם עולות פחות ויורדות מהר יותר מאשר כאשר הם אוכלים לבד.
5: בעצם אנחנו רואים שכשאתה אוכל עם בן בת זוג, אז העילות המטאבולית של הפינוי של הגלוקוז מהדם אל התאים ששם צריכים אותו עולה במשהו כמו 15%.
1: המחקר שגם המרכז הרפואי שיבה היה שותף בו פורסם לאחרונה בכתב העת המדעי Science Advances, והוא מעורר עניין רב נוכח שיעורי התחלואה בסוכרת.
4: רמות סוכר גבוהות זאת אחת המגפות הגדולות של העולם המערבי. אנחנו מחפשים כל הזמן דרכים להוריד את רמות הסוכר, ובעצם אנחנו מצאנו מימד חדש של משהו שמשפיע על רמות הסוכר, שאף אחד לא חשב עליו לפני זה, וזה עם מי אני אוכל. זאת אומרת, לא רק מה אני אוכל ובאיזה שעה אני אוכל משפיע על רמות הסוכר שלי, אלא גם עם מי אני אוכל.
1: השאלה המסקרנת ביותר היא כמובן למה? מדוע חילוף החומרים בגוף שלנו מושפע מזה בכלל? החוקרים עדיין לא יודעים, אבל יש להם הערכות.
5: אבולוציונית, ארוחה היא פעולה חברתית מהרגע הראשון. תינוק אף פעם לא אוכל לבד. כל יום, במשך שנים, עד שבכלל נהיה את האופציה של לאכול לבד. השימוש באנרגיה שאנחנו מקבלים במזון תלוי גם ביכולת שלנו לנחש מה יקרה עוד רגע, או יכולת של הגוף שלנו לנחש מה יקרה עוד רגע, מה הצרכים שיהיו עוד רגע, כמה אוכל ייכנס עוד רגע. והניחוש הזה הוא כנראה יותר מוצלח כשאנחנו בסיטואציה שהיא יותר צפויה, כמו אכילה חברתית.
1: בשנים הראשונות לחיינו אנחנו אף פעם לא אוכלים לבד, מאכילים אותנו, וזה כנראה רק מגביר את האפקט הזה שנשמר גם בגילאים מבוגרים יותר.
4: הדבר הזה יכול לגרום לי להעדיף להיות ביחד מאשר להיות לבד, וזה יכול לדחוף אותנו, לייצר לנו מוטיבציה להיות בקשרים קרובים.
1: החוקרים מסבירים שמוקדם מדי להמלצה גורפת לא לאכול לבד, דורשים מחקרים נוספים, אבל יש עצה שכבר עכשיו הם חותמים עליה.
5: בינתיים אני חושב שלהציע לאכול ארוחה משפחתית זה אף פעם לא רעיון גרוע.
0: הרמטכ"ל זמיר מתייחס לפני זמן קצר לפיגועים היום, הוא אמר את הדברים בטקס התייחדות לזכר חללי חיל השריון, הנה.
6: המערכה נגד הטרור מתמשכת, לא תחלשנה ידינו, נלחם בטרור ביהודה ושומרון ובכל רחבי המזרח התיכון, נתקוף בכל מקום ונרדוף את מבקשי נפשנו.
0: ככה רמטכ"ל. אנחנו לקראת סיום המהדורה שלנו. השנה החדשה נכנסה כבר, וברנו, תגיע, אני משוכנע שתהיה שנה טובה. הנה.
7: מהמרפסת הזאת יש לי הרגשה שתהיה שנה טובה.
8: שנה טובה, חבר'ה.
9: ברנו, חלס, תן לעבוד.
7: שנה טובה.
10: שנה טובה, מעיין, שנה טובה.
11: שנה טובה, איש
7: יקר. מה נשמע? למה אתם חושבים שתהיה שנה טובה?
12: יהיה לנו טוב כי זה בידיים שלנו, אנחנו נחליט מה יהיה. ואתה מסתכל על אנשים ועל האהבה שלהם למדינה הזאת.
13: רואי גביש לדוגמה, הוא נפצע בלחימה, פציעה קשה. ואז הוא הולך ומתנדב לגוף שמסייע לאנשים.
14: אני הרגשתי שנקטע לי השיא, שמה שעוד יש לי לתת לא הספקתי. אז עשיתי בדרך שלי לעזור.
13: במלחמה מול איראן הוא מוצא את האנשים שנמצאים במצוקה, מפנה, עוזר להם.
14: הולכים לדירה, עוסקים על הדלת, אומרים לתושב, אנחנו איתך, מה שצריך אנחנו נעשה. הגענו לבערך 1,200 דירות במרחב פה של תל אביב.
12: אנחנו רואים המון אנשים שהם עברו טראומה, שאתה מצפה שהם יחפשו את העזרה, והם הופכים להיות אלה שעוזרים, ואז הם כל כך גדולים מהחיים שאתה מסתכל עליהם ואומר, עם עם כזה,
11: יש לך תקווה שהולך להיות פה טוב כמו דבש.
7: שנה טובה. חייב לעשות סלפי עם הצמד הכי מדהים.
15: זה וידאו.
7: יפה, עלית על זה. חיים.
11: מה?
7: אוהב אותך. שנה טובה.
11: שנה טובה.
0: הפסקה של פחות מדקה אחרת החזרת.

0: על הטפטופים שצפים לנו בסוכות התחזית עם מתן יעקב.
1: התחזית בחסות? BYD! BYD, בימי מכירות חגיגיים, הנבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
2: למי חשוב למצוא דרכים מתקדמות לירידה במשקל?
3: לי.
2: חפשו ניהול משקל לילי.
1: אומרים מזרן או מזרון? פשוט תקנו פולירון.
4: שלום לכם, אז כן, יש עוד חגים לפנינו, פנינו לחג הסוכות, אז תחזית לקראת סוכות, יום שישי בשעות הבוקר, מזג אוויר יחסית קריר, אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף בשישי בבוקר, ערב החג בסימן מזג אוויר קריר, אבל יחסית נוח, בשבת גם כן טמפרטורות רגילות לעונה, עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון, מחר אנחנו עם טמפרטורות מעט מעל הממוצע, אנחנו עם עומס חום בינוני ברוב האזורים, 29 מעלות בנהריה גם בחיפה, 31 מעלות בקצרין, מעונן חלקית בשעות הבוקר, בהיר לאורך שעות היום, 28 מעלות בירושלים, 33 בים המלח, מצפה רמון מחרים 30 מעלות, בבית השקיף שלנו לימים הקרובים, סך הכל ימים נוחים לפנינו, מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ירידה בטמפרטורות לקראת סוף השבוע, אמרנו, אפשרות הטפטופים בתחילת יום שישי, שבת נוחה, בהמשך התחממות מאמצע חול המועד, עד כאן התחזית שלנו, ערב טוב.
1: תחזית בחסות? BYD! BYD, בימי מכירות חגיגיים, הנבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
2: למי חשוב למצוא דרכים מתקדמות לירידה במשקל?
3: לי.
2: חפשו ניהול משקל לילי.
1: אומרים מזרן או מזרון? פשוט תקנו פולירון.
0: אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו. מיד אחרינו הסרט כוחות מיוחדים של דג, ערב טוב ושקט שיהיה לכם. להתראות.
5: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: ואת מזמן כבר לא ילדה, האלבום צבר אבק במזוודה, את עבודה אבל גם מסירת תודה, עוד לא סיימת עבודה, רשימה של מטלות על

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט על

0: 50% הנחה לפריט השני על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: ערב חג סוכות ברדיו ירושלים. ב-8 ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. ב-10 כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-1 ועד 3 ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. וב-3 בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
2: סוף שבוע ב-101 FM.
3: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסטות, חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה, אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחפית הסודות בארון שלי. שאבא לא איתה, יועצת לא תשמע, או איזה בושות, זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם, לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן 40 מיליגרם.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר.

0: לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים. מי שהיה צופה אתמול בנאומים שניסו מעל בימת האום עם פתיחת העצרת הכללית של האום, יכול היה לחשוב שבעולם יש מדינה אחת שקוראים לה מדינת ישראל. רצח עם, מחנה ריכוז לא אנושי, תאבון התפשטות אזורי, אלה רק חלק מהביטויים שבהם השתמשו ארדואן, נגיד כצפוי, מקרון שבעבלותו אמר שאין חמאס בגדה, מה שנקרא מילא להיות בור, אבל גם להיות שותף לתעמולה של טרוריסטים זה כבר באמת חוצה כל קו אדום. האובססיה של שורת מדינות, האובססיה עם ישראל היא באמת אירוע שקשה להסביר אותו בנימוקים רציונליים. מיד יהיה איתנו שגריר ישראל באום דני דנון על הכינוס עם הפנים להגעתו של ראש הממשלה מחר לעצרת, לביקור בזק בהשוואה ודאי לביקורים קודמים. נדבר על זה בהרחבה. במרכז המשדר שלנו הבוקר גם אביגדור ליברמן אחרי הפגישה אתמול עם גדי אייזנקוט, הוא יהיה איתנו כאן בריאיון. נדבר על האסטרטגיה שאולי מתחילה להשתנות מקרבות בתוך הנגמש וקמפיין נגדי של כל אחד מראשי גוש האופוזיציה, האם הם יצליחו לאחד כוחות רגע לפני קו הסיום. בהמשך גם על האקזיט שהפך 80 ישראלים למיליונרים ועוד הרבה הרבה עניינים הבוקר הזה. שלומי אהרוני, העורך, עדן עופרה על ההפקה, אליהו על הביצוע הטכני, ואנחנו מתחילים. דני דנון, שלום ובוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב עופר לך ולמאזינים.
0: לילה טוב, תודה שערכת את הערב עבורנו עד השעה הזו. קודם כל, אתה יודע, מה שנקרא, נשכנע רגע אתה ואני אחד את השני בצדקת דרכנו. לשמוע את הנאומים אתמול, זה באמת משהו שכבר ראית כמה דברים, אתה יודע, בכהונה הראשונה ובשנייה. אתה מצליח להסביר לעצמך, איך ברגע נתון שבו נמצאת איראן באירוע של איום עולמי, על כלכלה עולמית, על, על, על שורת מדינות, איך אירוע שבו יש כל כך הרבה סכסוכים ומעשי רצח מכוונים, איך הקמפיין הבלתי נתפס והבלתי נסבל הזה הופך להיות מרכז הדיון אתמול כבר עם פתיחת העצרת הכללית?
1: אני מסכים איתך, אתמול ראינו את האום בשיא כיעורו וצביעותו. פתיחה של העצרת הכללית כבר מתחיל עם מזכ"ל האום היוצא, שכמובן המורשת שלו היא התקפות נגד ישראל והשוואות שלנו למחבלי החמאס. זה נמשך בנאום של ארדואן ושל מלך ירדן, ונמשך גם עם מנהיגים אירופאים, בריטניה, צרפת וגל. והדבר המעניין הוא שאנחנו נמצאים שנה בדיוק אחרי הסכם הפסקת האש, השבת החטופים, יחסית המצב בעזה הומניטרי סביר פלוס, ולמרות זאת, גל השנאה הזה הוא לא נעצר, להפך, הוא מעצים. לפחות היה צדיק אחד בסדום, שהנשיא טראמפ דיבר, שבאמת אמר דברים כמו שצריך, גם על הנושא של חמאס, גם על הנושא 7 באוקטובר, וכמובן הנושא של איראן, אבל בהחלט אני מסכים איתך, זה היה תחרות מי שונא יותר את ישראל אתמול באום.
0: אבל פה אתה יודע, אני מנסה רגע לטעות, ואני לא, אני באמת לא לוקח את זה אלינו. האובססיה של גם מנהיגים אירופיים, שנועדה גם לתת מענה לדעת הקהל המתאסלמת אצלם, אנחנו מכירים אותה. אבל איפה אנחנו, אתה יודע, כשמקרון, שוב, אין לי ציפיות ממנו, בסדר? אין לי ציפיות עוד מההתנהלות שלו בכל סוגיית לבנון ועוד קודם. אבל איפה אנחנו אולי יכולים לעלות להתקפה באופן הרבה הרבה הרבה יותר ברור, עם הרבה חוסר כבוד לממדני, להתעסק בלהראות לעולם מה קורה ביוש, להציג חומרי מודיעין עם הניסיונות של חמאס, להציג את מה עושה הרשות הפלסטינית למי שרוצח יהודים, וכמה זה מתגמל, הכי מתגמל ברשות וביהודה ושומרון, המקצוע הכי מתגמל זה לרצוח יהודים. איפה אנחנו עולים להתקפה בצורה יותר אפקטיבית מול הדבר הזה?
1: תראה, אנחנו עושים את זה, אבל קח את מקרון לדוגמה. את האמירת השטות שלו שהוא אמר אתמול על זה שאין חמאס ביהודה ושומרון, זה לא הייתה בפעם הראשונה. הוא לפני מספר חודשים בריאיון טלוויזיוני אמר בצורה מאוד נחרצת, ואני הגבתי לדבריו וגם שוחחתי עם השגריר שלו כאן והוכחתי להם את ההפך. אתה חושב שזה שינה משהו? אתה חושב אופר שהוא בא ואמר אוקיי למדתי? הוא מתעלם מהעובדות. מבחינת צרפת ובריטניה הם סימנו מטרה וכרגע הם עושים לראות איך הם משיגים אותה, לפגוע בישראל, לבודד את ישראל, אבל זה לא מה שאנחנו צריכים להשיב להם, וזה מה שאנחנו עושים מעל כל במה, חושפים את השקרים שלהם, אבל צריך להבין שהעובדות לא מעניינות אותם.
0: לא מעניינות אותם כי? קח את זה עוד צעד.
1: כי יש להם מטרה, הם באמצע קמפיין, ולצערי הרב אני מזהה דבר שראיתי בעבר במדינות מוסלמיות, שהתקפות נגד ישראל משרתות מערכות בחירות פנימיות, היום זה כבר מגיע לאירופה, ולצערי גם לארצות הברית, שאתה רואה זרמים שונים בשתי המפלגות, שמבינים שלתקוף את ישראל, זה מביא לייקים, זה מביא תרומות, זה מוציא מצביעים להצביע, ותופעה שהיא לצערנו היום קיימת בכל העולם.
0: אתה רואה את זה, החזק את דבריך, אתה רואה את זה אפרופו הבחירות, הזכרנו את ממדני, אז מי שקונתה הממדני של ברלין, אנחנו רואים את זה באמת, פקקת בחירות לרשויות מקומיות, במדינות באירופה שהסיפור הישראלי הוא כמעט כרטיס הכניסה למחוזות הסו-קולד ליברליים ובצד השמאלי של המפה ודאי, אבל אתה גם מסתכל ימינה וגם שם אתה רואה באזורים ההולכים ומקצינים דמויות שהולכות והופכות יותר ויותר ביקורתיות כלפי ישראל. אם אנחנו מדברים על ארצות הברית, אז טאקר קרלסון ושוט והמעורבות הקטרית בכיסים של כולם, איך מתמודדים עם הגל הזה?
1: הגל הזה הוא קיים, הוא בעייתי, הוא היה בשוליים ולצערי הרב הוא מתרחב גם לכיוון המרכז. אנחנו צריכים כמובן לחזק את אלו שתומכים בנו, יש לנו ידידים בעולם, אנחנו לא מבודדים, גם בתוך ארצות הברית תמיכה משמעותית במפלגה הרפובליקאית בוודאי.
0: אבל שנמצאת, אם אתה משווה אותה, עזוב, אם אתה משווה אותה לכהונה הראשונה שלך ואתה על הנתונים, אתה משווה אותה לכהונה הראשונה שלך, אתה במגרש אחר לגמרי, גם בקולות הצעירים הרפובליקנים המצב שלנו לא טוב. אני לא, אתה יודע, שוב, לא בשביל לדפוק על החזה שלנו, זה מלמד הרבה על מה קורה להם, אבל איך שהוא נתמודד עם זה, זה בסוף אנחנו במוקד האירוע, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך הגענו לזה.
1: נכון, וצריך גם לזכור, מלחמה ארוכה יש לה מחירים כבדים. המלחמה הזאת שנכפתה עלינו היא ארוכה, היא לא הייתה קצרה, ותמיד אנחנו מסתכלים על המחירים של כמובן הקורבנות, של הפצועים, כלכלה, אבל גם בדעת הקהל יש לזה מחיר, והגרף הוא ברור, ככל שהמלחמה מתארכת המחיר כבד יותר, כואב יותר, ואנחנו צריכים כמובן את זה גם לקחת בחשבון בעתיד, שאנחנו מנהלים מלחמות, מקווה שלא יבוא עלינו, אבל אם יבוא עלינו צריך להכריע אותם מהר, גם אם זה אומר שהגינויים יהיו חריפים, עדיף לקבל גינויים חריפים בתקופה קצרה, מאשר מלחמות ארוכות שמייצרות נזק ארוך טווח.
0: לקראת הגעת ראש הממשלה, ליווית כמה, זו עצרת הכמה שאתה מלווה עם הגעת נתניהו?
1: זו תהיה עצרת השמינית שאני מקבל את ראש הממשלה כאן.
0: שש שעות של ביקור בזק בניו יורק, זה משהו שלא ראינו באף אחת משמונה הפעמים, ולדעתי יותר מזה. מה ההסבר? מה קרה?
1: תראה, ראש הממשלה הבין את החשיבות של להגיע לכאן, למרות הלוז הצפוף של החגים, של קמפיין הבחירות, הוא רצה לבוא לשאת את הנאום הזה, ולפי דעתי גם לא הייתה לו הרבה ברירה, אחרי שהם עמדני, שהם באמת מחפש להציף, איים עליו שאם הוא יבוא, יעצרו אותו, אז גם אם ראש הממשלה רצה, אתה יודע, בעבר קרה שאני נעמתי בעצרת הכללית במקומו, הוא הבין שהוא חייב להגיע לפה בשעה הזאת, להעביר את המסר בצורה מאוד ברורה, בעיקר בנושא של איראן, גם בנושא הסכמי אברהם, וגם להעביר מסר לכל שונאי ישראל שאנחנו לא חוששים מהם, אנחנו מתמודדים עם השקרים שלהם, עם ההסתה שלהם, והנאום הזה הוא נאום שבאמת הרבה מאוד מצפים לו.
0: ואני תוהה, שוב, אתה יודע, וקדשתי פה לא מעט זמן שידור, לממדני שאתה יודע, הוא לא הדמות, הוא הסיפור על מה עובר לצערנו על חלקים גדולים מדי במרחב הדמוקרטי, ודאי הפרוגרסיבי האמריקאי. אבל בסוף אני שואל אותך, האם להתמקד בו, בדמות שמעצבנת אותנו וצדק, סוציאליסט אסלאמיסט, אולטרה קיצוני ששר כראפר כושל שירי הלל לחמאס ותומכיו, האם להתמקד בו זה הדבר הנכון? האם זה מה שמעסיק וצריך להעסיק אותנו?
1: תראה, תראה, לא הייתי אומר להתמקד בו, אבל לא הייתי גם מתעלם ממנו. הוא מסוכן מאוד, הוא מתוחכם מאוד, אתה יודע, עם חיוך על פניו, הוא מטפטף רעל, מדליק בעירות, ואחרי זה מתעמם, והוא אומר שהוא לא מבין למה ויש באמת שריפות. הוא אמור לדאוג לרווחת כל תושבי העיר ניו יורק, יהודים, מוסלמים, נוצרים, בפועל הוא מסית, והוא גורם לתחושת חוסר ביטחון של הקהילה היהודית כאן, צריך לחשוף את הפנים שלו, אבל זה לא מה שיעסיק את ראש הממשלה בנאום שלו, הוא יתייחס גם למעודני, אבל זה לא יהיה נאום שרק על ראש העיר, אנחנו כמובן נתייחס לדברים שלו, אבל נמשיך בפעילות ההסברה שלנו.
0: כמה משך הביקור של נתניהו, כאמור 6 שעות, כמה להבנתך הוא באמת קשור בשיקולים ביטחוניים, כמה להבנתך האיומים והחשש מהפגנות, ואולי חלילה מאיומים שהם מעבר להפגנות, כמה זה משהו קונקרטי?
1: כן, אני לא חושב שהאיומים כלפי ראש הממשלה משנים משהו. יש פה את מחלקת המדינה עם שירות הבטחה מאוד משמעותי. הם מבטיחים כרגע למעלה מ-150 משלחות שנמצאות בעיר. הם יודעים את העבודה.
0: ההבטחה למשלחת שלנו חריגה בהשוואה לשנים קודמות?
1: בהחלט, בהחלט. גם כלפי ראש הממשלה לקראת הגעתו, וגם אנחנו נערכנו בצורה אחרת. אתה צריך להבין אופר שממחר כבר יהיו פה הפגנות בכל מקום בנגד ישראל, גם הפגנות בעד ישראל של הקהילה היהודית שהתקיימו ביום ד', כבר היום בישראל אחר הצהריים, ובהחלט העיר תהיה כמרקחה, יש הערכות של צוות הביטחון שלנו לנושאים האלו, אבל זה לא מה שבאמת משפיע על ביקור של ראש הממשלה. ראש הממשלה מגיע, היה חשוב לו לעשות את זה, אבל הוא עושה את זה ביקור זריז של נאום וחזרה לארץ.
0: כמה וכמה פרסומים בחודשיים האחרונים דיברו על הרצון של נתניהו בפגישה עם טראמפ, ולא תהיה פגישה כזו. אתמול ראינו את הפגישה החמימה מאוד, לצערי, לפחות עם ארדואן, ולא רק איתו, עם מנהיגים מהמפרץ, גם עם מקרון, גם עם זלנסקי. העובדה שהוא לא נפגש עם נתניהו היא באמת אירוע של לוז, או שיש פה משהו אחר?
1: אין פה משהו, שני דברים. קודם כל, ראש הממשלה מגיע ביום חמישי, הנשיא טראמפ היום, כבר יום ג' בלילה שעון ניו יורק, טס חזרה לוושינגטון, ויקבל מחר את נשיא סין שמגיע לבית הלבן, לביקור שנקבע הרבה זמן לראש. ושנית, בוא נסתכל על המספרים, עופר. ראש הממשלה נפגש רק לפני חודשיים עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. הוא פגש אותו מאז כניסתו של טראמפ לקדנציה שנייה 8 פעמים.
0: לא, אין ספק. אין ספק. אבל אני שואל, כי בסוף אתה יודע, אתה מגיע, שנקרא כמו, אתה יודע, עם פגישות עם הרבה חברים אחרים שלך, כן? כשאתה מגיע לניו יורק, או כשאתה מגיע למקום שבו נמצא אדם שהוא כל כך כבד משקל ביחסו לישראל, אתה בדרך כלל מנסה לתפור את זה, וגם היה ניסיון, אני בטוח שהיית שותף בעצמך לניסיון לתפור פגישה בין השניים.
1: ברגע שאנחנו הבנו שהנשיא טראמפ לא נשאר פה יותר מיום אחד, ביום שהוא נועם בפתיחת העצרת, וחוזר לוושינגטון לביקור של הנשיא סין, הבנו שלא תהיה פגישה והתקדמנו. כמובן שאם שניהם היו בעיר, היינו מארגנים פגישה, גם עם פגישה קצרה. אבל זה לא הסתייע, וגם היו מקרים בעבר שזה לא הסתייע, זה לא פעם ראשונה. סך הכל הקשר עם ארצות הברית הוא קשר טוב, חזק, מדברים בטלפון, מתאמים, מיידים אחד את השני. אין בעיה.
0: לא, זה שיש יחסים קרובים, אני חושב שלמדנו פעם אחר פעם שהיחסים בין נתניהו לטראמפ הם הרבה יותר עמוקים והרבה יותר מורכבים ממה שזה נראה לעיני המצלמות, וגם כשזה נראה לעיני המצלמות אנחנו ללא ספק רואים מחוות, וכמו שאמרת, 8 פגישות זה המון. הדינמיקה של קביעת סדר הנואמים, הרי בעצם אתמול נקבע סדר היום, וסדר היום שנקבע לידי שונאי ישראל כשמיר קטר מדבר וכשארדואן מדבר, למה אנחנו בעצם לא נמצאים שם במכת הפתיחה? למה אנחנו מגיבים יומיים אחרי?
1: הפעם אני לא נאשים את האום, כי לפי הפרוטוקול של האום, קודם כל נשיאים מדברים, ורק לאחר מכן ראשי ממשלה, ודווקא אני הצלחתי לוודא שראש הממשלה יהיה הראשון הנואמים מבין ראשי הממשלות. אז פה אנחנו לא יכולים לבוא בדברים ובתלונות כלפי האום, תמיד הנשיאים הם אלו שמדברים ראשונים.
0: כן, למרות שזה, אתה יודע, מבלי להאשים אותך, אלא את השיטה, כשאנחנו מדברים על מדינות עם משטרים נשיאותיים, אז הנשיא הוא הנשיא. כשאתה מדבר על מדינות עם משטרים פרלמנטריים, אז ראש הממשלה הוא המנהיג בדרג הבכיר ביותר.
1: נכון, אבל אתה יודע, אנחנו בוחרים את הקרבות שאנחנו מנהלים באו"ם.
0: אתה אומר, יש לך מספיק.
1: התרגלנו לדבר הזה, יש פה מסורת, אתה יודע, שפותח את העצרת נשיא ברזיל, אחריו נשיא המדינה המערכת שזה טראמפ, אבל אתה יודע מה, דבר שהפתיע אותי היום, איך תמיד יוצא שארדואן מדבר ממש בשעה הראשונה.
0: ככה יצא, ככה יצא. במקרה, עלה להם בהגרלה.
1: כן. כל שנה זה יוצא ככה, אבל אתה יודע, אני בחרתי לצאת מהנאום שלו היום.
0: כן.
1: באמת, הוא בא נוטף שנאה, אנטישמיות, מדבר על מחנות ריכוז. דרך אגב, אתה מזהה גם שלא אכפת לו באמת מהנושא הפלסטיני. פשוט רוצה לחמם ולהסיט.
0: ברור, עזוב, לא רק הוא. כשאתה רואה את במינונים, את כמות העיסוק בישראל, בהשוואה לאיראן, בסדר, עוד פעם, כאמור, מדינה שמערערת בימים אלו וכבר חודשים ארוכים את הכלכלה העולמית, שטבחה בעשרות אלפי מפגינים, חיי אדם מעניינים את אותם אנשים ואת אותם מנהיגים כקליפת השום. זה מעניין רק שמולם עומדים יהודים, או ישראל, או יהודים, או שניהם ביחד, היינו אח.
1: ומה שתיארת כרגע זה באמת ההגדרה של אנטישמיות. ברור שיש סטנדרטים שונים כלפי ישראל. דרך אגב, אין לי בעיה עם ביקורת, אפשר לבקר את ישראל. אבל ברגע שהסטנדרטים הם שונים, ויש באמת אפליה, זה כבר מראה שיש פה טעם לפגם.
0: דני דנון, עם הפנים לנאום ראש הממשלה, סיכום ביניים באמת למופע הבלתי נתפס מעל בימת העצרת הכללית של האום. דני, מאוד מאוד מודים לך שהיית איתנו.
1: תודה, יום טוב.
0: בהצלחה. יקי דיין, שבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. יקי, שלום ובוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופר.
0: קודם כל, בהמשך לשיחה שקיימנו כאן עם דני דנון, אני מנסה לחשוב איתך, לא כדי להשים את עצמנו, אלא באמת במבט צופה פני עתיד. מה אנחנו יכולים לעשות אל מול הגל האחור הזה של בליץ נאומי פתיחה שממקם את ישראל במוקד הביקורת, במרכז הבמה, מעל בימת העצרת הכללית של האום?
2: להיות בעידן אחר מבחינת המזרמות שלנו, אתה יודע, פחות מקבלים את העובדה שישראל נלחמת על חייה כרגע. אנחנו שומעים מדברים מופרכים של מקרון שחמאס לא קיים ביהודה ושומרון ואין בעיה איתו, ועד שורה של סנקציות של הבריטים. אנחנו נמצאים במקום אחר, אני חושב שיקח זמן לשנות את זה. זה לא רק עניין של הסברה, זה לא רק עניין של בואו נשנה פה את הטון, אלא זה התנהלות אחרת, וההתנהלות האחרת היא מהתנהלות מדינית אחרת ועד התנהלות אחרת של שריה, של ממשלת ישראל, במה שהם אומרים ובמה שהם עושים. וזו שורה של דברים ארוכים, ייקח זמן, אופר.
0: תגיד, כמה זה מגלם כשאתה שומע את הנאומים האלה, ונתמקד רגע בבריטניה ובצרפת, כמה זה מגלם, יקי, את השינויים הפנימיים, הדמוגרפיים, הפוליטיים, כנגזרת שלהם, והצורך שלהם לתת מענה לקהל בבית, שמאוד מאוד מאוד ביקורתי ועוין את ישראל בחלקים ממנו.
2: אין ספק שיש גם הרבה מזה. אנחנו יודעים שבבריטניה מי שהוביל את זה זה מפלגת הלייבור הבריטית, הימין האמריקאי מתנגד לזה. אנחנו רואים שהכיתוב קיים גם באירופה, וזה כיתוב מאוד גדול בין הימין לבין השמאל. דיברנו על זה בארצות הברית, שהמרכז הפוליטי הולך ונעלם. זה נכון גם לאירופה, שהמרכז הפוליטי הולך ונעלם. ולכן כשאנחנו מדברים על השמאל האירופאי, אז אין ספק שהוא מאוד מאוד ביקורתי. זה גם עניין פנימי אצלו, הלחץ על ישראל, אבל זה גם עניין של השקפת עולם ואידיאולוגיה. בשעה שאצל הימין האירופאי אנחנו נמצא אוזן קשבת הרבה יותר. אז האם יש כאן עניין פנימי? בוודאי.
0: אבל גם כשאתה מדבר על הימין האירופי, יש ימין ויש ימין. כשאנחנו, אתה יודע, אם אני שוחחתי עם עמיחי שיקלי, עם שר התפוצות והמאבק באנטישמיות לא מזמן, אתה יודע, עוד לפני ההצלחה של ה-AFD בגרמניה, אז הוא אמר, יש מפלגות כמו, למשל, ה-AFD, שהן מבחינתנו כבר far, far, far right, ויותר מזה, כבר מגלמים לגמרי לגמרי המשך ישיר של מפלגות נאציות במהותן. כלומר, גם שם אתה לא מוצא נחמה, כי זה הולך עוד יותר קצה.
2: בוודאי, ואנחנו רואים את זה כל הזמן. ה-AfD היא לחלוטין מפלגת הימין הקיצונית בגרמניה, שזוכה בלא מעט אהדה, וזוכה שוב ושוב בבחירות. היא לא פרטנר, כי היא מחזיקה בדעות אנטישמיות, גם דעות אנטי-ישראליות, בניגוד לנגיד לפן, ששינתה לגמרי תורה, וכן יש שיח איתה, אתה צודק לגמרי. אגב, אנחנו רואים את תנועת הפרסה הזאת, אתה יודע, גם שוב, דיברנו על זה בארצות הברית, שאיך השמאל הרדיקלי בארצות הברית, או השמאל בארצות הברית והימין בארצות הברית, מתאחד גם בשנאתו לישראל וגם באנטישמיות. אנחנו רואים את זה מטאקר קרלסון ועד ברני סנדרס ו-AOC, אז זה נכון גם לאירופה. כשאנחנו מגיעים לקצוות הימין וקצוות השמאל, האנטישמיות שם חזקה מאוד, היא קו מנחה. אז נכון, אתה צודק, יש מפלגות ימין שבאירופה שאינן בר שיח עם מדינת ישראל.
0: יקי, היו לך כמה שיחות, אני מניח, בעבר עם ראש הממשלה נתניהו. אם הוא עושה לך טלפון לפני הנאום, כמה היית מייעץ לו להתמקד בממדני, שבאמת, אתה יודע, מכל הסיבות הנכונות, מעורר כאן הרבה מאוד זעם, אבל כמה זה באמת משהו שאולי טוב לבחירות, אבל פחות משרת את ישראל בחלון הזמן שיש לו להציג מסרים שם?
2: אני לא חושב, אופר, זאת אומרת, כן הייתי מייעץ לו להתייחס לממדני ובעריכות, פשוט הייתי קושר את זה לנושא האנטישמיות ועליית האנטישמיות, גם בארצות הברית וגם באירופה, כמישהו שמייצג
0: עד כמה... את מדינת היהודים?
2: בדיוק, אתה לא רק ראש ממשלת ישראל, אלא זה ישראל היא מדינת העם היהודי. וברגע שאתה מדינת העם היהודי, אתה חייב להקדיש פרק ארוך, כמו שאני חושב שראש הממשלה יקדיש לעליית האנטישמיות ולעובדה שישראל היא הבית של העם היהודי, ואיך אנשים כמו ממדני גורמים לעלייה משמעותית מאוד באנטישמיות. זה הרוח שהם נותנים, וזה מה שקורה. אנחנו רואים את זה, אגב, זה לא איזושהי טענה מופרכת. אנחנו רואים את מספר מקרי האנטישמיות כרגע בניו יורק, תחת ממדני ומה שקורה שם. אז לכן לגמרי הייתי קושר את זה, ואני חושב שראש הממשלה יקדיש, ובצדק, פרק לכל נושא האנטישמיות ועליית האנטישמיות בעולם, ו... שזה יוחד גם לממדני כדוגמה.
0: כן, תגיד, העובדה שנשיא טורקיה, רג'פ טייפ ארדואן, מדבר על מחנה הריכוז עזה, ובאותה נשימה זוכה באמת לחיבוק חם ולקבלת פנים מאוד אוהדת מנשיא ארצות הברית. אנחנו בסוף מסתכלים על מערך גיאופוליטי מורכב ועל מאזן שאנחנו לא היחידים שנמצאים בו. כמה זה משהו שאנחנו יכולים בכלל להביע תרעומת מול הממשל של חברים, לפחות תרסנו אותו, זאת אומרת, שלא יהיה חבר שלנו, אבל אתם לא יכולים לשדר שזה הבן אדם שמעדה את המסרים האלה, והנה הוא בן בית מחובק.
2: במגבלות, כי זה לא ישנה את התפיסה של טראמפ. אתה יודע, נתניהו עשה נכון בפגישה האחרונה שלו שהוא נסע לטראמפ, כשהוא הראה את המפות בסוריה. כשטראמפ אמר, ישראל צריכה לצאת מכתר החרמון, מסוריה כל הזמן, הוא הראה שבעצם ישראל שולטת על 0.1 משטח סוריה, בשעה שהטורקים שולטים כרגע על 5% משטח טורקיה.
0: מה שנקרא, אפשר גם ללכת את הפריסין ולהראות עוד מוקדי השתלטות.
2: נכון, נכון, נכון, נכון, ושלא נדבר על השואה הארמנית, ומה שארדואן עושה בתוך המדינה שלו, אין ספק, וגם יצא

0: מיד שקיימת, ואנחנו יודעים שטראמפ יש לו חיבה רבה לארדואן, אז כל הדברים האלה במגבלות, האם זה משהו שישנה את עמדתו של ארדואן, את עמדתו של טראמפ? לא. האם אנחנו נראה איזשהו עימות צבאי בינינו לבין טורקיה? התשובה היא גם לא. כי מעבר לזה שאין אינטרס, טראמפ בוודאי ימנע דבר כזה, ולכן אתה יודע, יש מגבלות, אבל ההשתלחויות של ארדואן לא תיפסקנה, וגם הצביעות העולמית לא תיפסק. אתה יודע, אנחנו שנים רבות אומרים no news no news, ואתה רואה את העיסוק, בטח האום זה הדוגמה הטובה ביותר לזה, והמשכל היוצא של האום, גוטיירש, הוא הדוגמה הכי טובה, העיסוק האובססיבי בישראל. ואגב, גם כאן קיבלנו רוח גבית יוצא דופן מהממשל הנוכחי האמריקאי, גם עזב לא מעט מארגוני האום, גם הפסיק את התמיכה הכספית שלו באחדים מהם, וראית מה טראמפ אמר אתמול בנאום שלו על בית הדין הבינלאומי בהאג.
1: טקסטים מאוד מאוד מאוד מאוד חשובים שהשמיע הנשיא האמריקני, ללא ספק, גם בסוגיה הזו, גם בסוגיות נוספות שבהן הוא קרח, אגב, בין 7 באוקטובר ל-9-11.
0: נכון.
1: אבל זה, אתה יודע, נחמה מסוימת. בוא נדבר רגע לסיום על הפגישה שלו עם ראשי מדינות המפרץ והנציגים המפרציות. מה להבנתך יוצא מהפגישה הזו? מה חשוב לטראמפ שיצא מהפגישה הזו?
0: תראה, טראמפ רוצה הסכם, אבל האיראנים לא נותנים לו את ההסכם הזה. והם לא נותנים לו את ההסכם הזה לא על הגרעין שהוא רוצה, אלא אפילו על פתיחת מיצרי הורמוז. האיראנים ניסו להוביל מהלך בנפרד עם מדינות המפרץ, בפגישה באומן, כדי להגיע להסכמות על פתיחת מיצרי הורמוז. האמריקאים פשוט ביטלו את העניין הזה, כי הם לא יסכימו, האמריקאים לא יסכימו לגביית גרוז, ולא יסכימו לשליטה כלשהי איראנית, רק על זה יש פיצוץ. מעבר לזה, אנחנו שומעים את טראמפ שוב ושוב ושוב מדבר על הגרעין. זה המורשת שלו. אפילו אתמול כשהוא דיבר על זה בעצרת האום, קיבל מחיאות כפיים. זה נושא מאוד משמעותי לו. ואיך שהוא הציג אתמול את האימות בינו לבין האיראנים, אז נכון שהוא רוצה להגיע להסכם, נכון שזו העדיפות שלו, אבל הוא הציג את זה בצורה מאוד בינארית. זה מאוד הזכיר לי את הציוץ שלו לפני 28 בפברואר, כשהוא אמר או הסכם או מלחמה, ואנחנו יודעים שזה הגיע למלחמה. ולכן, מאחר שאנחנו מכירים את העמדות האיראניות, גם באורמוז, אבל בטח ובטח בנושא הגרעין, אני חושב שאנחנו יותר הולכים ומתקרבים לסבב נוסף מאשר להסכם.
1: סבב נוסף שיחכה לפי מה שטראמפ אתמול כמעט בצורה מפורשת אומר, יחכה לאחר בחירות האמצע.
0: בדיוק.
1: כלומר, יש לנו עוד חודש, עוד בערך חודש וחצי של שקט.
0: ובינתיים, אתה יודע, כל עוד זה בשליטת האמריקאים, כן, אבל בינתיים טראמפ צריך לעשות הכל כדי למשוך את השקט הזה ולדאוג שמחירי הנפט יהיו נמוכים. ובשביל זה הוא צריך את מדינות המפרץ, ובזה הוא צריך לשדר, כולל העם האמריקאי, שיש מסע ומתן והוא מתקרב להסכם עם האיראנים. יש לו גם את הצרכים הפוליטיים שלו. שוב, אם זה יקרה בדרך נס, מה שלא אתה אני חושב ולא אני מאמינים שיש אפשרות כזו, אז הוא מאוד ישמח, אבל אם לא, אז אנחנו לדעתי הולכים ומתקרבים לסבב נוסף. מ-4 בנובמבר הוא יעבור את השלב הפוליטי שלו והוא נכנס לשלב המורשת שלו, ושלב המורשת שלו, הוא אמר מפורשות, זה אומר שלאיראן לא יהיה גרעין.
1: ונאחל לו בהצלחה, ולנו בהצלחה עם העניין הזה. יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. יקי, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
0: תמיד בשמחה.
1: תודה, אופן. תודה חביבי. אנחנו עכשיו בחזרה לכאן. אתמול הצהרה של שר ביטחון ישראל קץ, על כך הצהרה והזרה לחמאס, מול מידע שנאסף בישראל על כוונות של ארגון הטרור, לחזור ולבצע חטיפות, לא רק של חיילים, אלא גם של אזרחים. תת אלוף המילואים ארז וינר, שלום ובוקר טוב.
2: בוקר.
1: אתה יודע, אני מניח שהנחת העבודה הייתה שחמאס מעולם לא נטש את הטקטיקה הזו ואת המשאלה הזו, אבל הדברים של ישראל כץ אפשר להעריך נאמרים אתמול על בסיס מודיעין ולא רק הערכה וניתוח כללי, נכון?
2: סביר מאוד להניח שכן. אני, יחד עם זאת, אני רוצה לומר שאני חשתי חוסר נוחות רבה כששמעתי את ההודעה הזאת. כי

0: יש דברים לגופו של עניין, אז תפעל. אם הדברים יותר כלליים, אז אנחנו יודעים להעביר מסרים לחמאס, גם לא באמצעות ערוצי החדשות הישראלים, למרות שחמאס מאוד נהנה לצפות בערוצי החדשות הישראלים ולצבור מהם מידע. האמירה הזאת היא קצת נשמע לי יותר כהצהרה, אולי אפילו פוליטית, מאשר כאמירה ביטחונית משמעותית, ולכן נשמע לי מוזרה כששמעתי אותה אתמול. ואתה צודק בפתיחה שלך, חמאס רצה, חמאס רוצה, חמאס לא שינה את מנהגו ונוהגו, השאלה אם יש לו את היכולת, והשאלה אם יש יכולת כזאת רלוונטית, ואז בוא נתקוף אותה לפני, ולא נחכה להגיב לה בצורה הכי משמעותית, כן. קשה ונוקשה אחרי.
1: כן, מה עוד שגם להגיב לה אחרי, במצב, אתה יודע, פתחנו עם ה... באמת מופע ליקוי המאורות באום אתמול, כשישראל במוקד, גם להגיב לאירוע כזה לא יהיה פשוט, לפחות בזירה הזו, אבל אתמול, אתה יודע, אני מנסה באמת להתחבר לביקורת הלא לא, לא סמויה שאתה אומר, משמיע פה, האם יש איזשהו קו שאתה בא ואומר, אוקיי, למדינות כמו איראן, יש לי יכולת להעביר מסר, מאוד מאוד ברור בצירים המקובלים, גם עם האמריקאים, ודברים נעשו עד כמה שאפשר לדבר עליהם, שלהעביר לאיראני מסר, אם אתם גוררים אותנו לתוך האירוע הזה עם קפצון שנופל במדינת ישראל, אנחנו מקבלים אור ירוק לעשות מה בראש שלנו. אוקיי? רגע, נפשט טיפה את הדברים. בחמאס יכול להיות שאתה צריך להעביר את המסר הזה באופן פומבי, אם אני מנסה ללמד סנגוריה?
0: אם כבר, אז ההפך. לישראל יש מספיק דרכים לדבר עם חמאס באמצעות כלל הגורמים. הרי אנחנו מדברים עם חמאס בשנה האחרונה, יש מסע ומתן שמתנהל, גם אם לא מגדירים אותו כמסע ומתן ישיר, יושבים בחדר כזה ובחדר אחר, אבל מועצת השלום, המתווכות, יש לנו מספיק צירי העברת מסרים ישירים ועקיפים לחמאס, ואני חושב שאם הבאת את הדוגמה האיראנית, הדבר המעניין או השונה בדוגמה האיראנית, ששם אתה פחות צריך להציר, המעשים מדברים יותר ממילים. אחרי עם כלבי, אחרי שהגעת הארי, האיראנים יודעים איזה נזק ישראל יכולה לגרום להם, ולכן הם לא ממהרים לתקוף את ישראל, כשהם תוקפים את כל שאר המדינות במזרח התיכון, ואת בסיסי הצבא האמריקאי במזרח התיכון.
1: כן, זו ללא ספק אולי הראייה המובהקת ביותר, אבל כשאנחנו מדברים רגע על חטיפה, ארז, אני רוצה שרגע נתמקד בהבנה של כן. זה. מבחינת חמאס הוא מבין שזו הבטן הרכה, גם החברתית והפנימית, הישראלית, היהודית, הכל גם יחד, וגם מבין שזה משהו שמאפשר לו, בהינתן זה שאנחנו חוזרים, ואנחנו חוזרים לפעול בשבועות האחרונים, זה משהו שמאפשר לו לשנות את כללי המשחק באמצע. איך אתה, אל מול 60 פלוס אחוזים מהשטח שאתה נמצא בהם, איך אתה מצליח להוריד חידוד הנחיות, אני מחזיר אותך רגע לתפקיד פיקודי, חידוד הנחיות, שינוי נהלים באופן שלא יאפשר לו, עד כמה שאתה יכול לשלוט בזה, לבצע חטיפות?
0: זה מה שנקרא, תודה על ההצערה, זה תמיד עושה טוב כשאתה נזכר בתפקידים הללו. כשהייתי מפקד גדוד בשיאה של האינטיפאדה השנייה, לאורך זמן, והחיילים היו באמת בפעילות אינטנסיבית ושחיקה מתמשכת, לא באינטנסיביות של היום, אבל אינטנסיביות גבוהה. אני בגדוד הייתי מסתובב וכותב בכל מקום ואומר בכל מפגש עם החיילים, הייתי אומר להם שגרה עם עין בסוף, ולא בגלל שיש לי בעיות בעברית. המסר היה שגרה זה רע, ומי שראה את הסרטון שפורסם אתמול בכל הערוצים סוף שבוע ואתמול וחזר על עצמו של אותו חייל, שיושב לו על כיסא באיזשהו מוצבון כזה הרעי ומגיע עזתי, במקרה הזה כנראה לא מחבל, אבל כנראה גשש או סייר, ומציץ לתוך המוצב, וחייל שהיה נראה שהיה שקוע בחצי נמנום, קם ומנפנף לו עם היד שיברח.
1: זה אירוע, רק צריך לומר, זה אירוע שאם היה מתוכנן מספיק טוב על ידי חמאס,
0: חד משמע.
1: זה אירוע שיכול לגמרי בחטיפה.
0: זה חטיפה, זאת חטיפה, זה אירוע. אם אנחנו חוזרים אחורה, גם הצוות של גלעד שליט בזמנו, מהתחקיר שערכתי איתו, שהוא חזר, הצוות פחות או יותר ישן, או נמנם כזה, הוא לא היה מספיק איראני אחד, חד משמעית.
1: אז עזה היא לא מקום להשלים בו שעות שינה?
0: עזה היא לא מקום להשלים בו שעות שינה, וגם שאתה לאורך זמן ומתמשך, הפעילות הזאת, בעיקר של יחידות המילואים, של 60 ו-70 ו-90 ו-100 ו-110 ימים ברציפות, שהאינטנסיביות היא לא כל הזמן בשיאה. צריך לזכור, כשאתה נלחם, שיש רעש, שיש ירי, שיש אדרנלין, אתה פחות נרדם. הבעיה היא שנכנסים לתקופות הביניים האלה. שקט, שקט, שקט, וזו התקופה הכי מסוכנת, זה השגרה עם העין בסוף. וזה בסוף אי אפשר, לא, שנקרא, לא הנחיית ראש ממשלה, לא הנחיית שר ביטחון, לא הנחיית רמטכ"ל, ואפילו לא הנחיית מפקד פיקוד. הם יכולים לעשות הרבה ביקורות, ביקורים, תרגילים, הקפצות. בסוף זה אחריות של המפקדים בשטח, לוודא שאנשים שלהם נשארים חדים ודרוכים, ויש כן דבר אחד שהמפקדים מלמעלה יכולים לסייע להם, הוראות פתיחה באש ברורות, חדות וחד משמעיות. זאת אומרת, לא להשאיר דברים מעורפל, לא לאפשר התקרבות לכוח צהלי.
1: כלומר, האירוע, אם אני רגע חוזר לתיעוד השין ג', האירוע הזה של התקרבות לחיילים חמושים צריך לעלות למי שמתקרב שאסור לו להיות שם. צריך להדגיש את זה. צריך להסתיים בירי על מנת לפגוע.
0: הגדרת קווים ברורים, אתה מסמן אותם, אתה מגדיר אותם. אם החייל הזה קצת יותר עני וחד, זה צריך להיגמר בשני כדורים מהירים. לפני שאתה מספיק לבדוק מי הוא, בן כמה הוא, איזה נשק יש עליו או אין עליו, אתה קודם כל מגיב לאיום המיידי, וכל האירוע הזה מתכתוב בסופו, צריך להיות איזשהו סוג של תמור הזהרה, בלי קשר לכל האמירות והצרות והדיונים המדיניים, כמו שאמרת, שמסתכלים למטה, זה המענה.
1: תת אלוף במילואים, כן? רצית להוסיף עוד משפט, מחילה.
0: לא, לא.
1: אוקיי. נודה לך מאוד על השיחה הזו, ונקווה שהאמירות המאוד ברורות האלה יחלחלו גם בצורה מאוד ברורה לקוחות בשטח, כדי שחלילה, חלילה, חלילה, לא נתגלגל לתוך סיטואציה שאף אחד לא רוצה להיות בה, מכל הסיבות גם יחד. ארז, תודה רבה.
0: אמן.
1: כל טוב, להתראות. אנחנו ממשיכים עם רועי קייסו, דסק ערבים, כאן 11. רועי, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: עוד לפני שנדבר על מצרים והפרסום שאתה ממשיך לעקוב אחריו בנוגע לשלושת הישראלים שמוחזקים שם, אני רוצה התייחסות שלך לפגישה של טראמפ, אפרופו ההתרחשויות במפרץ, סעודיה ומצוקתה, המפגש עם ארדואן ועם הנציגים מקטר ומשש מדינות נוספות, מה אתה למד ממנו?
2: תראה, אני חושב שבסופו של דבר יש פה איזושהי דינמיקה שכם שמענו אתמול את הנאום של טראמפ, שכרגע לפחות הכיוון הוא שיש איזשהו ניסיון, בעיקר בדחיפת הקטרים והפקיסטנים, המתווכים הבולטים בין ארצות הברית לבין איראן, להביא לאיזשהו הסכם. אתמול גם היו הדלפות מעניינות מהצד האיראני, שלמעשה אמרו, הנה, אנחנו מציעים איזשהו משהו, גם אם מדובר בפתרון זמני של הסרת המטור האמריקני ופתיחה של מצר הורמוז לתקופה מוגבלת. אז נראה שהכיוון כרגע, ואתה יודע, אופן, אנחנו תמיד מדברים, והדברים נכונים לשעתם בהקשר המזרח תיכוני, יש איזשהו ניסיון באמת להביא לאיזשהו... השאלה הגדולה לטווח הארוך, כי בסופו של יום, גם כשאתה מסתכל על התדרוכים שמגיעים מטהרן, לגבי גם הפגישה שהייתה בשולי הצוות האום בין ויטקוף לבין שר החוץ האיראני, וגם בכלל לגבי כל האירוע הזה, אז אתה רואה שהאיראנים לא באמת משנים את העמדות שלהם, וזה בסופו של דבר אבן הנגף המרכזית. גם אם יש איזשהו רצון בשני הצדדים להגיע לאיזשהו הסכם, תמיד בסוף העמדות הקשיחות של טהרן מוכיחות לטראמפ שהם לא בכיוון כל כך. האם הפעם זה יהיה שונה? קשה מאוד לדעת. הנבוט עדיין, כמו שראינו אתמול, עדיין נותר, כמו שטראמפ הגדיר את זה, השמדה או הסכם. אבל אני חושב שכרגע לפחות, וגם מה שאני מבין מהדיווחים השונים לגבי המפרציות, מה המדינות הערביות, נציגים שלהם, שלהם אמרו בפגישה עם טראמפ, אז לא כל כך רוצים הסלמה נוספת. אגב, נגיד את זה בהקשר הסעודי, זה קצת, אתה יודע, יש פה איזושהי סתירה, כי מצד אחד הסעודים מאוד רוצים שטראמפ ייכנס לאירוע של החוסים בתימן, שמקבלים תמיכה נפה מהאיראנים, אבל נגד האיראנים עצמם פחות רוצים. זה סוג של סתירה שגם כן יש פה גם באירוע. כן,
1: טוב, הרבה סתירות, לא רק זו, אבל בכל מקרה די ברור שכרגע כולם בעמדת המתנה ל-4 בנובמבר, בחירות האמצע, ועד אז דברים מז'וריים לא יקרו, ויש לא מעט תובנות, נראה לי, שגם אנחנו יכולים לקחת מתמונת המצב שנוגעת לסעודיה ולבלבול שהיא מפגינה ולחולשה, שכנראה שגם הרבה מאוד כסף, או במקרה שלהם אין סוף כסף, כנראה לא מצליח לשנות DNA הרבה יותר עמוק, אבל זה כבר לשיחה אחרת. מה קורה במצרים עם אותם שלושה ישראלים מהפזורה שנפשו בשארם ונלקחו לפי הפרסומים שאתה כאמור מוביל ברכבי מודיעין ונעלמו?
2: כן, תראה, זה באמת אירוע די תמוע, הייתי אומר. אני ועמיתי רוני רויאנובסקי פרסמנו שמעשה שכבר חצי שנה שלושה ישראלים מהפזורה בנגב, מהפזורה הבדואית, עצורים במצרים, אנחנו נראה בילאל ולידי, בילאל אלאפשק, ולמעשה אף אחד לא באמת מבין בגין מה הם נעצרו. הם היו שם בשערם בחודש מרס, כשהם חזרו למעבר טאבה, פשוט נעצרו, הם היו בקשר עם משפחתם עד כמעט עד לרגע שהם נעצרו, אבל מאז נעלמו עקבותיהם.
1: כלומר הם נעצרים כשהם בדרך חזרה לישראל.
2: כן, בדיוק. הם היו בשארם א-שייח במלון וחזרו לישראל דרך מעבר טאבה, ושם בדרך חזרה הם נעצרו. עכשיו תראה, הסיפור הוא שלמעשה עד היום אף אחד, גם בישראל, גם מצרים, לא מספק תשובות למה הם נעצרו, ממה שבני המשפחה מבינים. הרקע הוא לא, כיוון שהם לא נמצאים עכשיו בידי המשטרה, הם נמצאים בידי גופי הביטחון המצרים הכבדים, נגיד את זו כך, מן הסתם המודיעין המצרי. ולכן עולה החשד, או לפחות התחושה, שמעשה הם עצורים בגין משהו שהוא ביטחוני, שהוא הרבה יותר מעבר למשהו פלילי. על כל פנים, משרד החוץ מכיר את האירוע, מטפלים, אבל כרגע לא ברור מה עלה בגורלם, בגין מה הם נעצרים, לא נראה שהם גם, מה שנקרא, הועברו לאיזושהי העמדה לדין של שופט או משהו בסגנון הזה.
1: בקיצור, נתת לי פה הרבה יותר סימני שאלה מקריאה.
2: בדיוק.
1: בשונה מדרכך.
2: באירוע הזה לחלוטין יש יותר סימני שאלה מסימני קריאה, אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה, חצי שנה, שלושה ישראלים מהפזורה הבדואית עצורים, לא ברור למה. אולי עכשיו שהאירוע הזה בא יותר בשיח התקשורתי, משהו ישתנה גם מצד הטיפול, גם המצרי וגם הישראלי.
1: טוב, רועי, נמשיך לעקוב, גם בעזרתך אדיבה, תודה שהיית איתנו חביבי.
2: תודה רבה.
1: השנייה של יומן הבוקר, תודה רבה שאתם איתנו. אנחנו לרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה, יושב ראש ישראל ביתנו, שר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן, יור ישראל ביתנו, שלום ובוקר טוב.
3: שנה טובה, חתימה טובה, חג שמח.
1: אמן ואמן. מה נשמע?
3: שום דבר טוב לא מאיים עלינו.
1: לא, תן משהו אופטימי, בחירות וזה.
3: אנחנו בחירות, אתה יודע, אצלנו זה כבר מצב כמעט קבוע. אנחנו בבחירות לכנסת, בבחירות לעיריות, בבחירות להסתדרות. לפעמים הבחירות הן גם מוקדמות, אבל כשאני מסתכל על קודם כל זירה בינלאומית, ואני מסתכל, ראש הממשלה נמצא בניו יורק במעמד של המצורה, אני כאזרח ישראלי די כואב לי. אני שנים גם אישית ביקרתי באום בתור שר החוץ, אני זוכר את כל הצרד, ותמיד ראש ממשלת ישראל היה מקובל, היה מבוקש, המון גישות, לא צפוף. זה שנשיא ארצות הברית פוגש את ארדואן ופוגש את כל המנהיגים מן האזור, פוגש את זלנסקי, והוא לא פוגש את ראש ממשלת ישראל בניו יורק, ששניהם שם נמצאים, אני לא זוכר דבר כזה, וזה רק אומר שגם אפילו בארצות הברית, או ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו הפך לנטל,
1: אומר כאן דני דנון בשעה הקודמת, פתחנו איתו את השעה ושאלנו גם את השאלה הזו. אומר בסוף נשיא סין, שי ג'ינג פינג מגיע לביקור שתוכנן הרבה הרבה מראש.
3: זה הכל סיפורים ותירוצים, אתה יודע, זה הכל. אם הוא מצא זמן לפגוש את ארדואן ואת זלנסקי ועוד שורה ארוכה, אני הסתכלתי, שורה של מנהיגים שטראמפ פגש, ולא למצוא דווקא פה על רקע כל מה שקורה באזור שלנו, הוא פוגש את כל המנהיגים באזור, חוץ מראש ממשלת ישראל, אז לא צריך תירוצים, לא צריך פה לחפש, צריך פשוט להודות, כשאנשים מנסים, אתה יודע, לברוח מן העובדות, לברוח מן המציאות, לחפש תירוצים, זה גם לא עוזר, להפך, צריך לעשות פה, להגיע למסקנות, ולהבין, זה לא רק ראש ממשלת ישראל ונשיא ארצות הברית, אני מסתכל על כל מנהיגי העולם שהיו שם, אף אחד לא פוגש אותו.
1: כשאתה שומע אבל, ואני, אתה יודע, מוטרד מהתמונה, ובסוף, כמו שאתה אומר, יש שורות תחתונות. והשורה התחתונה היא השורה התחתונה. וכשאתה מחבר לזה, גם את הדברים של מקרון, שאתה מבין, כשאתה מדבר על, בסוף, נשיא מעצמה, שמדבר בבורות, אתה יודע מה, בורות זה לעשות לו הנחות, בקמפיין, באמת, פשוט מזעזע, מדבר על זה שאין חמאס ביוש, ושישראל פועלת שם, מדבר על הפרות, תוך התעלמות מוחלטת מהמציאות שאתה מכיר היטב, גם משבטך באופוזיציה. יכול להיות שגם גם זה מלמד אולי גם על מצבו של נתניהו או על ישראל, אבל לא פחות מזה מלמד גם על מצבו של המערב ומנהיגיו?
3: תראה, אין ספק שגם כל העולם זז לכיוונים לא טובים, אבל אנחנו יכולים להשפיע על זה פחות. אתה מסתכל על תוצאות הבחירות בברלין, ששם שונאת ישראל ומפלגה שכולם שונאי ישראל מובילים ברוב גדול. אתה שומע קאנצלר גרמניה שאומר בקולו ש... אדמת גרמניה לא בטוחה יותר עבור יהודים, אין ספק בצרפת מה שמחכה לנו עם מועמד השמאל מילנשון, אז ממדני בניו יורק זה ממש ציוני לידו, אז יש התפתחויות בעולם, דווקא בגלל התפתחויות האלו לא צריך להיות צודקים, צריך להיות חכמים, ואנחנו מבינים שאדמת אירופה הפכה לאדמה שכולה תחת השפעה אסלאמית רדיקלית קיצונית, וגם תחת השפעה של השמאל הקיצוני. ולכן צריך גם פה לא להשלים, לא לשבת בחיבוק ידיים. אתה יודע, זה שבאנגליה עד עכשיו אין לנו שגריר כבר יותר משנה, כלום לא נעשה באנגליה, אז אני שואל את עצמי מה אנשים פה פשוט מנותקים. אתה יודע, אנגליה הכריזה על הסנקציות על כל החברות הפועלות ביוש. אני מתקשר לאיזשהו חבר במשרד האוצר האנגלי, אני שואל, מישהו ממדינת ישראל יצר קשר, מישהו מדבר אתכם, מישהו מנסה לארגן משהו, אומר, כלום, אנחנו לא שומעים כלום. כאילו אנחנו פשוט פסיביים, מחכים לא יודע למה. לא יכול להיות שבבירה כזאת כמו אנגליה, על מזבח כל מיני אינטריגות בלשכת ראש ממשלה, כבר שנה אין לנו שגריר.
1: לגמרי.
3: אז נכון, יש גם מצב קשה, אבל דווקא במצב קשה אתה מצפה להתנהלות חכמה, אקטיבית, פה בדיוק ההפך.
1: בוא נחזור רגע, הזכרת את העובדה שאנחנו נמצאים בבחירות. 4 שנים לא היית במערכת בחירות, זה, אתה יודע, בסטטיסטיקות פרק זמן משמעותי. ואתמול, בעצם באירוע שמתחבר כבר לסקרים של כמה שבועות, אצל כל הסוקרים, אחרי חלשות של גוש האופוזיציה, אנחנו מבינים שאתמול נפגשת עם יושב ראש מפלגת ישר, עם גדי אייזנקוט. מה התובנה העיקרית שלך, עוד לפני מה היה בפגישה, על הסיבה שבעתיה הגוש מתכווץ, כאמור, לפי כל הסוקרים בכל הערוצים?
3: קודם כל זה הופעה של הרבה שחקנים חדשים בזירה. נרשמו 38 מפלגות להשתתפות בבחירות, וכל אחד תופס איזושהי משבצת. אתה שואל אותי, תשאל לא רק אופוזיציה, אני מסתכל מפלגת ליכוד, מ-32 מנדטים יורדים ל-18. זה 45% ירידה במנדטים של הליכוד. יש הרבה שחקנים, ומי שאגב כרגע נמצא 5-6 מנדטים באמצע ספטמבר, באמצע אוקטובר הוא כבר יהיה עמוק מתחת לאחוז החסימה, אבל כרגע ברור שכשיש לך פתאום 38 רשימות, אז יש כרגע קצת התקפצות. אבל המסקנה העיקרית שלי, תראה, אני פשוט לוקח עובדות, לא רוצה לנחש. בבחירות 21 האופוזיציה רצה בחמישה ראשים וניצחנו. בבחירות סוף 22 רצנו מועמד אחד. יאיר לפיד אז היה ראש ממשלה מכהן, והוא היה מועמד של אופוזיציה, והוא הגיע להישג אישי מרשים 24 מנדטים למפלגת יש עתיד, ומאז אנחנו כולנו אוכלים חצץ ומרורים. כל מדינת ישראל 4 שנים באופוזיציה, אז גם הפום חייבת להיות אסטרטגיה גושית, לא אישית.
1: והאסטרטגיה הגושית, ואתה אומר, אתה אומר גושית ולא אישית, ופה יש, יש קרה משהו, בעצם בהשקת המפלגות, גם באירוע שהייתי בו פיזית, שלכם בישראל ביתנו, כמה צעדים משם היה נפתלי בנט. בעצם יש פה גוש, שנמצא כרגע בהובלה של 3 טוענים לכתר, אגב, מבלי לפסול אף אחד ומבלי לחוות את דעתי מי מתאים ומי לא, אבל עצם זה מייצר דינמיקה שהיא לא גושית, היא אישית.
3: לא, לא, זאת הדינמיקה גושית, זה בדיוק מה שהיה, ואני רוצה להזכיר לך, בחירות 21, רצנו 5 ראשים, נפתלי בנט, יאיר לפיד, גדעון סער, אז בני גנץ וויגדור ליברמן, וניצחנו. האסטרטגיה גושית שכל אחד מנסה למקסם את הפוטנציאל האלקטורלי שלו, ואנחנו פה מדברים על ציבור מאוד מאוד מגוון. הציבור מצביע ישראל ביתנו שונה לחלוטין מציבור מצביע יאיר גולן. אז אנחנו פה לכן צריכים כרגע כל אחד למקסם את האלקטורט שלו. כל אחד צריך להביא מקסימום, אתה יודע, לקופה המשותפת של המנדטים.
1: אבל אתה יודע, אתה אומר דברים באותו ערב, בנאום הצגת הרשימה. אתה ממש מדבר שם על אייזנקוט בחינון ישיר, כמי שלא פועל להביא קולות מבחוץ, אלא מתמקד בשתיית מנדטים בפנים. אלה אמירות מאוד קשות.
3: אופר, אני תמיד מדבר ישיר, אני לא...
1: אמת, אנחנו מכירים איזה יום יומיים.
3: אני לא מסתתר. אני אומר דברים, אני חושב שאתמול הייתה שיחה מצוינת עם גדי אייזנקוט, ואם שמת לב על הודעה שהוצאנו, דיברנו יחד שנינו על אסטרטגיה גושית. וכל אחד צריך ללכת, אתה יודע... אז נפתלי צריך יותר להתמקד בציבור דתי-לאומי, ויאיר גולן אולי בציבור הערבי, ואני בציבור הליכודי, ולכל אחד יש פה תפקיד. אז אנחנו צריכים פה לתאם. אני גם יזמתי פגישה במוצאי שבת, אנחנו נפגשים, אמרתי ליאיר לפיד, אתה היום לא ראש מפלגה, אבל אתה יושב ראש אופוזיציה, נעשה פגישה אצלך. תתקשר לכולם, ואנחנו נעשה פגישה אצלך בבית, נעשה תיאום עמדות, אבל תראה, מה שאנחנו צריכים להבין, שכרגע הממשלה הזאת לוקחת אותנו להתרסקות מדינית, ביטחונית וכלכלית. לא יכול להיות שכבר 3 שנים אנחנו במלחמת התשה, ולא הצלחנו לסגור שום חזית.
1: אבל תראה, אני אקדיש עוד זמן כמובן למהות, אבל אני חייב להתעכב איתך רגע על שאלת ההובלה. כי יש פה בסוף, אתה יודע, דיברת, הזכרת גם את נפתלי בנט באותן בחירות שבהם ניצחתם. נפתלי בנט לא רץ אז עם הגוש הזה. נפתלי בנט רצה להיות ראש ממשלה ועשה את זה בכל מחיר, כולל לעבור על הבטחות מפורשות שהוא הבטיח. אומר גדי אייזנקוט ביום חמישי האחרון, לא יהיה אירוע של רוטציות, לא יהיה אירוע שבו אנחנו ניתן כוח למפלגה שלא קיבלה את הכוח מהציבור. אני... זה מה שהוא אומר באותו רעיון, שהוא מצפה מכם להגיד לפחות כאמירה עקרונית, שמי שיקבל את מרב המנדטים מהציבור, הוא זה שיוביל. איך אתה יודע להבטיח שמחר נפתלי בנט לא יבקש את אותו דבר?
3: לא, עוד פעם, עשינו את כל החישובים, ותאמין לי, אין לי אגו, אבל יש לי ניסיון ויש לי זיכרון. ובנינו כל המודלים. ההכרזה כזאת אולי תביא מנדט וחצי נוסף לגדי אייזנקוט, אבל ההכרזה כזאת תקטין את הגוש במאזן הכולל בין 3-4 מנדטים. והסברתי את זה לגדי והוא קיבל את זה. אנחנו אתמול ישבנו, הסברתי לו והוא קיבל את זה. הכרזה מוקדמת כזאת זה פשוט להפסיד 3-4 מנדטים לגוש, נקודה. ולכן אין שום טעם לעשות את זה, ואמרתי, כרגע אני מתמקד בנושא אחד, להביא מקסימום מנדטים לגוש, להביא ניצחון מוצק, משכנע, יציב, ברור, כל השאר אנחנו נדע לפתור אחר כך.
1: מי שהיו שם לצדכם...
3: ומה שצריך להבין גם, תמיד חייבת את האסטרטגיה הגושית, מי שמבין את זה כנראה יותר טוב מכולם זה נתניהו. תסתכל, לא מעניין אותו שהוא איבד 45% מכוחו. הוא שומר קודם כל על הגוש. מעביר את זה לזה, את טלי גוטליב, מעביר לבן גביר, עושה כל השמיניות באוויר, לוחץ על אופר וינטר.
1: אתה יודע מה הוא יגיד לך? שזה בתגובה לחרמות. החרמות יצרו את הגוש. זה מה שאומרים נתניהו ואנשיו.
3: אין שום חרמות. תקשיב, אין שום חרמות. נתניהו ב-2015... קיבל החלטה אסטרטגית שהוא לא נפרד מגולדקנופ ודרעי, מש"ס ויהדות התורה. דבר שני, מבחינתי, כל אותם אישים שהיו שותפים למחדל הטבח 7 באוקטובר, לא יכולים להיות בממשלה הבאה. לא נתניהו, לא גולדקנופ, לא דרעי, לא סמוטריץ' ולא בן גביר. כל אלו שנושאים באחריות על, אתה יודע, נפלו ונרצחו לנו יותר מ-2,000 אזרחים וחיילים. יש לנו 26 חיילים פצועים בגוף ובנפש. 80,000 אזרחים מטופלים על ידי ביטוח לאומי, ואף אחד לא אחראי. ראינו התנהלות מופקרת של נתניהו עם כל הכסף הקטרי, זלזול בכל האזהרות ותמרורים. גם אני רמתי כמה וכמה תמרורים. פשוט זלזול, או לא, זה אי אפשר פה לעבור על סדר היום. אני כל הזמן חוזר, תסתכל נחל, אסון נחל צפית, אותה ישיבה בני ציון, 10 חלקים,
1: מכינה, כן.
3: אז נהרגו באותו אסון. ראש המכינה, שהוא בכלל לא היה בטיול, חטף 7 שנים בכלא בפנים על אחריות המיניסטריאלית שלו. פה יותר מ-2,000 אזרחים נרצחו ונפלו בקרב. ואף אחד לא לוקח אחריות. זה לא יכול להיות. אתה יודע, נתניהו קבע את המשוואה, אתה הראש, אתה השם. אז לכן, אין פה חרמות.
1: לא, אבל החרמות התחילו לפני 7 באוקטובר. אתה יודע, אם אנחנו רגע שמים את זה על ציר הזמן, הוא יגיד לך, הממשלה הזו הוקמה, והגוש נוצר והתהווה והתהדק, סביב זה שבין היתר אביגדור ליברמן, שהיה, אתה יודע, אני לא יכול לשכוח את אותו, לדעתי זה היה בסוף מאי, שנתניהו יצא למצלמות ואמר, אביגדור ליברמן הוא חלק מהשמאל. בסדר, אז אתה לא איש שמאל, ונראה לי שגם בקרב תומכי הקואליציה לא חושבים שאתה איש שמאל, אבל בעצם היה פה אירוע של וטו, שיש בו גם הרבה מאוד עם אישי, אבל יש פה אירוע של וטו עוד לפני 7 באוקטובר.
3: אני מפסיק אותך, אין פה שום דבר אישי. ב-2019 אמרתי, חוק גיוס, בלי חוק גיוס אני לא נכנס, זה מה שהבטחתי גם לבוחרים. אבל לליצמן לא מסכים, אז אמרתי, אז תשבור את הראש עם ליצמן, תבחר, והוא בחר בליצמן ובחרדים. אבל אני רוצה לחזור, 2019, הם היו 59 מנדטים, הייתי 5, יכולנו להקים קואליציה מאוד יציבה. אבל הם סירבו, נתניהו ראשון שהוביל כל החוקי השתמטות וטרפד את חוק הגיוס. ואנחנו יודעים כמה עולה לנו את זה היום. גם ב-7 באוקטובר ועד היום, שפשוט חסרים חיילים, יש שחיקה במערך המילואים, אתה רואה שצבא פרוס, צבא זועק, הרמטכ"ל אומר, אנחנו צבא קורס לתוך עצמו, מעולם לא היה משבר כוח אדם בצהל כמו שהוא היום. אבל זה היה בדיוק ב-2019, על אותו עיקרון. אמרתי, אתה רוצה? בבקשה, חוק גיוס. מספיק עם כל הטרלול הזה שכל פעם נכנעים לכל הממסד החרדי הקיצוני ביותר. אבל הוא בחר בצורה ברורה, אמר לי, אם ליצמן אותה, אני הולך עם ליצמן. תגיד, כי ליצמן עשם בעצם.
1: הזכרת את בחירות 2021, הקמתם אז ממשלה עם רע"מ, הדבר אינו סוד, במסגרת הקרבות בתוך הנגמש בחמישי, הזכיר לכם את זה גם גדי אייזנקוט, שכשמדברים עליו ואתה רמזת שהוא צריך להצהיר מי השותפים העתידיים שלו. היום אתה מבקש לפסול את רשימת רע"מ. מה השתנה מ-21 עד הנה?
3: היה באמצע משהו, היה טבח 7 באוקטובר, ואמרתי, כל ממשלה ציונית שתקום, היד המרכזי חייב להיות חיסול החמאס, מה שלא עשתה ממשלה הרופסת הזאת, ממשלת טבח 7 באוקטובר, הם 3 שנים לא יודעים לחסל את חמאס, ומי שלא מסכים לזה, אין לו מקום בכנסת.
1: ומנסור עבאס לא מסכים לדעתך עם חיסול חמאס?
3: לא, להפך, הם דיברו, כל אנשיו, הרי היו פה דיונים בכנסת, אפשר תוך כדי הרעיון שלנו להיכנס לאתר הכנסת.
1: לא, הם מסכים איתך שהדברים היו אמורים להיות הרבה יותר נחרצים, הרבה פחות מגומגמים, סימן קריאה.
3: גם היו חלק מהח"כים שלו דיברו כמו דוברי חמאס, היו חלק ממערך דוברות של חמאס, וזה נקודה שאתה יודע, אנחנו לא נוכל פה להתעלם ממנה, זה פותח הכל מחדש.
1: זו הייתה טעות ב-21? אביגדור ליברמן בדיעבד.
3: אני לא אומר לך טעות לא טעות, אני לא אשת לוט, אני לא מסתכל אחורה, אני מסתכל קדימה, ואני אומר לך שאחרי 7 באוקטובר כל אחד עושה את החשבון נפש שלו, וצריכים גם להפיק לקחים. ואני אומר לך כרגע, מפלגה שלא תתמוך בחיסול חמאס, אין לו זכות קיום בכנסת ישראל, מבחינתי לפחות. וכל, אני מסתכל על הח"כים, ואותה חלק שמענו אותם ב4 שנים האלו, או ב3 שנים מאז 7 באוקטובר, הם לא יכולים להיות בכנסת ישראל מבחינתי. חלק מהח"כים ברשימה שגם מופיעים עכשיו, הם היו תומכי חמאס מובהקים.
1: אני הולך איתך עוד לאירוע הגושי, ונראה לי שאין עוררין, אתה יודע מה, אנחנו רואים את זה גם בסקרים, גם בקרב מצביעי הקואליציה, וודאי בקרב מצביעי האופוזיציה, בנוגע לעמדות שלך, מה שנקרא קונסיסטנטי וברור, אתה איש ימין. ועדיין, אתה יודע מצוין שהאסטרטגיה של הליכוד בקמפיין היא לבוא ולקרוך לא רק את רע"מ, אלא גם את גבי לסקי וגם את יאיר גולן כחלק מהגוש שלך. והם אומרים, אולי אביגדור ליברמן הוא איש ימין, אבל בסוף השותפים שלך הם בקצה של הקצה של השמאל, אם אנחנו מדברים על, סתם, דגמתי את השם של גבי לסקי. איך אתה הולך תראה, איתם לשותפות כזו?
3: לגבי עוד פעם, הצביעות הזאת, הציניות של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, איש שגר בקיסרי אומר לאיש שגר בנוקדים שהוא איש שמאל. נתניהו הצביע בעד ההתנתקות, אותי אריק שרון פיטר מהממשלה בגלל ההתנתקות. נתניהו שחרר את יחיא סינואר ועוד 1026 מחבלים.
1: הרגע דיברת על אשת לוט, שלא להביט אחור. כן, אני שואל אותך רגע לא, על גבי לסקי.
3: עכשיו, לגבי, תראה, לגבי הקואליציה כפי שמסתמנת היום, אתה יודע, גם אתה וגם כל החברים שלך בתקשורת, דיברנו כולנו בהתלהבות על, אתה יודע, על אותם קרבות בעיצומה של מלחמה ברצועת עזה. ואמרנו, תראו, קיבוצניק משומר הצעיר ומתנחל מנוקדים, כולם באותו טנק, חילוני, דתי, צבר, עולה חדש, נלחמים שכם על שכם. אנחנו בעיצומה של מלחמה, ולכן כל האנשים שהם מתגייסים, משרתים בצהל, עושים מילואים, תומכים בחוק הגיוס, הם פרטנרים. קודם כל צריך לסיים את המלחמה, אנחנו לא יכולים להמשיך את המלחמת התשה הזאת לנצח. כל השאר אחר כך, אז לא נסכים על מדינה פלסטינית עם יאיר גולן. אבל כרגע אנחנו בעיצומה של מלחמה, לא סיימנו שום לחימה, שום חזית. לא הצלחנו להכריע אף אויב. כולם רק מתעצמים. שמענו את הדוחות, חמאס הגזיר 75% מהכוח שלו מלפני 7 באוקטובר. חיזבאללה מבריח נשק ומתעצם. הממשלה הרופסת הזאת לא נגעת בבירות, לא נגעת ברוב הדחיה. נתנה להם מרחב חסינות. אז לכן אנחנו כרגע בעיצומה של מלחמה, וצריך להתייחס לכל הנושאים האלו, כאילו כולנו באותו טנק. לא משנה. קיבוצניק משמר הצעיר ומתנחל מנגדים, אנחנו נלחמים באותו טנק. אבל כל אלו שמוכנים להילחם, כל אלו שמוכנים ללכת למילואים ולתמוך בחוק גיוס, הם כולם שותפים לקואליציה. אני חושב שמי שפוגע בביטחונה של ישראל, כל ה, אתה יודע, כל הברית ההשתמטות הזאת של גולקנוב ודרי, יחד עם נתניהו, שהעבירו תוך כדי מלחמה חוקי השתמטות. מה זה החוק הזה שפותר את כל העריקים החרדים ממעצר? זה חוק השתמטות הכי
1: ויעיר מובן. גולן, ויעיר גולן, שפה ברוך השם יש לו, ולפי חלק מהפרסומים גם ביקשת ממנו לרסן את אמירותיו. יעיר גולן, שאמר שישראל או חיילי צהל הורגים בעזה ילדים להנאתם, התינוקות להנאתם. איך הדבר הזה מתכנס? ואני חושב שאני מכיר אותך, ואני חושב שהעמדות שלך לי מאוד מאוד ברורות, אבל אני תוהה איך העמדות האלה נפגשות בקצה עם בן אדם שאלה אמירות שלו.
3: אני רוצה להזכיר לך שנתניהו נלחם ממש בחירוף נפש מול בוגי אילון למנות את יאיר גולן לרמטכ"ל. הוא היה מועמד שלו לרמטכ"ל. ואז בסוף בוגי מינה את גדי אייזנקוט, אבל נתניהו נלחם...
1: באמצע היה גם נאום התהליכים.
3: כן, ואחר כך היו כל מיני שם שטויות שיאיר גולן דיבר. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו נצטרך חיילים בקרב, וראינו אותו מתייצב גם בשבעה באוקטובר, ואני עוד זוכר אותו מתקופה, כי אתה יודע, מפקד אוגדת יוש, היה כנראה מפקד אוגדת יוש, הכי קרבי, הכי התקפי שרק היה. לא יודע אם אתה זוכר, הסיפורים עם נועל שכן ועם בגץ, וכמעט זרקו אותו מצבא ועקבו את קידומו. אני חושב שכמו אף אחד לא מושלם, והוא מדבר באמת לפעמים, זה מרתיח את הדעת, מרגיז, וצריך לרסן ולהתכנס. כרגע, כל עוד אנחנו במלחמה, ואנחנו עדיין במלחמה, וכל אלה שמוכנים להילחם ולהתגייס, מה לעשות, גם כשאני מאוד מאוד לא מסכים עם הדעות שלהם, ובדרך כלל הדעות שלנו הפוכות זה מזה, כל עוד כרגע המחנה הרחב המשותף, זה גיוס לצהל, זה נכונות לתרום למדינה, זה נכונות ללכת למילואים ולתמוך בחוק הגיוס, נקודה. כל העשייה של הממשלה הבאה מבחינתי זה לקחת כל ההטבות, כל הפינוקים ממשתמטים ולהעביר אותם לחיילים. ולזה אני חושב כל הקואליציה הזאת שאנחנו נקים תסכים. כמו שתסכים להקמת ועדת חקירה ממלכתית, כמו שנוביל את המגבלה של שתי קדנציות לראש ממשלה, יש לנו פה הרבה דברים מה לעשות. לימודי ליבה, לא יהיו יותר מוסדות פטור, לא יהיו שום מכסות ויעדים, יהיה גיוס לכולם.
1: עכשיו נשאר לראות רק את המתמטיקה של הדמוקרטיה. האם היא תאפשר לכם עם מספר הפתקים להרכיב קואליציה כזו?
3: אנחנו נגיע לרוב מוצק, נגיע לרוב מוצק, ואני אומר לך, גם בליכוד זאת לא נאמרה מילה אחרונה, גם שם אני עוד רואה ח"כים ואנשים שמחכים לסוף הבחירות ואף אחד יותר שם לא ישתוק.
1: כלומר, מה, אתה בונה על עריקים אחרי הבחירות מהליכוד?
3: לא עריקים, אני בונה על אנשים שמנימנים לאותם, אותה תורת ז'בוטינסקי, אותה תפיסה רוויזיוניסטית, אתה יודע, ז'בוטינסקי וטרומפלדור שקידשו את השירות צבאי למען מולדת, מתהפכים בקבר כשראים את הברית המשתמטים שהקים נתניהו עם גולדקנופ ודרעי. אז יש אנשים שנאמנים לתפיסת העולם, לאידיאולוגיה. אין פה, אתה יודע, זה לא נאמנות אישית בלי קשר לדעות. הרי נתניהו הפך לקוט, רוצה להפוך לקוט למפלגה פרסונלית, לא למפלגה רוויזיוניסטית אידיאולוגית. זה כרגע כל הפעילות שלו זה רק לשרת את עצמו ואת משפחתו. הוא לא דואג לא למפלגתו, לא למדינת ישראל. כל הפעילות שם רק למען עצמו ומשפחתו, נקודה.
1: יש 34 ימים עוד נותרו לבחירות. כרגע, לפחות לפי מפת הסקרים, אנחנו עדיין בדדלוק, אבל ניתן עוד שבוע, שבועיים, ככל שנתקרב, ונשוחח שוב עוד לפני, אני בטוח, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, שר ביטחון לשעבר, יו"ר ישראל ביתנו, מאוד מאוד מודים לך על הרעיון הזה הבוקר.
3: תודה.
1: אנחנו ממשיכים עם העניינים הפוליטיים. ארי שביט, העיתונאי, הפרשן, הסופר, מי שחיבר, כתב את הספר ביחד עם נפתלי בנט, מפרסם אתמול מאמר מאוד מעניין, אפרופו הרעיון שלנו עם אביגדור ליברמן, וכותרתו, אופס, עשינו זאת שוב, 5 שבועות לפני יום הדין הפוליטי. המצב ברור, גם הפעם הליברלים היו שעננים, זכוכים ויעירים, ובעיקר לא הפנימו את העובדה שהישראלים חתכו חזק ימינה. ארי שביט, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: קודם כל, אתה בעצם מתאר שם את האסטרטגיה של נתניהו, שמי שככה ניתח את הקמפיין רואה אותה בצורה מובהקת. 3 שלבים, הראשון להגדיל את אייזנקוט כדי להקטין את הנוכחות של ליברמן ובנט שנתפסים כאנשי ימין גם בקרב מצביע האופוזיציה. השלב השני להקטין את אייזנקוט, והשלב השלישי לנסות לצרף אותו אליו לקואליציה. האם כרגע הקמפיין הזה אל מול תמונת הסקרים עובד לו?
3: לגמרי. אבל תרשה לי בשבילך לתת את הבסיס לעניין הזה. אני חושב שכדי להבין את מערכת הבחירות הזאת צריך להבין בעצם שיש 2 עובדות יסודיות. אנחנו הרי מאופנטים לתופעת ביבי 30 שנה והיא מעצבת החיים שלנו. מה שקרה ששבעה באוקטובר חולל 2 תופעות. הוא החליש מאוד את נתניהו כי אי אפשר להתעלם מהאחריות שלו, עיר אותו, לא עיר אותו, יש לו אחריות, זה יחליש אותו. מצד שני, זה זרק את הישראלים, סחף את הישראלים, חזק מאוד ימינה, בכל המובנים.
1: אני אתן את זה רגע במספרים, ברשותך. אתמול עשינו בפרויקט הניתוח השבועי שלנו במעדורה, בחנו את הצעירים. זאת אומרת, בעלי זכות ההצבעה החדשים, בני 18-22, ושם 74% מצהירים על עצמם כימניים או כימין מרכז. גם באוכלוסייה הכללית שאנחנו בוחנים אותה בשאלה הזו, 67% מהישראלים מצהירים על עצמם כבעלי עמדות ימניות או ימין מרכז. נתון שלישי ואחרון, מאז 7 באוקטובר, גם זה הבאנו בסקר לפני כחודשיים, 38% מהישראלים הצהירו שהם או עברו לימין, או זזו ימינה מהעמדות שלהם. זה רק בשביל לחמת.
3: אז אני, לצערי, הייתי עסוק אתמול, לא ראיתי את המהדורה, אבל הנה, אתה רואה, קלעתי לתופעה. זו תופעה שהיא כל כך מובהקת, אתה רואה אותה בכל מקום בארץ. ושוב, יש לה 2 ממדים. יש את הממד הניצי, שגישה הרבה יותר ניצית, ויש את הממד האמוני, ברמות השונות שלו, החילונים נהיו יותר מסורתיים, המסורתיים יותר דתיים, הדתיים יותר, זה לא כל הספקטרום. זאת אומרת, אם רוצים שינוי ותיקון, כמו שגוש התיקון רוצה, הוא צריך להבין שעם ישראל הוא עם ימני, הוא לא יקנה מועמד או מועמדות שמאלית. עכשיו, ראשי מחנה התיקון חצי הבנו, קודם כל בוא נאמר משהו לזכותם, יש משהו יפה בעיניי בעובדה ששני האנשים שהובילו אותו בצורות שונות זה נפתלי בנט והיום גדי אייזנקוט, כי גדי אייזנקוט הוא יש לו את היתרון שגם בגלל הרקע שלו וגם בגלל מה שהוא מייצג הוא פונה אל ישראל המסורתית. זאת אומרת, זה לא מועמד תל אביבי מצוי, לא, לא מצלה ולא מרמת השרון, וזה כוחו, זה חלק מכוחו, יש לו גם עוד כמה כוחות.
1: אגב, ולכן אתה רואה את קמפיין הליכוד מאוד מאוד ממוקד בו ובמיצוב שלו כמי שמוביל את הגוש בתוך קמפיין כולל שאומר אייזנקוט הוא שמאל, גם אם הוא נחמד, גם אם הוא...
3: נכון, לא, אבל אני אומר ככה, לזכות אנשי גוש הגוש, הם הביאו 2 מועמדים, אייזנקוט עם האפיל המסורתי שלו, ובנט שהוא איש ימין בבסיס, בנט בכל מה שקשור, בנט וליברמן, בכל מה שקשור ל-7 באוקטובר, לחמאס, לאיראן, הם 30 קילומטר ימינה מנתניהו. נתניהו לא יכול להגיד על בנט נוכל ויכול להגיד על ליברמן, אני לא יודע מה, אבל הוא, כשאתה מנהל את הוויכוח על 7 באוקטובר ועל נציאות מול איראן, ליברמן ובנט הם 30 קילומטר ימינה מנתניהו, הוא לא יכול להתווכח עם זה, הוא לא אפשר לשחק עם זה.
1: אז ולכן הוא מתמקד בקמפיין שלו הרבה יותר באייזנקוט.
3: נתניהו היה חייב לחסל את בנט,
4: ולבודד את ליברמן, ואז לנסות להפוך את אייזנקוט לאיש שמאל, או איש הממסד הצבאי. עכשיו, אם מחנה התיקון, זה לא מאוחר מדי, אם הוא רוצה שיהיה לו סיכוי מנתניהו, הוא צריך להבין שכל אחד משלושת המועמדים האלו לא יכול להתמודד לבד עם נתניהו. לא יכול. כי כל אחד יש לו איזה חיסרון אחר. בעיניי יש להם יתרונות גדולים, אבל יש לו חיסרון. ולכן הדרך היחידה הייתה לגבש את הליכוד שמול הליכוד. תראה, אני אגיד לך במשפט, אריק שרון, ב-73, אחד המעשים המדהימים שהוא עשה, הוא הקים את הליכוד. הוא לא עמד בראש הליכוד, אבל הוא ניצל את יציאתו מהצבא כדי להקים, הוא שינה את המפה הפוליטית לישראל לחצי מאה, אולי יותר. מה שהיה צריך לעשות זה להקים את הליכוד החדש, זאת אומרת, זו תנועה מרכזית ימנית, כעם ישראל ימני, של אייזנקוט ובנט, ואני לא יודע מי עוד, אני הייתי מביא איזה איש ליכוד אמיתי, משה כחלון, מישהו שהוא שמייצג את הליכוד האמיתי, כדי ליצור חלופה. זה לא נעשה, וחזרו לדפוס שהוא דפוס של פעמים קודמות, שכמו שהיה עם יר לפיד והיה עם ציפי לבני, שהוא בעייתי. אני חושב שאם מחנה התיקון רוצה שיהיה לו סיכוי, הם חייבים להתאחד, שהם כבר לא יכולים לרוץ ביחד, אבל הם חייבים להתאחד, והם חייבים לאמץ שפה הרבה יותר לאומית. שוב, יש מאמצים באופן פרדוקסלי, אייזנקוט עושה את זה, והוא גם בנה רשימה, בעצם אייזנקוט בעצם בנה את הרשימה המסורתית של ישראל. זה דבר די מדהים.
1: אבל אתה יודע, בסוף...
4: אבל נתניהו, ברגע שהוא... כאילו, ממתג אותו כשמאל, שוב, שזה אבסורד, הוא לא שמאל.
1: וזה עובד, תראה, אני לא נכנס אפילו לשאלה אם הוא שמאל או לא שמאל, כי בוא, גם המושגים של ימין שמאל, הם כל כך חיים, בעיניי, אם אנחנו מנהלים דיון מהותי, להימנע מהריסת שני אוהלים בתוך השטח שלך בגבול לבנון, כי אתה מפחד לא להקפיץ את חיזבאללה, ולהימנע מפעולות שהיו מזמן נחוצות בבתי הכלא והאסירים הביטחוניים, כדי שזה לא ידליק את עזה, אין יותר, אם אנחנו מדברים פאר אקסלנס רגע עמדות, אני לא חושב שמישהו יכול לבוא ולהגיד אחרי זה שזו התנהלות שמציגה משהו ימני ומיליטנטי, אוקיי? אבל נתניהו, באמת, ככנראה גדול הקמפיינרים בדורנו ודאי, יודע עוד מבחירות 96, ממה שלימד אותו היטב ארתור פינקלשטיין, שאתה, you have to stick to the message, ממש להיצמד למסר האחד, שאתה רואה שהצד השני חלש בו. ואם נתניהו קורא את הנתונים שאתה בצדק מתייחס עליהם, של הציבור הישראלי שנמצא בימין, גם אם הוא לא נמצא בימין שביבי מנסה ככה למתג איתו, אתה בפירוש משתמש בדבר הזה, ואתה רואה שהוא משתמש בו, כדי לבוא ולשבת על הסנטימנט הזה. אתם מגדירים את עצמכם אנשי ימין, סבבה, אתם לא רוצים את הגוש שלי, אבל תדעו למי אתם מצביעים. זאת אומרת, זה הרעיון.
4: עכשיו, זה, תשמע, נתניהו באמת יש לו רקורד בעניין הזה. אני יכול לומר שהיו מערכות בחירות שנתניהו ביקש מאנשים מסוימים שירוצו נגדו. למה? כי הוא הבין שיש אנשים שאנשי ימין שלא יצביעו בשלו, והוא רצה שיהיה לו מפלגת לוויין. והוא גם עשה, אני לא כאן עשה שמות, הוא יצר כמה מפלגות לוויין. פה נוצרה תופעה שבעצם, שוב, כבר אני חושב שהיום ברור, אנחנו לא יודעים אם נתניהו יהיה הרבה יותר חלש או קצת יותר חלש. מה שברור, שהעוצמה של המחנה הימני באה מהימין הרחוק. מהאיחוד של סמוטריץ' ובית פייגלין, תראה מה האיחוד עושה. שני סמוטריץ' היה מתחת לאחוז החסימה, פייגלין עכשיו לא רלוונטי, הם התאחדו, הציבור שלהם העריך את זה, והם קפצו, והם הולכים להיות כוח מאוד חזק. פייגלין הולך להיות אחד האנשים המשמעותיים ביותר בכנסת הבאה. זה בעיניי כבר עכשיו אפשר לומר שמשה פייגלין יהיה משדר הקריזמה והאנרגיה בכנסת הבאה, מה שבן גביר עשה בכנסת הנוכחית. ויחד עם וינטר שכנראה יעבור וכן הלאה, מה שאתה רואה עוצמה ימנית שאיננה ביבי. זה בעצם זה מה שמעצב את המפה. ולכן המחנה שמנגד, כל עוד הוא מפולג ועסוק בקרבות אגו, אין לו שום סיכוי מול הדבר הזה. הדרך היחידה שלו להתמודד ולנצח היא באמת להתאחד ולאמץ, באמת, לא כפייק, באמת לאמץ שפה לאומית. אני אגיד לך ברשותך משפט.
1: משפט לסיכום, כן.
4: משפט, הבחירות האלו בסוף הן על עוצמה. אחרי 7 באוקטובר אנחנו רוצים ישראל חזקה. אני חושב שמה שהימין הקיצוני מציע של נוער הגבעות וימניות מהסוג הזה, זה לא עוצמה. עוצמה זה גם מכון ויצמן וגם צבא התקפי. ואנחנו עלולים להיכנס פה לחולשה גדולה. ולכן מחנה התיקון חייב לשנות את כל הצורה שהוא מתנהג עכשיו, ולדבר על עוצמה ישראלית, הבנייה חזקה של כוח ישראלי בתוך חברה דמוקרטית, אבל כוח. כוח נאור, ורק בצורה כזו איחוד שלו ושפה חדשה יכולים לתת לו סיכוי בהתמודדות מול נתניהו.
1: ארי שביט, תודה רבה ששוחחת איתנו, ומה שנקרא נעקוב, האם מפגש האושפיזין בסוכתו של יאיר לפיד יניב את השינוי שעליו אתה מדבר? תודה רבה.
4: תודה רבה, וכל טוב.
1: לפני סיום אנחנו עם חדשות טובות. חברת רילסנס הישראלית שלפני שנתיים עוד ספגה כמעט מפלה אחרי שאינטל הפרידה ממנה כוחות, נמכרת לחברה אמריקנית ב-600 מיליון דולר, אירוע שגם הופך הרבה מאוד עובדים בחברה למיליונרים בין לילה כמעט. אסף גילד, כתב הייטק גלובס, שלום ובוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב.
1: קודם כל בוא נדבר על המוצר, מצלמות או ראיית תלת מימד עבור רובוטים, משהו שהופך, אולי לפני שנתיים, שלוש, היה פחות בכותרות, אבל בימים אלו הופך להיות מוצר מאוד אטרקטיבי.
5: נכון, בעצם אנחנו רואים על מצלמה תלת-ממדית, שמאפשרת, נניח, לרובוט לייצר איזושהי תפיסה של המרחב, ולהבין מה קורה מולו, יחד עם השואבים של NVIDIA, שאנחנו מכירים אותם כשואבי AI, אפשר ממש להבין מה קורה מסביב ולבצע פעולות כמו אנושיות. ויחד עם עליית הרובוטים, אנחנו מתרים את הרובוטים היומנואידים, כן, הרובוטים דמויי אדם שאלון מסק בונה עליהם, או רובוטי הכלב שראינו אותם גם עכשיו בלחימה בעזה. כל התעשייה הזאת היא באמת מקבלת בוסט ענק, עולמי, וכן, וגם החברה הישראלית הזאת, רילסנס, הוכבת על הגל הזה.
1: כן, וזה משהו שא' הוא בצורה, אתה יודע, באופן כללי אנחנו, השקעות מן הסוג הזה שמות את ישראל יותר ויותר על המפה, וזה חשוב, ומרכז הפעילות נשאר כאן בישראל, כשבדרך אל הבנק יש הרבה מאוד עובדים מרוצים. ספר לנו רגע על המנגנון שבעצם מעניק להם את האופציות ואת הסכום הנדיב הזה.
5: כן, זה, זאת אומרת, זה סיפור סינדרלה אמיתי, כי כמו שאמרת בעצמך, העובדים, ובעצם בראשות מנכ״ל ישראלי, בשם נדב אורבך, ונגיד שזאת פעילות שהיא במקור לא ישראלית, זאת פעילות שהיא במקור אינטלית, אמריקאית, ישראלים אמנם ניהלו אותה, אבל בסוף חברה ישראלית שרוב העובדים שלה היו ישראלים, כן, אז הם בעצם קנו את החברה, או עודדו את הקנייה של החברה והפיצול שלה מאינטל לפני שנתיים, הביאו אותה בעצם לידיים של משקיעים פרטיים, מטיואן, מגרמניה, אפילו אינטל עצמה, דרך אינטל קפיטל,
1: נכון, נכון.
5: שמרו לעצמם בעצם אופציות מה שנקרא, ודרך האופציות האלה, פלוס מנגנון של תגמול של מניות, הביאה בעצם את הרוכשת שהיא חברה אמריקאית, לשם קוגנקס, בעצם לשלם להם 100 מיליון דולר, רק לנושא הזה של המניות והאופציות, שזה כולל כמובן גם את בעלי המניות המקורי, אבל גם הרבה מאוד מהעובדים, וכמו שאמרנו, מתוך ה-140 העובדים, כ-80 הם יפכו להיות מיליונרים בשקלים.
1: לא רע. לא רע, בטח מול יוקר המחיה, ובטח מול העובדה ששנתיים שלוש אחורה הם חששו למקום עבודתם, אז ברכות להם, ברכות גם להייטק הישראלי, נקווה לעוד הרבה הצלחות כאלה. אסף גלעד, כתב ההייטק של גלובס, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
5: תודה רבה.
1: ביי ביי, להתראות. תודה רבה גם לצוות שלנו, שלומי אהרוני העורך, עדן אופרה, המפיקה, בהי הידיעה. עדן, תודה רבה. אליה אליהו על הביצוע הטכני.
6: חדשים ברדיו ירושלים.
7: חדשים ברדיו.
6: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

לפחות קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד כאילו לא מכירה בכלל. תערכים ותימם, שלם על טיפולים יותר משכר דירה, ואת כבר קילומטר.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

אין בכם אמונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, תוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקה תגד. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא...

0: שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: בבוקר.
1: סוף שבוע ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.